І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наш ефір продовжується і далі будемо говорити про посібник з кібербезпеки та штучного інтелекту для цифрових медіа і творців.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Нещодавно Польський науково-дослідний інститут НАСК презентував оригінальний порадник, призначений він для інфлюенсерів. Автори порадника, доступного вже сьогодні на вільному доступі в інтернеті, обґрунтували його необхідність тим, що сучасний творець цифрового контенту не лише створює контент, а й активно бере участь та співтворить інформаційне середовище, у якому щодня працює і відпочивають тисячі одержувачів. Соціальні мережі стали простором для впливу, натхнення та діалогу, а також місцем, де відповідальність за власну безпеку та безпеку інших набуває особливого значення. Інфлюенсери відіграють унікальну роль у формуванні ставлення своїх спільнот. Вони можуть посилювати належні практики, реагувати на дезінформацію, захищати власну конфіденційність та конфіденційність інших, а також сприяти відповідальному використанню нових технологій, включно з ШІ. Їхні дії мають реальний вплив на те, як користувачі розуміють та керують цифровими загрозами. Порадник починається з обговорення ролі та обов'язків творців у соціальних мережах. Далі представлена тема балансу між конфіденційністю та іміджем, достатнього, щоб захистити для інфлюенсерів себе та своїх близьких. Наступний розділ, присвячений дезінформації та маніпуляціям, показує, як посилити свій опір неправдивому контенту, уникати його ненавмисного поширення та зміцнити довіру аудиторії. Безпека облікових записів і даних також є ключовим елементом посібника. Значна увага приділяється темі онлайн-зображень дітей, враховуючи їхні права на конфіденційність та безпеку. Розширюючи тему захисту особистості, розділ про діфейки та крадіжку зображень пояснює механізми, що лежать в основі цих явищ, та способи зменшення пов'язаних з ним ризиків. Посібник також містить розділ про використання ШІ, потенційні правові, етичні та пов'язані з іміджем загрози, що виникають внаслідок використання інструментів штучного інтелекту. Уся публікація доповнена практичною картою, що вказує на установи, організації та місця, де можна повідомити про інциденти та отримати підтримку у разі загроз цифровій безпеці. Саме про цей посібник я поговорила з однією з авторок, Анною Квасник, експерткою НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки.
1: Так, порадник повстав в цілю нав'язання співпраці з інфлюенсерами.
2: Так, посібник створений для налагодження співпраці з інфлюенсерами, адже ми бачимо, що вони насправді впливають на нас, реципієнтів. За ними спостерігає багато людей, але вони також несуть величезну відповідальність перед цими людьми. Йдеться не лише про що вони говорять, а й як вони керують своїми обліковими записами та чи захищені ці облікові записи. З різних повідомлень у медіа ми також помітили, що інфлюенсери часто стають жертвами різних видів злочинів і онлайн-загроз. Тому ми створили для них посібник, який є доступним і простим способом показати їм, як подбати про свої облікові записи, як захистити свій імідж, як безпечно використовувати різні типи рівня штучного інтелекту, куди повідомляти про інциденти та багато-багато інших подібних практичних порад, щоб вони, як водночас і користувачі інтернету, але й творці інтернету, кажучи трохи жартома, знали, як забезпечити безпеку в інтернеті та як про це піклуватися, як забезпечити свої дані, свої гроші. І тому ми звертаємося до них за допомогою цього посібника і сподіваємося, що цей посібник принесе нам різну співпрацю в широкому сенсі.
1: Таким порадником, ну і маємо надію, що порадник принесе нам широко розумляне різне співпраці.
0: 800 тисяч інфлюенсерів лише в Польщі, так вказано там. Це досить велика кількість, тож я запитала, як вдалося порахувати.
1: Лічба, о котрій пані мовить, з рапорту Краєвої ради.
2: Число, про яке ви говорите, взяте зі звіту Національної ради з телерадіомовлення. Тому тут, на жаль, я не знаю точно, як вони підрахували цю кількість. Але насправді протягом вихідних ми також відвідали велику конференцію C-Bloggers, присвячену цифровим творцям. І справді кількість людей, які прийшли туди, величезна. Тож думаю, що 800 тисяч, про які ми говоримо, як ви кажете, майже мільйон польських інфлюенсерів у нашому польському інтернет-просторі. Я вважаю, що це величезна кількість, тому ми відчули відповідальність за них, необхідність підтримати їх. Однак кількість ми взяли зі звіту Національного радіо і телебачення, тому тут питання.

0: Питання має бути спрямоване до них, як вони це підрахували, як вони дійшли до саме такої кількості, і як насправді визначають себе як цифрові творці.
1: Лічби осіб, яка рзечевище дефінюється як творця і творчині цифрові.
2: Тож ми не можемо дати визначення, що, скажімо, інфлюенсер – це творець цифрового контенту з кількістю підписників, не знаю, 10 тисяч, 100 тисяч?
1: Ні, нема такої дефініції, яка би мовила, ілю з
0: одного... Ні, немає визначення того, скільки людей ми можемо назвати інфлюенсерами. Тому ми ніде не згадували про це в нашому посібнику. І, мабуть, кожен із нас, хто хоче бути цифровим творцем, який хоче бути впізнаваним у цьому просторі, який створює контент і збирає навколо себе спільноту, я думаю, що так ми можемо визначити інфлюенсерів.
1: Збирає вокруг себе спільність, мисля, що так можемо дефінювати інфлюенсерів.
2: Схоже, що інфлюенсер – це професія, оскільки людина приділяє їй стільки часу. Але згідно з опитуванням, наведеними в пораднику, професія інфлюенсер непрестижна, найгірше оцінюється. І водночас більшість поляків регулярно стежить за деякими інфлюенсерами в інтернеті. Їх не поважають, але за ними стежать і купують товари, які вони радять. Чи немає тут якоїсь логічної невідповідності, запитала я в експертки.
1: Мисля, що так, але мисля, що то теж трошечки виніка з того, що...
0: Я думаю, що так, але думаю, що це також частково через той факт, що кілька років тому ми говорили лише про блогерів. Коли хтось запускав якийсь контент в інтернеті, це був блогер. У нього були власні тематичні блоги, тематичні сайти. Тоді, як зараз інфлюенсери, це люди, які, як випливає з назви, трохи впливають на нас, впливають на рішення, які ми приймаємо. Чи то рішення про покупки, але також мають величезний вплив на наші політичні погляди, на те, як ми сприймаємо різні типи соціальних аспектів. Багато людей, особливо молоді, стежать за інфлюенсерами. Вони є своєрідним авторитетом. І я думаю, що ця роль, яка так погано оцінюється, професія інфлюенсера, бо я думаю, ми можемо говорити про це саме так у наші дні, пов'язана з тим, що, на жаль, в інтернеті є багато контенту, який не обов'язково є цінним, який не обов'язково має позитивно сприйматися, і, можливо, саме звідси береться це негативне ставлення. Можливо, це також тому, що раніше ми називали це амбасадором бренду. Кожен мав свій бренд, який він просував, рекламував і презентував. Тепер інфлюенсери можуть насправді брати участь у різних колабораціях. Це в основному залежить від їхніх рішень, які продукти вони просувають, які послуги вони просувають, або що вони говорять в інтернеті. Я думаю, що це також розглядається крізь цю призму, що цей контекст не завжди вартісний. І, можливо, багато людей також оцінюють їх так, тому що думають, що бути інфлюенсером легко, що все, що вам потрібно зробити, це порекомендувати продукт, і ви отримаєте за це багато грошей. Але ми під час розмов на C-Bloggers, а також з власного досвіду роботи з нашими знайомими, людьми, які керують різними каналами соціальних мереж, знаємо, що бути інфлюенсером – це дуже складна робота. І всупереч зовнішній стороні, де вона може здаватися легкою, швидкою та приємною, ти записуєш один ролик і отримуєш за це багато грошей. Це, на жаль, робота складна. І те, що згадується в посібнику, що незважаючи ні на що вони оцінюються так погано, я думаю, що це складна професія. І мені трохи незрозуміло, чому з одного боку ми погано їх оцінюємо, а з іншого уважно спостерігаємо за ними та дотримуємося їхніх порад. Але я думаю, що є також трохи заздрості до того, що вони мають таку роботу, а не іншу. Я також думаю, що величезний обсяг низькоякісного контенту, який створюється, може призвести до того, що ми не ставимося до них з повагою, якої вони заслуговують, і просто погано їх оцінюємо.
1: Не трактуємо їх з таким належитим шацунком і що якось оцінюємо їх попросту кепсько.
2: У посібнику розглядаються багато практичних тем, розповідає Анна Квасник.
1: Так, в нашому порадніку порушилися дуже багато тематів.
0: У посібнику ми розглянули широкий спектр тем, не лише як захистити свої облікові записи та впровадити практики кібергігієни, але й питання відповідальності за те, що кажуть інфлюенсери та що вони представляють у своєму контенті. Ми також торкнулися того, як вони впливають на наш вибір покупок, як вони впливають на наші погляди, та чому важливо, щоб вони були послідовними у тому, що говорять. Оскільки вони збирають навколо себе величезні спільноти, і контент, який вони створюють, як вони себе презентують і що вони говорять, також впливає на нас. Пам'ятаємо те, що інфлюенсери мають величезний вплив на нашу громадську думку, на те, як ми ставимося до певної ситуації в країні, на те, як ми ставимося до виборів – під час виборів.

0: виборчого сезону та коли виникають різні складні ситуації, чи то війна в Україні, яка спалахнула, чи теперішній конфлікт на Близькому Сході. Їхні заяви щодо таких питань також впливають на багатьох із нас, формуючи наш світогляд. Тому те, що вони передають, як вони це передають, і чи справді вони знають, як використовувати різні інструменти та інформацію, і чи передають вони це належно, надзвичайно важливе. У посібнику ми також торкнулися питань, пов'язаних з дезінформацією та типом контенту, що публікується. Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, на жаль, я не пам'ятаю точних даних, але гадаю, понад 50% інфлюенсерів не перевіряють реально контент, який вони читають. Тому інфлюенсери також несуть відповідальність за те, щоб, читаючи новини, інформацію, то, що вони дійсно їх перевіряли, не поспішали, не створювали емоційного тиску на нас, аудиторію, та не вводили нас в оману.
1: І чи теж не впроваджає в нас відбірців в бунт?
2: Діти і штучний інтелект – це два, так би мовити, вразливі аспекти, які необхідно враховувати, коли ти інфлюенсер і йдеться про безпеку в інтернеті.
1: Пораднику теж порушлись, мисля, дуже важливу квесті того, як...
0: У посібнику ми також торкнулися дуже важливого питання про те, як діти представлені на різних каналах. Чи поширюють вони матеріали зі своїми дітьми? Чи завжди це безпечно? Як вони повинні підвищити безпеку цієї дитини? Як вони також повинні забезпечити конфіденційність дитини? Оскільки ми також, стежачи за діяльністю професійних брендів та інфлюенсерів професійно та приватно, бачимо, що, на жаль, ці правила не завжди дотримуються. І це відображається пізніше, чи то в наших звітах, чи у звітах команди Dежурнець.pl, чи в наших повідомленнях у ЗМІ, де ми бачимо, що сталося щось погане. А в момент, коли молоко вилилося, то вже складніше виправити ситуацію. Ми також знаємо, скільки інфлюенсерів використовують рішення штучного інтелекту і не завжди перевіряють те, що ж і для них підготував, і не завжди використовують це відповідально. Тому ми спробували включити всю цю інформацію в посібник і дати їм поради щодо того, як робити, щоб було безпечніше, як діяти, щоб їхні дії були справді безпечними, не лише для них, але насамперед для інших користувачів інтернету.
1: Для них, але щоб перед всім були безпечні для позосталих użytkowników інтернету.
2: Я запитала, чи вже відома реакція на посібник. Адже так здається, що коли людина має 100 тисяч, ну навіть 50 чи 5 тисяч підписників, може думати, мене читає така маса людей, чого ти хочеш мене навчити? Тож, яка реакція була на посібник?
1: Рzeczywiście podczas eventu Sea Bloggers, na którym byliśmy cały weekend jako NASK.
0: Так, під час заходу Sea Bloggers, який ми відвідували всі вихідні як NASK, були присутні співавтори посібника, але також були інші експерти з NASK, щоб поспілкуватися з інфлюенсерами на різні теми, пов'язані з безпекою в найширшому сенсі. Треба сказати, що посібник був сприйнятий дуже позитивно, що нас дуже тішить. Він розійшовся як гарячі пиріжки. У нас було кілька сотень примірників, і вони розійшли дуже швидко. Ми також можемо бачити це на нашому вебсайті за кількістю завантажень цього посібника, чому ми надзвичайно раді. І дійсно, під час цих розмов на нашому стенді NASK під час конференції ми почули дуже позитивні відгуки від інфлюенсерів. Усупереч тому, що, здається, багато з них також охоче ділилися з нами різними труднощами, з якими вони стикаються під час ведення своїх профілів у соціальних мережах. Вони охоче ділилися різними історіями, пов'язаними з хейтом, викраденням облікових записів і повідомленнями, які вони отримують. Тому що, якщо вже приймається рішення бути інфлюенсером, то вже так насправді показується все своє життя. Ми також намагалися включити до посібника інформацію про те, наскільки варто продавати всю свою приватність, якими речами варто ділитися в інтернеті і, можливо, які теми варто зберегти лише для себе. Це для того, щоб інфлюенсери принаймні усвідомлювали пов'язані з тим небезпеки та те, що таке саморозкриття, показ себе на 100%, показ усього свого життя, не завжди безпечно для них. Тож у нашому посібнику, а також під час усіх цих розмов, ми також намагалися показати їм, що показувати все не завжди безпечно і що, на жаль, потрібно враховувати різні наслідки таких дій. Як я вже казала, з розмов наших блогерів і з того, що ми бачимо в наших коментарях, я також знаю, що наш медіавідділ отримує різні запити, прохання про посібник. Тож ми сподіваємося, що цей перший крок у нашій співпраці з ними насправді принесе їм багато користі і що вони почнуть використовувати соціальні

0: Вони мережі більш відповідально. І що перш ніж вони вирішать, я не знаю, опублікувати матеріали щодо своєї дитини або якісь приватні елементи свого приватного життя, то цей посібник, можливо, стане для них знаком, що, можливо, не все варто публікувати.
1: Порадник не буде таким теж для них вказівкою, що може не все варто публікувати.
2: Минуло лише кілька днів після прем'єри, але я все одно вирішила запитати, оскільки реакція така позитивна, то чи буде продовження і чи будуть якісь інші посібники?
1: В акті творення порадника застановилися, чи не є задужо того матеріалу.
0: Під час створення посібника ми розмірковували, чи не забагато матеріалу, що можна скоротити, як спростити певні теми. Також, як ви сказали, минуло кілька днів після прем'єри, тому нам вже важко думати про наступний матеріал. Але я не заперечую, що ми розмірковуємо. І також сподіваємося, що почуємо відгуки про те, чого не вистачало, що ще варто обговорити, які теми ще варто висвітлити. Тож я також сподіваюся, що хоча б якийсь відсоток цих цифрових творців насправді почне більш відповідально підходити до своєї роботи, і що вони справді знатимуть, як поводитися у разі будь-яких труднощів, що вони також зможуть бути послідовними у тому, що говорять, і що контент, який вони створюють, рекомендації, які вони дають, і те, чим вони діляться, насправді буде добре продуманим і не буде створене під впливом хвилі емоцій. Звичайно, це можливо. Насправді така мрія про те, що інтернет стане безпечнішим, а інфлюенсери впливатимуть на нас лише позитивно. Але я кажу тут, що посібник був дуже добре сприйнятий. І я також думаю, що часто ці люди, всупереч тому, що можуть думати так, як ви тут згадали, мовляв, ніхто не буде мені казати, що я маю робити, я чудово знаю тощо. Насправді, я думаю, що кожному з них потрібне якесь керівництво, якась дорожня карта. Як це зробити безпечніше? Як це зробити, не порушуючи різних прав? І як це зробити, щоб максимізувати охоплення? Тому що, я думаю, це їх також значною мірою хвилює. Цей посібник дійсно показує, як бути відповідальним творцем. І ми розраховуємо на те, що той, хто має вплив, що говорить сама назва посібника, усвідомить, скільки від них залежить, і що вони насправді будуть діяти більш відповідально в інтернеті.
1: Поступувати в сіті більш відповідально.
2: Деякі речі в цьому посібнику, на мою думку, суперечать природі практики інфлюенсерів. Скажімо, написання вдумливого та неемоційного контенту. Але відомо, що якраз дуже емоційні, надзвичайно емоційні речі отримують найбільше лайків. Як же вирішити цю суперечність?
1: Повім так, то теж треба трошечки розрізнити там таку емоціональність посту, бо згадзамся з тим, що...
0: Скажу ось, що потрібно також розрізняти емоційність допису, бо я погоджуюся, що емоційні дописи та емоційний контент справді отримують найбільше лайків, або ні, якщо висловитися дещо розмовно. Але для нас також було неймовірно важливо навчити інфлюенсерів розрізняти ці емоції. Одна справа, коли я записую контент, призначений для того, щоб викликати емоції, а інша, коли я щось кажу, хтось мене дуже роздратував, якась ситуація у світі мене дуже роздратувала, або бренд, або що завгодно, і коли я виливаю багато таких необдуманих слів. Пам'ятаємо, що під впливом емоцій ми не завжди говоримо те, що насправді думаємо, бо емоції беруть гору. Я також думаю, що у повсякденному житті іноді варто порахувати до 10 або навіть до 100, щоб трохи заспокоїтися. Бо речі, сказані онлайн, контент, опублікований онлайн, залишаються з нами назавжди. Навіть якщо ми видаляємо допис, навіть якщо ми швидко на нього реагуємо, навіть якщо ми скасовуємо його публікацію, то, на жаль, цей допис може бути вже десь увічнений. Хтось міг його вже записати, хтось міг зробити скріншот. І, на жаль, такі повідомлення можуть негативно вплинути на них. І те, що ми говоримо в наших емоціях, не завжди відповідає тому, що ми насправді думаємо. Тож ми хотіли дати в пораднику це для роздумів.
1: Були між іншими такі вказівки, щоб дати їм трохи до мислення.
2: Порадник – це не легке чтиво на ніч, але практичний довідник, де, відповідно до рубрики, можна знайти відповіді на потрібні запитання. До розробки, зокрема, були залучені інфлюенсери, розповідає Анна Квасник.
1: Порадник є обширний, понад 100 сторін.
0: Так, посібник великий, понад 100 сторінок, і він розділений на різні теми та частини. Тож ми потайки сподіваємося, що всі його прочитають, незважаючи на ці сторінки, що це не книжечка, яку

0: просто покладуть десь на полицю, а будуть до неї звертатися та використовувати. Я також не думаю, що хтось сяде та прочитає його від початку до кінця за один вечір, бо це також нечтиво перед сном. Ми сподіваємося, що кожен обере ті частини, які будуть для нього найкориснішими, які будуть для нього потрібними. А можливо, люди, які лише думають про роботу інфлюенсером, також ознайомляться з ними. Що ж до самого створення, то під час створення посібника ми запросили 4 людей до співпраці. Та поставили їм запитання з тим, які ми обговорювали. І я думаю, що їхні відповіді показали нам, що справді є певні проблеми, з якими вони також стикаються. Що у них також були моменти овершерінгу, тобто надмірного поширення інформації, тобто коли вони публікували забагато. У них також були проблеми з крадіжкою різних облікових записів. Вони також отримували різні фішингові електронні листи, на які їм доводилося відповідно реагувати. Тож цей посібник може здатися таким, ніби ми намагаємося створити ідеальних творців, а таких немає. Але це книжка, яка, я сподіваюся, заохотить інфлюенсерів займатися такою саморефлексією.
1: Але є то książka, która też, mam nadzieję, zachęci influencerów do takiej autorefleksji.
2: У пораднику також є конкретні інструменти, завдяки яким можна перевірити, чи користувач усе правильно зрозумів та наскільки ефективні його дії.
1: Теж під кожним розділом старалися ще дати якісь короткі нажені.
0: Ми також спробували надати їм короткий інструмент, коротку вправу в кінці кожного розділу, де вони можуть перевірити безпеку своїх облікових записів, чи справді вони належно реагують на дезінформацію, чи правильно вони позначають контент і співпрацю. Кожен розділ також завершується коротким питанням для саморефлексії. Є короткий розділ для нотаток, де ви можете також поміркувати. Головною метою нашого посібника було прищепити їм почуття відповідальності за те, що вони роблять в інтернеті, та дати усвідомлення, що вони важливі для багатьох людей, і багато хто може захотіти наслідувати їх. Вони впливають на те, що ми думаємо, які бренди ми купуємо, які наші погляди. Тож ми сподіваємося, що цей посібник дійсно дасть їм привід для роздумів, і що це також відобразиться на тому, що вони публікують, що вони рекомендують у своїх промовах і що вони говорять. Що ж, ми не змінимо весь світ, але я думаю і сподіваюся, що цифрові творці, які прочитають наш посібник, справді впровадять певні принципи у своє життя. Перед тим, як публікувати щось, наприклад, у запалі моменту, вони його запишуть, зачекають хвилинку, переглянуть самі і лише потім вирішать, чи доречно це публікувати чи ні. Бо, як я вже казала, не завжди те, що прийде в голову в перший момент, чи то на емоціях, чи під тиском часу, не завжди ці наші перші ідеї хороші. Ми також сподіваємося, що вони просто належно реагуватимуть на різні ситуації, що відбуваються в країні та по всьому світу, і на різні види ситуації, що вони належно просуватимуть бренди і що вони робитимуть це прозоро та просто відповідально.
1: Będą we właściwy sposób promowali marki i że będą robili to w taki transparentny i po prostu odpowiedzialny sposób.
2: І, звичайно, вказано, де повідомляти про різні інциденти та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом.
1: В кожному розділі старалися ще дати якісь такі практичні вказівки на то.
0: У кожному розділі ми намагалися надати практичні поради щодо того, як боротися з гейтом, куди повідомляти про різні інциденти, та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом. Ми також спробували надати прості поради та вправи щодо того, як розпізнавати дезінформацію, як розпізнавати діпфейки та як на них реагувати. Ми також надали чек-лист кібергігієни, тобто кожен інфлюенсер повинен перевірити, чи належно захистив свої облікові записи, чи має двофакторну автентифікацію, з ким він поділився своїми паролями та чи належно впроваджує політику доступу до своїх облікових записів. Ми також знаємо, що багато з них працюють із менеджерами або іншими людьми, які можуть мати доступ до їхніх облікових записів, тому порад вистачає. У розділі, де ми писали про публікації фотографії, ми також рекомендували всім перевірити, чи не порушили вони конфіденційність своєї дитини. та чи дійсно опубліковані ними матеріали підходять для використання в інтернеті. Тож тут є багато практичних порад. І я сподіваюся, що інфлюенсери скористаються ними та справді застосовуватимуть ці принципи у своєму житті. Це буде не просто те, що я прочитаю та відкладу, а те, що вони справді впровадять певні принципи у своє життя. Також сподіваюся, що всі інструменти, про які ми писали, будуть їм корисними, та що вони дійсно допоможуть їм відповідально керувати.

0: bawić swoimi storynkami.
1: Pomogą im w takim odpowiedzialnym prowadzeniu swoich kanałów.
2: Посилання на порадник ви можете знайти в опублікованому матеріалі на сайті Польського радіо для України, а розповідала нам про нього Анна Квасник, експертка НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ну, а на черзі вже рубрика «Я в Польщі». У ній довідуємося про те, які можливості пропонує нова картка «Цукер» українцям, як можна подати заявку на її отримання для своїх дітей та інших членів родини.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Від тимчасового захисту до нового статусу, що змінює карта «Цукер» для українців у Польщі та як подавати заяву на себе та членів своєї родини. Про це говоримо сьогодні. Польща поступово переходить від екстрених рішень воєнного часу до довгострокової моделі легалізації перебування українців, українських воєнних мігрантів. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу «Песель-Укр» в Україні з'явився новий інструмент – це карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ, це відповідь на питання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему я обговорювала цими днями з кількома експертами з легалізації. То що ж таке карта «Цукер» і чому про неї зараз так багато говорять? З 4 травня цього року громадяни України, які мають статус «Песель-Укр», можуть подавати заявки на спеціальну карту побиту з позначкою «Колишній власник-власниця тимчасового захисту» – карту «Цукер». Подання відбувається винятково онлайн через державний портал МОЗ. Це фактично новий формат переходу від тимчасового захисту до дозволу на тимчасове проживання. Карта видається на 3 роки, водночас час проживання за цією картою зараховується до періоду, необхідного для отримання довгострокового резидентства ЄС у майбутньому. То хто може податися? Право на карту мають не всі українці автоматично. Серед основних умов – громадянство України або статус члена сім'ї громадянина України, легальне перебування в Польщі в межах тимчасового захисту, наявність номера ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, безперервне збереження цього статусу щонайменше протягом 365 днів. Статус УКР має бути чинним на визначену законом дату та на момент подання заявки. Далі про це говоримо із засновницею фонду «Дім там, де ти», експерткою з легалізації Оленою Дегтяр.
1: Польща за 4 роки робила кроки для того, щоб Устава про допомогу українцям в Польщі закінчилась, і українці, які хочуть надалі залишатися в Польщі, вже мали більш стабільне право на перебування. Тому що тимчасовий захист, він так і звучить тимчасово. Багато українців вже це питання вирішили впродовж 4 років. Отримали карти побуту по роботі, по воз'єднанню або по господарській діяльності. Деякі українці залишалися на статусі УКР. Зараз це вже не статус УКР, а статус тимчасової охорони, чекаючи на 3-річну карту «Цукер». Тому що на сьогоднішній день 3-річна карта «Цукер» виглядає дуже привабливо. Спочатку, коли обіцяли нам цю карту десь починаючи з 2023 року, але на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло, що це за карта, хто може подавати на цю карту, тому вже виглядає вона досить привабливо на сьогоднішній день.
0: Подача винятково онлайн, тобто вже не офлайн, не можна прийти до інспектора подати документи. Все ж таки, хто може претендувати? Які ці 4 умови на карту «Цукер»?
1: Перше і основне, з чого б я почала, це перевірити, чи на 4 червня 2025 року у вас був статус УКР. Якщо ви давно вже в Польщі від початку війни, то потрібно перевірити на сайті gov.pl через свій профіль

0: зауфаний, чи часом ви не втрачали цей статус? Бо багато, насправді, українців в цей період виїжджали за межі Польщі, а ми знаємо, що коли ти виїжджаєш, то статус втрачається, потім повертались, поновлювали статус. Ось якраз в цей період, 4 червня 25-го року, в них статусу не було. Тому перше і очевидне, якщо ви приїхали до Польщі після 4 червня 2025 року, то на карту ЦУКР ви вже податись не можете. Далі, на день подачі ви повинні мати статус УКР. І ви повинні мати цей статус УКР безперервно, не втрачаючи його, принаймні протягом 365 днів. І тут питання, що значить не втрачаючи? Коли українці втрачали статус УКР? Коли вони виїжджали за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Потім, коли повертались, вони поновлювали, але це вже вважається втрата статусу.
1: Тобто але поновлення йде з нуля, і відрахунок уже йде з нуля.
0: Так,
1: всі
0: так.
1: ті дні, там, да, що були до того, вони вже не враховуються.
0: Ні. Це один період має бути не менше 365 днів. Коли українець перебував на території Польщі.
1: Якщо
0: по
1: хоч одна умова не відповідає,
0: на жаль, не можна подати.
1: Не можна подати, так.
0: Бо ці умови мають відповідати разом.
1: Є ще там якась особливість така, що для дітей, які народились в Польщі після 23 лютого 22-го року, діє ще одне важливе правило. Що це таке?
0: Так, про діток я зараз поясню відразу. Дітки, які народились в Польщі, і дітки, які приїхали на територію Польщі. Дітки, які приїхали на територію Польщі після початку війни, отримали статус УКР після перетину кордону, вони мають виконувати ті самі вимоги, що й дорослі. Тобто бути на статусі УКР 365 днів, не менше. На 4 червня 2025 року повинні мати статус УКР і на день подачі документів повинні мати статус УКР. Звісно, що за діток подає внесок один з батьків. І тут неважливо, чи у мами або тата є статус УКР, чи немає. У мами або у тата може бути своя легалізація, може бути карту, яку вони отримали по роботі, а у дитини може бути статус УКР. І до 18 років діти в Польщі вважаються неповнолітніми, і за них подають заявки батьки. Тому тут неважливо, чи є у мами або у тата статус УКР, чи немає. Якщо у дитини є статус УКР, і вона виконує ці вимоги, то один з батьків може подати на карту ЦУКР для своєї дитини. І у мами, наприклад, може бути карта побуту по роботі, у дитини може бути карта ЦУКР. Якщо дітки народилися на території Польщі, вони не перетинали кордон, то в цьому випадку умови змінюються. І тут увага. Спочатку має отримати карту ЦУКР мама. І після того вже, як мама отримає карту ЦУКР, можна подати на карту ЦУКР для новонародженої в Польщі дитини. І новонароджена дитина в Польщі, вона може не виконувати ось ці три основні вимоги. Для неї це не обов'язково, бо вона може народитися півроку тому, місяць тому, і по мамі отримати статус УКР. І тоді ми чекаємо. Мама подає на карту ЦУКР, отримує цю карту і далі вже подає свою новонароджену дитину. Але тут теж є такий момент, бо якщо мама, наприклад, отримала карту по роботі або по діяльності, або по возз'єднанню до свого чоловіка, а новонароджена дитина має статус УКР, то тоді вже, на жаль, мама не може подати на новонароджену дитинку внесок на карту ЦУКР. В цьому випадку дитину потрібно легалізувати, вже приєднати до своєї карти, яка є у мами. Наприклад, приєднати до карти по роботі.
1: Так. Якщо йдеться про інших членів родини, не діти, ну, наприклад, літні батьки, там, хтось з чоловіками тут також, як це все? Тобто всі одразу подають документи, чи це, можливо, якось в інший спосіб?
0: В Польщі кожен член родини легалізується самостійно. Немає такої родинної подачі. І дитина, і літня людина – має право отримати карту ЦУКР, якщо виконує умови. Тут неважливо. Батьки подаються самостійно. Звісно, що діти можуть їм допомагати в цьому, але старенькі батьки повинні мати свій профіль зауфаний, реєструються в кабінеті і далі вже подають документи. Про документи теж варто сказати, так. Бо дуже легка подача насправді. документів на карту ЦУКР абсолютно.
1: Я думаю, легка, тому що і ти, і твої колеги знають, як це робити. Я знаю, що

0: проводити ще й тренінги, да? Можна навіть
1: так,
0: онлайн
1: так,
0: приєднатись,
1: так.
0: подивитися.
1: Так.
0: Ну, якщо зайшла мова про подачу, то давай поговоримо трошки про цю систему МОЗ-2. Ти говориш про те, що людина може самостійно не звертатися до посередників, самостійно, маючи комп'ютер, всі документи.

0: Електронна подача дійсно розпочалася 27 квітня. Але до карти «Цукор» наразі це не має відношення. Портал МОЗ-2 запрацював. А старт подачі на карту «Цукор» від 5 травня. Які документи потрібні для подачі на карту «Цукор»? Мінімальний пакет документів. Перше – це цифрове фото. Другий документ – це підтвердження оплати в 340 злотих. І третій документ – це підтвердження оплати в 100 злотих за пластик. Ось три основні документи, які повинні бути у кожного, хто буде складати внесок. І тут в системі буде можливість перевірити, чи маєте ви право подати на карту «Цукор».
1: Тому, тобто люди самі можуть спочатку перевірити свої
0: тому,
1: права?
0: Так, з одного боку, можна перевірити вже на сьогоднішній день, згадати, коли приїхали на територію Польщі, зайти в свій кабінет на сайт gov.pl через профіль «Зауфаний», подивитися дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ, чи є статус на сьогоднішній день. Бо це теж дуже важливо. Багато випадків насправді, що люди живуть рік без статусу і про це не знають. Тому що нікуди не виїжджали, працюють, не потрібна була медична допомога, тому що зараз її немає по статусу УКР, тому і з цього боку ми вже не можемо перевірити завчасно. Тому це дуже важливо, потрібно перевірити, чи є статус УКР. Якщо ви бачите в своєму реєстрі ПЕСЕЛЬ, що там стоїть три літерки НУЕ замість УКР, то це означає, що статусу немає. І тут потрібно подивитися, якого числа статус зняли і хто. Найчастіше статус знімають прикордонна служба, бо тут може бути два варіанти. Або через перетин кордону, або через те, що вже мають карту побуту.
1: Людина може про це не знати. Так?
0: Може не знати, так. Тому перед тим, як оплачувати 340 злотих і 100 злотих, бо ці кошти не будуть повертатися за розгляд справи карти «Цукор», то перед тим потрібно перевірити, можна зайти на МОЗ, через свій профіль «Зауфаний», зробити собі анкетку, заповнити внесок. Там дійсно дуже просто. Всі дані, які у вас є про вас, ви туди вносите. І там буде така кнопочка «Перевірити, чи маєте ви право подати на карту «Цукор». Якщо ви натискаєте на цю кнопочку і бачите, що все окей, що ви можете подавати, тоді ви зберігаєте цей внесок як чернетку, робите собі цифрове фото, робите оплати 340 злотих і 100 злотих. І далі вже відкриваєте цю чернетку, приєднуєте ось ці три документи і відправляєте. І обов'язково потрібно скачати собі підтвердження про те, що ви відправили цей внесок. І сам внесок так само можна скачати. Тому можна це робити самостійно. Звісно, що можна звертатися до людей, які можуть в цьому допомогти. І держава Польща все зробила для того, щоб українці вразливих категорій, старші люди змогли звернутися до уженду в справах іноземців, що буде на місці сидіти консультант, який допоможе це зробити. Або ж можна звертатися до різних фондів, які мають на це виділені кошти. Вони так само будуть допомагати.
1: Це була експертка з легалізації Олена Дегтяр. Фахівці звертають увагу, подача на карту «Цукор» і перехід з тимчасового захисту – це не автоматичне переоформлення документів. Потрібно уважно перевіряти відповідність критеріям і готувати документи заздалегідь. Ось що каже експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова.
2: Почнемо з того, що на карту побуту «Цукором» можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервних. Важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Як податися?

0: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: просто.
0: Так, можна так? сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
0: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Zaufany, яким будете підписувати заяву. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить: моя дитина вже має профіль Zaufany після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
0: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, вже якби доросла особа, подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
0: Тут 18 років, так. Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, доступ про народження
1: початку,
0: діти, так, само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт, то оновити дані в реєстрі ПЕСЕЛ. Це дуже важливо, тому що
1: до 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукор.
1: Якщо не встигають зробити? Може, це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію, тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП-документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні, якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: деякі експерти по-різному рекомендують, скажімо так, коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. Що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую ситуація кожна. Потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, або вже в наступному році, там, січень-лютий. Я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачається ще, які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Крім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікат. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити,
1: залишилось,
0: що...
1: Залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті?
0: Так. Угу. Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними, вагітними і знаю, що будуть якби народжувати дитину в кінці, то, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу.

0: УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не розуміло. Можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
1: Ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось звісно. Не подався, так? Зрозуміло.
2: Це була експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова. Чому карта «Цукор» важлива для українців? Поява цієї карти означає, що Польща починає будувати довгострокову модель інтеграції українців. Якщо статус «Укр» залишається тимчасовим механізмом і наразі продовжений до березня 2027 року, то карта «Цукор» дає більш стабільні горизонти планування життя, роботи, оренди житла, навчання дітей та майбутнього статусу перебування. Водночас є нюанс. Після отримання карти «Цукор» людина втрачає статус «Укр» і пов'язані з ним окремі спеціальні гарантії, зокрема, право на безкоштовне проживання та харчування в місцях колективного розміщення. Саме тому рішення про перехід має бути усвідомленим. Юристи та громадські організації рекомендують не поспішати подавати заявку лише тому, що така можливість з'явилась. Перед поданням варто відповісти собі на кілька запитань. Чи плануєте залишатись в Польщі довше, чи користуєтесь зараз спеціальними програмами для підтримки для осіб зі статусом УКР, чи маєте стабільну роботу або інший шлях легалізації. Голова фонду «Дім там дити» Олена Дехтяр звертає увагу, що для багатьох українців це вже не питання екстреної евакуації, а питання побудови нового етапу життя. До речі, з проблемними питаннями легалізації українці можуть звертатись до консульських служб та до представництва омбудсмана України в Польщі в разі порушення прав, наголошує Олександр Олеснєвич, юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України у Польщі.
3: Такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами теж по різних питаннях. Хоча ж дуже багато питань по цукру, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити. Тому що тут треба теж розуміти, як краще – чи може отримати цукор, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови у праці, документи, ЗУСи, і отримати карту побиту спокійно, чи отримати цукор. Тому що у цукра так теж є свої підводні каміння, так ти повинен всі документи перевірити. То, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
1: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я
3: розумію. Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не була розглянута справа і так далі, то гроші повернув. То за заявою ти пишеш заяву.
1: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є такі висновки?
3: Ні, не по цукру,
1: раніше,
3: я кажу по звичайному, так, карта побита. Я вважаю, що так само і по цукру буде працювати, тобто, ну...
1: Бо цукор фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Бо на три роки максимально, то можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо, ще плюс півроку.
3: Да,
1: як ви радите тут українцям?
3: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим, моя суб'єктивна думка.
1: Так. Чим раніше?
3: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що

0: якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, не будете мати право отримати карту цукру.
1: Таким чином, бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
0: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерські інформації, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
1: Тимчасовий цей захист?
0: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації до 28-го року, до продовження, тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50 на 50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає. Як завжди. Чи вона буде достатньою мірою працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукру?
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, якщо, чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Я думаю, що це дає те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти відповідно можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
0: І перебувати так, на території не тільки Польщі, так і Європи.
1: До речі, карта цукру, вона ж дає таке право. Так,
0: так. Пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати.
1: Це був консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олєснєвич. Тож, карта цукру – це не просто документ, а зміна логіки перебування. Польща не скасовує підтримку українців, але поступово переводить систему з режиму надзвичайної допомоги у формат довгострокового врегулювання. І карта цукру стала першим великим кроком в цьому напрямку. Для українців це означає нові можливості, але також і необхідність уважніше планувати власне майбутнє та розуміти юридичні наслідки кожного рішення. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре, почуємось.

0: На цьому це все. Ви слухали українську службу Польського радіо для закордону. З вами прощається звукорежисерка Ельжбєта Рожицька і ведучий Тарас Андрухович. Почуємося.
1: Там, де вітер гуде, починається степ, починається степ, починається степ.

Доброго ранку. Польське радіо для України починає свій інформаційний жвавий ранок. Вже 7:00 у Варшаві. У студії Рене Щишин. Час на випуск новин. У Польщі обурились відсутністю польських представників на зустрічі у Лондоні. Економісти Польщі остерігаються, що дії президента погіршують економіку. У Європейському парламенті в Брюсселі презентують виставку про польську залізницю. Британський уряд хоче співпрацювати з європейськими партнерами, так запевнили на Даунінг-стріт після зауваження прем'єр-міністра Польщі. Дональд Туск прокоментував відсутність Польщі на недільній зустрічі в Лондоні з президентом України. Очільник уряду наголосив: «Ми не будемо поважати жодних угод, в яких Польща не бере участі».

0: і що Варшава є абсолютно необхідною ланкою у переговорах про майбутнє України та регіону. У неділю президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з прем'єром Великої Британії, канцлером Німеччини та президентом Франції. Темою переговорів була координація підтримки Києва у війні з Росією. У Польщі обурились тим, що там не було польських представників. Дональд Туск заявив, що також розмовляв з прем'єр-міністром Італії Джорджо Мелоні, яка також не в захваті від існування такого формату. Він оголосив, що найближчими днями буде організовано зустріч у форматі «п'ятірки» за участю Польщі та Італії. Немає жодних ознак того, що українська сторона виключає Гданську конференцію зі своїх планів. Прем'єр-міністр Дональд Туск відповів на запитання щодо участі Володимира Зеленського у конференції з відбудови, запланованій на 25 та 26 червня у Гданську. Очільник уряду нагадав, що президент України є співорганізатором цього заходу. Ми не чекаємо на якесь повторне підтвердження. Будемо вітати в Гданську всіх, хто приїде, фірми та підприємства. Це в інтересах і України, і Польщі. Мені залежить на тому, аби конференція відбулася як слід, адже ми там говоритимемо про польські інтереси під час відбудови України. Причиною відсутності Володимира Зеленського у Гданську може бути оголошення про те, що його позбавлять ордена Білого Орла. За словами доктора Кароля Шульца із Вроцлавського університету, наслідки цієї напруженості можуть бути негативними як для України, так і для Польщі. Боюся, що чергове пісівське вставання з колін спричинить економічні збитки. Польські підприємства, а про це говорив Зеленський від початку війни, були в пріоритеті. Теперішня ситуація може все змінити. Літак Зеленського може нас оминути, як і великі контракти, на які ми розраховували. То маємо політику народної гордості, але чи поляки від цього заживуть краще, впевнений, що ні. Екс-голова МЗС Польщі Яцек Чапутович раніше припустив, що через останнє загострення в українсько-польських відносинах президент Зеленський може не приїхати на конференцію із відновлення України. У Європейському парламенті в Брюсселі презентують виставку з історії польської державної залізниці. Виставку підготували до святкування сторіччя компанії. Томаш Ляхович, директор брюссельського офісу ПКП, зазначив, що місце не випадкове, оскільки Європейський парламент є важливим для групи ПКП. Це одна з ключових інституцій, з якими співпрацює представництво ПКП. Саме тут ухвалюють важливі рішення щодо конкурентоспроможності залізниці. Залізничного сектора. Намагаємося із два десятиліття співпрацювати зі всіма євродепутатами від Польщі, незалежно від політичної приналежності. Ця виставка до певної міри шана тяжкій праці залізничників, тих всіх поколінь, які сприяли розвитку підприємства. Ювілейна виставка представляє історію польської залізниці від перших залізничних ліній та інтеграції країни після відновлення незалежності до сучасної трансформації залізниці, підтриманої мільярдами євро із фондів Європейського Союзу. І трошки про погоду. До Польщі надходить прохолодне морське полярне повітря, і лише південно-східні околиці країни залишатимуться більш теплими. У середу в країні буде переважно хмарно, а на північному заході невеликий дощ. На північному заході та на заході локальні також грози. Нарешті території зливи, безперервний дощ, на півдні періодом помірних та сильних дощів. А на південному сході місцями навіть град. Максимальна температура коливатиметься 14-16 на півдні, 20 на більшій частині території Польщі і до 24 у східних та південно-східних регіонах.
1: У мене є така класна прикмета. Якщо я взяла парасольку, то нікого дощу ніякого не буде, ніякої грози.
2: Парасолька чи маєш дзісяй?
1: Так.
2: О, ну то означає, що дзісяй день буде сухий. А чи фактично? No to dopiero pokaże nam kolejne godziny. My oczywiście, drodzy Państwo, witamy Was w Polskim Radiu dla Ukrainy. Dzisiaj jest poranek, środa, to oznacza, że mamy dzisiaj double language, czyli podwójny
1: tak,
2: język.
1: Tak, jest dwumowna środa, drodzy, jak zawsze. I сьогодні ведучими цієї

0: і двомовної середи є Світлана Борисовська та...
1: Євген Дєрчков. День добрий, день добре.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
0: Отже, попереду дві години, дві інформаційні години. Будемо намагатися самого ранку розповідати вам про все, що сталося вчора, що сталося, можливо, протягом цієї ночі і що планується на день сьогоднішній.
1: Докладно, дзisiaj będziemy mówić o spotkaniach i również o tym, co zaproponowała Unia Europejska, dokładnie Parlament i Eurokomisja, która jednak stoi coraz mocniej po stronie Ukrainy. A z czym dokładnie, to za chwilę już będziemy Państwu wyjaśniać.
0: Tak, no i za pół godzinki ja dużo, do речі, czekaję na tę rozmowę. Mnie zdaje się, że ona będzie taką ciekawą i możliwe nawet gdzieś ekspresywną, tому що до нас в гості прямо в цю студію прийдуть художники, який задумали відкрити в Польщі, у Варшаві, такий курс абстракційного
1: мистецтва. Рисувати з нами, малювати?
0: Я на це сподіваюся. Давай дочекаємося. Ну, а поки ми розпочинаємо і далі ще трішки новин. Новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, презентований Європейською комісією вчора у вівторок 9 червня, зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час презентації ось цього запропонованого пакета санкцій. До 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії увійдуть також заходи проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній.
1: Чи можна повідомити, що це колейне ударення в Росію від сторони, очевидно, Унії Європейської. Діж, як мовлять представники Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, no i między innymi Ursula von der Leyen, twierdzi, że przedstawiamy 21 pakiet sankcji, koncentrujemy się na sektorach o największym wpływie, a mianowicie na energetyce, usługach finansowych i kryptowalutach, handlu, a tym razem po raz pierwszy uwzględniamy rybołówstwo. Podkreśliła również, że Komisja Europejska chce zakazać wjazdu do Unii Europejskiej byłym rosyjskim bojownikom. Warto też zauważyć, że 21 pakiet sankcji wobec Rosji musi teraz zostać rozpatrzony, jednomyślnie zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej. Głównym celem sankcji energetycznych jest zapewnienie ograniczenia zysków Rosji ze sprzedaży ropy naftowej, w szczególności poprzez zamrożenie pułapu cen rosyjskiej ropy.
0: Ну і далі також цитата президентки Єврокомісії. Наша цінова стеля на нафту має вбудований механізм коригування для відповідності ринку. Він не був створений для ринкових шоків, подібних до того, що спричинений закриттям Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року, і це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії. Кінець цитати. Ну і Євросоюз продовжує, звісно, заходи і проти тіньового флоту Російської Федерації. Сьогодні ми пропонуємо включити до списку ще 30 суден, на додаток до 632, які вже знаходяться під санкціями. Вперше ми також спрямовуємо заходи проти суден, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, надаючи буксировку чи інші послуги. І ми пропонуємо спрямувати заходи проти критичної інфраструктури, такої як порти, аеропорти або нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту, додала Урсула фон дер Ляєн.
1: Єстем цікав, іле ж там є ще тей флоти чарний чи ціемний, так, як то ще мові. Унія Європейська пропонує теж ограничення спродажі танковців ЛНГ до Росії. Подобнє, як мяло то ж місце в припадку танковців do przewozu ropy naftowej. 21 pakiet sankcji obejmuje również szereg ograniczeń tych finansowych, kryptowalutowych, zakazy transakcji do 31 kolejnych rosyjskich banków, a także 20 firm lub platform kryptowalutowych oraz podmiotów handlujących ropą. Po raz pierwszy Unia chce również wprowadzić możliwość całkowitego zakazu świadczenia usług związanych z kryptoaktywami dla państw trzecich. W zakresie handlu Unia proponuje nowe ograniczenia eksportowe, też dotyczące towarów технологій, використаних через російський przemysł zbrojeniowy.
0: Ми спрямовуємо заходи проти більшості кількість металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт наземного обладнання підтримки, а також систем перешкод і запуску серед інших товарів. Ну і також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60.

0: 50 мільйонів євро. Це стосується певних металів, металевих руд або автозапчастин, повідомила також фон дер Ляєн.
1: Ну і варто теж повідати, що приводнича Комісії Європейської додала: узгодніми ограничення хандлове для Білорусі, аби не могла вона служити як тильне джві для хандлу з Росією. Унія хоче затвердити власне пакет санкцій вобec Росії до 15 липця, чи за понад місяць. Те санкції, те нові рестрикції будуть впроваджені зі взгляду на термін актуалізації пулапу ценового російської ропи.
0: Ну і от що окремо хотілося б підкреслити, це те, що Європейська комісія пропонує також ввести до нового 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії бан на в'їзд до Євросоюзу для усіх бойовиків, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Російським учасникам війни, ну, все, буде заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу. Вперше це пропонується зробити і будь-кому, хто проходив службу в Збройних силах Росії від початку війни, заявила фон дер Ляєн, і також вона наголосила, що Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну.
1: А зараз побачимо, хто ж помага Росії walczyć з Україною. Niestety, chińscy producenci mają zdalny dostęp do systemów zasilania awaryjnego w Ukrainie. Przestrzega to doradca ukraińskiego ministra obrony i wskazuje na konieczność pochylenia się nad tą kwestią. To nie pierwszy ekspert, który ostrzega przed takim zagrożeniem. O tym, jak chiński rząd wykorzystuje technologiczne wprowadzenie przez lokalne firmy na zagraniczne rynki, informował już wcześniej Польський інститут справ міжнародних.
0: Сергій Безкреснов, а це радник міністра оборони України та спеціаліст з радіотехнологій, запропонував українським державним установам серйозно розглянути можливість використання систем резервного живлення, підключених до інтернету, і він зазначив, що майже всі сучасні пристрої такого типу, що використовуються як на підприємствах, так і в приватних будинках, виробляються китайськими виробниками. І це, додає він, викликає занепокоєння щодо їхньої безпеки.
1: Спеціаліста залечив агенціям жон rządowym, korzystającym z chińskiego sprzętu, stale odłączenie od internetu. W przeciwnym razie ryzykujecie napotkanie problemów w najmniej odpowiednim momencie.
0: No i radnik ministra також оголосив, що він вже деякий час тому повідомив свої рекомендації українським військовим, і військові виконали його поради. Україна, до речі, не єдина, хто висловлює занепокоєння щодо цих китайських пристроїв з доступом до інтернету. Європейські експерти також роками вже застерігають від популяризації китайських технологій та вказують на ризики, пов'язані зі шпигунством, збором даних для уряду Китайської Народної Республіки та навіть їх використанням у гібридних операціях.
1: І зараз кілька слів о Болгарії, яка, а докладно політиці рządu, którego zamierzają zaprzestać do zbrajania України. Według Bloomberga oświadczył to minister obrony kraju Dimitar Stoyanov. Minister obrony tego kraju zauważył, że aby zakończyć wojnę, Ukraina potrzebuje więcej zasobów ludzkich, a nie dodatkowej broni. Ukraina potrzebuje więcej ludzi, powiedział Stoyanov, dodając, że opowiada się za sprawiedliwym pokojem, którego warunki powinny zostać ustalone przez obie strony konfliktu.
0: No, taka pozycja głowy Minoborony zbiegaje się z poglądami premier-ministra Bułgarii Rumena Radziewa, jaki раніше неодноразово заявляв, що війна не може бути вирішена виключно військовим шляхом. Очільник уряду також виступає за перегляд санкційної політики щодо Росії, вважаючи, що обмеження негативно впливають на економіку країн Європейського Союзу.
1: Ну і це цікаве, Болгарія є обecnie jednym z największych producentów amunicji typu radzieckiego w Europie. W początkowej fazie wojny na pełną skalę amunicja ta odegrała ważną rolę w zabezpieczeniu potrzeb armii ukraińskiej, chociaż Sofia przez długi czas nie udzielała, Sofia oczywiście, nie udzielała Kijowowi bezpośredniej pomocy wojskowej. Produkty natomiast bułgarskie trafiały na Ukrainę, w Ukrainę poprzez eksport do innych krajów Unii Europejskiej.
0: Як би там не було, з початку повномасштабного вторгнення Болгарія все ж таки передавала Україні аж 13 пакетів військової допомоги, однак їхній склад і вартість офіційно не розголошувалися. Що вони там передавали, достеменно ми не знаємо. І раніше повідомлялося, що Болгарія може стати ще однією країною Європейського Союзу, яка вимагатиме від України додаткових гарантій щодо прав національних меншин. І йдеться насамперед про питання освіти та розвитку болгарської мови серед представників болгарської громади. Тут, певно, треба

0: на зброю для України. Ну і з огляду на те, що рівень відшкодування ЄС становить приблизно 40%, от Брюссель має повернути країнам приблизно 13,5 мільярди євро. Таким чином, не розблокована фізична готівка 6,6 мільярдів ледве покриває половину фактичних зобов'язань. Ну і саме ці відсутні мільярди тепер от спричинять, напевно ж, політичну суперечку.
1: Według jednego z unijnych dyplomatów Polska nie otrzyma pełnych 450 milionów euro, ponieważ żądania nie opierają się na fizycznie dostępnych ponad 6 miliardach euro, ale na całej gigantycznej, wirtualnej kwocie 40 miliardach euro. W poniedziałek odbyła się jednak pierwsza dyskusja na ten temat wśród ministrów obrony Unii Europejskiej. Tam swoją propozycję przedstawiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Mhm. Przyznała, że pierwotnym założeniem był zwrot kosztów, ale wsparcie dla Ukrainy jest teraz niezwykle ważne. Zgodnie z jej planem żaden kraj nie otrzyma 100% spodziewanych środków.
0: Ну і ці 6,6 мільярдів, вони мають бути розділені на три такі ключові складові, тому що Кая Калес запропонувала використати ці кошти для відшкодування державам-членам витрат на існуючі поставки озброєння, на фінансування нових спільних закупівель та підтримки операцій в рамках місії в Україні.
1: A my teraz wracamy do kraju, dokładnie do Polski, ale przeniesiemy się również do sytuacji, która miała miejsce dwa lata temu dokładnie, w maju 2024 roku na granicy z Białorusią. Niestety wtedy doszło do strasznej tragedii. Dopiero teraz mamy jakiekolwiek szczątkowe informacje w tej sprawie. No właśnie, sprawa zabójstwa polskiego żołnierza, sierżanta Mateusza Sitka, to obywatel Maroka Mohamed Adamrow, przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie, jest zabójcą polskiego żołnierza. Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że w związku z tym, że podejrzany ukrywa się na Białorusi, wszczęta została wobec niego procedura ekstradycyjna. Mhm. Śledztwo w tej sprawie zostało niestety na razie zawieszone. No i co ciekawe, właśnie ta tragedia stała się w maju 28-go.
0: Dwa roki temu w Dubicze Cerkiewne na polsko-białoruskim kordonie. Тоді сержант Mateusz Sitek отримав ножове поранення під час виконання службових обов'язків від чоловіка, який намагався перетнути бар'єр від мігранта.
1: Bardzo straszna sytuacja i warto również powiedzieć, że mimo udzielenia mu natychmiastowej pomocy życia 21-letniego wojskowego służącego w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej nie udało się uratować. Mm-hmm. Sierżant Mateusz Sitek zmarł 6 czerwca 2024 roku w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Wojskowy został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.
0: No, оскільки підозрюваний переховується в Білорусі, польська прокуратура подала до влади Мінська запит про тимчасовий арешт марокканця та його екстрадицію. Розслідування було офіційно призупинено 22 травня, оскільки чоловіка не було затримано. Ну і тут, знаєш, в продовження цієї теми, напевно, давай ще згадаємо про те, що в столиці Північної Ірландії, в Дубліні, спалахнуло заворушення також після атаки з ножем у Белфасті. А, в Белфасті, це не Дублін, я перепрошую, це столиця Північної Ірландії. Там спалахнули заворушення після нападу з ножем, що стався в понеділок ввечері. І от в місті зараз палають будинки, автомобілі, рух усього громадського транспорту призупинений. А що ж там сталося? Там 30-річний суданський чоловік, він має з'явитися в суді в середу, ну, тобто сьогодні, так, за звинуваченням в спробі вбивства. Йому також висунуто звинувачення володіння предметом з лезом в громадському місці та погроза вбивством. Чоловік у віці близько 40 років залишається в лікарні, на якого він напав, серйозними травмами очей, шиї та спини після нападу. Ну, і відео, яке зараз поширюється соціальними мережами, взагалі в інтернеті, воно демонструє, як кілька людей, серед яких один з палицею для ірландського хокею. Вони намагалися протистояти нападнику до прибуття поліцейських. Ну і поліція, звісно, Північної Ірландії закликає до спокою, оскільки у відповідь на напад по всій Північній Ірландії спалахнули такі поодинокі осередки безладу. Люди збираються в кількох місцях.

0: місцях деякі протести мирно відбуваються, але в ряді районів от спалахнуло насильство. Ну, я сподіваюся, що поліції вдасться привести до ладу все, і сподіваюся, що тут нападник все ж таки отримає належне покарання.
1: Слухай, так приглядаючись ще теж заграничну пресу і теж континуючи темат однак інформації за границі, тутай, наприклад, дінікаже з Польщі пишуть, що шість обивателів Грузії стануло вчора вечором перед судом в Парижі в зв'язку зі справою крадіжі рідких видань російської класики літератури з французьких бібліотек. Według śledczych oskarżeni mieli działać w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, a ich łupem padały m.in. 19-wieczne wydania dzieł Aleksandra Puszkina. Wartość skradzionych wołominów mogła sięgać milionów euro. Proceder miał mieć charakter międzynarodowy, obejmujący także Niemcy, Szwajcarię, Czechy i Polskę, bo do takiej podobnej kradzieży doszło również w Warszawie. Do podobnych kradzieży z biblioteki warszawskiej właśnie doszło. Tam zniknęło 78 starodruków rosyjskich autorów o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych. No i jak właśnie między innymi przekazują różnorodne wydania, dwóch oskarżonych w obecnym procesie zostało już wcześniej skazanych. Michel Z. na Litwie na 3 lata i 4 miesiące więzienia za kradzież publikacji o wartości ponad 600 tysięcy euro. I taki obywatel Estonii, BKT, na 3 lata i 6 miesięcy. Oskarżonym zarzucono udział w spisku przestępczym i zamiar popełnienia przestępstwa, a część także kradzież dóbr kultury. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Ciekawe, komu potrzebne te książki?
1: No słuchaj, no, ja myślę, że kolekcjonerom, którzy bardzo
0: Może samym Rosjanom, tak oddali im już te książki, to i wszystko.
1: No, słuchaj, myślę, że pieniądze, które są zablokowane w całej Unii i na całym świecie też mogą pójść na wsparcie Ukrainy, ale jednak trzymają je, więc eksperci niektórzy mówią, że może niektóre kraje mają nadzieję na przyszłą współpracę, więc nie chcą jednak ryzykować i oddawać tych pieniędzy, żeby później
0: do rzeczy zwrócić. Багато будемо говорити про книги, взагалі про мистецтво. От перша така розмова про мистецтво станеться в нашому ефірі от буквально за кілька хвилин. Ну, а поки ми згадаємо, що сьогодні середа, 10 червня, і по середам в нас Сніжана Чернюк робить зранку таку дуже цікаву рубрику про польські прислів'я. Давайте послухаємо.
2: Зміжать в щани. Прямувати в стіну. Такий вислів нещодавно почула щодо діяльності однієї з політичних партій. Фразеологічні словники його не подають. Є вислів «зміжач до катастрофи», «прямувати до катастрофи». Інтернет також підказав «їхать в щане». У дослівному перекладі «їхати в стіну». Переносне значення досить прозоре, можна зрозуміти, про що йдеться. Але вислів яскравий. Про те, що хтось цілеспрямовано і зумисне прямує в такому напрямку, який призведе до удару і кінця руху. Також із прозорих висловів «недалеко пада ліщ од джева» – такий собі синонім до дуже популярного і в українській, і в польській мові «недалеко пада яблуко од яблуні» – «недалеко падає яблуко від яблуні». Хоча мені з яблуком здається трохи таки переконливіше. Листок може вітер віднести справді далеко. Обидві приказки використовуємо тоді, коли хочемо підкреслити схожість дитини і когось із батьків. Про яблуко говоримо переважно щодо негативних рис, які успадкувала дитина. «Ктось ледво пшендже» – приказка, яку зазвичай чуємо у варіанті «ктось «Ченко пшендже» або «Ктось кепско пшендже», «Хтось ледво пряде» або «Хтось тонко пряде» або «Хтось кепско погано пряде». Великий словник язика польського пропонує лише два варіанти – «Ктось ченко пшендже» або «Ктось кепско пшендже». Словник дає лише одне пояснення – цей хтось знаходиться в поганій фінансовій

0: ситуації. Великий словник языка польского выслову «ктось ледво всюду» не подає. Але він є в польських медіа. Наприклад, в «Око прес» читаємо «Европа ледво всюду» – економічне неудство чи звикла маніпуляція. А я почула його під час розмови двох жінок, одна з яких розповідала про спільного знайомого, слабкого від старості чи такого, що не справляється з повсякденними клопотами. Про фінансові клопоти якраз у її висловлюваннях не йшлося. У словнику натомість є приказка «ктось ледво дише». І ось тут пояснення саме про те, що хтось знаходиться у поганій фізичній кондиції. Тож цілком можливо, що два вислови «ктось ченко пшендже» і «ктось ледво дише» породили таке собі «ктось ледво пшендже», як про погану кондицію. До речі, український словник «горох» подає вислів «прясти на тонку» або «прясти на тонке». І кілька визначень, аж три. Перше – бути тяжко хворим або при смерті. Друге – ставати непридатним для використання. Третє – наближатися до краху. Вислів давній і закорінений у народній культурі. Йдеться про давній спосіб виготовлення ниток. Пряля – вручну, пряла нитку з сировини, наприклад, з льону або з вовни. І чим кращий і товщий матеріал був, чим більше пряжі було в її розпорядженні, тим товстіші та міцніші нитки вона могла створювати. Проте, коли сировини було мало або пряля змушена була економити матеріал, вона пряла дуже тонкі та слабкі нитки. Такі нитки були нетривкими, легко рвались, а одяг пошитий з них був низької якості. Пряде тонко, тобто вона має низький дохід, її можливості сильно обмежені і їй не вистачає засобів для виживання. У Ліни Костенко є медитаційний віршик. Сидить пряля та й пряде, сніг іде, іде, іде, нитка рветься де-не-де, а вона пряде й пряде. Вже напряла хуртовин, на шапки для верховин, на сувої полотна, на завіску для вікна, на хустину й укривало, мало, мало, мало, мало, сніг іде, іде, іде, а вона пряде й пряде. Віршик ніби й затишний, але яке щастя, що літо ще попереду. Ви ж пам'ятаєте, що у Польщі ще весна? Літо розпочинається 21 червня. А поки до літа, згадаймо про які сьогодні йшлося висловлювання. Зміжач пщане, зміжач до катастрофи, їхач пщане. Недалеко пада ліщ од джева, недалеко пада ябко од ябоні. Ктось ледво пшендже, ктось ченко пшендже, ктось кепско пшендже.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за її рубрику. Ну, ми чесно признаємося, ми її трішки прослухали, тому що ми зустрічали гостей. В нашій студії з'явилися прекрасні гості. Ми вже анонсували розмову про мистецтво, тож не будемо зволікати і переходимо.
2: Мистецтво не завжди потребує чітких форм і зрозумілих сюжетів. Іноді одна кольорова пляма може стати більше, ніж сотні слів. У Варшаві стартує незвичайний проєкт, який об'єднує творчість, арт-терапію, духовний пошук та міжкультурний діалог.
1: Так, ну і українські митці Олександр Пиндус-Пастух і Лілія Стаднік запрошують усіх охочих на курс абстрактної композиції, де не потрібно вміти малювати, зате важливо бути готовим відкрити себе. Ну і більш того, найкращі роботи учасників матимуть шанс потрапити до фіналу міжнародного конкурсу «Best for God», який цього року шукає відповіді на запитання «Де сьогодні Бог?». Отже, про мистецтво без рамок, про силу творчості та проєкт, що об'єднує людей, ми будемо говорити просто зараз. Доброго ранку. Дуже дякуємо, ранок. Що ви до нас так рано, раненько прийшли прямо до студії.
2: Ну, теж наживо завжди дуже приємно говорити з митцями, які теж обмінюються енергією і з нами, і з

0: нашими слухачами. От давайте почнемо від самого початку. Ми тут під час цієї перерви говорили про абстрактні ікони. Ви працюєте в цьому напрямку. От що це означає для людей, для мене, який це в перший раз чує,
1: для
0: ніколи,
1: мене
0: це,
1: теж, ніколи я не
0: це не бачив, як це зрозуміти, що це таке і як це створюється?
1: Абстрактна ікона. Пане Олександре, це до вас запитання.
2: Добре, тоді я...

0: Це Яків, який боровся сам, боровся з Богом. Всіх решту ми тільки уявляємо, як воно має бути. Є іконографія, яка має свої канони. Натомість Бог до нас проявляється в нашому серці.
1: Трішки ближче до мікрофону вас попрошу, але я хочу ще запитати, а чи потрібно мати художню освіту або талант неабиякий, от, щоб створити сильну таку абстрактну роботу? Теж до вас.
0: Власне, у нас покликання до того, щоб люди могли відчути себе вільними у своєму творенні, відчути себе творцями.
1: Ви обіцяли, що Женя навіть зможе щось намалювати.
2: Так, звичайно.
1: От він точно,
2: я дуже стресую.
1: Він не точно не має художньої освіти, правда?
2: Не маю.
0: Звичайно, вибирайте колір.
1: Вибирай колір. Так, поки чудово. Ти будеш малювати.
0: Пасує. Чудово.
2: Так, добре, то відкладаємо тут.
1: Так.
2: Я це маю подивитися.
1: А що він мусить намалювати?
0: Вибираєте колір наступний.
1: Так.
2: Давайте, зелений. Більш... Ні, червоний.
1: А що він мусить намалювати?
0: Я, бачите, ми робимо
3: поета.
0: Це фальсифікація.
2: Зараз хтось портрет зробить. Звичайно.
0: Так, кожен вибрав свій колір. Так?
2: Ти теж?
1: Ні, я буду з пані Лілії поки спілкуватися.
2: Ну, добре.
0: І у вас залишається дуже проста річ. Зробити наступний крок. От ви бачили, ви проходили вибір. Вибрали вибрали на чому малювати, вибрали чим малювати, а тепер у вас залишається точка відліку. Зробіть свою точку відліку.
1: От таке в тебе
3: філософське
1: поняття, це точка відліку. А ми поки з пані Лілією поговоримо. Пані Лілія, ви багато років також працюєте от як арт-терапевтка,
3: так,
1: правда?
3: Так, багато років.
1: Які зміни найчастіше відбуваються з людьми? От під час творчого процесу, може, зараз і Женя в нас зміниться в якийсь бік?
3: Звісно, зміни не відбуваються так миттєво, швидко, але якщо це довготривалий процес, і якщо дорослі або діти з особливостями і без особливостей займаються арт-терапією, то цей процес дає свої позитивні результати. Тобто це пошук самого себе, так, своїх можливостей, так, також набуття не тільки знань і навичок, а набуття натхнення, віри в себе і, власне, відкриття своїх можливостей. Угу. Це найголовніше.
1: Я ще хочу вас, звісно, представити як президентку, да,
3: так,
1: як
3: голова
1: керівницю, голова фундації «Інтеграція через мистецтво». І скажіть, будь ласка, як творчість допомагає нам, українцям, які тут перебувають в Польщі, от знаходити з поляками спільну мову? І чи є у вас такі приклади ваші?
3: Є такі
1: фундації?
3: Приклади, власне, дуже часто я роблю інтеграційні такі заходи. Я ще працюю в музеї Полін. Угу. Звісно, маю контакти з різними людьми з різними поколіннями. І це відбувається як магія, дуже швидко. Люди, які вміють, навчаються на моїх заняттях контактувати між собою або працювати в спільних групах, створювати таке коло, вони, як правило, частіше реалізують свою мету, так, досягають якісь певних вершин, крок по кроку. Ну, особливо це важливо дітям, бо для дітей це весь час навчання. Звісно, для дорослих це навчання. Ми скільки живемо, стільки навчаємося спілкуватися, навчаємося комунікувати між собою, навчаємося якомусь мистецтву, неважливо якому мистецтву, чи живопису, чи музики, чи танцю, чи вмінню володіти словом.
1: Ну що там, тебе щось вийшло?
2: Ну так, ну це я так бачу, не знаю. От є точка
0: гарно.
2: Відліку, так, і є деякі такі галузі, дороги, які от починають, є
1: на вухо. Мені чогось перде на вухо схоже.
2: Це не так
0: треба. Це від страху.
2: Від до гори, розумієш? Воно так іде і не розширяється.
1: Ще на мушлю схоже.
0: Можливо, можливо.
2: Це, до речі, є в мистецтві, так? Є така мушля, яка там є ідеальна.
0: Це золотий перетин, який називається так.
1: Давайте поговоримо про курс, який ви створили, який ми зараз будемо анонсувати. Заради цього ви, власне, до нас в студію і прийшли. Можливо, от Женя вже запишеться на ваш
2: мені
1: курс.
2: Мені цікаво теж про цей конкурс, так? Як взагалі
1: ні,
2: це?
1: Ні, давайте спочатку, для кого насамперед створений цей курс? Для дітей, для дорослих, для підлітків?
3: Ми відкриті для всіх. Ми відкриті для всіх. Цей проект називається «Де сьогодні є Бог?». І, власне, на цьому проєкті ми допоможемо вам і всім глядачам, учасникам зрозуміти себе, внутрішній стан, да, де сьогодні знаходиться Бог.

0: через абстрактне мистецтво, де ми будемо занурювати в стан і розповідати, що таке мистецтво, що таке абстрактне мистецтво.
1: Це будуть лекції якісь спочатку?
0: Це будуть лекції, да. Ми будемо поєднувати лекцію одразу з практичним заняттям. І це буде дуже цікаво, запрошуємо.
1: Тобто це тільки для дорослих?
0: Ні,
2: це для людей тільки віруючих? Чи
0: ні,
2: там можна може знайти
0: не,
2: свого?
0: Це не для віруючих взагалі людей. Це так звучить, десь де є сьогодні Бог, де є Бог, наприклад, Євгеній, для тебе сьогодні. Де? Ти можеш відповісти на це питання?
3: Принаймні в мушлі, правда?
0: Так.
3: В золотому перетині.
2: Ну, на це потрібно більше часу, розумію. А що для вас тоді оцей Бог, який, про якого ви питаєте?
0: Це віра і можливості. Розумієте? Ми маємо в світі так велику кількість можливостей, що навіть ми не часто помічаємо це. І ми навчимо вас, учасників курсу, помічати ці можливості, розкривати свої можливості, внутрішній стан, який є у вас всередині. Ось це про це.
1: Класно. Тобто, якщо я не вмію малювати, а я не вмію
0: не треба малювати, можна не боятися,
1: приходити,
0: так, сміливо
1: і
0: приходити.
1: Там за якийсь час, до речі, скільки будуть тривати
0: ваші взагалі це
1: заняття?
0: Курс розрахований на півроку, але за одне заняття ви можете не створити свій шедевр. А це може бути 2-3 заняття по колії, по черзі, так? Але все, як кажуть, все в ваших руках. Тут будете, ми будемо використовувати різні техніки, намагатися донести до слухача-глядача, що і як можна поєднати, як використовувати різні техніки для того, щоб виразити свій стан і зрозуміти самопізнання себе через абстрактне мистецтво.
1: Класно. Ти хотів про конкурс запитати.
2: Так, так. Як буде відбуватися взагалі конкурс, як до нього підготуватися? Чи це конкурс, він починається від того, як ми вже закінчили цей курс, і тільки потім можна вже йти туди?
3: Дивіться,
2: як взагалі це виглядає?
3: Взагалі конкурс Best for God, найкраще створення для Бога. Він вже має статус міжнародного, він є в Україні і триває, здається, вже 12 років, щоб бути точним. І зараз в них є вже статус, вже навіть в час такої війни, вони вже мають статус міжнародного, і вони приймають всі роботи також різних вікових категорій. Хто як це бачить? В них може бути у вигляді аплікації, у вигляді абстракції, у вигляді якоїсь навіть комп'ютерної якоїсь графіки. Це все відкрито є. Тому що
0: але
3: так.
0: Має певний формат. Формат А2, на якому можна проявляти себе, як ти хочеш.
1: І
0: як...
1: Учасники...
2: Це живі роботи, так?
0: Це живі роботи, це живі роботи. І хочу сказати, що взагалі абстрактне мистецтво або абстрактний імпресіонізм з'явився на початку, після Другої світової війни в США, де люди вже не хотіли тримати себе в яких певних рамках, хотіли вийти за ці рамки і творити формами, кольорами, рухами, розумієте? От ми про це кажемо, що тут немає певних рамок. Ми даємо змогу за допомогою наших курсів проявити себе, пізнати себе, показати світові собі.
1: Але я подумала, як це круто. Ти не вмієш малювати, ти думаєш, що ти взагалі не творча людина. Ти можеш прийти за півроку, опанувати якісь навички, ще податися на міжнародний конкурс, а ще й виграти його, наприклад. Розумієш? Це просто неймовірно.
2: Може, таке буде заохочення для людей?
3: Кожного року це дійсно велика кількість людей.
1: Ага.
3: І є з чого вибрати. Справді є з чого вибрати.
1: Тобто, наскільки... Не так просто виграти.
3: Звичайно,
1: так,
3: наскільки я знаю, що там були роботи з Болгарії, з Єгипту. Було,
0: Європа.
3: Так, і майже цілий світ був представлений. І є добір. Звичайно, минулого року я знаю, що була певна грошова якась винагорода. Достеменно не можу вам сказати, тому що я тоді не був учасником. І не можу вам сказати.
0: Але в будь-якому випадку вже потрапити туди, це
1: головне перемога.
3: Як мінімум, ви потрапите в каталог. А каталог, ну, скажімо так, для митця дуже хороша річ, тому що ви можете сказати, оце в цих виставках я приймав участь, справді. Це...
1: Я художник, ви можете сказати. Ось
3: звичайно.
1: Докази.
2: Це ж так, підтвердження. Так,
1: скажіть, будь ласка, тоді, якщо людина зараз нас послухала, хоче долучитися до вашого курсу, як це

0: можна зробити. Чи є ще місця? І скільки так. це коштує, можливо?
1: Безкоштовно, абсолютно.
0: Це безкоштовно.
2: Ми це власне, як ми можемо вже записуватися? Можна вже записувати. Мало місць, так, залишилося?
1: Мало місць, але цей курс довготривалий півроку, і хто не потрапив зараз, може потрапити через місяць. Ми робимо це щосереди, два рази в місяць. Ви можете побачити розклад, або зателефонувати, або подивитися на сторінки в телеграм-каналі «Креативна Варшава». Це мій телеграм-канал. Там буде розклад. Або
3: на наших фейсбук, на наших
1: сторінках Лілія.
3: Як чуєте, так
0: і в Лілії. Або вашу фундацію
1: звернутися. Так, Київська 7. Ви можете звернутися і потрапити на наші заняття. І, до речі, запрошую вас. До речі, ми можемо зробити вам такий теж екскурс прямо тут, в студії, або в рамках вашого польського радіо для працівників. Ми будемо готові прийти, принести свої матеріали, корпоративний екскурс, і такий арт-терапевтичний.
0: Але не тільки для нас. Якщо, наприклад, нас слухають керівники якихось компаній українських.
1: Запрошуємо. Ми можемо зробити таку акцію. Ми можемо таку велику акцію зробити. Ми приходимо і реалізуємо. І ви побачите результат, від якого скажете, вау, це я? Це направда?
0: Нам такі тимбілдинги не завадяться. Це точно.
3: Я скажу таку річ, що я зараз, окрім цього, не тільки як художник-абстракціоніст, а власне після завершення навчання, стало стаціонарне навчання. Я як терапевт заняттєвий буду провадити вас із науковими, нейробіологічними, психофізіологічними моментами. Ой. От, наприклад, так. Ми просто це зараз так гучно сказали. Насправді те, що відбулося з Женєю зараз, за 38 секунд, те, що він зробив свою річ, він заклав початок того, що відбулося 10.06.2026 року. І наступний його крок – запрошення на відкриття виставки всіх учасників, яка відбудеться 9 грудня 2026 року. Круто. Ви отримаєте разом з цим своїм малюнком, ви самі підписали собі запрошення.
1: Хочу сказати, Євгенія, якщо ви подумаєте над своїм малюнком, а прийде час, бо наша пам'ять так працює, і зануритись в себе і зрозуміти, а що ж я так несвідомо, коли я малював щось несвідомо, щось там вийшло, чи то мушля, чи то вуха, а дійсно, як арт-терапевт і як викладач мистецтва, я хочу сказати, що ти потім побачиш, ми перейшли на ти випадково,
2: так,
1: да? побачиш себе, тобто слухач. Ти все-таки працюєш голосом, і ти слухаєш, ти любиш слухати, розумієш? Це все працює підсвідомо.
0: Ви принесли якісь картини, в нас так не багато часу залишається, покажіть, з чим ви до нас прийшли.
3: Щоб, знаєте, скільки загодно можна говорити про абстрактне мистецтво, але його треба бачити, так, насправді.
0: Цікаво.
3: Насправді, теж вернуться до нейробіологічних моментів. Було наукове дослідження Кейта, який зауважив, що людині для того, щоб відновити свої сили, зняти стрес, йому потрібно зайнятися хоча б 45 хвилин в тишині мистецтвом. І принаймні 3 з 4 людей, вони відновлюють свої сили. От я за 45 хвилин після невеликого стресу, який у нас був, створив диптих.
0: Слухайте, це якісь засушені троянди, я бачу.
3: Власне, якщо ви помітите, диптих, чому він є? Він складається з двох частин. Перша частина показує, як світ є насправді. Тобто в різних барвах, в темних, світлих, теплих, і воно є в об'ємі. В той же час, коли це потрапляє світ у світ тлумачень людини, вона бере в своє коло щось важливе, що вона вважає. І природа, вона сохне, в'яне у руках людини.
0: Це дуже круто. Ні, так,
2: прикольно,
0: дуже
2: бо
0: красиво.
2: Можна теж розвивати теж свої думки, так, і це дітям теж дуже класно допомагає. Я пам'ятаю, що в Польщі, тут в Кракові, на польської, коли я ще вчився в школі, на польській на уроках польської мови ми, власне, теж обговорювали якісь картини, так, теж, от що ми бачимо, тобто імпортували, так, і ми мали, власне, описувати все, що ми чуємо.

0: Ми все, що відчуваємо, все, що хочемо теж передати, не конечно, те, що сказав так автор картини, але просто от, чи ми суміжні з тим, що ви, власне, ми бачимо. Це
1: для того і з'явилося абстрактне мистецтво на початку ХХ століття, для того, щоб це був шлях до себе. Тобто кожен глядач повинен побачити щось своє. Тобто не те, що показав навіть автор, а те, що бачить глядач.
2: Ага. Останнє запитання. Мене просто дуже вразили ваші картини. А чи можна їх побачити десь у Варшаві? Можливо, якась персональна виставка, можливо, є вже, можливо, планується?
3: Ми з Лілією Стаднік час від часу проводимо виставки. Uh-huh. І після цих виставків також учасники мають отримати каталоги, щоб підтвердження, що вони є митці. І не визначаємо ми художній їхній статус. Вони вже творці, тому що вони створили цю свою роботу.
1: Да, часто проходять виставки. До речі, вчора була моя остання, ну, не можна там, крайня виставка, попередня виставка, яка називається «Моє бачення світу», запрошую «Київська 7». Була презентація вчора і молоді, і людей дорослого віку, де вони розмовляли і показували свій стан, своє бачення світу. Теж така філософська була виставка. Взагалі я роблю виставки не тільки в своїй фундації, а намагаюся знайти простір і в Ужендах, і на Торговку, і на Урсинові були мої виставки. Це мої власні всі проекти, які я реалізую. Угу. Пан Олександр теж брав в двох або в трьох моїх проєктах власних, які я написала, і де є можливість показати світові. Деякі люди навіть продають свої картини. Це не обов'язково живопис або написано акриловими фарбами. Це виставки цілих печворків, великих інсталяцій 3x2. Це роботи, які зроблені або хендмейд, все, що завгодно. Так. Тут в мене вже може більше там 100 проєктів точно за ці 4 роки на 3 роботах, бо я працюю на 3 роботах. Думаю, що десь дуже багато.
2: Я просто думаю, що тільки 7:54, а я вже вражена, розумієш? Сьогодні зранку.
3: Приходьте до нас.
2: Ми вам дуже дякуємо. Так, друзі, якщо ви вражені так само, як і я, то, будь ласка, приходьте до цієї чудової пари. В нас сьогодні в гостях були художники Олександр Пиндус-Пастух та Лілія Стаднік. Вони запрошують на курси абстрактного мистецтва, де ви зможете не тільки навчитися малювати, але ще дізнаєтеся щось про себе під час цих курсів. Контакти ми вам усі дали. Ми вам дуже дякуємо.
1: Дякуємо.
2: І запрошуємо. Давайте за півроку поговоримо про результати, напевно.
3: Ми їх побачимо.
0: А ми представимо свою розповідь, очевидно, і ще долучимо до того курсу і теж до того нурту. Ну, очевидно, в Польському радіо для України ми ще розмовляємо о штуці, о тим, як ще розвіяти, о тим, як штука теж інгерує в наше життя і як показати світу то, що чуємо і то, що бачимо. Ну, ми, очевидно, будемо поволі приходити до кольних частин нашого програму.
3: Дякуємо.
2: Далі, Ані Кітка вас перевірює.
0: Ну, очевидно, за хвилю будемо мовити о спорті, то є важна część naszego życia. Mówimy o aktywności, mówimy o rozwoju. No, a też sportowcy tutaj wchodzą w grę i zaraz właśnie zaczynamy.

0: Я так чекаю завтрашнього дня. Ти чекаєш завтрашнього дня?
1: Що там у тебе діяло? Мистецтво світа FIFA 2026 зачинаю вже утро, 11 червня.
0: Ура!
1: Слухай, ну я не їстив білки.
0: Я тебе навчу. Протягом цього місяця я тебе навчу дивитися футбольні матчі на великих екранах.
1: Добре. По раз перший в історії Мистецтва світа будуть господарями трьох країв одночасно. Кибіце будуть могли обійжати рекордову лічбу мечів. Перший меч відбудеться ще в Mexico City на стадіоні Azteca. Репрезентація Мексику зміжить ще з Републікою Południowej Afryki. Ceremonia otwarcia uświetni popularna latynoska piosenkarka Shakira. W sumie Mistrzostwa Świata będą składać się ze 104 meczów, a sam turniej potrwa aż, uwaga, 39 dni do 19 lipca. Będą to najdłuższe Mistrzostwa Świata w historii. Ogólnie rzecz biorąc, wiele rzeczy będzie miało miejsce po raz pierwszy na tych mistrzostwach.

0: państwach. Na przykład ceremonia wykonania hymnów narodowych zostanie radykalnie zmieniona. Ponadto na Mistrzostwach Świata piłkarze będą zgłaszać przejawy rasizmu za pomocą specjalnego gestu.
1: Tak, to też buде вперше. Цього року, крім того, на чемпіонаті світу 2026 створять цифрові копії всіх гравців для нової системи VAR. FIFA запровадить також розширену напівавтоматизовану систему офсайду для відеоасистентів арбітра, яка має прискорити ухвалення рішень, дати змогу асистентові піднімати прапорець без очікування завершення епізоду. Ну і голова суддівського комітету FIFA Пєрлуджі Коліна заявив, що під час цього мундіалю футболістам буде заборонено залишати поле і підходити до тренерів у технічній зоні, якщо, наприклад, воротар отримав травму. Вперше ще будуть ж робити перерву на те, щоб гравці попили водичку на кілька
0: Ніде
1: хвилин.
0: Ніде такого чогось не було?
1: Не було, але
0: ну, спека... Пічі води – це зважне, люди,
1: так,
0: пічі води.
1: Так, ну, тим більше вони так багато бігають і дуже-дуже спекотно. А в ці дні, напевно ж, був буде. Ну і в першому фіналі буде музична пауза у фінальній грі.
0: Файне. Чешу тебе багато. Слухай, трохи хочу о польських тенісістах, а докладніше о Маї Хвалінській, яка вчора спіткала się з міністром спорту Якубом Рудницьким. Ten ogłosił, że finalistka Rolanda Garrosa dostała roczne stypendium. Czeka też na nią nietypowy prezent.
1: Так, у суботу Майя Хвалінська виступила у фіналі турніру Великого Шалома на Ролан-Гарос, де поступилася, на жаль, вона Мірі Андрієвій.
0: Ну, через... Але з 114-го місця на 21-е.
1: Через два дні польська тенісистка повернулася додому і проводить тут низку зустрічей. І от вчора її приймав міністр спорту та туризму Якуб Рудницький. Сьогодні міністерство спорту та туризму відвідала фінал турніру Великого Шолома. Це була нагода привітати Маю з чудовим результатом на паризьких кортах і обговорити її майбутні плани та спортивні виклики, повідомила міністерство на своїй сторінці у Фейсбуці.
0: Ну і шефові того ресорту приготували для Хвалінської нетиповий презент, яким були крижовки. Сама Хвалінська мовила, що в вольному часі любить її розв'язувати, то однак не кінець нагород для тенісістки. Міністр спорту і туристики признав Майі Хвалінській również стипендіум спортове на 12 місяців в найвищій можливій високості 9600 злотих брутто місячно. Децизія в тій справі została przekazana podczas вторкового спотканія.
1: А, скажи, будь ласка, що таке крижовки?
0: Крижовки, судоку.
1: Крижовки. О, кросворди. Кросворди. А навіщо є кросворди?
0: Ну, любі.
1: А, серйозно?
0: Ну, такі жарти, такі любиш, то маєш.
1: Ну,
0: вірш, певне з логом міністерства, певне з якимись такими загадками міністеріальними. Файні, приготували.
1: Може, спортовий якийсь, ну, спортивний якийсь кросворди. Ну, добре, я не певна, що ми ще встигнемо розповісти якісь спортивні новини, тому що добігає кінця перша інформаційна година нашої програми. Переходимо в другу, чекаємо на Іру Ящишин, яка, я сподіваюся, розповість нам останні новини.

Отже, вже 8 у Варшаві. Час не стоїть на місці, і новини також все більше і більше заполоняють наш простір, тож будемо їх відфільтровувати та вам подавати найважливіші. Час на інформаційний блок. ЄС має намір схвалити міні-пакет санкцій проти Росії. У польському і політикумі міняється риторика щодо рішення Зеленського. Захворюваність на меланому у Польщі зростає. Країни Нордично-Балтійської вісімки висловили підтримку відкриттю усіх переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу уже у червні-липні. Лідери також наголосили на важливості швидкого просування України до членства. Вони підкреслили, що вступ України до ЄС має відбутися якнайшвидше із дотриманням принципу заслуг. Очікується, що сьогодні Європейський Союз також схвалить так званий пакет міні-санкцій проти Росії та її допомоги у війні в Україні. Держави-члени, не чекаючи прийняття 21-го пакету обмежень, мають попередньо схвалити список із понад 50 осіб та компаній, яким заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Дональд Туск вважає, що Київ відповідальний за нинішню кризу у відносинах із Польщі, тож саме українці.

0: Ці мали би шукати шляхи її подолання. Очільник уряду зазначив, що польська сторона не сприймає українських рішень, які націлені в польську історичну пам'ять. Тим часом у різних колах у Польщі дедалі частіше починають пом'якшувати риторику. Позбавлення президента України ордена Білого Орла можна інтерпретувати як ескалацію конфлікту. Так вважає Анджей Шейна, член парламенту від лівої партії. В ефірі Польського радіо політик пояснив, що поточну суперечку слід розглядати із ширшої перспективи.
1: В обecnej sytuacji eskalacja
0: у цьому конкретному кейсі з відкликанням ордену Білого Орла, за моєю оцінкою, президент Навроцький не до кінця діяв в інтересах Польщі. Він іде на поводу настроїв частини виборців, зокрема Конфедерації та ПІСу, але це не є нашим інтересом.
1: Конфедерації права справедливості не лежить в нашому інтересі.
0: Днями капітула із призначення ордена зібралась для обговорення цього питання та представила свою думку президентом. Рішення колегії не розголошують, але очікується, що Кароль Навроцький оголосить своє рішення уже найближчими днями. Захворюваність на меланому у Польщі зростає. Згідно із даними, опублікованими Силезьким відділенням Національного фонду здоров'я, торік у регіоні це захворювання діагностували у майже 6 тисяч осіб. Меланома – це злоякісний рак шкіри, він швидко росте та метастазує. Аліція Потрава, речниця Силезького Національного фонду здоров'я, нагадує, що профілактика є надзвичайно важливою.
2: Раз на місяць треба ретельно оглянути свої родимки та плями, визначити їх симетрію, контури, колір та масштаби.
0: Якщо якісь закрадаються підозри, варто проконсультуватись із дерматологом. Лікар дерматоскопом перевірить усі родимки, і це полегшить морфологію. Експерти наголошують, що окрім обстеження, важливими є щоденні звички. Головний убір – не засмагати між 11 та 16 і використовувати сонцезахисний крем.
3: А це цікаве. Ну так, бо мусить ще шукувати на успому 35, бо przecież wtedy będzie przegląd pracy od наших polskich kolegów również. Co ciekawe, Irena właśnie tutaj mówiła o tym, że warto się smarować tym filtrem co 2 godziny, ponieważ po 2 godzinach ten SPF już traci swoje właściwości.
4: W Warszawie takie lito,
3: kto mówi o Warszawie? No, ludzie jeżdżą też na wakacje, jeżdżą na działkę, jeżdżą do innych regionów. Там сонця є більше.
4: Ну так. Просто Іра година тому розповідала про якісь грози, про якісь шквали.
3: Але я думаю, що там... тільки в цьому тижні, пізніше буде вже пекло і лято, вакації, гаранція. Приходимо до файних, до цікавих речей. Може, мені файних, але дуже цікавих.
4: Погоджуюсь. Ну, а ми, друзі, нагадаємо вам, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ми нагадаємо ще, що сьогодні в нас середа, 10 червня. Програма у нас двомовна. Євгеній Дзячков та Світлана Борестовська сьогодні її ведучі.
3: Так, помагають нам dzisiaj Ada Tomaszewska і również Nikita Kolesow. Dzisiaj разом współtworzymy właśnie ten program i lecimy dalej.
4: Я вже бачу, як, до речі, наш випусковий редактор Микита Колєсов під'єднує, намагається зв'язатися, встановити зв'язок з Краковом. Будемо говорити про приємні речі, які будуть відбуватися там протягом вихідних, які наближаються. Ну і поки Нікіта працює, ми теж трохи попрацюємо і розкажемо ще кілька новин.
3: То правда, шеф МОНу Владислав Косиняк-Камиш становчо заперечив донесенням, якоби спрент куплений дзięki środkom SAFE мав трапити до України. Однос się także do trudnych kwestii historii we wzajemnych relacjach polsko-ukraińskich, podkreślając konieczność szczerego dialogu i współpracy.
4: Фонд підтримки Збройних сил фінансує лише закупівлі для польських Збройних сил. Це те, що передбачено законами, це буде реалізовано, сказав він. Також він додав, що реалізація програми є абсолютним пріоритетом для уряду. І наприкінці травня протягом 3 днів було укладено 63 контракти з польською оборонною промисловістю на суму приблизно 120 мільярдів злотих. Зараз уряд переходить до другого етапу програми «Сейф», який передбачає спільні закупівлі з іншими країнами. Міністр національної оборони виділив серед інших проєктів закупівлю повітряних танкерів у співпраці з Іспанією та нових навчальних гелікоптерів.
3: Шеф МОНУ однісив ще також до квестії біжонцих реляцій польсько-українських, в тим контроверсії, які вивели в Польщі децизії президента.

0: власне, піклується про це. До новин, друзі, ми ще з вами повернемося, а далі дуже хочеться вже якось, хоча б так от віртуально перекинутися до Кракова. Дуже класні речі там будуть відбуватися у вихідні. І зараз з нашими гостями наступними ми про це вам розкажемо.
1: У Кракові вже не вперше відбудеться благодійне українське дійство «Галас на Ганку» – подія, яка об'єднує навколо себе сотні людей. Тут збирають кошти для українських військових, знайомляться, співають, вчаться нового та просто нагадують собі, що навіть далеко від України можна залишатися частиною великої української спільноти.
0: Ну і от вже в ці вихідні на гостей чекають концерти, майстер-класи, інтерактиви, українська кухня та багато можливостей для спілкування. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як народився «Галас на Ганку», чому він став таким важливим для українців в Польщі. Ну і, звісно ж, що чекає на гостей цього року. До нашого ефіру доєднуються організатори цього фестивалю Андрій Кульчицький та Олександр Хантер. Доброго ранку, хлопці. Ради вас бачити. І чути, напевно ж. О, чуємо. Ми з вами, ви пам'ятаєте, я сподіваюся, що ми з вами вже говорили ще взимку, здається, про ваш фестиваль. І тоді ми з Женєю побажали вам такої яскравої цьогорічної програми. От давайте ми з програми і почнемо. Що буде відбуватися у вашому просторі впродовж цієї суботи та неділі? Так, не чуємо ми. Не чуємо, а давайте спробуємо. Так, вас чуємо.
2: Окей. Добре. Що буде відбуватися на цих вихідних? З зимової, зимового фестивалю ми розширилися. На цей раз ми проводимо фестиваль тепер 2 дні на більшій території. Запросили нових артистів. До нас приїжджають вже артисти і з Вроцлава, з Києва. Буде більша і цікавіша артистична програма. Відповідно, буде більше різних цікавих продавців, майстер-класів і всього, чим наповнено наш фестиваль. Тож, не пам'ятаю, як ми розповідали взимку, але у нас на цей момент вже очікується 2000 гостей, можливо, більше. Теж залежимо від погоди трохи. І набагато більше всього цікавого будемо проводити для гостей. Одну таку історію придумали, що будемо пробувати робити караоке на Ганку. Альтернатива до того караоке, що проходить на Майдані. І спробуємо порозважати наші гостей таким форматом. А ще із нового запросили військового бойового медика, який буде проводити заняття, такі воркшопи з надання першої медичної допомоги. Ось, тому якби і розважальну програму розширюємо, і соціально відповідальну соціальне навантаження також стараємось потроху на себе брати.
0: Я от дуже добре пам'ятаю нашу зимову розмову. Ви тоді казали, що хочете запросити Альону як хедлайнерку вашого фестивалю. Чи вдалося домовитися з нею?
3: Зателефонувати, принаймні.
2: Вдалося запропонувати. Наразі ще ведемо перемовини. Як виявляється, з відомими артистами треба домовлятися заздалегідь, і, можливо, там в цьому році нам ще вдасться привести когось із популярних артистів. Але це ведуться перемовини довго.
1: Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, як буде виглядати оці от розважальні частини, от ви кажете, караоке, хто це буде вести, як людей зараз заохочуєте, щоб вони долучилися, як можна теж, як ви, от, власне, цією подією допомагаєте в майбутньому теж українській частині?
4: Як заохочити? Дуже просто. Люди насправді самі приходять, оскільки бачать на попередніх галасах, наскільки цікава, приємна і класна атмосфера. Питають постійно, чи треба допомога. І так потрошку наша команда зростає. Ми з останнього разу, мені здається, теж добрали і волонтерів, і трошки дійшло до нас організаторів. Ну, як сказав вже Саша, ми теж розвиваємося в усі сторони, не тільки зі сторони кількості людей, кількості майстер-класів, кількості артистів, але теж і командою, якою ми це утворюємо. От. А як допомагаємо, звісно,

0: я нагадую, оскільки це фестиваль благодійний, більшість коштів ми збираємо на ЗСУ і фактично з будь-чого, що ми робимо, йдуть донати, то таким чином, відповідно, це допомога йде.
1: Угу. А куди? На що саме буде спрямований кошт, який ви збираєте цього року?
2: Цього разу ми збираємо на реабілітаційний центр, на його обладнання. Це секретний об'єкт МВС. Ми співпрацюємо з Київським фондом благодійним «Шилдс», і вони нам допомагають влучно направити гроші. Мету поставили 1 мільйон гривень. Обладнання коштує не рівно мільйон, але і ми зберемо, скоріш за все, не рівно мільйон. Тому домовились, що решту відправимо на дрони. А основна мета – це обладнання реабілітаційного центру.
1: От мені просто цікаво вас запитати, наскільки от вам взагалі сьогодні складно організовувати благодійні такі великі події, да? Ну, можна сказати, що ви організовуєте прям такий літній фестиваль. І друге запитання, як змінилася українська спільнота в Кракові за час існування галасу на Ганку, і чи допомагають вам українці?
0: Я думаю, можу сказати. Почну з останнього. По-перше, дуже як змінилася спільнота, змінилася насправді дуже сильно. Куди б я не прийшов, з ким би я не розмовляв, вже є обізнаність і вже люди знають про те, що відбувається цей фестиваль, вже люди в більшості чекають. І це не якась там бульбашка, а я розмовляю з досить різними людьми, і вони всі принаймні хоча б раз чули або хотіли, або прийшли і попробували. І цікаво було б, звісно, підбити статистику і дізнатися, яка загальна кількість людей була залучена за всі-всі-всі рази. Але я думаю, це число вже досить велике, тому що є вже така у людей обізнаність.
2: Загальна кількість гостей за рік, до нас прийшло більше 7 тисяч.
1: Ого, це суттєва цифра, так.
3: Чи ви якось змінилися від нашої останньої розмови? Ми говорили взимку, зараз вже літо. Чи якась трансформація, чи якісь нові пропозиції, зміни? Чи от закінчиться сезон, і ви теж плануєте якусь взагалі інший формат? Бо люди часто втомлюються, так, від таких подій, які досить часто відбуваються, від благодійних теж речей, на жаль, люди також відходять. От як, які нові пропозиції ви от маєте вже в голові і зараз от хотіли б, наприклад, поділитися, або навіть зараз щось вам прийшло на думку і можна це реалізувати.
0: Кого б не запрошувати?
3: Всі, кожен відповідає.
2: У нас є плани. Хоч Андрій розповідає, які, що ми запланували за події, я доповню.
0: Я хотів сказати, що можемо зараз запропонувати комусь ще з відомих артистів долучитися. Але в загальному хотів сказати, що ми постійно шукаємо партнерів. Як ми розвилися з попереднього разу, це, наприклад, ми зробили більше території, якщо говорити про таке фізичне, в два рази, можна сказати, більше. От. А з приводу артистів, я не знаю, у нас є якісь побажання по гучних іменах? Кого ми з ефіру могли запросити.
1: А ви у нас питаєте?
3: Зараз почекайте, зараз подзвонимо.
1: Хлопці, знаєте, що я хочу вас запитати? От ви кажете, ми масштабуємося, так? Ми намагаємося зробити такий більше коло таке українців, українці нас підтримують. А як поляки реагують на такі українські ініціативи? Ви відчуваєте якусь реакцію поляків? І чи приходять, чи прийдуть до вас в суботу, в неділю також польські відвідувачі?
3: Олександр? Я в школі буду. По назвіску, по прізвищу.
2: Так, щоб не перебити один одного. Так, будуть поляки на цих вихідних, тому що у нас є і продавці поляки, до них приходять відповідно їх відвідувачі, їх друзі, знайомі. І ми, якщо пересікаємося в житті звичайному з поляками, да будь-з ким, з різними іноземцями, ми завжди всіх охоче запрошуємо. І насправді ми все ведемо зараз двома мовами на самому фестивалі, тому що розуміємо, що до нас приходять різні-різні люди, і відповідно ті, хто приходять, вони нас підтримують, вони класно реагують. У нас немає якихось проблем.

0: проблемних ситуацій. На самому початку, десь якісь коментарі, там рік тому, ми могли почути, не дуже приємні в свою сторону, але ми, чесно кажучи, і робили раніше не фестиваль, а таку невеличку попап-барахолку в приватному секторі. І, ну, схоже, що комусь заважали. Зараз у нас окрема приватна територія, і там туди приходять до нас ті, кому цікаво, хто нас готовий підтримувати, і серед них є поляки. Все добре.
1: Круто. То як взагалі долучитися? Можна пройти в вільному доступі, треба викупити благодійний квиток, є якась така початкова ціна, так, оцього вступного документу. Чи от як організаційно це виглядає? Написати до вас безпосередньо в приватні повідомлення?
2: Чи просто приходите в суботу або в неділю
1: і приводите вас ще друзів з собою?
2: А я ще, як мама, я хотіла запитати про дітей. Чи буде у вас якась дитяча програма?
1: І чи дітям взагалі можна прийти?
2: Так.
3: Я думаю, що тут треба сказати, що наші двері відкриті для всіх. Дитяча програма, звісно, буде. Саша тут може доповнити. А з приводу того, чи треба записуватись, чи приходити, звісно, треба приходити, не треба чекати. У нас раніше був формат такий, що благодійний вхід у нас був за донат, відповідно, будь-яка сума, і заходити. От зараз ми трошки змінюємо концепцію, у нас буде якась мінімальна вартість для того, щоб війти, але записуватись не треба, просто в порядку живої черги.
2: Просто приходьте. Ну, і,
1: а що ж для дітей? Почекай.
2: А, так, а дитяча програма буде якась?
0: Дитяча програма буде. У нас будуть аніматори, батути, майстер-класи для дітей. Ми розвиваємо цей напрямок, щоб люди з родинами відчували себе комфортно і розширили, зробили окрему зону для дітей. Також зробили окрему зону для домашніх улюбленців. І зробили максимально все, що з нашої сторони було можливо в доступній локації, щоб люди могли приходити і ні в чому себе там не обмежувати з дітьми, з песиками, з друзями будь-як і проводити у нас більше часу.
2: Ну, ви просто величезні молодці. Мені здається, що навіть ті, хто зараз нас слухає у Варшаві, Познані або Лодзі, вже починаються шукати квитки до Кракова цієї суботи. Щоб люди остаточно вже зрозуміли, що буде відбуватися, давайте так. Якщо описати галас на Ганку от трьома словами, які б слова ви обрали?
1: Окрім галас на Ганку.
2: Так, окрім галас на Ганку. Що це? Які ці три слова, Андрію? Давайте з вас почнемо.
3: Зустріч зі своїми людьми або
1: це може бути теж також окремі.
0: У мене є варіант, я його давно сформулював, це культурно-дворове дійство. Ми, якщо це пояснювати, можна не пояснювати, якщо надавати цьому сенс, то ми збираємося на дворі, у нас є культурний важливий підтекст, і все це не так, не назвеш тусовкою чи вечіркою, це дійство. І ось, воно звучить українською, значить, воно про Україну. Тому так його і можна назвати.
2: Отже, друзі, культурне дворове дійство «Галас на Ганку» чекатиме на вас протягом суботи та неділі у Кракові. Якщо дійсно маєте таку можливість гайнути на вихідні у культурну столицю Польщі, то я б радила вам цю можливість не пропускати.
1: Юж зараз можна замовляти білети на поцінок, бо їм вчасні, тим, очевидно, тані, а там рожніця. І, очевидно, то, що заощадимо, завжди можна дорожити цегілку допомогу власне хлопакам і теж вспомогти тим самим безпосередньо Україну і теж вспомогти наших українських жовтнірів, які дбають не тільки о безпечність в Україні, а також о безпечність цілої Європи і цілого світу.
2: Ну, а ми вам дуже дякуємо, бажаємо вам вдалого фесту і нагадаємо нашим слухачам, що в нашому ефірі були організатори «Галасу на Ганку» Андрій Кульчицький та Олександр Хантер. Так, ну, за 4 хвилинки вже до нас прийде Іра.
1: А ми, може, континуємо. Це квестія пінежної, квестія безпеченства, зрештою, квестія теж інгеренції жонду, квестія інгеренції теж певних служб, які будуть допомагати, теж вспірати нашу цьогоденність. Ході оплатність блік. Myślę, że każdy korzysta.
2: Люблять
1: jest
2: Польщі,
1: to fajne,
2: так.
1: Jest to bardzo szybkie. Cukrowcy również to docenili. Było to chyba

0: революційне відкриття теж польський поляків генерально.
1: Я навіть
0: так,
1: не проти, щоб така історія була б і в Україні, бо це насправді
0: дуже зручно. Видаємо, що там вже є щось такого, принаймні відповідник, подобне, щось якесь розміщення, але то правда, є то супер.
1: Хто слухає нас в Україні, ми просто пояснимо, що це такий метод швидких переказів банківських.
0: Не тільки, не тільки переказів, але рівніш платності. Наприклад, приходимо до склепу, відфіраємо конто банкове і висвітлює нам ще номер. І цей номер впроваджаємо на терміналі. Тим самим не мусимо мати карти, не мусимо робити перелив. То є власне дуже швидке і безпосередньо платимо контом.
1: В найближчих днях
0: Сейм займе ще проєктом устави, відносячи ще до систему БЛІК. Ході ограничення випадків перелевів на неактивні номери телефонів. Целем змін є ограничення випадків перелевів БЛІК, керованих на номер телефону, який вже не є вживаний і не належить до дотихчасового власника.
1: Ну, це логічно. Нові правила вимагатимуть від операторів телекомунікації подавати до системи інформацію про номери, які мають бути автоматично скасовані. Законопроєкт передбачає створення інтерфейсу між мобільними операторами та польським платіжним стандартом. Щороку до БЛІК надходить кілька сотень випадків. Однак фактична кількість може бути вищою, оскільки деякі люди просто не повідомляють про них. Суми, що переказуються таким чином, часто невеликі, тому деякі люди вирішують не домагатися відшкодування. Пояснює заступник міністра цифрових технологій Міхал Граматика.
0: Ну, власне, міністр того ресорту підкреслює, що цілем є ущільнення систем і виелімінування ситуацій, в яких номер телефону приписано, очевидно, вчасно до єдної особи, надаль позостає пов'язаний з її контом в системі платності, хоч користа з нього вже новий ужитковник. Клопот починається в хвилі, коли ужитковник резигнує з дотихчасового номеру телефону. Такий номер по певному часі враця до так званої пулі абонентської і може зостати приділений колейній особі. Оператор системи платності не завжди має відповідь о тим, що даний номер перестав належати до первотного użytkownika. В практиці означає то ризико ситуації, в якій номер надаль позостає пов'язаний з услугою, мимо що його власник вже змінив. Ініціатива має мати характер поселський, а не рządовий, według міністра Михайла Граматики. Проєкт поперло понад 60 осіб. Дуже така нетипова ситуація. Читаю в сіті. Дуже страшна. Очевидно, в ogóle не смішна, абсолютно. Коли, наприклад, якась особа вмирає, так, мала, користувала з телефону, мами записане той номер десь на WhatsApp і так далі, він є неактивний. А później ten numer przychodzi do innej osoby i pojawia się i zaczyna być aktywny. I w sieci bardzo dużo było memów, że jak to tak, jakby jak to. I to pomoże też między innymi je wyeliminować, bo osoba, która nie wie, tak może... Ja kiedyś przez przypadek wysłałem też na jakiś numer, chciałem zapłacić, oddać komuś pieniądze za kupiony, powiedzmy, burger, tak? A wyszło, że jedną cyfrę pomyliłem i wysłałem komuś innemu. No i przypadły i pieniądze. Ну, полетіли пеніонзи до когось іншого. Пробувам додзвонити на той номер, але ніхто не відбірав.
1: Добре, що ти бургер купував, а не автомобіль, наприклад.
0: Ну, бліком би мені платив, певні.
1: Іра Ящишин з'явилася вже в нашому ефірі. Буде розповідати нам про що пише сьогодні польська преса. Нам цікаво.
0: Їдемо.
1: Давайте слухати.
2: Напевно, мої колеги все ж читали польську пресу, бо є і про покупки онлайн, і про автомобілі. Але почнемо із важкої артилерії, так би мовити. Третій тиждень у Польщі не вщухають пристрасті щодо найменування українського підрозділу іменем героїв УПА. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, зокрема, про це говорив і в інтерв'ю виданню «Жечпосполіта». Україна сьогодні не потребує пошуку героїв Другої світової війни. У неї є герої, які захищають країну, а рішення президента Зеленського є незрозумілим і неприйнятним, так наголосив в інтерв'ю виданню віце-прем'єр. На запитання про результати зустрічі із керівником апарату Зеленського Кирилом Будановим Косіняк-Камиш оцінив, що це була важка розмова. Але добре, що вона відбулася. І він також висловив сподівання, що після того, як президент України повернеться із Лондона, йому розкажуть, наскільки це питання важливе для поляків і наскільки це чутлива тема. Тепер м'яч на стороні української держави. Так резюмував Владислав Косіняк-Камиш. Невдоволений польський посадовець і американцями. В тому ж інтерв'ю він назвав помилкою рішення США про виведення військових із Польщі. В цьому ж інтерв'ю також є думки про програму «Сейф», тож можна там

0: читати детальніше, кому цікаво. Ось про це сьогодні пише «Жечпосполіта». Польща підсіла на китайський автопром. Китайські виробники агресивно атакують ринок нових автомобілів у Польщі. Однією з їхніх конкурентних переваг є, звісно, ціна. За 6 місяців ціновий розрив з китайськими конкурентами збільшився на 25%. Цю тему сьогодні розкриває видання «Пульс бізнесу», який пише про економіку, фінанси та бізнес. Із січня по травень цього року частка китайських автомобілів у реєстраціях нових легкових автівок досягла майже 13%. Як пояснюють експерти, китайська модель в середньому на 25 тисяч злотих дешевша за японську. У Польщі працює близько 20 брендів, вони пропонують до сотні моделей. Більше цифри щодо китайського автопрому, зокрема, це електромобілі. Нагадаю, про це пише сьогодні «Пульс бізнесу», саме там можна пошукати деталі, кого цікавить. Поляки купують дедалі більше продуктів харчування онлайн і в місцевих магазинах. Про це, знову ж таки, сьогодні пише «Жечпосполіта» із посиланням на дослідження Інституту роздрібної торгівлі. Загальні витрати на продукти харчування у квітні залишились стабільними, але порівняно з аналогічним періодом минулого року трафік у торгових центрах та торгових мережах зменшився майже на 10%. Онлайн-покупки разом з тим, причому йдеться саме про продукти харчування, зросли майже на 70%. За останній рік кількість онлайн-покупців зросла на 1/5, кількість онлайн-транзакцій на 1/6, але разом із тим їхня загальна вартість впала на понад 15%. Отакі цифри.
1: Тобто замовляють часто, але щось не дуже дороге.
0: Так. Менше витрат. Угу.
2: Ну, добре. Ну,
3: як бургер.
2: Часи са трудні. Треба ощенджати генерально завжди. А їм більше ощенджимо, тим більше заробимо. Так, якби так. Просто засада.
1: Дякуємо, Ірі. Дізналися ми щойно, про що пише сьогодні польська преса. Дуже цікаво. Ну, а ми нагадаємо, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. На нас з вами чекає ще одна дуже цікава розмова. От хочу запитати у нашого випускового редактора, чи можемо ми переходити вже до цієї розмови.
2: Можемо,
1: маємо вже чудову гостю на зв'язку, тож поїхали. І будемо говорити ми з вами сьогодні, друзі, про книжку «Перехресники. Покоління на перехресті», яка вийшла у видавництві українському «Колесо життя». Це історія Юлії Лапутіної, кандидатки психологічних наук, другої жінки-генерала в історії України. Книжка ця розповідає про шлях від дитинства в радянській системі до роботи в контррозвідці та служби, де рішення часто мають ціну життя. Ну і це також розповідь про внутрішню стійкість і про те, звідки береться сила спротиву. І пані Юлія просто зараз доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку!
2: Добрий день.
1: Дякуємо, що ви з нами сьогодні.
4: Доброго ранку! Дякую за запрошення.
2: Супер, чудово вас бачити. Пані Юлія, що от стало тим таким внутрішнім поштовхом, імпульсом, після якого оця розповідь, ця книга була вами написаною?
4: Насправді, я походжу з творчої родини. У мене батьки, мама культурологиня, вона також релігієзнавець, скажімо, філософ, батько біолог, науковець. І в нашій родині завжди точилися творчі розмови. І все, що людина бере, вона бере в першу чергу з родини. Тож я в дитинстві писала якісь нариси, потім це були вірші, а потім було дуже буремне життя, вже доросла. І мені спочатку хотілося написати про свою родину. До речі, батько викладав свого часу в Рославському університеті фізичного виховання, мав вихову школу біологічну, і у нього було багато науковців зі всього світу відомих. От він був засновником Української школи кінезіології, готував до польоту нашого першого космонавта українського Леоніда Каденюка. От. І ну, дуже, дуже цікаві постаті жили зі мною поруч і створили мене як людину і особистість. І тому я в різних жанрах пробувала себе. А потім, звісно, доросле життя, розвал Радянського Союзу, мій шлях вже до незалежної спецслужби в незалежній країні.

Україні, в контррозвідці. Там були дуже цікаві події, як фактично люди, які працювали в КДБ, потім були люстровані, а потім працювали вже, їм не дали змогу працювати вже заради української незалежної держави.

0: Щоб обговорювала свої дитячі нариси або там розповіді, які я писала про своє юність, дитинство, яке проходило в затишному центрі Києва і на моїх улюблених русанівських садах, де пахло річкою, завжди кумкали жабки, плавали там якісь качечки, і я познавала цей світ. А мені, ну, по прошестю там деяких років люди почали говорити: тобі потрібно не тільки про це написати, а написати про це життя. І от у мене був такий період після вже широкомасштабного вторгнення. Я ще до цього була членом уряду, якраз на період широкомасштабного вторгнення. Я вже пішла з уряду і знову мобілізовувалася як офіцер спецслужби, бо не бачила себе без цього, коли країна у війні, я маю бути там, де я вмію щось робити. І був дуже такий тривалий період підготовки, проходження військово-лікарської комісії, тестів і так далі, психологічних. І за цей період я фактично народила цю книгу. Це було десь біля 3-4 місяців, і от вона так стала можливою.
1: Пані Юлі, ну фантастична історія і вашої родини, і історія про те, як ви від літератури опинилися в зовсім іншому, так би мовити, світові. От ви одна, ми вас представили як одну з перших жінок на такому високому військовому рівні в Україні, жінка-генерал. Чи можете ви сказати, що ось ця книга – це також спроба осмислити жіночий якийсь досвід у структурі, яка от традиційно вважається чоловічою?
0: Насправді ні. Я там йдеться в книгі про це, бо це невід'ємна складова життя. Але мій перший гендерний радник, це був мій батько, який мені завжди казав: неважливо, хто ти за статтю, неважливо, хто там, ким працюють твої батьки, якщо ти ставиш мету, самостійно її досягай і не думай про це. Тому я про це не думала. Але мене нагадували мені декілька разів, бо коли я, наприклад, йшла на перевірку перший раз в 92-му році на цю позицію в контррозвідку в Київське управління Служби безпеки України, то мені ті працівники, які зі мною перші спілкувалися, і потім вже, коли мене взяли на службу, навіть керівник управління, поважна людина, казав: от ти чого, ти бачиш, це ми перші, Київське управління, перше в історії, там багато десятирітні, наважилися взяти жінку. Я кажу: а в чому проблема? Ну, в принципі, ну, що з цим не так? Ні, ну, у нас просто такого не було. І потім ще вони один перед одним казали, що все-таки Київське управління було першим. І там було багато перипетій. Але я хочу тут свідомо сказати, що в книгі є епізод, який перевертає взагалі через гендерну тематику, перевертає пріоритети діяльності Служби безпеки України з 92-го року. Насправді, в 92-му році по інерції з Радянським Союзом, адже бюрократія така дуже інертна в усіх видах державної діяльності, в тому числі і в спецслужби, і за діючими наказами інерційно основним противником були Сполучені Штати Америки. Хоча в Києві жодного американця тоді ще, ну, було дуже їх мало, тому що, по-перше, ситуація в країні була така, як друга. І нам сказали посилювати роботу по протидії американським спецслужбам. Ми їх шукали днем з вогнем, взагалі не тільки спецслужба самих американців. І тут мене зустрічає, а я більше 20 років не могла розповідати, ким я працюю. І тут, звісно, ніхто в цивільному житті не знав. І мені потрібно було щось придумувати. І я зустрічаю людину, і вона мені пропонує: слухай, не хочеш попрактикуватися перекладачем, бо батько мене муштрував з англійської мови, я йому казала, що я нікуди ніколи не поїду за кордон, бо в Радянському Союзі такого не можна було собі уявити. А він каже: ти вчи мову і поїдеш, я йому вдячна за це. От. І каже: хоч попрактикуватися в Алушті, в Криму, буде форум, і там потрібно буде 30 американців. Я думаю: боже мой, 30 американців. Це ж хоч один шпигун там буде. Я бігом до своїх керівників. Я кажу: я не знаю, я зараз у бабусі спитаю, у бабусі своїх, бо в мене мала дитина, я не можу її залишити. Чи бабусі посидять, тоді я поїду там на 2 дні в той Крим. А я насправді не до бабуся, до керівників. Кажу: ну чуєте, 30 американців майже. Він каже: їдь бігом туди, все відряджено. Це було моє перше відрядження. І я кажу, про що ж хоч форум? Я везу цих 30 американців потягом, 92-й рік, Сімферополь, до Сімферополя, потім там автобуси їх зустрічали. Вони американці, якісь правозахисники, якісь

0: нігілісти, мирні люди. Ну, я так бачу з першого погляду, а далі там щось. Приїжджаємо ми в цю Алушу, я кажу, про що форму? Він каже, про гендер. 92-й рік, уявіть mm-hmm. собі, я кажу, мені що гендель, що гендер, було ну, повністю однаково. Я тоді кажу, а що це таке? Ну, це там щось про права жінок, там і все. Я кажу, ну, права жінок, так права жінок. І починаю знайомитися з людьми, а там дуже багато було кримських татар, жінок. І у мене ж було теж пострадянське упередження, да, як нас навчали тоді про хто такі кримські татари, ну, там, і так далі. І тут я починаю дивитися на них і бачу, що це дуже освічені люди з трагічними історіями, які відстоюють свої права. Там йшлося не тільки про права жінок, а взагалі про права кримсько-татарського народу, на те, щоб вони жили на своїй землі. І вони пройшли багато шляхів по відстоюванню своїх прав. Вони знають міжнародні конвенції, вони там і так далі. І вони дійсно на цій конференції дуже говорили чітко, фахово про свої історії. Ми там потім в сайд-івентах конференції побували у них, як вони там вже на нових місцях проживали. А влада Криму свідомо не сприяла їм. І це було також ще російський вплив. Але це згодом дізналися. І тут на цій конференції мені вона підводить до жінки, каже, тут така жінка, вона дуже освічена, вона працює в Москві в дипломатичній академії, у неї дуже цікава доля, вона знає англійську мову. Познайомся, будь ласка. Я знайомлюсь. І ось вона на наступний день нам проводить екскурсію англійською мовою в місті проведення Ялтинської конференції, де Черчилль, Рузвельт і Сталін. І вона розповідає, що вона була перекладачем на цій конференції. Я думаю, і так, як вона себе поводила з цими кримськими жінками, кримсько-татарськими, взагалі, вона нам представили її як викладача дипломатичної академії в Москві і представницю громадської організації «Бабусі за мир». Ми розуміємо, що це пострадянський період, вона так переросла, ця організація, вони свідомо створювалися радянськими спецслужбами. От. І те, як вона себе поводила, вона питала не про права кримських татарських, не про права жінок, а про Чорноморський флот, про те, як кримсько-татарські жінки, які у них відносини з місцевим населенням, про багато таких питань, які мені виявилися дивними. І інтернету не було, це все завершилося. Я приїхала додому і, звісно, тоді пішла на ринок книжковий. Там мені потрапила до мене книга розвідника радянського Суда Платова, який вбив Євгена Коновальця в Роттердамі. І книга закінчилась, жінку цю звали «Бабусі за мир» Зоя Зарубіна. Зоя Васильівна. І жінка, книга закінчується словами, а зараз Зоєчка Зарубіна працює в дипломатичній академії в Москві. Тобто ця жінка, відома радянська розвідниця з групи Судоплатова, яка брала участь в ядерному проєкті про викрадення ядерних, створення ядерної бомби в ті часи. І, звісно, не буває, вона приїхала, і мені потрібно було якось довести своїм керівникам, я 25-річна дівчина, яка прийшла з цивільного сектору, що, напевно, пріоритети Служби безпеки трошки треба міняти. Угу.
1: Не там шпигунів шукали, так.
0: Не там шпигунів шукали. І я вам скажу, що треба віддати належне, що от ця ланка мене привела до того, що зі мною познайомився Євген Кирилович Марчук і багато роботи по придушенню сепаратизму в Криму, інспірованому саме російськими спецслужбами, ми зробили разом під його керівництвом. І таким чином, через молодих співробітників, я не одна така була, змінювалися от так. От. І мені Євген Кирилович казав, ми беремо зараз свідомо з цивільного сектору людей, тому що це люди з незамиленими професійно очима, да, і з новим поглядом. Ми свідомо йшли, як вже в незалежну спецслужбу. І вони зібрали інформацію зі всіх можливих джерел, і це стало поштовхом зміни пріоритетів і все-таки протидії російським спецслужбам.
2: Боже, несамовиті історії. Мені просто цікаво, от, давайте повернемося ще до книги, так, до цієї історії, до самого початку. От назва, перехресники, покоління на перехресті. От хто є ці перехресники? Про кого от там саме йде річ? Які герої там описані? Чи це тільки одна історія, так, яка лінійна? Чи все ж таки там з'являється багато людей?
0: Там насправді дуже багато історій, і саме ідея була через історії, через мою особистісну історію, через людей, які були поруч, описати

0: ті події, які відбувалися в незалежній вже Україні, ці зміни трансформаційні. Перехрестя – це метафора. Перехрестя – це той процес, коли ми проходимо карколомні зміни світоглядів, ідеології, культури, безпекових, скажімо, якихось моментів. І там спочатку я хотіла назвати нотатки дівчинки з Печерську, бо я виросла на Печерську, тоді це був камерний Київ зі своїм вайбом, зі своїми особливостями, з моїми однокласниками, з однолітками. У мене дуже були цікаві однокласники, про яких я, наприклад, не знала про історію долю. У мене була однокласниця Ганна Липківська. Вона, на жаль, померла від ковіду, відома культурологиня і мистикиня. Вона була нащадком митрополіта Липківського, але ми про це не знали. У мене інша однокласниця, Анастасія Єржиківська, у неї дідусь Борис Приймак був одним з архітекторів відбудови Хрещатику. І таких родин було багато в нашій, в моєму оточенні. Але ми опинилися на перехресті. І потім перехресті от епох, знову ж таки, навіть клімату. Але коли я написала книгу, там багато історій про різних людей, перехрестя проходили і мої контрозвідники, колеги, мої керівники, бо їх світогляд не вкладався, не дивлячись на те, що, умовно кажучи, комуністичний парламент прийняв незалежність України. Да? Тобто у людей ця ідентичність була завжди. І ця україноцентричність була, вона була прихована, і тут вони змогли з її проявити. Так само і офіцери, вони були патріотичні до України, але часи були такі, що не можна було. І як це все розкривалося згодом, трансформувало нас. Були і негативні історії, коли вплив російських спецслужб на нашу спецслужбу з приходом, наприклад, Леоніда Деркача, син якого зараз є депутатом Держдуми, а сидів в нашому парламенті. І в ті часи ми боролися як контрозвідники також, і нас трошки розпиляли по всім підрозділам, де ми не мали приймати рішення. Тобто у нас ми такими хвилями, етапами працювали все ж таки. І завдяки тому, що ця ідентичність нас, українців, збереглася, ми зберегли зараз державу і боремося далі. Бо впливів було багато. А перехрестя – це метафора. І коли я книгу написала, то насправді почала спілкуватися з людьми. Вони мене, в принципі, спонукали, що поняття десь ширше. Тому що ми – нація, яка звикла жити на перехресті. Перехресті геополітичному, перехресті географічному. І ми, насправді, наша риса, ми не вміємо жити в спокої. Ми, коли у нас стає трошки легше, ми сваримося один одним. І от я прийшла до думки, що нам потрібно усвідомити, що життя на перехресті можна перетворити на потенціал. Але тоді, коли ми зможемо цими перехрестами модерувати, а не хтось ззовні буде нам нав'язувати переходити якесь перехрестя.
1: Пані Юля, мені прям захотілося особисто з вами познайомитися, тому що настільки ви дивовижні історії розповідаєте. Але ви от щойно випустили книжку, і напевно ж у вас будуть зустрічі з вашими читачами, можливо, навіть в різних містах України. І отут в мене запитання: до Польщі чи не заїдете ви з презентацією своєї книги?
0: Я з радістю. Вже почалися зустрічі. Перша презентація, для мене це було знаково, відбулася в книгарні «Сенс» на Хрещатику. Дякую видавництву «Колесо життя». Вони дуже мотивовані для видання саме книг світоглядних. Це дуже зараз важливо, і українське слово важливо. Це на Хрещатику. А в моєму дитинстві там був відомий магазин «Фарфор Фаянс», де продавалися посуди. Я з мамою туди ходила. Мене так надихнуло, що «Сенси» і книгарні повертаються на Хрещатик, бо свого часу там книгарні перетворилися на магазини одягу, а зараз там книгарні, коворкінгові зони, де можна поспілкуватися, люди працюють в інтернеті і так далі. Була вже, я тільки там повернулася з Одеси, там був інтелект-форум триденний, і в рамках його виставка української книги, фантастичний заход, фантастичні люди, було там декілька презентацій. І, звісно, я готова, якщо в мене буде запрошення, я готова приїхати і презентувати книгу в Польщі. Дійсно, зараз вона тільки українською, але я думаю вже про англійський переклад, бо у мене багато моїх колег.

0: тех, друзів є вже з числа міжнародних партнерів, відомих безпековців. І хотілося би також, щоб знали ці моменти про Україну, які нікому не відомі.
1: Я думаю, що Польщі теж не завадять.
0: Да, у мене є там дуже прекрасна теж подія, яка відбулася. Євген Кирилович Марчук якось нас викликав на нараду. У мене чоловік також працював, він теж, як і я, колишній спортсмен, він баскетболіст, але працював в спецпідрозділі антитерористичному «Альфа», і я там з ним працювала. І він викликав нас і каже, я хочу спробувати, щоб ви пропрацювали як група, тому, і спробувати вас на одному такому не дуже важкому заході для організації безпеки. Це були перемовини, було забезпечення безпеки одного відомого, невідомого, верніше, іноземця, який приїздив, і з ним періодично зустрічалися в певному місці люди з числа наших урядовців, безпековців, посадовців. А я була перекладачем, і ми забезпечували заходи безпеки. А згодом, через якийсь час, стало відомим, що це були перемовини про запровадження української національної валюти гривні. І дуже унікально те, що Євген Кирилович Марчук був таким візіонером, і Служба безпеки України долучилася саме до того, щоб започаткувати, інституціоналізувати цей процес, щоб незалежна держава мала свою національну валюту. І там є фотографія в книзі, де стоїть літак «Мрія», а перед ним наші альфовці, мій чоловік також, які забезпечували безпеку транспортування української національної валюти в Україну з різних країн, морем і також повітрям. І це унікальна операція. Завдяки цьому люди вже користуються гривнею і не знають, як це було. Там також подякують про це.
1: Дивовижні, направду, дивовижні історії. Друзі, і ви можете прочитати всі ці історії в книгі, яку видала...
2: Перехресники покоління на перехресті. Так,
1: яку видала українське видавництво «Колесо життя». І от завтракою цієї книги з кандидаткою психологічних наук, з другою жінкою-генералом в історії України, ми щойно розмовляли в ранковому ефірі Польського радіо для України. Пані Юля, надзвичайно вам вдячні за цю цікаву розмову і чекаємо вас у Польщі. Я бажаю вам, щоб все з польською презентацією все ж таки
2: готові перекладати на польську.
0: Готові перекладати на польську. Я, до речі, польську розумію абсолютно. В мене немає стільки практики, але розумію буквально все. Ми вели, коли урядові перемовини, ми без перекладачів вели, дуже схожа мова. І я вам також бажаю успіхів, бажаю, щоб ви підтримували завжди наших українців в Польщі, і діаспора велика, і щоб відносини між нашими країнами все ж таки були теплими, тому що це не тільки відносини, це і безпека Європи наразі зараз. І, звісно, книгу можна придбати по QR-коду на видавництві «Колесо життя», якщо наші громадяни, які там проживають у вас, захочуть, будь ласка. А якщо буде запрошення, я, звісно, з радістю приїду і презентую.
1: Дуже дякуємо. Так, і бажаємо гарного дня.
2: Ну, ми, очевидно, я особисто цим під враженням таких розмов.
1: Так, у нас цікаві
2: такі
1: розмови сьогодні, просто дійсно треба трішки часу, щоб все це переосмислити.
2: Не зажив запитати, чи такі особи боїться в ogóle виконувати такий завод. Ну, вієш, 20-паролетній чоловік, який, однак, мусить знайти шпіга, так, в краю. Не боїться. Добре, о своє життя, але о своїй родині, так? Що буде далі?
1: Треба купити книгу, почитати. Так, я думаю, що там буде дуже багато відповідей на ось всі ці питання. Тому що, мені здається, не тебе одного вони хвилюють. І пані Юлія, пані письменниця, дала відповіді на них в своїй книжці. Так, у нас залишається не так вже багато часу. Відкриваємо новини, читаємо, що 5 країн Євросоюзу хочуть обмежити право голосу для нових членів Євросоюзу. І Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали Євросоюз обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Серед європейських

0: урядів триваючі дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки, ну, наприклад, Чорногорія от має намір вступити до Євросоюзу у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягненні процесу прогресу в своїх заявках на вступ. Ну, а от бачиш, 5 країн наполягають на тому, щоб Євросоюз розробив такі більш сильні гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів.
1: Bardzo smutna też informacja teraz płynie z ostatniej chwili. Monika Silva, która była znana aktywistka polska, znana z nagłaśniania przypadków korupcji, znaleziona martwa w Ekwadorze. Wow. Unia Europejska wezwała do przeprowadzenia szybkiego i przejrzystego śledztwa i podkreśliła konieczność ochrony działaczy i dziennikarzy w Ekwadorze. Ekwadorski minister przekazał, że ciało miało ślad wiązania na szyi. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok. Do tego tematu też odniosła się delegacja Unii Europejskiej. Piszą, że Unia Europejska wyraża głębokie zaniepokojenie śmiercią obywatelki Polski. W dodatku, jak czytamy w komunikacie, prokuratura generalna wszczęła śledztwo w sprawie śmierci działaczki społecznej Moniki Silwy Koniuszek. O tym informuje gazeta El Universo. Kobietę znaleziono martwą w poniedziałek w jej domu w nadmorskim miasteczku Montanita w prowincji Santa Elena. No i ministerstwo zaznacza, że wstępne informacje pochodzą z ustaleń dokonanych w domu. Wszystkie znaki wskazują na to, że jednak prawdopodobnie nikt nie pomagał.
0: Ja звісно, не хотіла на такій трагічній ноті завершувати наш ефір, але доведеться це зробити. Єдине, от сподіваюся, що Ірина Ящишин принесла нам більш якісь позитивні новини. Нагадаємо, що цей ранок, 10 червня, з вами в студії Польського радіо для України зустрічали Світлана Берестовська та Євгеній Дзічков. І це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Бажаємо вам гарного дня.
1: Доброго дня.

Традиційна подяка колегам за їхню роботу цього інформаційного ранку. Вже 9-та у Варшаві, у студії Рене Щишин. Саме час ознайомитись із новинами. Україна готова направляти експертні групи до європейських країн. Всередині партії «Право і справедливість» серйозний розкол, кажуть політологи. У польських поліклініках діє так звана координована опіка. Україна готова направляти експертні групи до європейських країн для захисту від загроз, спричинених дронами. Президент Володимир Зеленський заявив про це на Талінському саміті. Латвія вже підписала угоду із цього питання. На конференції з прем'єр-міністрами країн Північної та Балтійської Європи президент України заявив, що Росія може змінити курс українських дронів, але не в масових масштабах. Він запропонував угоду про дрони, яка, однак, не передбачає продажу чи спільного виробництва дронів, а мета полягає, перш за все, в обміні досвідом, отриманим під час війни із Росією. Тим часом у Німеччині визнали, що країна із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак із боку Росії. За словами представника Бундесверу, полковника Зьонки Мареренса, це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині суспільства, це використання політичної та судової системи і, звісно, концепція одноразових агентів. Формування об'єднань у рамках партії «Право і справедливість» демонструє розбіжності всередині партії, так вважає політолог Варшавського університету доктор Емілія Закшевська. Яцек Сашін оголосив у соціальних мережах, що політики ПІС заснували нове об'єднання «Поперше Польська». Колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький раніше заснував власне об'єднання «Розвой Плюс». В ефірі Польського радіо Емілія Закшевська наголосила, що це демонструє внутрішню неузгодженість ПІС. Чергове утворення всередині партії точно не зміцнює їхньої спільної позиції. Це може викликати

0: Викликати серед виборців стан збентеження і нерозуміння, хто є лідером. Тому какафонія, хаос і поділ не роблять доброї служби для ПІСу. Це поганий вказівник, коли йдеться про парламентські вибори 2027 року.
1: Керунку вказам, якщо ході о вибори парламентарні в 2027 року.
0: Ініціатори створення об'єднання кажуть, що воно не діятиме поза партією та не формуватиме власних місцевих структур, залишаючись ініціативою, що діє виключно у рамках права і справедливості. У половині польських закладів первинної медичної допомоги уже діє так звана координована опіка над пацієнтами із хронічними захворюваннями. Така модель передбачає, що координатор допомагає організовувати необхідні обстеження, консультації вузьких спеціалістів та підтримує контакт із пацієнтом. Фінансування програми забезпечує Національний фонд здоров'я. І, як повідомила національна консультант із сімейної медицини професор Агнішка Машталєр-Мігас, система координованої допомоги вже функціонує приблизно у половині амбулаторій первинної ланки. За її словами, такий підхід дає змогу швидше реагувати на потреби пацієнтів та покращує організацію лікування. Пацієнт має координатора, тобто людину, яка подбає про візит чи результати досліджень. Вона постійно у контакті з пацієнтом. Пацієнт має план лікування на найближчі 12 місяців. Координатор інформує, що по черзі відбуватиметься. Також можна зустрітися із медсестрою чи лікарем і поговорити про свої проблеми.
2: Маємо теж едукацію, чи можна ще споткати з пілінгнярком або з лікарем, порозмовити, що нас непокоїть.
0: Наразі координована опіка в польських закладах первинної медичної допомоги охоплює 5 напрямків – кардіологію, ендокринологію, діабетологію, пульмонологію та нефрологію. Її метою є забезпечення більш послідовного та комплексного супроводу людей із хронічними захворюваннями. Якийсь хронічний брак літа. До Польщі надходить прохолодне морське полярне повітря, так кажуть синоптики, і лише південно-східні околиці країни залишатимуться більш-менш теплими. У середу в країні буде переважно хмарно, на північному заході та заході будуть дощі, там також можливі грози. Решта території країни буде під зливами, буде безперервний дощ, на півдні сильні дощі, на південному сході також грози, там також подекуди можуть бути і град. Максимальна температура 14-16 на півдні, 20 у більшій частині Польщі, 24 у східних та південно-східних регіонах, і це найвищий показник, там буде найтепліше. Вітер слабкий. Під час гроз, щоправда, із поривами до 60 кілометрів, але є, кажуть синоптики і надзвичайники, також хороша новина. Ситуація в лісах нормалізувалась, стабілізувалась та навіть покращилася, і ризик пожеж доволі на низькому рівні. На високому рівні має бути ваша обізнаність та поінформованість, а також ваш настрій сьогодні на середу, такий екватор тижня. Тож надихаємо вас саме на це і чуємося вже о 12:00. Тоді буде свіжий інформаційний блок. Я до вас прийду і ознайомлю з тим, що відбувається навколо. Це була Ірина Щишин та Польське радіо для України. Усім вдалої середи.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: А обок Яни Стемпнєвич, Марчін Гачковський. Працюємо під чуйним окем Ади Томашевської. І, цуж, зачинаємо ще ділити.
0: Мовами ділимося польською та українською. Упродовж найближчих 55 хвилин будемо говорити з Марчином, між собою розмовляти і до вас звертатися двома мовами. Часом одночасно будемо це робити польською та українською.
1: Ну, будемо ще старатися того уникнути. 50 на 50 małpapolskieradio.pl. Пишіть, конечно, чи нам ще удає, чи не удає. А ми вже рушаємо się dalej zgodnie z naszą ramówką i tradycją.
0: A tradycja taka naszej dwumownej i dwujęzycznej

0: Програми «Пів на пів, пу на пу», що починаємо її від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейшим словом дня є слово «архівум».
0: Або ж архів.
1: Часами ще до нього звертаємо, часами варто ще затримати, зеркнути встеч і побачити, що теж нам ще згромадило. Архівум.
0: Який це рід, Марчине?
1: Не мам поняття. No dobrze, wiem. Ani męski, ani żeński archiwum rodzaj nijaki, a to ze względu na pochodzenie tego słowa bardzo dawne, ale o tym za chwilę. Otwórzmy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk. Przeczytamy w nim, że archiwum to uporządkowany, to bardzo ważne, uporządkowany zbiór dokumentów, papierów, akt. Czasami nasze archiwa są nieuporządkowane i cóż, wtedy po prostu trudno w takim archiwum cokolwiek znaleźć, starą fotografię, dokument i tym podobne.
0: A jak się nie uporządkowane archiwy, to ich można nazywać archiwami?
1: Można, ale to tak z przymrużeniem oka i z palcem, który grozi. Proszę, Anu, marsz porządkować swoje archiwa, zwłaszcza jeśli planujecie pozostawić archiwa potomkom, którzy przyjdą po was, cóż oni mogą zrozumieć w tym bałaganie. W archiwum w Nieborowie zaczynam czytać cytaty. Wśród wielu bezcennych pamiątek znajdują się nieogłoszone dotychczas listy autora Quo Vadis. Autor Quo Vadis, Sienkiewicz. Był w Quo Vadis Neron? Był. Wrócimy jeszcze dziś do niego. Skarbiec oraz archiwum, gdzie przechowywano papiery królewskie, senatu i sejmu, nazywały się w Polsce metryką.
0: O, co ciekawo.
1: Eliza Orzeszkowa, rozpoczęło się ogólne grzebanie w familijnych archiwach. No właśnie, któż nie lubi takiego grzebania? Ważne, żeby dokumenty, zdjęcia były też dobrze opisane, bo inaczej czasami twarze na starych fotografiach, choć sympatyczne, obce są zupełnie. Henryk Grzewuski, oto ryjąc się po moim archiwum, jakiego dokumentu się dobyłem. O właśnie, można znaleźć prawdziwe cudeńka. Może jeszcze Boy. Każdy z tych prowincjonalnych domów jest żywym archiwum stylów i epok. To było takie archiwum domowe, prywatne, rodzinne lub, jak pisała Eliza Orzeszkowa, familijne. Ale archiwum to także poważna instytucja z taką tabliczką archiwum. Instytucja zajmująca się gromadzeniem, porządkowaniem i przechowywaniem dawnych dokumentów, pism. I te archiwa udostępniają zazwyczaj swoje zbiory badaczom w postaci kopii, fotokopii i innych. Archiwum, archiw.
0: Архів і словник української мови. Перше, що нам вказує, що це іменник чоловічого роду, тобто він, архів. Починаємо заглиблюватися у значення цього слова від першого значення, і це є установа. Тобто, якщо в польський словник це вказує як друге значення, тобто установа, яка займається збиранням, упорядковуванням і зберіганням старих документів, писемних пам'яток і таке інше, то український словник як перше значення вказує. Приклад з книжки «Тарасові шляхи». Годинами переглядав Костомару в темних кімнатах архівів старовинні пожовклі рукописи.
1: Увірбям.
0: Поки розшукав його, тобто документ у Житомирі, в обласному архіві, то не один пуд солі з'їв. Кучер так писав в «Трудній любові».
1: Což подобного. Нігде не відвідуєм архівом в Житомиру.
0: А ти маєш що сказати про українські архіви?
1: Так, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, всі київські. Mm-hmm. Так, архіви українські са направда вспаняла. Працюють там вспанялі, мандрі, дуже уталентовані і черпливі люди. І часто ті архіви міщуються в направда інтересуючих гмахах.
0: І якщо перше значення – це установа, то підзначення – відділ установи, в якому зберігаються старі документи, документи, справи, листи і т.д. і т.п. Словник української мови, нагадаємо, під редакцією Білодіда, він створювався між 50-ми і 80-ми роками, тому, як цитату вказує теж текст про центральний партійний архів Інституту марксизму Ленін.

0: фемінізму, наприклад. Друге значення – архів, тобто листи, рукописи, знімки і таке інше, які стосуються діяльності якої-небудь установи або особи. І тут можемо припустити, що теж оцей приватний архів теж якби є в цій групі значень. Архів Нечуя Левицького, розкиданий по різних місцях, ніяким ще не описаний і не вивчений.
1: Ну і хто тут звінен, очевидно, що сам Нечуй Левицький. Przy okazji zwróćmy uwagę, że niektóre pisarki i niektórzy pisarze pozostawiają po sobie swoje szuflady i papiery w takim porządku, jakby planowali, że ktoś przyjdzie badać ich twórczość, nie chcieli utrudniać tym badaczom życia, a wręcz przeciwnie, pewne rzeczy podpowiedzieć i uwypuklić.
0: Tak, no ale też one dbają nie tylko pro innych, ale też pro siebie, pro pamięć, pro siebie, prawda? I тут в цьому значенні мені дуже сподобався зворот, з яким я зустрічаюся сьогодні вперше. Здати в архів. Здати або щось в архів, або когось навіть можна здати в архів. І що це може означати? От що когось ми здаємо в архів.
1: Так, відкладаємо ad acta до ламуса.
0: Так. Забути, визнати непотрібним, здати когось в архів. І Леся Українка нам підказує тут, наприклад.
1: Який цитат?
0: Орест. Коли пропало, то вже не поправиш. І далі Острожен. Як ви можете так спокійно? Це ж значить здати себе в архів. Так? Тобто зробити себе якимось таким непомітним, забутим і стертим зі сторінок історії, пам'яті інших людей. Так що краще себе в архів не здавати. Такий мій висновок.
1: Ну, то залежить ще від того, хто там працює, яці архівіщі, архіваріус, в яким стані є каталог. Леся Українка мала на мислі таке давне архіва, правдоподобні царській Росії, зле описані документи, довгі коритаже, темність, вільготь і десь там течка з документами і хтось odłożony niestety do archiwum, czyli skazany na zapomnienie.
0: Zabucia.
1: A zatem podsumujmy, archiwa mogą być różne, oczywiście szkolne, zakładowe, firmy prowadzą archiwa, archiwa wojskowe, parlamentarne, internetowe, teraz cyfrowe archiwa są bardzo popularne i bardzo ułatwiają życie archiwum policji, sądu, szpitala, archiwum domowe, rodzinne, prywatne. Archiwa takie gromadzimy, udostępniamy, przeszukujemy, korzystamy z nich, z różnych archiwów oficjalnych i nieoficjalnych, jeśli oficjalne, to państwowe. Bardzo źle, że trafiło na mnie, bo ja akurat jestem fanatykiem archiwów, bardzo, bardzo ciekawe.
0: Lubisz wertować archiwa.
1: Wertować archiwa, pracować w archiwum, otworzyć starą, pożółkłą teczkę z dokumentami, które ktoś po sobie pozostawił, a później ktoś skrzętnie opisał, żeby w ogóle w tym gąszczu, w tej dżungli można było to znaleźć. Jeszcze dodam, skoro mam mikrofon, że w takich archiwach często są rzeczy, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego i są przez to tym ciekawsze. I już milczę jak skupiony archiwista i słucham muzyki.
0: Matlak, archiw. Co on tam znalazł?

0: Matlak, archiw. Nie jest mi wszystko jedno, zrobiło się trochę podniośle, ale nic dziwnego w naszej części świata. Archiwa często płoną bezpowrotnie, tym bardziej ważne jest, żeby dbać o pamięć i ją pielęgnować.
1: A ми сподіваємося, що ця пісня, котра вийшла, і вона дуже свіженька, бо 30 травня був реліз цього року, що вона увійде до архівів української музики, ну, може, польської теж, але до архівів Польського радіо для України. Увійде. Натомість, з того, що ми почули, то Матляк переглядав теж у своїх архівах твори Тараса Григоровича Шевченка.
0: A my Szewczenkę również bardzo lubimy, ale teraz zmieniamy stylistykę. Paktofonika 20 kilka lat temu, już prawie ćwierć wieku temu, sięgnęła do archiwum kinematografii. I co z tego wyszło? Ciąg dalszy kinematografii.

0: Dobra nuta, dobra piosenka, grupa Kult z archiwum polskiego jazzu. Rzeczywiście nieznane szerzej fakty zdarzenia z lat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
1: Так, дуже цікаві тут слова звучать і ствердження, і я так думаю, що Кажік Сташевський нас відсилає до часів Польської Народної Республіки, коли працювала комісія перевірки музикантів і так далі, і треба було, власне, пройти через...

0: це сито комуністичної цензури. Натомість, ну, взагалі було би цікаво дізнатися більше про історію написання цієї пісні, але те, що теж Казік співає про те, що ми не грами по подзем'ях, так, якось так це звучало, то думаю, що теж нас відсилає до 50-х років в ПРЛ, тобто в Польській Народній Республіці, коли джаз взагалі, ну, не був таким музикою, яка віталася, і польські джазмени грали, ну, справді по подзем'ях, і це була музика, яка десь там ховалася нижче, понад рівнем такої, такого зауважування і бачення. Ну, і щойно, перепрошую, Марчина, і щойно в 56-му році так джаз вийшов з цих підземель, з цих укриттів, бо тоді організували фестиваль джазової музики, перший фестиваль джазової музики у місті Сопот. Ну, і виявилося, що польський джаз є.
1: Так, istnieje, zupełnie niepotrzebnie mnie przepraszasz, dziękuję za tę opowieść o polskim jazzie, sięgnęłaś do archiwum Kazika, może jeszcze kiedyś dopytamy o wszystko, co chciał powiedzieć w tej piosence. Piosenka rzeczywiście odważna i ciekawa, bo dowiadujemy się też, że na upartego, jeżeli się nie znało nut, to też można było grać, tylko co, trzeba było się kumplować z tak zwanymi działaczami kultury, którzy mieli wpływ na komisje weryfikacyjne i podobne rzeczy. Mówiłaś o latach 50. Kult piosenkę nagrał pod koniec XX wieku, w latach 90. A od jak dawna istnieje audycja Pół na Pół?
0: Każdy dzień to święto. Ну, знаєш, якщо це перевірка мого архіву десь там в пам'яті, ну, то відверто.
1: Не прийшлась вже верифікації, ніestety, bardzo mi przykro, archiwistom tutaj okazuje się jestem ja. A dzisiaj rozmawiamy z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Tak?
0: Так. Ну, але передача почала звучати у вересні, натомість можна сказати, що ідея і бажання, і це зерно, яке пізніше проросло нашою передачею, воно десь там засіялося раніше.
1: А чи єсте готова сягнути до нашого архіву в такому разі?
0: Я вже трішки боюся, але так, я готова. Ну, мікрофон увімкнений, отже, що ж я можу сказати? Я готова.
1: Зробимо собі то свято, вручимо до... Ну, зрештою, там все буде повідомлено.
0: Понеділок, 1 вересня 2025 року.
1: Ідеальний момент, би вистартувати з новою аудицією «Пул на пул», проведеною через Яна Стемпнєвіч
0: і Марчина Гачковського, а за режисерським пультом Куба Щепаняк. Слухачі Польського радіо для України, котрі люблять прокидатися з нашим двомовним дуетом в середу, маю надію, задоволені від сьогоднішнього дня. Між 12-ю і 13-ю будемо з Марчином зустрічатися в програмі «Пів на пів». Південь.
1: Полудень. Полудня.
0: І половина ефіру
1: українською мовою, полова по-польську, але не будемо мірити ані м'ярком, ані стоперем. Постараємо się zachować zdrową i higieniczną językową równowagę.
0: Рівновага – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Отож.
0: Починаємо зустріч в пів на пів від слова дня, яке пояснюємо, що воно означає в українській мові та в мові польській. Починаємо від?
1: Є то слово «рівновага», власне. Według словника języka polskiego PWN, рівновага – то, по-перше, naturalny stan żywego organizmu i jego właściwe położenie w przestrzeni. Po drugie, równowaga to spokój, równowaga to opanowanie, po trzecie, równowaga to stabilny układ przeciwstawnych sił, wartości i po czwarte, równowaga to stan ciała, w którym działające na nie, czyli to ciało, siły wzajemnie się znoszą, a więc nie powodują ruchu.
0: і українською. Рівновага за тлумаченим словником української мови.

О, ви перше значення найбільш поширене, як здогадуюся, стан нерухомості, спокою, в якому перебуває яке-небудь тіло під дією рівних протилежних направлених сил. І це дорівнює четвертому, так, значенню польської рівноваги. Друге значення переносне, стійке співвідношення між чим-небудь у

0: Жена вибити когось з рівноваги.
1: Серйозно?
0: Ну, вибивати когось з рівноваги, або ж виводити, і що найгірше, вивести когось з рівноваги.
1: Ой, буває таке, нестети.
0: А цей хтось, він виходить, або ж вийшов з рівноваги, доконаний вид. Ну, іншими словами, втратив він рівновагу, загубив, втратив. А польською, Марчина, як буде? Можна так сказати, що ось ти мене вибив з рівноваги, ти мене вивів з рівноваги.
1: Ще довго будеш говорити?
0: Все, замовкаю і слухаю.
1: За хвилю витрончиш мене з рівноваги.
0: А єднак...
1: Zapraszamy na piosenkę zespołu Elektryczne Gitary. Wytrąciłaś mnie z równowagi.

0: Ну, дякую тобі дуже, величезно дякую.
1: Чекай, повіць ми, що зараз jesteśmy naprawdę, czyli 9 czerwca 2026 roku, a wytrąciłaś mnie z tej równowagi 1 września 2025 roku przy okazji pierwszego historycznego wydania Pół na Pół.
0: Tak, no i вже незабаром будемо святкувати наш перший рік Рівновага. А рівновага – це справді може бути слово дня кожного нашого випуску, тому що рівновага – це те, до чого ми прагнемо і йдемо. Натомість, я себе, коли слухала і зворушувалася цей перший випуск, то подумала, що він мене вивів з рівноваги сьогодні, але в такому дуже позитивному значенні, розумієш? Тому що я справді це дуже зворушливо і так навіть... так. Ну, добре. Мені рідко бракує слів, але так, але тепер це справді той момент.
1: Але przecież to радость.
0: Величезно. Так.
1: Міло так сягнути в архіву.
0: І ще одне мені дуже сподобалося. Урівноважуємо.
1: Урівноважуємо.
0: Урівноважуємо. Так, ну, маємо надію, і це тепер до слухачів, що ми, власне, урівноважуємо один одного, і ви це відчуваєте.
1: Nie udaje nam się, ale będziemy się starać. Staraliśmy się wtedy, 1 września 2025 roku. Staramy się dzisiaj, będziemy się starać, bo należy dążyć do ideału, nawet jeżeli ten ideał jest odległy i nie

0: Dosiężny. Myślę, że to fajny pomysł. Czasami też sięgnąć do naszego archiwum.
1: Tak, bezpieczne.
0: Różnych żarcików żenujących, antenowych, prowadzących, ale także rozmów, jakichś lapsusów, chochlików, pomyłek, przejęzyczeń i tak dalej, i tak dalej.
1: No i to już jest idea na świętowanie naszego pierwszego roku.
0: Któż to będzie wszystko wycinał?
1: No, archiwista, też sam wskazał, że ty archiwist u nas.
0: Naczelny archiwista pół na pół. Okej, wszystkim archiwistom oficjalnym i nieoficjalnym życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.
1: A Międzynarodowy Dzień Archiwów відзначаємо сьогодні, 9 червня.
0: Так є.
1: На згадку про заснування Міжнародної ради архівів. Ця рада діє під егідою ЮНЕСКО.
0: Чого я до неї не належу? Ніхто мене не запросив.
1: Так, заявку, може, треба, знаєш, вислати.
0: Обов'язково.
1: У 1948 році цю раду було створено. І взагалі свято, ну, має привернути увагу нашу до унікального значення архівів як таких зберігачів колективної пам'яті. ЮНЕСКО раніше встановило Всесвітній день аудіовізуальної спадщини, але оця Міжнародна рада архівів вирішила розширити ініціативу на усі види документів, включаючи пораду щодо збереження приватних і теж сімейних колекцій.
0: А як ти думаєш, а ми є аудіовізуальна спадщина?
1: Ну, знаєш, ну я маю таку надію. Ха. Може, більше аудіо, ніж візуальна. І тепер, до речі, власне, статистика. Ця рада об'єднує близько 1400 установ у майже 200 країнах світу.
0: Так, в Польщі архівісти, очевидно, святують, то вже традиція. І дziś niektóre archiwa państwowe w kilkudziesięciu miastach organizują dni otwarte. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak jest przechowywana pamięć, to w imieniu tych archiwistów, którzy na pewno się ucieszą, zapraszamy serdecznie, zapukajcie i poproście, żeby wam pokazano, jak to się dzieje. Miałem kiedyś takiego profesora, który mówił, że praca w archiwum to jest po prostu najgorsza, najstraszniejsza rzecz na świecie, jaka może się przytrafić, ale ten profesor po prostu chyba nie miał cierpliwości i nie miał serca. No dobrze, to tyle o święcie archiwum tymczasem.
1: No ale сьогодні też інший день.
0: Bardzo ważne święto.
1: Tak.
0: Dzień kaczora Donalda.
1: Так, ну так, день Дональда Дака, 9 червня. Це один із найвідоміших і найбільш харизматичних персонажів в історії анімації Діснея.
0: Як приємно почути Дональда Дака, а не Дональда іншого нарешті.
1: Так. Дебют відбувся Дональда Дака у 1934 році у мультфільмі «Мудра маленька курка». І з того часу запальний емоційний качур завивав серця мільйонів. Дональд став близьким глядачам саме через свій такий недосконалий характер. Він часто дратується, потрапляє в халепи, його часто виводять з рівноваги, але ніколи не здається. Цікаво, що Дональд має теж сестру Деллу, яка є матір'ю його знаменитих племінників Хьюі, Дьюі, Луї.
0: Певня.
1: Ох, хоча вона довгий час залишається в тіні свого популярного брата.
0: Так, і там Дональд хіба найважніший з Дональдів, здецидовані найважніший з Дональдів, має фан-клуби на цілому світі. Pomnik wystawiono mu na Florydzie. Niezdarny ten kaczor Donald. Pechowy ten kaczor Donald, ale w tym wszystkim jest sens, bo kaczor Donald wiecznie dąży do równowagi, wiecznie walczy ze swoim nieco wybuchowym temperamentem i cóż, bywa to zabawne. Choć przez dekady kaczor Donald i jego rodzinka pojawiali się głównie w komiksach, to oczywiście trafili również do seriali i innych produkcji. A cóż to za dzisiejsze święto, cóż ono może nam dać? Ależ to jest idealny moment, żeby na chwilę powrócić do dzieciństwa i pooglądać się klasyczne, dobrze, pracowicie, pieczołowicie przygotowane animacje z udziałem tego niezwykłego bohatera.
1: І ще одне свято сьогодні святкуємо.
0: Приязнімося. Не тільки з качорем Дональдом, не тільки в архівах. Ділимося
1: пол на пол, пів на пів.
0: Ах, та приязнь, аж мі в гардла станела. Приязнімося, так. День приятеля, претекст до контакту.

0: Так, сьогодні, 9 червня, відзначаємо День друзів, і це можливість зміцнити, власне, свої взаємовідносини з друзями, котрі потрібні для нашого здоров'я, і це підтверджують, взагалі, дослідження лікарів, психологів. Джуліан Холт Ланцет, наприклад, проаналізувала дані і поділилася результатами своїх досліджень.
1: 308 тисяч осіб przebadano. Co udało się ustalić, że brak bliskich przyjaciół podwaja ryzyko przedwczesnej śmierci. Efekt jest większy niż palenie 20 papierosów dziennie. Mm-hmm. Nie patrz na mnie. Odrębne badanie na 480 tysiącach mieszkańców Wielkiej Brytanii wykazało, że osamotnienie zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, a ryzyko przedwczesnej śmierci rośnie o bagatela 26%.
0: Так, і тому сьогодні варто подзвонити, написати, зустрітися зі своїми друзями, можливо, з тими, з якими ви не бачилися кілька днів, кілька років і так далі. А про друга співає Лелі, 45. Гарна це дуже пісня.

0: Гарна пісня, дуже, дуже гарна, зворушлива, і справді твій голос лікує мою поранену душу. Це так можемо сказати про своїх друзів.
1: Гарна пісня, дуже, дуже. То з оказії Дня Приятеля трва аудиція пул на пул, а на закінчення тієї аудиції сięgniemy до історії, co ważnego wydarzyło się w świecie 9 czerwca.

0: А ми продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це тема дня. Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про те, як у Польщі ставляться до питання захисту цивільного населення, спорудження сховищ. Питання зараз є актуальним, особливо після ряду конференцій, які відбулися у Польщі. Можемо стверджувати, що це актуально для Польщі теж. Крім того, країни Балтії нещодавно звернулися, як пише Політіко, до України із проханням допомогти і поділитися досвідом у спорудженні схоронів. Проте думки там все ж розділяються, бо, наприклад, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна має свій власний досвід і давно готується до цього. Ну, а в МЗС Литви зазначили, що хоча б про переговори не чули, все одно досвід України є цінним. Як це є в Польщі? Будемо сьогодні говорити з моїм гостем Томашем Став'яжем, засновником і керівником акціонерного товариства Shelteo, які теж займаються, власне, і захистом цивільного населення і спорудженням сховищ у Польщі. Пана вітам в студію в Варшаві.
1: День добре.
0: Повідаю слухачам українським питання.
2: Отже, як я сказав нашим слухачам, питання укриттів, питання цивільного захисту в Польщі сьогодні є надзвичайно актуальним. Коли в Польщі стався цей переломний момент? Коли почалась повномасштабна війна в Україні, можливо, трохи раніше чи пізніше, коли у вересні 25

0: того у Польщу залетіли дрони, їх було чимало, можливо, саме тоді.
1: Я почав працювати над проєктом понад 2 роки тому, так?
2: Я почав працювати над цим проєктом понад 2 роки тому. Тоді йшлося про такі присадибні місця для укриття, місця, де можна сховатися. Але 5 грудня 2024 року запровадили закон про цивільний захист і захист населення, і цей закон передбачив багато нових вимог. Пожежна служба також перевірила будівлі державних установ, школи, бібліотеки, міські управління, щоб з'ясувати, чи є в нас місця, де ми можемо сховатися. Протягом 40 років ми нічого не робили. Минулого року також з'явилося понад 15 різних розпоряджень Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. Закони дуже детально і конкретно визначили та поклали відповідні обов'язки, насамперед на місцеву владу. Але також, як ви згадали, у вересні до Польщі залетіли дрони, а вже в жовтні на ці цілі з'явилися кошти. Тому що ми, як суспільство, як ті, хто керував державою, протягом 40 років нічого не робили. Тобто не було жодного захисту, жодних укриттів, взагалі нічого конкретного. Ми не будували жодних укриттів чи місць тимчасового захисту. Останнє сховище було збудовано у 1983 році. По-перше, на це не було коштів, а по-друге, ми взагалі про це не думали. І скажу вам зі свого досвіду, адже я прийшов у цю сферу з будівництва. Працював над девелоперськими проєктами. Я реалізував один проєкт, де було близько 70 апартаментів. І коли дивлюся на нинішню ситуацію, навіть якщо йдеться лише про пожежну тривогу, то вважаю, що ми живемо в дуже хороші часи, у доволі заможньому суспільстві. Бо уявіть собі, у будинку було близько 50 людей. Спрацювала пожежна сигналізація, а до рецепції спустилися лише 3 людей, щоб з'ясувати, що сталося.
0: Чи навіть нема та відзи, то не мають навіть тієї інформації. Людей не вчили, що є якісь такі сигнали, і треба діяти саме так, а не інакше.
1: Живемо як польські в маслі, так? Чи маємо ушпіону чуйність.
2: Ми живемо, як то кажуть, як у Бога за пазухою, тобто втратили пильність. Ніхто не вчить щодо того, як реагувати на сигнали тривоги. Якщо ми отримуємо сповіщення на телефон, то просто не звертаємо на них уваги. Понад 3 місяці тому я був у Фінляндії. По-перше, навчання проводяться кожні 3 місяці, а евакуації – кожні півроку. Взагалі фіни – це суспільство, в якому 83% населення мають місця для укриття. Вони мають подвійне призначення. І є будівлі, де кожен знає, де має сховатися в разі надзвичайної ситуації. І я зараз говорю навіть не про військову загрозу, яка може виникнути. Я говорю про ситуацію, коли стається блекаут, коли є дуже сильна спека, коли маємо, наприклад, повінь, пожежу чи навіть заморозки, морози, які цього року, наприклад, паралізували деякі населені пункти більш ніж на тиждень. І люди взагалі лишилися без електрики. Ми говоримо про багато кризових ситуацій. І якщо все це перелічити, то таких основних кризових ситуацій набереться понад 20. І я вважаю, що насамперед потрібно звернути увагу на освіту, почати з навчання дітей із самого низу, щоб діти знали, як поводитися в різних ситуаціях.
1: В різних ситуаціях.
0: Вже останнім часом відбуваються такі навчання з того, що ми знаємо, і діти в садках, і школах виходять, коли лунають ці сигнали тривоги.
1: Поволі вдражами.
2: Так, ми поступово це впроваджуємо. І закон про захист населення та цивільний захист фактично передбачає багато нових вимог. Насамперед, це аудит будівель, функціонально-експлуатаційні програми. Друге питання – будівництво таких місць для укриття, місць тимчасового захисту. Справжніх сховищ у Польщі буде лише 28. Це герметичні споруди, які будуть будуватися у найбільших містах Польщі. І все це лише починається.
0: Більш перепрошую, 28 буде чи вже є?
1: Чим бенді, прошу собі виобразити, що...
2: Буде 28. Уявіть собі, що зараз говорять про приблизно 3% місць укриття для населення, тобто приблизно для 1 200 000 людей. Я підозрюю, що багато з цих об'єктів взагалі не відповідають необхідним вимогам. Тож, якщо реально маємо 1%, тобто місця для 400, можливо, 500 тисяч людей, то це максимум того, що сьогодні можна назвати місцями укриття. Саме тому я займаюся цією діяльністю, щоб допомагати місцевій владі владі, допомагати органам самоврядування реалізовувати ці завдання. Але ми також підготували для звичайних людей можливість встановити таке місце тимчасового захисту, щоб його можна було змонтувати у власному саду чи на подвір'ї. У нас також є партнер в Україні, де ми запускаємо виробництво таких присадибних укриттів. І знаєте, у мене таке враження, ніби ми повернулися в 1939 рік, коли теоретично були підготовлені, але не вистачило якихось 2 років. І я ніколи не хотів би опинитися

0: у вашій ситуації, у тій, в якій зараз перебуває Україна. Ми маємо, як я вже казав раніше, відчуття уявної безпеки.
1: Позорне безпечество, так?
2: До того, власне, як виглядають те пошчególні об'єкти. Повідомив пан, що був у Фінляндії. Ми повернемося до цього питання трошечки далі, бо хотів би дізнатися, як виглядають різні об'єкти, про які ви говорите, але мене не покидає одне питання. Ви сказали, що були у Фінляндії, що Польща 40 років нічого не робила. Фінляндія свого часу зазнала теж нападу з боку Совєтського Союзу, і саме через це значною мірою розбудувала свою систему цивільного захисту на усвідомлення того, що загроза існує постійно, бо поруч є ворог за кордоном. Польща також зазнала нападу в 39-му році, теж має кордон із Росією. Чому така різниця, як ви думаєте? Дві держави, які свого часу зазнали нападу з боку Росії, вважають її загрозою, одні готувалися, інші ні.
1: Повім так, з однієї сторони ближче ближай сходу.
0: З одного боку, ми були ближче до Сходу, потім були ближче до Заходу. Натомість цивільний захист сьогодні, а також навчальні програми, які колись були, допризовна підготовка, яку я ще мав у школі, і такі заняття, як стрільба або навчання, як користуватися протигазом, надавати допомогу, я вважаю, що все це певною мірою було занедбано. І сьогодні ми хочемо надолужити те, що мало б послідовно реалізовуватися і впроваджуватися протягом багатьох років. Я вважаю, що для того, щоб сьогодні побудувати місця укриття, місця захисту для 12-15 мільйонів людей, нам потрібно приблизно 10-15 років і величезні кошти. Тому що те, що сьогодні виділено 34 мільярда злотих і ще 22 мільярда, які були перенаправлені з КПО, це кошти, яких вистачить, можливо, на забезпечення захисту для 2-3 мільйонів людей. Тобто нам потрібно від 200 до 300 мільярдів злотих, щоб побудувати місця укриття для поляків. І сьогодні в нас дуже багато роботи, дуже багато завдань. Але в мене також є таке враження, тому що я розмовляю зі старостами, розмовляю з бургомістрами невеликих міст, з очільниками громад, що, по-перше, вони не знають, як до цього взятися. Друге питання – це інформаційний хаос, який йде згори, з боку міністерства. Третє питання – є гміни та очільники громад, які кажуть, добре, ми вже отримали частину коштів, купили генератори, купили розкладні ліжка, купили якісь маски, додали ще кошти з власного бюджету, щоб щось було для мешканців. Але в мене є враження, що є й такі очільники громад, які кажуть, що я не хочу цього робити, бо я не хочу мати проблеми. З одного боку, лякати людей, але я вважаю, що обережний завжди захищений. Краще мати, ніж не мати. Тут ми говоримо про цивільний захист, говоримо про безпеку цивільного населення. Це так само, як мати поліс автострахування. Краще мати щось таке. Саме тому сьогодні ми ведемо переговори з Банком національного господарства, ведемо переговори загалом із великими фондами, щоб створити програму, завдяки якій звичайний громадянин може побудувати щось подібне у себе, щоб захистити своїх близьких і щоб виконати той норматив, який встановлений законом, тому що закон говорить, що в сільських гмінах рівень забезпечення має становити 25%, а в міських гмінах – до 50%. Уявіть собі, що якби у Варшаві потрібно було забезпечити укриттям мільйон людей, то нам довелося б кожні 200-300 метрів створювати якесь місце укриття. Варшавське метро проєктувалося для мирного часу і не виконує функції такого сховища.
2: Харків, наприклад, має такий досвід, Київ, що саме у метро можна сховатися від цих нальотів. І тут теж повертаємося до Фінляндії і України, бо нещодавно в Польщі відбулася велика конференція, присвячена саме цим питанням. Туди запросили фахівців з Фінляндії, які мають відповідний досвід, але також досвід невоєнного використання і пристосування паркінгів, різних майданчиків до таких потреб. Україна приходила до багатьох рішень, але вже під час війни, тобто це, можна сказати, бойовий досвід. Яка модель вам ближче? Який підхід є для вас більш прийнятним з погляду того, аби швидше отримати необхідні спроможності і можливості?
1: Ми підготували продукти, які дуже швидко ще монтує, так?
0: Ми підготували рішення, які дуже швидко монтуються. Це збірні конструкції, які ми здатні встановити протягом 1-2 тижнів. Ми можемо створити об'єкти для 250-300 осіб, де можна сховати. Але ми також говоримо про подвійне призначення. Тобто там може бути клубний простір, бібліотека або кінозал для дітей. І скажу так, з одного боку, ми дивимося на ці місця укриття, як на об'єкти, які мають захищати під час кризових ситуацій в разі потенційної військової загрози. Але вони також повинні мати подвійне призначення. Сьогодні нам потрібно рішення, які швидко монтуються, які можна оперативно встановити. І потрібні очільники громад, які конкретно скажуть, добре, працюємо, ухвалюємо рішення, робимо. І я зустрічаюся, можна сказати, з одним зі 120

0: 20 очільників громад, який говорить: добре, давайте робити. А всі інші придивляються, всі інші побоюються, усі інші загалом налякані. Сьогодні ми будуємо демонстраційний майданчик під Варшавою, де покажемо, як це виглядає. Тому що про це багато говорять. Можна показати красиву візуалізацію, можна зробити відео за допомогою штучного інтелекту, але ми покажемо це на практиці.
1: Але теж питання доїзду.
2: Але тут теж виникає питання доступності таких місць. Бо якщо, знову ж, повернутися до досвіду України, прифронтові міста, Харків, то ракета туди прилітає за лічені хвилини, і потрібен час, щоб дістатися до укриття.
3: Мусимо мати до 500 метрів, так, а в містах навіть до тих 200-300 метрів.
0: Закон передбачає, що укриття мають бути розташовані в радіусі до 500 метрів, а в містах навіть у межах 200-300 метрів. І ми маємо, можна сказати, такі рішення для зупинок чи автозаправних станцій, де можна встановлювати невеликі бетонні сховища на 20-30 осіб. Вони захищають від уламків і від наслідків подібних загроз. І те, що ми сьогодні реалізуємо, впроваджуємо і робимо, скажу вам так, сьогодні про це багато говорять, але дії мало. А я до будь-якої справи, за яку беруся, підходжу через дію. Іноді в мене буває так, що наслідки я аналізую вже потім. Але я людина дій. Людина, яка працює на результат. Тому що, знаєте, говорити можна дуже красиво, і наші політики, я вважаю, це...
1: Не тільки ваші.
2: Ну, не лише ваші, бо політики говорять те, що хоче вчути електорат.
1: Це така є речність політична.
3: То сум популістична гасла.
0: Це популістські гасла. І скажу вам, що люди охоче слухають, але я виходжу з того, що потрібно показувати, потрібно діяти і виконувати конкретну роботу, яка справді веде до того, щоб такі місця з'являлися. І те, що сьогодні відбувається в Польщі, ми готуємося до будівництва, але я завжди кажу, аби не виявилося, як у 39-му році, що цих 2-3 років знову не вистачить.
3: Вже однак те 2-3 роки буде замало.
1: Нав'яжу тут однак трохи до політики.
2: Повернуся все ж до політики, але це теж стосується суспільства і питань громадської безпеки. А суспільство слухає, люди слухають те, що кажуть політики. Вони гарно говорять. І тут виникає питання. Якщо на вулицях Варшави, скажімо, Кракова чи якогось іншого міста почнуть з'являтися такі бетонні споруди, люди розумітимуть, що це таке, чи не викликатиме це негативних асоціацій, що, мовляв, нас втягують у війну, навіщо це будувати, що це тільки лякає людей. Але як переконати суспільство, що це не просто викидання грошей, що це не залякування людей? Як переконати людей, що це потрібно саме їм? Рано чи пізно, дай Боже, пізно, а краще ніколи, але це може знадобитися.
1: Аби пізніше, аби ніде, але може ще придати.
3: Пані редакторе, в тамтому року вислали практично до кожного книжечки.
0: Пане редакторе, минулого року практично всім розіслали інформаційні брошури. Частина людей виконала їх у смітник або поклала на полицю. Частина ознайомилася з ними. У частини це викликало страх і паніку, але частина суспільства відреагувала інакше. Добре, треба підготуватися, треба мати необхідні речі, певний запас готівки і бути готовим до різних ситуацій. Я завжди кажу, що те, що ми реалізуємо і робимо, так само, як людина може встановити у своєму саду присадибне укриття, це може бути винний льох. Місце для зберігання домашніх заготовок, місце і для душі, для тіла, я завжди буду цього триматися і повторювати. Дай Боже, щоб нам ніколи не довелося використовувати наші рішення для військових цілей, для захисту власного життя. Те саме стосується і зупинок, і навіть місць тимчасового укриття, де можна перечекати небезпеку, де можна сховатися. Це не обов'язково має використовуватися за своїм захисним призначенням. Я завжди кажу, що споруди, які ми зараз створюємо, готуємо, проєктуємо і вже будуємо, насамперед мають виконувати функцію громадського користування. Нехай таке місце буде зупинкою. І будемо лише молитися, як людина віруюча, щоб нам ніколи не довелося використовувати його з воєнною метою. Але нехай не буде так, як зі стадіонами, які ми будували до 2012 року. Ми маємо чудові стадіони. Але ці стадіони ніколи себе не окуплять, і до них постійно потрібно додавати кошти. Тут ситуація подібна, тому що ми також думаємо про подальшу експлуатацію. Нехай ці об'єкти використовуються як бібліотеки, місця зустрічі для сільських громад, пожежні пункти чи простори для дошкільних занять. Але водночас має залишатися розуміння, що це настільки безпечна споруда, де можна перечекати 72 години, де можна сховатися, де можна взяти запас продовольства, де можна зарядити телефон, тому що в умовах військової загрози в нас немає електрики в будинках. Узагалі в Польщі менше ніж 1000 домогосподарств має енергетичне резервування. Тобто у випадку блекауту чи відключення електроенергії на кілька або навіть кільканадцять годин виникають серйозні проблеми. Мій друг переїхав під Варшаву. Спочатку для нього

0: Це було дивно, але тепер він уже звик до того, що раз на тиждень або раз на два тижні може цілий день не бути електрики, тому що збудували дуже багато будинків, а мережу не розширили. І ми повинні звикати до різних кризових ситуацій. З одного боку, наші потреби в електроенергії постійно зростають. З іншого, ми маємо стару мережу. З третього, не здатні виробляти дедалі більше енергії, хоча вона нам потрібна. І я вже не говорю про ситуації, коли в наш повітряний простір щось залітає, якісь дрони чи ракети, і мережі просто вимикаються, а ми мусимо давати собі раду. Ми говоримо тут про базові речі. З одного боку, про загрозу життя, а з іншого, про потреби людей. І я завжди кажу, нехай нам ніколи не доведеться пережити те, що переживають наші східні сусіди, що переживаєте ви в Україні. І нехай наші споруди служать суспільству. Чи це будуть зупинки, чи рішення, які можна збудувати на кожній автозаправній станції для 15-20 осіб. Нехай вони просто будуть. Я вважаю, що це питання не залякування, а питання усвідомлення того, що ми живемо в дуже красивій і безпечній країні, але ми маємо бути пильними.
1: Але щоб наша чуйність не була ушпьона.
2: А власне, чи розв'язання, але власне про рішення, які ви говорите, обов'язково треба будувати їх з нуля, чи все ж є можливість пристосувати вже те, що існує? Тобто, можливо, дешевше буде адаптувати і модернізувати вже наявні об'єкти, ніж будувати все з нуля.
3: Здобувати від зера.
1: Ми робимо аудит, так, і приходимо по різних будинках.
0: Ми здійснюємо аудит і обстежуємо різні будівлі громадського призначення, і нерідко з економічної точки зору немає сенсу її ремонтувати чи переобладнувати, тому що вони уражені грибком, не відповідають вимогам. Там немає належної вентиляції, немає необхідних систем захисту, тому в більшості випадків це просто недоцільно. Місця тимчасового укриття можуть розміщуватися в спортивних залах, наприклад, у школах або будівлях міських адміністрацій. Але це рішення, яке дозволяє перечекати кілька годин і не забезпечує повного захисту людини. Звісно, можна додатково посилювати такі об'єкти, встановлювати захисні екрани на вікна та інші елементи, це цілком можливо. Такі МДС будуть створювати. До речі, саме староста в разі кризової ситуації визначає, що той чи інший об'єкт є місцем тимчасового укриття, куди мешканці можуть прийти і отримати допомогу. Що ж до місць укриття, то сьогодні кожен девелопер, який проєктує нову будівлю, зобов'язаний передбачити місце укриття, якщо в проєкті є підземний паркінг. Тобто ця подвійна функція мати бути закладена від самого початку. Сьогодні вже неможливо отримати дозвіл на будівництво девелоперського проєкту або нової громадської будівлі, якщо в ньому не передбачена така функція укриття. Ми лише починаємо це будувати, але нам потрібні десятки років, щоб забезпечити укриттям населення в обсязі 10 чи 15 мільйонів людей, як це передбачено законом.
2: Пан вспомнив у Україні у співпраці з Україною. Ви згадали про співпрацю з Україною. Трошки хотів би про це почути, що саме ви робите, як ця співпраця там виглядає, якщо говорити про нові рішення чи адаптацію того, що вже існує.
1: Маємо готові розв'язання, теж як місця укриття.
0: У нас є готові рішення, зокрема такі місця укриття, які ми виготовляємо зі збірних конструкцій. У нас є партнер, з яким ми зараз будуємо виробничий завод в Україні. Там можна буде впроваджувати та адаптувати наші рішення. З одного боку, ми використовуємо наш досвід, іншого – наші технології, інженерні напрацювання та проєктні рішення. Йдеться також про швидкість дій. Ви постійно перебуваєте в умовах загрози, потрібно діяти швидко реалізовувати і впроваджувати рішення. Я дуже вболіваю за вас, щиро тримаю за вас кулаки, але варто мати можливість сховатися, варто мати укриття і варто мати щось, що дозволить захистити себе від різних атак. Зараз ми будуємо там виробничий завод, де монтуємо наші збірні конструкції і будемо встановлювати їх в Україні. У різних місцях, у різних областях. Те саме ми реалізуємо і в Польщі. І в Польщі, як я вже повторював, сьогодні про це багато говорять. Певні дії здійснюються, але я б сказав, у деяких аспектах ці дії відбуваються дуже-дуже повільно.
1: Багато опішало.
2: А власне, таке питання не стрікте о місцях укриття. І ще одне питання, воно вже не стосується безпосередньо укриттів чи захисту цивільного населення, а радше бізнесу і співпраці з Україною в цьому напрямку. Бо в медіях пишуть, що польські компанії нібито витісняють з українського ринку, що турецькі компанії мають більше преференцій начебто. Також кажуть, що є проблеми з інвестиціями. Польські інституції, наприклад, КУКЕ, зазначають, що польський бізнес не дуже охоче інвестує в Україну через воєнні ризики. Також з'являється інформація про різні ситуації в окремих містах, нібито підписані угоди потім розриваються, різні труднощі з реалізацією проєктів. Як це виглядає на практиці з погляду бізнесу вашого і роботи в Україні? Україні.
3: Адже ви кажете,

0: Ви працюєте вже в Україні?
1: Працюєте вже в Україні.
2: Єден з наших акціонарів ще посіда дуже дуже фірми будовлянову.
3: Один із наших акціонерів володіє дуже великою будівельною компанією. Вона має підрозділ в Україні і вже реалізує там проєкти. Будує пункт пропуску на кордоні, а також виконує інші контракти, які зараз перебувають у процесі реалізації. Тому скажу так, я завжди виходжу з того, що бізнес – це насамперед люди. І потрібно вміти домовлятися. Я завжди кажу, я не можу зробити все сам. Конкуренція теж потрібна. Є турецькі компанії, є компанії з інших країн. Просто в нас часто така ментальність: о, ні, там небезпечно. Але ж існують страхові механізми. Як ви вже сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків, тому не можна говорити, що це якась катастрофічна загроза. Якщо людина смілива, ті, хто наважується діяти, здатні досягти дуже багато. Світ розвивається лише тому, що хтось має ідею, задум, бажання щось створити, запровадити, побудувати або захистити. Наприклад, наша компанія Shelto займається не лише будівництвом. Ми працюємо також у сфері освіти, оснащуємо склади цивільного захисту. Крім того, займаємося системами зв'язку та різними рішеннями у сфері безпеки. І сьогодні, коли ми починаємо працювати в Україні, коли вже запущені певні процеси, нашими рішеннями вже зацікавлюються навіть деякі країни в Африці. Тож, роботи в нас дуже багато. Я завжди кажу, давайте освоїмо хоча б 10% цього ринку. Мій президент компанії відповідає, 10% – це забагато. Давайте хоча б 5. Але навіть це – колосальний ринок. Місця вистачить усім. І світ належить тим, хто не боїться діяти. Що стосується роботи компанії в Україні, то існують різні програми підтримки. Наприклад, програма Ukrainian Facility, яка реалізує БГК і яка допомагає польським підприємцям. Варто задуматися над участю в ній і скористатися її можливостями. Наші партнери, які працюють на місці, володіють кар'єрами, мають великі запаси піску та інших матеріалів, які ми використовуємо у своїй діяльності. І знаєте, будь-яка співпраця завжди ґрунтується з одного боку на контрактах та юридичних угодах, але з іншого – просто на людських стосунках. Усе залежить від того, з ким ти працюєш по той бік столу. Турецькі компанії, до речі, дуже активно розширюють свою присутність в Польщі. Варшавське метро, наприклад, будують саме турецькі підрядники. Загалом турки – дуже сміливий народ. Коли я з ними зустрічаюся, то завжди бачу поєднання конкретики і готовності ризикувати. Поляки також дедалі активніше виходять зі своїми продуктами на міжнародні ринки і успішно їх підкорюють. Але ви правильно сказали, багато підприємців бояться, бо війна, можна втратити гроші, зазнати збитків і так далі. Звісно, певний ризик існує завжди, але і в Польщі можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар, а потім не заплатить. Або заплатить лише частину суми. І тоді теж виникають серйозні проблеми.
2: Замові товар не заплачі або частково заплачі, і маємо проблем.
1: Чи ризик теж є? Тобто ризик є завжди, але у стані мирному, у спокої. Маю надію, що так і буде далі. Дуже дякую вам за цю розмову і сподіваюся, що ті речі, про які ви говорите, чи ті рішення, які ви пропонуєте, будуть потрібні для того, аби сховатися від загроз дуже рідко, а, наприклад, використовуватимуться для перегляду фільмів чи для читання книжок.
4: Дякую. Томас Ставяш із акціонерного товариства Shelteo був гостем студії. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк, Польське радіо для України. Ви слухаєте. Залишайтеся з нами. Дякую багато, пану, ще раз за розмову і за Дякую. Час.
5: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. І також ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
6: Вітаю.
5: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Еафективна ефективна, афективна, а в дужках ідентичність, літературні контексти війни, яка вийшла цього року у видавництві «Брус».

0: простори в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла. І дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо трошки є вже з образом. Я думаю, що видно. Дуже гарна книга. Я тільки зовсім трішки ознайомилася. Але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтись перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року, я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті, тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, і тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це вже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а
0: так,
1: потім може просто
0: так,
1: як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко, «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему війну, і той текст був на часі. І тому, як тільки з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять, бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є тим, що пояснює нам література, до чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни, ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема, молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші,
0: так,
1: найбрутальніші.
0: Босні,
1: так, так, так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління.

0: як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як вони живуть із цим? Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин книжка, спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально, це великий знак питань. Власне, і парадоксально, так. Але ця книжка вийшла друком, потім трапилася велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала, після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій, уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, по суті, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є навіть не наратив, наратив є, дуже дискурс. Дискурс чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської, індивідуальної травми, так, національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-ті, 70-ті роки, зрештою, репресії.
0: І от, власне, той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією, яку ми проживали тоді. І тому я думала, що у 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують, що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, і мені багато хто про це казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так.
0: І це, по суті, сталося з нами у 22-му, спочатку в 14-му, потім у 22-му році. І мені здається, що це величезний культурний парадокс, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 2017 рік з перспективою там

кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала. Як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку.

0: І про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. Література після 22-го року література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут в перекладі у вас, Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики, в основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС». То дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися, бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше. То він до певної міри відчував оцей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст десь, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь. Коли
1: Що це
0: автори...
1: щоденник трохи?
0: Так, есеїстика, щоденники, вони не витісняють роман, він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати сповідальним, і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, література війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції. Вона уже не ставить пріоритетом естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію. І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо цей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його гра в перевдягання, це Артем Чапай і
1: чудова
0: його
1: книжка.
0: «Ненароджені
1: Так,
0: для
1: чудова
0: війни»,
1: просто.
0: абсолютно, правда? А зараз особливо, ну, я ніколи не думала, що Росія як оця наша одвічна держава ворог, цей вічний сусід ворог. Я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати, так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше, ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років,
1: сам
0: оцю літературу
1: Гециманський.
0: таборову, так? Чи навіть... Герлінга Грудзінського «Інний свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади, оці регульовані правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про їх школу, їсти,

0: розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки зверодніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему, бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексія Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, і там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де власне театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого
0: арт-творчості,
1: коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив щось в собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.
0: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо в текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там поглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав так, більше, ніж навіть я абсолютно зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається, писання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів «Рибаков невольно розгризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс. Ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
1: Книжка Тетяни Колесниченко.
0: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо... Ну, я просто взагалі, закони логіки тут не працюють. І ніщо інше адекватне не працює. Але ми будемо говорити про те, як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почастими ніде правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії». А проблема

0: потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі там, в часі Другої світової війни, тощо. До речі, в польській літературі Сонька Ігнація Карпочин феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, як і практично... Всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо вже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді... Людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС» 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окопах. І коли вона після загибелі свого коханого, з яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню, їй нічого не допомагає в цій реабілітації. До неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт, дисидент, помер цього річ. І він їй каже: дитино, пиши. І от коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку, розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно. Ми сказали про пошуки мови, і мова справді, вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина Калитко, зокрема, говорила про це. А які ти, як дослідниця, бачиш якісь такі ключові моменти, може навіть слова? От, наприклад, як для мене це тиша однозначно, яка є дуже сильною в цій сучасній українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитку, бо з нею ми недавно розмовляли, вона каже, а як... ту тишу описати, тому що треба якось це описати, а як про це писати? От як ти бачиш це, як, власне, дослідниця, літературознавиця, і як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
0: Ти знаєш, я щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала «тиша», в мене виникло в асоціації слово «безмов'я». Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли тобі видається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав,

0: чи кричав, чи як там. То він не пише про те, що йому боліло, там, скажімо, фізично, чи він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова літератур, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року, то після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер, там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі «Свідчень спогадів про полон», бо коли її питають, вона не кидається голосними гаслами, там, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? А колись на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її, ну, давай там, щось там вони хотіли, щоб вона зізналась. Невідомо, вони самі не знали, в чому вони хочуть, щоб зізналась людина. І ти вернешся додому, типу, ми тобі там, а вона працювала до війни в Маріупольському університеті на кафедрі журналістики, по-моєму, вона і кандидат науки і соціальних комунікацій. Ну, мало там не посаду ректора їй обіцяли. І вона каже, куди додому? Ну, в Маріуполь. Вона каже, мій дім Україна. Тобто, розумієш, наскільки глибокі і екзистенційно обґрунтовані оці висновки тих авторів українських, бо книжка складається з двох частин, література українська і література про Україну цього періоду. Наскільки глибокі ці висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
1: Так, ну, тобто це вже минає цей час, коли бійся, ти заглиблюєшся в це.
0: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі тексти, які ти мусиш читати частинами, хапати, це, знаєш, як рибу викидають на берег, подихати. Вона ж багато довго не може. Там, а так само читання цих текстів, ти не можеш їх довго читати, ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти, на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір. Ти читаєш те, що пережила людина. І ще, якщо паралельно спілкуєшся із близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне, ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно. Бо з одного боку, я кажу, з одного боку я як дослідник, а з іншого боку я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ослабити.

0: виховати оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в Україні.
1: Набутись, так.
0: Це. Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там, розумієш?
1: В травні тоді, так.
0: Першого травня. І це не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність. Поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка, «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність, вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що, як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був привчений? Аби лиш людина була хороша, неважливо, який в неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна стабільність, ну, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. Зараз навряд чи я думаю, що хтось так скаже, так? Бо, може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш. Але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі, так, в географічній, там, скажімо, політичній, точніше, ні, політичній, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися. Це насамперед право бути тим, ким ти є, право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішню, бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається Революція Гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стіло оцього імперського їхнього

0: імперського васалізму, так, то тоді вони вже пішли війною. Бо дивися, скільки спробували якраз наше з тобою покоління, росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської поп-культури. А в музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку, так. На початку ми ще мали свою естраду. Так, ми
1: українські програми,
0: ми
1: дуже
0: мали
1: цікаві.
0: Ми мали мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ну, але ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Ми мали Роксолану, ми мали... Ні, фільми окремі ми мали. Так, так, тоді телебачення ще не мало такого суттєвого
1: але
0: значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, вибрики
0: абсолютно,
1: і тому подібне.
0: Абсолютно, територія А в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, ну настільки вже промиті мізки. Ну справді, бо ну, уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. От справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір поп-культури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от Революція Гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне, але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія іде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті починаємо, ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що, ну, ми не вважали це за актуальне, так? Це вважалося якимось, ну, навіть не знаю, чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий, воля, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням, а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є? І що ми інші? І що ми різні, що ми не можемо бути в оцьому стілі далі, бо навіть якщо б ми повелися на оцю теорію братерства, ми все одно би були молодшим братом. Історично будучи старшим, правда? І тому оця ідентичність стала такою ключовою, хто я є і хто ми є на оцій ментальній мапі світу. І це дуже важливо, як на мене, бо цими питаннями почала перейматися молодь, яка в якийсь момент десь їх відкинула зі свого поля зору, бо коли перед нами відкрився світ, особливо, ну, це теж важливо, так, це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ пізнавати його, вивчати, та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наший, ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту, я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так, так, абсолютно.
0: І просто треба доцінити, так?
1: Вчитися.
0: Абсолютно, так, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що... Ну, ми усвідомили, що він ментально, він наш, він такий самий, як наш. То виникло тут дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там. Трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21 століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсонула. І от, власне, коли ми побачили оцю

0: типовість, а не на якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Бо дивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, ну, от ті самі пересічні, як ти кажеш, ну, почасти... Українці ангажувалися в це, ну, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі так. Там серіальчик іде, там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багатої Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного, там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц. І всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
1: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і Абсолютно. З прикордоння українсько-російського. Так. Були такі сюжети, і так. Це так. Теж таке показове так, досить для цього продукту.
0: Але це річ у тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, з лона одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, наша вам та буржуазна зацофана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на Захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
1: Так. У нас є ще буквально декілька хвилин. Я хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так, але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж дуже теж такі, ну, важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують?
0: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Так, вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що, незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти... знову ж таки, сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором. А на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки

0: Тільки один, це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність. І як на мене, прочитання такого тексту закладає, може, я це дуже гучно кажу, так? А може, дуже з перебільшенням. Але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Джіке Поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту, і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є ще, наприклад, Мирослав Лаюк, «Списки», «Бахмут», це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавицю, не як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі? Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так сприймати цей світ на таких нотах патетичних залюбленостів життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді, яка це величезна потуга тримати, тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч.
0: Всупереч усьому, так, всупереч усьому. Але, ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою там... Моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони ці недолюди гвалтували дітей, і ти дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєшся від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, дитина твоя. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути під тим. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати, вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає.
1: Не буду... А зціляє?
0: Це, ти знаєш, це складно говорити, бо це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине, що ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. ситуації, які ми проживаємо чи могли би проживати. Так, от, наприклад, я багато сьогодні говорила.

0: Про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, і мені тепер страшно навіть собі уявити, що він може бути в полоні. Ну, от повір, що до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути не хочу сказати кращою. Ні. Скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Ефективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про голос України в Польщі, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку. І до нас завітала координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine», громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, Надія Ярема. Пані Надія, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю і дуже дякую вам за запрошення.
0: Я почала згадувати, як я вперше, скажімо, пізнала діяльність «Євромайдан Варшава». Це був, по-моєму, перший рік повномасштабної війни, і на Замковій площі зібралися родини військовополонених, зниклих безвісти, вбитих Росією, з плакатами. Це були і родини, переважно жінки, дітки, старші люди, всі, хто міг прийти, намалювати плакати, зробити, взяти. І, власне, ця ініціатива була організована, Євромайдан Варшава. Я пам'ятаю, що познайомилася з Наталкою Панченко, там, з командою. І дуже сильне враження на мене справило те, як люди виступали для того, аби сказати правду про війну Росії проти України, для того, аби не лише Польща, а Європа, світ побачив, що відбувається очима цих родин, які, от, власне, чекають своїх рідних або втратили їх на війні. І п'ятий рік повномасштабної війни, і така акція, трошки вона інша, 8 червня проводиться Євромайдан Варшава, так, ініціював теж родин військовополонених, зниклих безвісти. І це звернення до влади, до Міністерства закордонних справ Польщі, так, до всіх, власне, людей, які, інституцій, які можуть щось зробити для того, аби привернути увагу, для того, аби посилити тиск на Росію, на країну

0: терориста. Ви працюєте в Євромайдан Варшава, так? Ви є волонтеркою і Stand with Ukraine. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї організації, яка є ваша історія?
1: Моя історія з Євромайдан Варшава починається від блокади кордону, але я не була учасницею блокади. На той момент я мешкала у місті Вроцлав. Я пам'ятаю, як спостерігала, як відбувається блокада, підтримувала фінансово, підтримувала інформаційно блокаду, була захоплена діяльністю нашої лідерки Наталії Панченко, її відвагою. Це, в принципі, за цей час не змінилося. І 3 роки тому, коли я переїхала у Варшаву, я пішла на акцію, це була річниця повномасштабного вторгнення, звісно. Після того Євромайдан Варшава проводив акцію проти торгівлі з Росією на Плаці Замковому.
0: Так, пам'ятаю. Так.
1: Можливо, пам'ятаєте, так, це пролилося, тоді було багато бурякового соку, який символізував кров. І після цієї акції мені щось просто відгукнулося, і я всіма можливими способами хотіла до них доєднатися, тому що в такий доволі брутальний і болючий спосіб було показано те, як торгівля з Росією впливає на Україну і як це впливає потім на знищення наших міст і вбивства наших громадян. Після цього до мене відгукнулись, і я доєдналася до Євромайдану Варшава і дуже рада бути частиною цієї неймовірної команди на волонтерських абсолютно засадах. Тобто в мене є моя основна робота, з якої де я працюю з 9 до 5, а далі з 5 до 9 ранку розуміло. Я волонтерю.
0: Ну, в принципі, як і більшість команди Євромайдан Варшава. І чим ви займаєтесь, скажімо, як не волонтер? Тобто, яка у вас діяльність? І взагалі, як ви потрапили до Польщі? Бо ви вже 10 років в Польщі, так?
1: Так. До Польщі я колись потрапила поїхати на роботу на 3 місяці, але життя завернулось так, що вже фактично почався 10-й рік мого перебування тут.
0: Тобто це був Вроцлав спочатку, так?
1: Так, так. Спочатку був Вроцлав, тепер Варшава. Ось.
0: То можна сказати, що ви до Варшави переїхали, щоб бути більш активною, так?
1: Ні,
0: щоб так і життя склалося.
1: Життя склалося, так, і тут дійсно можна бути більш активним в Вроцлаві. Також я волонтерила, але це була більша допомога на місці з саме переміщеними з України особами, з біженцями.
0: Так. Як змінилося ваше відчуття ролі української громади от тоді, в 22-му році, коли повномасштабна війна почалась Росії проти України, коли до Польщі приїхало, отримало тимчасовий захист взагалі мільйони українських родин? Зараз ми знаємо, що це десь 1 мільйон заробітчан, так, трудові мігранти, і десь 900 тисяч, мільйон, ну так, це воєнні мігранти ще лишаються. Тобто хтось поїхав або далі, або повернувся, ну у всіх різна історія. Тобто, як оце відчуття, скажімо так, громади, активності, воно змінюється, так? Бо ви всередині цього процесу. Ми, якби журналісти, ми висвітлюємо, так? Я бачу вашу активність, вашу, інших організацій. А як ви відчуваєте от внутрішнє таке відчуття, як волонтерки?
1: Звичайно. Раніше, ну, це була просто, якби, діаспора, яка підтримувала свою культуру. Ми збирались там на День Незалежності, ми збирались у Вроцлаві на День Вишиванки, але збиралися здебільшого як діаспора при церквах, також українських, можна було поспілкуватися зі своїми співвітчизниками, якщо ти там з ними не працював. А після повномасштабного вторгнення ми всі об'єдналися, з'явилося дуже багато організацій, співпрацюють між собою, співпрацюють між містами. Тобто всі ми стали більш видимими тут, тому що в нас виникла така потреба і необхідність.
0: Так. До речі, я скажу, що в Вроцлаві дуже сильна українська громада. Так? Я знаю, що Ігор Соломон, так, він багато років, десятки років об'єднує українців. І я була на кількох заходах, він запросив. Я пам'ятаю, що були кілька заходів, і я з собою взяла вишиванку українську. І на якийсь один з заходів я прийшла просто вдягнена, ну, як журналіст, кежуал. Він каже: Світланко, як ти могла, от чому ти не в вишиванці? Кажу: так у мене вона одна, я думала, на завтра. Ні, каже, треба обов'язково. Я кажу: я наступний раз врахую, візьму кілька, бо я теж дуже люблю вишиванки. знаю, що і жінки об'єднуються.

0: Планується, так, і записували ми інтерв'ю. Ви обрали напрям комунікації і адвокації. Чому саме цей напрям?
1: Ну, якби, по-перше, через те, що комунікація, інформація така ж цінна зараз, особливо правдива, як і зброя. Доносити правду не менш важливо. І якби у нас немає такого поняття, що я відповідаю тільки так. Моя основна зона відповідальності – це є комунікація, спілкування з журналістами. Але коли потрібно, наприклад, малювати цілу ніч плакати, то я також це роблю. Тобто ми настільки, в нас, ми всі згуртовані, і якби кожен має свою основну зону відповідальності, але якщо після якоїсь великої події потрібно прибирати замкову площу,
0: то робити це всі разом.
1: Чи прибирати площу замкову, чи возити наші речі на склад, ми також це всі робимо разом.
0: Так, а скільки команди зараз? Ну, скажімо, я так розумію, що нема такого, що люди приходять і там перебувають всі разом в офісі, але от коли ви збираєтесь на от надважливі події, надважливі акції, протести, скільки команда Євромайдану? Якщо порахувати, я
1: якщо
0: не знаю.
1: 300 десь.
0: Це потужно.
1: Так, це волонтери, які задіяні на великих подіях, або є дуже багато теж таких волонтерів, яких ви не побачите на наших спільних фото, а вони роблять не менш важливу також роботу.
0: Так, трошки за лаштунками. І нещодавно у вас, ви настільки активні, от у вас просто от акції за акціями, тобто до Дня дитини ви привертали увагу до світу, не тільки Польщі, світу, до того, що тисячі дітей, вони просто викрадені, так? Або багато дітей дуже, я зараз боюсь помилитися в цифри, скільки Росія вбила українських дітей, скільки зранила. Тобто ці цифри постійно збільшуються з кожним днем війни. Як, скажімо так, я розумію, що от коли ви плануєте, у вас є там приблизний там річний план, але якщо це акції такі спонтанні, які виникають з тих чи інших питань от актуальних, як ви це можете так швидко зробити, об'єднатися, скажімо, зорганізувати це все?
1: Насправді бувало так, що навіть за добу ми робили акцію. Тобто, ну, це тоді безсонна ніч, кожен займається своєю зоною відповідальності, отримуємо дозвіл відповідний від міста на проведення акції і працюємо. Все залежить від того, яка є потреба? Здебільшого, звісно, так, акції плануються, є іноді також ми з командою вирішуємо, до чого зараз краще привернути увагу і більше це необхідніше. Але бувало так, що за добу насправді виходили на акцію.
0: Які все ж таки теми зараз такі найважливіші? Так? Ну, от, те, що депортовані українські діти, військовополонені. Які ще теми такі надважливі, пріоритетні для Євромайдану Варшава і для фонду Stand with Ukraine?
1: Безпосередньо це діти і доля наших дітей. Не тільки вбитих і викрадених Росією, але і тих, які надалі залишаються в Україні. Тих дітей, які кожного дня перебувають під обстрілами, військовополонені і взагалі привернення світу до того, що відбувається в Україні, тому що це повномасштабне вторгнення триває вже досить довго. І фокус світу, звісно, він переміщується на інші також світові проблеми. І нашим основним завданням взагалі є донесення інформації, аби про Україну просто не забули, аби пам'ятали, що нам потрібна підтримка, потрібна допомога. І якщо там хтось, перебуваючи за кордоном, іноземець не читає новин про Україну, не бачить її на перших шпальтах, це не означає, що ніхто в Україні не страждає і не страждає просто від того, що відбувається, і міста наші не обстрілюються і не гинуть люди.
0: Так, я дивлюся дані Держплатформа обліку «Діти війни», і від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло, було вбито щонайменше там, понад 700 українських дітей, понад 2500 дістали поранення різного ступеня тяжкості, понад 2000 зникло безвісти, понад 20500 депортовані примусово.

0: переміщені. Я не так давно була в посольстві України, і, власне, омбудсман України, представництво омбудсмана України в Польщі ми маємо, так, і повертали з тимчасово окупованої території України українського хлопчика. Думаю, знаєте, так, про цю історію. І була ця зустріч з мамою його, по-моєму, якраз було хлопцю 16 років, це був такий подарунок для нього, для його мами. Вони не бачились кілька років, і це була просто неймовірна історія. І вдається потихеньку повертати українських дітей, але це велика робота багатьох організацій, і от насамперед омбудсмана України, представництва тут в Польщі, омбудсмана. І просто яка це трагедія, коли дитина перебуває викрадена, так, депортована, не разом з своєю родиною. Це велика біда. Дуже б хотілося, щоб всіх дітей, які депортовані, було повернуто до їхніх родин. Хочу запитати, Надія, як ви бачите, як польське суспільство ставиться зараз до, скажімо, ініціатив, до акцій, які ви проводите, до громадських організацій, до Євромайдану, наскільки є ця підтримка? Чи вона, не знаю, підвищилась, зменшилась, як ви це відчуваєте? Бо хтось каже, що от втомились від війни, там, да, європейські країни, там, світу від війни втомились. Ну, українці не втомились, насправді продовжують боротьбу.
1: Безумовно, підтримка не є такою масштабною, як вона була в перші дні повномасштабного вторгнення. Але в перші дні повномасштабного вторгнення підтримка Польщі та світу – це було щось феноменальне і чогось світ, насправді, на мою думку, не бачив раніше. Зменшилася підтримка. Важче, напевне, нам закривати збори. Але це не означає, що це нереально і підтримки зовсім немає. Знову ж таки, є дуже багато тих людей, які волонтерили не тільки від початку повномасштабного вторгнення, але і від 2014 року. Ці люди нікуди не зникають, вони продовжують свою діяльність, вони також продовжують підтримку. І підтримка є, і особливо вона є, коли люди бачать прозорість звітів. Важче, але підтримка є.
0: А що зараз складніше? От збирати кошти чи все ж таки залучати людей більше, бути активними до акцій, до тих форм протесту, до мітингів? Тому що це різні форми, скажімо так, активності.
1: Напевне, все-таки скажу, що кошти. Хоча люди вигорають, в людей змінюються також обставини, але якби активні люди є, а от з коштами насправді стає важче, і не тільки наші організації, це також відчувається і при розмовах з колегами також стає важче.
0: Що найкраще працює для того, аби більше людей звертало увагу, от європейців, поляків, європейців, взагалі, от людей, які, скажімо так, спостерігають, так, за тим, як триває війна, повномасштабна війна, які вона дає наслідки для українського суспільства? Це, не знаю, історії людей, так, історії тих же військовополонених, які були звільнені, це, не знаю, цифри, якісь події, що це?
1: Напевне, не самі цифри. З наших спостережень, коли ми проводимо акції, нам з нашого українського боку, з української перспективи може здаватися, що весь світ вже знає про наших полонених, про кількість дітей, які просто викрала Росія. Але на акціях ми бачимо, що це завжди не так. Якщо польське суспільство обізнане, але також не так, як нам здається, то іноземці, які дуже часто на наших акціях просто підходять і запитують, що відбувається, ми їм пояснюємо, вони дуже часто взагалі не розуміють, що відбувається. Тому важливо продовжувати робити такі інформаційні кампанії, важливо продовжувати робити акції, і важливо далі доносити ту правду, яка для нас вже ніби є звичайна і очевидна, не зупинятися, постійно це робити.
0: Я думаю, що, можливо, нам, українцям, воно здається якось прикро, да, що переживаючи ці обстріли ракетні, так, хто от знаходиться в Україні, фізично

тому ж Києві, ми бачимо, як дуже Київ обстрілюється останнім часом. Нам би хотілося, от мені іноді хочеться кричати на весь світ і казати: подивіться, подивіться, як це може бути зараз, в сучасному світі, центр Європи. І таке відбувається, таке пекло. Але я розумію, що ну, цей крик він може бути тільки по-іншому. Я тільки як журналіст можу працювати і доносити це до світу.

0: України, України в Польщі, в Європі? Як ще? Що можливо, які ще є механізми, які ми не використали?
1: Напевне, варто, аби кожен, хто перебуває за кордоном, також розумів, що він є такого, таким свого роду адвокаційником.
0: І як його... омбудсманом. Чи, так, я не знаю, послом, амбасадором.
1: І амбасадором, і послом, і міністром закордонних справ. І це, як би не було, це правда. Те, як ми себе поводимо, як ми доносимо інформацію до своїх колег, друзів і знайомих, також дуже впливає на суспільство, в якому, на це середовище, в якому ми знаходимося. Мої польські друзі, напевне, знають вже всі про всі можливі події, які відбувались в Україні. І в якийсь момент я навіть боялася, що, можливо, хтось з них стомиться і я когось втрачу, але ні. Від початку повномасштабного вторгнення всі є. Коли є якась загроза чи небезпека в моєму рідному місті, я отримую смс-повідомлення, як мама, чи в тебе все добре. Я з Тернопільської області, тому як мама, чи в тебе там все добре. Іноді, навіть коли я там працюю і я ще сама не звернула уваги, я можу отримати смс-повідомлення від когось з друзів, хто це бачив. Відповідно, ми можемо впливати. Ну і також наша поведінка в світі, в суспільстві.
0: На вашу думку, яких рішень, яких дій зараз найбільше бракує від міжнародної спільноти в Україні?
1: Більше тиску на Росію. Більше тиску в поверненні військовополонених, більше тиску, аби ми дізналися більше імен людей, які перебувають в полоні, більше тиску, аби країни більш згуртувалися і більше спільно тиснули для повернення наших дітей, аби це трошки було більше об'єднаніше.
0: В нас залишається буквально вже 3 хвилинки до завершення. Чи можете ви пригадати історію або момент, який от вам найбільше, скажімо так, закарбувався, вплинув на вас? Можливо, це акція або якась людська історія? Можливо, це кілька історій?
1: Вплину, ви маєте на увазі, в плані того, для чого...
0: Ну, так, найбільше закарбувався, так.
1: Від початку війни, напевне, це завжди історії з дітьми. Мої племінники, це був 2022 рік. Я проходила повз кімнату своїх племінників, на той момент їм було 12-14 років. Вони сперечалися про чи то дрони, чи то військові літаки, я не пам'ятаю. Це до глибини душі мене вразило. Також, ну, напевне, історії моїх знайомих військових, моїх родичів, як насправді виглядає Росія, як виглядає діяння Росії в Україні, і історії поранених наших дітей, тому що ми дуже часто не здаємо собі справи з того, як насправді таке поранення може вплинути на майбутнє тої чи іншої дитини.
0: На сам кінець, Надія, нас зараз слухають, дивляться українці в Польщі і українці в Україні, поляки. Як кожен з нас може долучитися до цієї боротьби, такої загальної боротьби, яка триває? Що треба зробити, щоб бути, скажімо так, ми розуміємо, що кожен, родини воєнних мігрантів, вони думають, як вижити, так, як прогодувати дітей, як знайти роботу, як легалізуватись. Дуже багато. Це десятки питань, які там потребують щоденного вирішення для того, аби жити, бути. Але боротьба триває, велика боротьба. Тобто, як тут, що ви порадите?
1: Не дозволяти собі бути байдужим. І робити на своєму місці стільки, скільки кожен може. Тому що ми маємо перемогти. Ворог наш великий, сильний, не треба його недооцінювати, але ми сильніші, коли ми не будемо байдужі і будемо єдині.
0: Так, мені здається, що байдужість – це, мабуть, найгірше, що може бути в людини, так? Україна обов'язково переможе, тому що на стороні України правда і справедливість, і добро. Спасибі вам, Надія, за вашу активну позицію, за все, що робите, вашому колективу, команді «Євромайдан Варшава», «Stand with Ukraine». Велика вдячність, великий уклін за те, що ви робите. Ви неймовірні.

0: Спасибі.
1: Дякую вам за запрошення.
0: Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» фонду «Stand with Ukraine». Громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про голос України в Польщі, про те, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку України під час п'ятого вже року повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

І вже 12-та у польській столиці, і Польське радіо для України продовжує своє мовлення. Цю годину, звично, почнемо із випуску новин, адже чимало діється у світі, в Україні та у Польщі, тож інформаційний блок вже в ефірі Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ірина Іщишин. Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних. Міністр внутрішніх справ Польщі не загрожує відставка, вважають експерти. Жодне обладнання чи кошти із програми «Сейф» до України не потраплять. Травень 2026-го став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з квітня 2022 року. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта Десландес. За її словами, попередні дані свідчать про різке зростання кількості загиблих і поранених серед мирного населення. Остаточну статистику за травень ще опрацьовують, однак уже зараз зрозуміло, що показники перевищать дані попередніх місяців. За даними ООН, кількість дітей, які постраждали через війну, зросла на 49% порівняно із попередніми показниками. А тим часом міністр оборони Михайло Федоров із своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом міркують, як підвищити протиповітряну оборону в Україні та як виснажувати ворога одночасно у трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський не є під загрозою втрати своєї посади, так вважає політолог Домінік Щепанський. Сьогодні польський Сейм має розглянути подання вотуму недовіри міністру від партії «Право і справедливість». Домінік Щепанський із Рящівського університету не сумнівається, що коаліція підтримуватиме Марчіна Кервінського, навіть якщо опозиція має підстави критикувати його. За його словами, частина закидів об'єктивна, бачимо брак результативності роботи міністра і, як каже посадовець, опозиція виконує свою роль, критикує, оголює недопрацювання і мусить показати своїм виборцям активну діяльність. «Право і справедливість», каже політолог, звинувачує Марчіна Кервінського серед іншого у неадекватному контролі за службами та невдалому кризовому менеджменті. Йдеться, зокрема, про останні події щодо фальшивих викликів та вторгнення до квартири родичів президента. Міністр національної оборони Польщі запевнив, що жодне обладнання чи кошти сейф до України не потраплять. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш відповів на хвилю дезінформації щодо дії програми ЄС у Польщі. Міністр нацоборони наголосив, що російська дезінформація посилилася і вирішив використати всі сили та можливості міністерства для боротьби із нею. Гроші сейф не можуть бути передані Україні і не будуть передані, зазначив міністр. Ніяке обладнання, куплене за межами програми, не потрапить до української армії. Ми передаємо стільки підтримки, скільки можемо, наголосив Владислав Косіняк-Камиш. Він також зазначив, що російська дезінформація спрямована на створення хаосу та недовіри поляків у Польщі та її союзників. І трохи про погоду. У середу в країні буде переважно хмарно, усюди дощитиме. На північному заході і на заході можливі грози. На решті території просто дощі, безперервні, а на півдні навіть місцями град. Максимальна температура коливатиметься 14-16 на півдні, близько 20 на більшій частині території Польщі і найтепліше у східних та південно-східних регіонах. Там буде плюс 24, а вітер слабкий і помірний, щоправда,

0: І мені здається, що саме це третє значення нас сьогодні найбільше цікавить. Чи мої припущення є правильними?
1: Nie mam pojęcia. Secesja łacińskie to właśnie odłączyć się. Więc twórcy secesji również musieli się odłączyć. Jakiś cytat może, jak nowinki były przyjmowane. Pan nadkomisarz popatrzy. Zatoczył ręką wokoło te wszystkie gzymsy. Fitifuszki, a w środku stolarka, klamki, piece. Niczego tu normalnie po bożemu nie zrobili. Prostego ze świecą szukać. Wszystko powykrzywiane, jak w pijanym widzie. Od samego patrzenia we łbie ćmi. Nie daj, Panie Boże, zobaczyć takie coś na bani, czyli w stanie nietrzeźwości. I rozmówca tego pana podpowiada, to się Maciewicz nazywa secesja. Cytat z Konrada Lewandowskiego z utworu literackiego Perkalowy Dybuk.
0: Прекрасна ілюстрація літературна, яка дуже влучно, мені здається, описує те, про що нам сьогодні йдеться. А тепер що? Словник української мови, так?
1: Сецесія.
0: Це іменник жіночого роду, як, зрештою, і польська сецесія. Перше значення – відпадання і відступництво. Друге – вихід із складу держави якої-небудь її частини. Односторонній вихід із федерації. Ти згадував про Рим. В стародавньому Римі вихід плебеїв зі складу римської общини і залишення міста, що було одним із засобів їхньої боротьби проти патрицієв. Так, я коротко переклала те, що ти, власне, проілюстрував польською мовою. Третє значення слова «сецесія» за словником під редакцією професора Білодіда – це правний принцип і вживається до певної території чи національної одиниці, що намагається здійснити програму відокремлення від однієї держави на користь іншої, часто з метою утворення власної. Є теж значення з галузі біологія – процеси, які зумовлюють виникнення мозаїцизму соматичних клітин, не питай мене.
1: Мозаїцизму соматичних клітин, очевидно, все ясно.
0: Ну і п'яте значення – стилю мистецтві.
1: Нарешті.
0: Так, нарешті. Це п'яте значення. Виник він в Австрії, коли група художників на знак протесту проти офіційного академічного мистецтва вийшла зі складу Мюнхенської виставкової організації «Glaspalast». Вважається, це початок модерну. Ну і стиль архітектури – те, що ми польською називаємо «сецесія». В українській мові прижилося як стиль модерн, але теж вживається це слово «сецесія» на позначення архітектурного стилю в українській мові. Ну,
1: Już подобає мені ще дефініція модерну в словнику під редакцією професора Білодіда.
0: Так, Марчін підглядає на цю сторінку, але справді варто це зацитувати. Модерн чоловічого роду іменник. Ну і перше значення – увага, декадентський напрямок у буржуазному мистецтві і літературі. Ну і теж не тільки літературі, але теж і музика, Дебюсі, Равелі, якби це все, ця епоха.
1: Буржуазне мистецтво, всього повигінане, кому то потрібне таке цуч?
0: Ну і цей декадентський напрямок. Мало того, що буржуазне мистецтво, то ще декадентський напрямок. Ну, як здогадуємося, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну, а друге значення – стиль, характерний для цього декадентського напрямку у мистецтві. Ну, треба цю ремарочку, однак, зробити. Ми її часто робимо, коли цитуємо словник української мови під редакцією Білодіда. Словник видавався або ж писався між 50-ми і 80-ми роками.
1: А якщо вже робить ремарочку, додаємо, що я цитувам словник Дорошевського. В współczesних словниках języka polskiego secesja jako kierunek w sztuce jest już na pierwszym, najważniejszym miejscu.
0: І якщо заглянемо до інтернет-енциклопедії, то тут, ну, більш сучасне визначення модерну, тобто стилю мистецтві кінця 19-го-20-го століття, переважно в архітектурі, образотворчому, декоративно-ужитковому мистецтві. І різні назви цей стиль має в різних країнах. В Бельгії, Франції – нове мистецтво, в Німеччині – молодий стиль, в Італії – квітковий стиль або стиль ліберті, Велика Британія – тут сучасний стиль, в Сполучених Штатах цей ж стиль називають стилем Тіфані, а в Австрії, власне, сецесія, в Польщі сецесія.

0: Цей в Україні теж трапляється ця назва «сецесія», вона існує паралельно із модерном, але пізніше трішечки більше скажемо і про українську сецесію, і про український архітектурний модерн.
1: Але завжди на початку був сприйняття, був протест, був бунт, був творчий фермент. То власне є сецесія, сецесія як керунок, о którym dzisiaj mówimy w audycji Pół na Pół. Radio mówione jest dobre, ale czas dokonać pewnej secesji z radia mówionego. I cóż, architektura naszej audycji przewiduje również muzykę. Muzykę, która ilustruje słowo dnia.
0: No i chaj, co będzie pani Wałkowa i z pisnej architektur.
1: Dobrze, pani Wałkowa, prosimy zacząć.

0: Так, Марія Пешак зізнавалася у любові своєму місту. Чи в цьому місті є приклади сецесійної архітектури? Про це ані слова.
1: Так, шукаємо сецесії, кожен в своєму місті. До того здавалося захенцати нас Марія Пешак.
0: А сецесія в Україні – це яскравий мистецький архітектурний напрям початку ХХ століття, і він став локальною відповіддю на загальноєвропейський модерн. В українських реаліях цей стиль органічно переплітав європейські тенденції із національними традиціями і карпатським колоритом.
1: Якщо мовимо о тим колорит карпатським, то знов jesteśmy в Галиції під берлом Хабсбургів, що не значить, що та класична сецесія українська jest identyczna z Polską. Nie, właśnie. Jest bardzo, bardzo specyficzna. Szerzej o tym pani profesor Jana Stępniewicz.
0: Якщо ви хочете побачити найяскравіші архітектурні приклади сецесії, то, звісно, запрошуємо вас до Львова і до Галичини. А вже згадана, власне, ця сецесія українська із карпатським колоритом, вона має свою назву – гуцульська сецесія, карпатський стиль. І прикладів гуцульської сецесії у Львові насправді дуже багато. Це і Бурса Дяків, собору Святого Юра, це і
1: Дністер.
0: Так, це
1: кредитне товариство.
0: Так. І гуртожиток Академічний дім, і Бурса Інституту Народний дім, і так далі. Тож
1: що і так далі, не поспішайте, дуже цікаво.
0: І гімназія, і Бурса Українського педагогічного товариства, і клініка Солецького на вулиці Личаківській.
1: То са вспаняле, попросту будинки, можна стати годинами з задартою головою, з роздявленою бузою і відкривати.
0: Ну, я коли б була маленькою дівчинкою, я теж відкривала сецесію у своєму рідному місті у Чернівцях, де теж є чимало прикладів, власне, сецесії. Особливістю стилю, так як ми говоримо, і в Польщі, і в Україні було використання традицій народної архітектури, і в Україні теж зближує оцю гуцульську сецесію з українським модерном на Дніпрянщині. Тож...
1: А якщо jesteśmy już над Дніпром, ну, cóż, українська сецесія хіба така найбардій характеристична, я бим стрелав, що далеко, Полтавщизна.
0: Так, дуже добре. Ти влучно ти стріляєш, Марчине.
1: Як і Василь Кричевський.
0: Так, і це будинок Полтавського земства. Це найяскравіший приклад українського модерну з 1903 року, проєкт Василя Кричевського. І це був перший будинок, збудований у цьому новому українському стилі, який отримав згодом назву «Український архітектурний модерн». І дуже цікаво, ти говорив про те, що от ця стара гвардія, так, академічна, не приймала нового стилю. І коли Кричевський запропонував на конкурс з розробки, власне, архітектури свій проєкт, то його стиль було віднесено, увага, до псевдомавританського стилю, тому що він настільки був незнайомий оточенню і архітекторам тамтешнім.
1: Василь Кричевський – чоловік посонг, звашто в регіоні Полтави. Його діло, тен гмах, między іншими, найважніше до дісь, мовлянь щеже, виглянда дощ екзотичне і речевіще дощ

0: місто і онука. Я впевнена, що наші слухачі досконало знають цю пісню і досконало знають, що між 12-ю та 13-ю триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Онука дає надію і захенця до джавання. Джавами, затем з історією пул на пул. Дзесяте червця. Cóż to za data w historii?
0: No, 300-203 rok do naszej ery. Tudy zaglądajmy.
1: Bardzo, bardzo dawno temu.
0: No i тоді у Вавилоні перед новим походом помер від малярії Олександр Великий Македонський, великий давньогрецький воєначальник, македонський цар.
1: Олександр Великий – найвіększy dowódca starożytności, wróg męskiego zarostu. Особiście w bitwach nie uczestniczył, ale był utalentowanym strategiem. Oraz również miał gadane. Facet lubił występować i naprawdę dobrze mu to wychodziło. Jego podboje rozciągały się od Grecji aż po Indie. W Egipcie nawet uważano go za faraona i wyzwoliciela. Дев'ятого червця 404 року.
0: Тоді відбулося вигнання із Константинополя Іоанна Златоуста, і це до того, що ти сказав про македонського, що мав гадане.
1: Теж мав гадане фацет, нестети не всім ще то подобало. Златоусти, один з чотирьох великих ojców і докторів Kościoła Wschodniego, найвибітніших хомілетах християнського Сходу, Святий Ян Хризостом, біскуп i doktor Kościoła. Tym doktorem został ogłoszony w roku 1568 przez papieża Piusa V. Jego relikwie, nie Piusa, tylko Jana, znajdują się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie oraz w Konstantynopolu. Jest patronem kaznodziejów oraz wypędzonych.
0: Tak, i on miał talent retoryczny. Jego propowiedzi były настільки сильними, що люди плакали, коли його слухали. І саме за цей дар його назвали Златоустим. З часом він став архієпископом Константинополя, але виступав проти розкоші, несправедливості, лицемірства у церкві, суспільстві. Через це мав конфлікти з імператрицею Євдоксією.
1: Множство дуже важливих тематів. Шкода, що не дочекав часів радіа. Вовчас би ще справдив codziennie темат дня і колейне виступлення. Якийсь, може, фельєтон філософічний на нашій антені.
0: Ну, думаю, що ми би його радо запросили до нашої двомовної передачі. Ну, але через ці його проповіді, погляди, його відлучили від церкви, оголосили єретиком, чаклуном та злодієм. Помер він у вигнанні, а останні слова святого були «Слава Богу за все».
1: Ну, cóż, ми запрошуємо часто гості, і не да się ukryć, bardzo często są to goście również Złotouści, але nic złego im się nie dzieje, nikt ich nie wypędza.
0: І ще одна дата, на яку хочемо звернути увагу.
1: 10 червця 1793 року.
0: В Парижі тоді відкрили перший у світі публічний зоопарк.
1: Найстарше діяюче зоо на світі – Відень.
0: Угу. Так, знову повертаємося до Відня. В Шонбруні, зоо Вєна, який був заснований цісарем у 1752 році. Натомість ця різниця між паризьким і віденським зоопарками така, що цей цісарський був відкритий для публіки, натомість паризький був створений на базі колекції Людовіка XVI. Натомість, коли ми про зоопарки говоримо, то варто теж сказати, що в Україні є чимало великих зоопарків, які потерпають під час повномасштабного вторгнення, які обстрілюються ворогом, і ворог руйнує, і так далі. Згадаємо про кілька з них.
1: І вчора потребують нашої допомоги, нашого вспарття, наприклад, екопарк Фельдмана в обводі Харковським, дощ близько лінії фронту, улегу катастрофальному знищенню. Mimo śmierci

0: śmierci niektórych zwierząt i pracowników wolontariuszom udało się ewakuować i uratować stamtąd około 2,5 tysiąca zwierząt. Ogród zoologiczny w Odessie, ważną funkcję schroniska pełni, tak, to zoo. Ta instytucja opiekuje się swoimi pupilami, ale również tymczasowo przyjmuje zwierzęta, których właściciele zostali dotknięci rosyjskim atakiem. I również słynny ogród zoologiczny w Mikołajowie, jeden z najstarszych w Ukrainie, przez długi czas działał pod groźbą rosyjskiego ostrzału, ale przetrwał i nadal funkcjonuje.
1: І з тваринками ми сьогодні залишаємо вас. Так, а коли ми шукали ілюстрацію, власне, до цієї теми, то хочемо поділитися таким асоціативним ланцюжком. Є така тваринка, як бегемот, гіпопотамчик.
0: Ктось в дзві пука питав, хто там на то слише гіпопотам.
1: І є такі гурти польський, дуже відомий, який грає важку музику, Behemoth, але в цьому гурті теж лідером є Адам Дарський. Адам Дарський створив у 2017 році прекрасний проєкт Me and That Man, і з цього проєкту слухаємо пісню Voodoo Queen, альбом пісні про любов і смерть.
0: То була щоденна аудиція «Пул на пул».
1: Яна Стемпнєвич.
0: Марчін Гачковський.
1: Почуємося.

0: Сердечно вітаю слухачів Польського радіо для України і також глядачів програми «Міжкультурні діалоги» на каналі YouTube Польського радіо для України. У студії працює Мар'яна Кріль. І також ми говоримо у цій програмі про культуру, різні виміри, культурні явища, а останнім часом чомусь дуже часто теж про літературу. І, зокрема, про український літературний процес, про тематику, яка з'являється у сучасних книжках фікшн чи нон-фікшн, чи у поезії також. І сьогодні нашою гостею буде особа, яка написала про цю літературу останнього часу, зокрема, часу повномасштабної війни, але не тільки. Сердечно вітаю професорку Оксану Пухонську в нашій студії. Вітаю.
1: Вітаю.
0: Викладачка Національного університету Острозька академія і Варшавського університету, авторка книги «Афективна, а в дужках. Ідентичність. Літературні контексти війни», яка вийшла цього року у видавництві «Брустори» в Україні. Дякую тобі, Оксана, за те, що прийшла. І дуже дякую за цю книгу. Я покажу нашим тут глядачам на YouTube. Сьогодні радіо трошки є вже з образом. Я думаю, що видно. Дуже гарна книга. Я тільки зовсім трішки ознайомилася. Але, зрештою, те, що ти у ній описуєш, аналізуєш ту літературу, яка з'явилася за останній час, і не тільки, вона, безумовно, є сьогодні нам дуже всім близька, але не в сенсі читання. Тому що, не знаю, як ти, але, наприклад, на початку повномасштабної війни, коли почали з'являтись перші книжки про цей час, а це вже був навіть червень-липень 22-го року, я купувала це поступово, але я не могла цього читати. Я лише зараз, десь от останній рік, можливо, вертаюсь до цих набутків своїх і починаю читати ці репортажі. Наприклад, книгу Артура Дроня «Хемінгуей нічого не знає», я читаю вже десь півроку, я не можу. Тобто це дуже важко. Як було у твоєму випадку?
1: Ну, а ти уяви собі, як цим авторам писати ці тексти.
0: Так.
1: У моєму випадку було так, що спочатку це був професійний, це було професійне зацікавлення, і це почалося ще з 2014 року. Я чекала на такий текст. Бо десь з 2014 року я почала займатися студіями пам'яті. Тоді в Україні це ще було не поширене явище. А, власне, тоді вперше приїхала на тривалий час до Польщі, і тут уже була певна наукова база, де можна було пізнати і, власне, польські джерела, які досліджували пам'ять, і переклади польською. І в нас на той час в українській літературі вже був достатній корпус текстів, аби говорити про пам'ять. Література про це вже сказала, і наука стояла на черзі для того, аби літературознавство, зокрема, для того, аби поговорити про ці речі. Але дуже активно змінювався оцей процес писання літератури пам'яті з огляду на події, які супроводжували, власне, нашу недавню історію, але вже історію. Це і Революція Гідності, і відразу вибух війни на Донбасі у 2014 році. І коли література стала такою невід'ємною одиницею Майдану у Києві, спочатку аматорська, потім вже організовувалися професійні майданчики – а потім з'явилися після поезії, бо завжди спочатку йде поезія, а потім вже просто так, як досвід, емоція.
0: Так, емоція, це так. Дуже точно, так і сьогодні.
1: І коли з'явилися перші романи про Майдан, які вже заходили у війну, бо це вже був 15-й рік, коли вийшли книжки, скажімо, Олени Захарченко «Вертеп», роман про Майдан, чи Степана Процюка «Під крилами Великої Матері», чи «Покровлю» Кодашвар. Ці книги вже заходили в тему

0: Ну, і той текст був на часі. І тому, як тільки но з'явилися якісь перші рефлексії літературні, а це ще були тексти авторів, ну, ми сьогодні можемо сказати, що це класики вже були, так, бо це був Богдан Жолдак, це був Борис Гуменюк, багато інших. Я одразу почала прочитувати в тих текстах, як працює пам'ять. Бо вже на той час активно занурилася в цю тему. І я побачила, що ця війна фактично є тим, що пояснює нам література, до чого готує нас література. Ну і, власне, так почався мій процес читання літератури війни результатом у 22-му. Потім я спробувала порівнювати, а як воно з цією травмою живеться, якщо настане час після. Ну, все-таки десь на період року 17-18, коли ми вже настільки призвичаїлись до тої війни. Ми чекали, що вже ось-ось якось воно завершитися має. І я шукала уже тоді, ну, мене, як правило, мене ці теми вели за собою. І вивели вони мене на літературу країн балканських, зокрема молодих авторів, які війну на Балканах переживали дітьми. Розпад Югославії, власне, оці жахливі речі, найжахливіші,
1: Так, Боснія,
0: найбрутальніші. Так,
1: Косово.
0: так, так. І я тоді кілька, власне, книг знайшла для себе, в яких спробувала прочитати оцей процес пропрацювання літературного, травми через покоління. Як ці діти, які досвідчили безпосередньо вбивств батьків на своїх очах, зґвалтувань матерів на своїх очах, як вони живуть із цим? Бо сьогодні це плюс-мінус наші з тобою ровесники. І ці книги мені почасти давали відповіді, але я ще на той час не уявляла собі, що нас це чекає буквально ось-ось. Бо у кінці 21-го року я здала до друку свою монографію «Поза межами бою», літературні, так це вже не пам'ятаю, другої частини, але не суть. І там я спробувала теж з двох частин, книжка, спробувала порівняти, як працює оця травматична пам'ять в українській літературі війни на Донбасі, і як працює травматична пам'ять уже у покоління, яке виросло фізично з цієї травми, але чи виросло ментально, це великий знак питань. І
1: Власне, так.
0: парадоксально, але ця книжка вийшла друком, ну, потім трапилася Велика війна у лютому, і ця книжка вийшла друком уже у березні 22-го року. А якось так сталося, що з одного боку ніби вже не настільки актуально, так а з іншого гіперактуально. І тоді, власне, почалися, що я думала після 22-го року, після 24 лютого 22-го року, що література візьме паузу. Бо те, з яким напором література працювала упродовж тих 8 років тривання війни на Донбасі, з різних позицій, уже голос забрали не професійні письменники, а аматори, які свій досвід бойовий, фронтовий виливали на папері в романному жанрі чи в есеїстичному. І це було прекрасно, тому що ми вже, ну, по суті, була сформована, була закладена матриця мови війни. І видавалося, що ми випередили і у часі навіть оцей момент пропрацювання культурного. Завжди, коли оглядаємося назад, ми бачимо, як нам бракує в нашій історії літератури і загалом в українській історії, так, наративу травматичної пам'яті. Є, от якщо ми сьогодні задамося питанням, чи є в нас наратив Голодомору? Чи є навіть не
1: І
0: наратив,
1: слабкий
0: наратив є
1: дуже є,
0: дискурс,
1: так, дискурсу,
0: дискурс. Наратив
1: так.
0: є, так? Дискурс чи є? Чи є в нас дискурс репресій 20-30-х років? Чи є в нас дискурс української травми Другої світової війни? Української, не совєтської, індивідуальної травми, так? Національної травми. З цього помітно бракує.
1: Чи 60-70-ті роки,
0: Так,
1: зрештою,
0: і
1: репресій.
0: от, власне, той гром літератури, який з'являється від 14-го до 22-го року, він засвідчує, що ми фактично настільки активно напрацьовували, фіксували, писали, роздумували, шукали, що ми, по суті, спрацював оцей інстинкт самозбереження перед вимушеною амнезією.

0: яку ми проживали тоді. І тому я думала, що в 22-му році той рівень шоку, який пережило українське суспільство, ніби мав поставити на паузу. Зрештою, письменники самі на тому акцентують, що їм бракувало слів.
1: Так, дехто взагалі не міг писати відразу, вони, і мені так, багато хто про це казав.
0: Але вони писали про те, що вони не можуть писати. Ти зауважила?
1: Так, до речі, і це в поезії особливо теж виражено.
0: Так, тобто це свідчення браку слів, але це свідчення відсутності німоти. Тобто у стані шоку, коли мова фактично паралізована, дуже гарно Ганна Улюра пише, що будь-яка війна обнуляє мову.
1: Так, так.
0: Так, і це, по суті, сталося з нами у 22-му, спочатку в 14-му, потім у 22-му році. І мені здається, що це, ну, це величезний культурний парадокс, який варто ще, який ще належить дослідити. Коли нам бракувало слів, але ми говорили про те, що нам бракує слів.
1: Я сьогодні, от зараз якраз подумала про контекст початку війни на сході України у 2014 році, і перша книга, мабуть, яка мені про це художня, так, яка мені про це так якось трохи розповіла, це була Олександра Іванюк «Аморте».
0: «Аморте», так, це теж чудова книга.
1: 2017 рік, і чому вона мені була дуже близька? Тому що це про нашого близького друга Юрка Матущака, з яким ми були знайомі всі, кого ми добре знали, і багато героїв теж цієї книги, вони десь там перепліталися теж в моєму житті. І я от дуже собі чітко це пригадую, що я вже читала це от 17 рік з перспективою там кілька років після Майдану, і я не все пам'ятала, як от ця пам'ять, вона трансформується в залежності від часу, а особливо в контексті творення літератури про час, який не минає, який постійно триває, у даному випадку повномасштабна війна.
0: Як трансформується? Ну, ти знаєш, в мене складається враження, що письменники перманентно шукають мову як екзистенційну категорію, не як лінгвістичну, бо з лінгвістичною тут все гаразд. А вони шукають адекватну мову, якою можна би було сказати про те, що пережив я сам, і про те, до чого маємо готуватися ми цивільні, коли ще не знаємо усіх цих травм. А література після 22-го року, література змінюється не лише за змістом, вона змінюється за своєю екзистенційною суттю. Якщо до 22-го року ми в основному мали роман, який намагався за художнім сюжетом показати нам, ну, так звану альтернативну дійсність, зрештою, література – це альтернативна дійсність, правда? То якщо говорити з позиції культурної терапії, от, наприклад, взяти ці «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, того, який Маркус, так? Чи взяти, наприклад, «Доцю» Тамари Горіхи-Зерня, чи взяти навіть «Світлий шлях історії одного концтабору», я побачила тут в перекладі у вас Асєєва. Тобто тут уже его-документи, але він все одно спроба такого художнення. А що робили письменники? Вони виписували. А це переважно автори, які ангажувалися у війну безпосередньо. Це фронтовики, в основному, якщо взяти Асєєва, якщо взяти, наприклад, Валерію Бурлакову, її «Життя ПС». То дуже цікаво, як вони за цими сюжетами намагалися заховатися. Бо існувало ще якийсь такий бар'єр внутрішнього, навіть не бар'єр, комплекс говорити про те, що болить мені. Бо коли воїн повертається у цивільний світ, а тоді ще до 22-го року, то тил виглядав зовсім інакше, то він до певної міри відчував оцей дискомфорт. І цей дискомфорт ми прочитуємо у текстах. І це дуже добре, якщо він вмів через художній текст десь, ну, бо ми не маємо права асоціювати з автором, правда, те, що написано. Ми не мусимо, не маємо, хоча асоціюємо. То після 22-го року з'являється таке явище, як література сповідь.
1: Коли автори... Щоденник трохи.
0: Так, есеїстика, щоденники. Вони не витісняють роман, він є. Але вони стають оцим текстом, який ми по праву можемо назвати сповідальним, і текстом, який ми можемо назвати документальним. Це те, коли література фіксує, бо література, в принципі, війни, вона, в принципі, видозмінює свої функції.

0: Вона уже не ставить пріоритетом естетизувати дійсність, насолоду давати читачеві. Література має намір фіксувати і проводити оцю культурну терапію. І от, наприклад, якщо ми зараз візьмемо цей перелік топових авторів, це вже згаданий тобою Артур Дронь, це Артем Чех і його гра в перевдягання, це Артем Чапай
1: чудова
0: і його «Ненароджені для війни».
1: Просто.
0: Абсолютно, правда? І, а зараз особливо, ну, я ніколи не думала, що Росія як оця наша одвічна держава ворог, цей вічний сусід ворог, я ніколи не думала, що вона в оцих своїх методах каральної системи, що вона настільки загрузла десь, я навіть не знаю де, в якому періоді, в якому віку. Коли читаєш оцю літературу, яку хочеться назвати таборовою, хоча вона література військовополонених, але коли ти її читаєш, ти мимоволі асоціюєш з таборовою літературою українських дисидентів. Ти читаєш Мариновича, ну Маринович дуже, дуже пробує естетизувати. Так? Ти читаєш Овсієнка, так? Ти читаєш оці... Та що більше, сягни глибше, ти читаєш Тигрулова Івана Багряного, ну, взагалі з 20-30-х років,
1: саме
0: оцю літературу таборову, так? Чи навіть... Герлінга Грудзінського «Інні свят». І ти бачиш, наскільки ідентичні речі вони коять із нашими військовополоненими. І тут вже навіть немає мови про якісь там засади, оці регульовані правом, законодавством, поведінки з військовополоненими в умовах війни. Ні, цього взагалі навіть близько немає. Елементарно, ти просто задаєшся питанням, як можна називатися людьми, приходити з роботи, тої роботи, яку вони виконують в оцих тюрмах, в оцих місцях, яких тримають наших, приходити додому, сідати за стіл, розмовляти з дітьми про її школу, їсти, розумієш, обнімати дружину. Ну, це не вкладається в голові. Тому що, коли читаєш ці речі, ти розумієш, наскільки зверодніле суспільство. І це не наглядачі тих тюрем. Це не слідчі, які проводять допити з нашими військовими. Це все суспільство, яке виховує цю систему, бо коли людина отримує задоволення від того, що вона добиває бездиханне тіло, чи вона отримує задоволення від якихось садистичних методів, змушуючи військовополонених переносити воду з ротом з однієї калюжі в іншу, ну, тобто, тобі в голові не вкладається, як і тішитися з того. І от, власне, це я прочитала у Валерії Суботіної у 25-му році. Це я сьогодні прочитала в Олексії Анулі. Але на цю книжку мене повела трохи інша тема. Тема, як ця війна мотивувала письменників, нащадків українських емігрантів періоду Другої світової війни чи після неї, як вона мотивувала їх повернутися і шукати свою українськість. Саме ця війна 22-го року.
1: Власне, ми вже згадали про кількох письменників українських, які і до повномасштабної війни, і там до 14-го року, як в випадку Артема Чапая, були письменниками вже так, журналістами теж. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вони стали військовослужбовцями, ветеранами, і вони пишуть. З іншого боку, ми маємо іншу групу тих військовослужбовців, які на війні почали писати. І особливо хочу тут згадати про приклад театру ветеранів. Ти, мабуть, знаєш цей проєкт, де власне театр драматургів сучасних, авторів сучасної драми створили при ТРО, ТРО Медіа, проєкт, який би давав можливість такої реабілітації і ветеранам, і чинним військовим також, аби вони творили власні тексти драматургічні. І це от така функція літератури і, з іншого боку, такого, ну,
0: арт-творчості,
1: так? Коли один із цих ветеранів сказав після прочитання свого тексту, після такої перформативного читання, так, така форма презентації драми, що він вперше задоволений собою, що він вперше побачив щось собі добре. І це неймовірно. І от як цей літературний процес, він виглядає з цієї перспективи, з тих, хто ніколи до цих страшних подій не писав. Або писав, а ми про це не знали.

0: Ну, ти ж розумієш, що текст – це фізична оболонка наших думок. Так? І коли ми ці думки трансформуємо в текст, він уже лежить обабіч нас. Ми можемо на нього подивитися, ми можемо його там поглядати. Це речення нам не подобається. А що я тут хотів сказати? А тут я сказав саме те. Тут я сказав так, більше, ніж навіть оболонка, я абсолютно. Зараз думаю собі, правда? І це такий дуже класний вид самотерапії, автотерапії, так, як вона називається, писання текстів. Бо не кожен має можливість і має відвагу внутрішню оцю, не кожна травмована особистість, кожен травмований індивід має відвагу заговорити зі спеціалістом особливо. А що більше, не кожен такий індивід може заговорити навіть з найріднішими, з найближчими. Так, бо це ж зараз, коли читаю цю книгу репортажів «Робаков невольно розгризать», і, власне, оцей аспект, де йдеться про зґвалтованих жінок, старших жінок, 70, 60, 70 плюс, ми зараз не будемо вдаватися в ці антиетичні...
1: Книжка Тетяни Колесниченко.
0: Так, ми не будемо вдаватися, знову ж таки, в цей абсолютно деморалізований світ дегенератів, оцих, які робили то з тими жінками, бо, ну, я просто взагалі, закони логіки тут не працюють, і ніщо інше адекватне не працює, але ми будемо говорити про те, як поводить себе травмована особа. Вона не може говорити, вона заблоковує себе. Так, з одного боку, виною цьому є умови, в яких виховувалися і покоління наших батьків, ну і почасти мені, де правди діти, так? Оці питання сорому. Якщо навіть прочитаєш літературу недавня, здається, так, от у Володимира Лиса є дуже гарно, це в «Соло для Соломії», проблема потенційного зґвалтування, чи зґвалтування взагалі, там, в часі Другої світової війни, тощо. До речі, в польській літературі «Сонька» Ігнація Карповича феноменально прописаний цей момент теж. Коли жертва зазнає травми, але вона не може нікому про цю травму пожалітися, тому що її найближче оточення, її суспільство, її середовище, в якому вона росла, буде її сприймати як винуватицю. Бо не так повелася, бо не так, може, бо якось звабила там того гвалтівника. Ну, це абсурдні речі, правда? Але оце відчуття сорому, воно в цьому є. І жертва не може говорити, вона блокує себе. Вона блокує себе, їй соромно говорити перед рідними, бо в наших традиційних етнічних культурах про такі питання не говорилося. Вони акцентувалися як сороміцькі, сором'язливі. Так? І ці жінки, про які написано в тих репортажах, так само, як і практично всі солдати, і полонені, і ветерани, їм соромно говорити про деякі речі з рідними, і вони не завжди відкриються чужому психотерапевтові. І не кожен психотерапевт знайде ключ до воєнної травми. Тому що, погодьмося, в 21 столітті ми готувалися до дещо іншого. І тому, якщо уже немає абсолютно жодного підходу до цієї травми, тоді людину треба наштовхнути на те, аби вона говорила сама з собою. І з папером, з монітором, так, аби вона писала. Бо коли вона пише, вона виливає, вона опредметнює свою травму. Вона може з нею вже відокремити себе від неї і подивитися на неї збоку. Коли ми дивимося на щось збоку, так як в дзеркало на себе, ми ж бачимо якісь свої там особливості, відображення. Так само і ця річ, так само і цей біль. Коли ми його напишемо, ми його можемо відчути, почути, прочитати, уявити вже з іншої, з перспективи читача. І тому це дуже важливо. І тому, коли вийшов текст Валерії Бурлакової «Життя ПС», 2016 рік, здається, це маленька книжечка, хтось називає її повістю, хтось називає її романом. Там всього, ну, може, десь 30 сторіночок тексту, таких маленьких покетбук формату. Але багато малюнків ще є таких, які героїня малювала десь там в окопах. І коли вона після загибелі свого коханого, з яким несли разом службу, повертається до Києва і лягає на лікування в лікарню –

0: їй нічого не допомагає в цій реабілітації. До неї приходить Семен Глузман, це відомий психотерапевт, так, дисидент, помер цьогоріч. І він їй каже: дитино, пиши. І от коли я прочитала там оцього Семена Глузмана і оцю вказівку, розумієш, я побачила, що література стане таким дуже дієвим інструментом для багатьох.
1: Абсолютно. Ми сказали про пошуки мови, і мова справді, вона змінюється в залежності від авторів, і вони це самі, можливо, не завжди розуміють, але якось відчувають. От Катерина Калитко, зокрема, говорила про це. А які ти, як дослідниця, бачиш якісь такі ключові моменти, може навіть слова? От, наприклад, як для мене це тиша однозначно, яка є дуже сильною в цій сучасній українській літературі, чи то в прозі, чи в поезії, вона є дуже присутньою. І це якесь щось таке невисловлене дуже часто, як сама от згадую знову Катерину Калитку, бо з нею ми недавно розмовляли, вона каже, а як ту тишу описати, тому що треба якось це описати, а як про це писати? От як ти бачиш це, як, власне, дослідниця, літературознавиця, і як це можна порівняти з тими попередніми текстами, які ми знаємо про попередні війни, чи там ближче, чи такі там понад 80 років тому?
0: Ти знаєш, я щойно задумалася про слова, і ще перед тим, як ти сказала «тиша», в мене виникло в асоціації слово «безмов'я». Але безмов'я записане як слово. Тобто, розумієш, це той стан, коли ти, тобі видається, що ти не маєш що сказати, але ти кажеш про свої відчуття. Оце десь так в мене асоціюється оця література. Безперечно, це біль, це кривда, але не в тому значенні, що пожалійте мене, а в тому значенні, чим воно є насправді. Бо коли фронтовик пише про біль, про те, як він там плакав, чи кричав, чи як там, то він не пише про те, що йому боліло, там, скажімо, фізично, чи ще щось. Він пише про те, про біль втрати товариша, про біль втрати себе самого. Бо з кожної, більшість з них пишуть, доходиш висновку після прочитання, що із кожною втратою близької людини на фронті той воїн втрачає себе. І от для мене ця мова літератур, ця мова війни, якою пишеться література війни після 22-го року, це такий неперервний процес, безперервний процес пошуку відповіді на питання, хто я у цій війні. Бо якщо загалом проблема ідентичності полягає в тому, що ми шукаємо відповіді на питання, хто я, і цим займалася література війни до 22-го року, то після 22-го року більшість авторів, неважливо, чи з фронтовим досвідом, чи без нього, вони ангажуються у цей процес пошуку відповіді, хто я у цій війні. І це дуже важливо. Тут не йдеться про визначення конкретних ролей. Чи я волонтер, там, чи я воїн, чи я батько, чи я син, чи донька. Тут йдеться про отой рівень самозрозуміння, дуже високий, як на мене, якого доходить, скажімо, ну, в принципі, всі вони доходять, ті, хто пише цю літературу війни, але Валерія Суботіна дуже знаково прописала це у своїй цій книзі «Свідчень спогадів про полон», бо коли її питають, вона не кидається голосними гаслами, я українка, вона не рве сорочку на грудях, ні. Але є кілька таких знакових діалогів для мене, які пояснюють мені, наприклад, особисто, не лише як дослідниці, а як людині, як українці, що таке громадянська свідомість, і що це аж ніяк не те словосполучення, яким можна запихати усі пафосні промови і затикати, розумієш? А колись на одному із допитів, бо цих допитів полонені проходять там сотні за час свого перебування, один із слідчих запитує її,

0: Ну, давай там, щось там вони хотіли, щоб вона зізналась. Невідомо, вони самі не знали, в чому вони хочуть, щоб зізналась людина. І ти вернешся додому, типу, ми тобі там. А вона працювала до війни в Маріупольському університеті на кафедрі журналістики, по-моєму, вона і кандидат наук і соціальних комунікацій. Ну, мало там не посаду ректора їй обіцяли. І вона каже, куди додому? Ну, в Маріуполь. Вона каже, мій дім Україна. Тобто, розумієш, наскільки глибокі і екзистенційно обґрунтовані оці висновки тих авторів українських, бо книжка складається з двох частин: література українська і література про Україну цього періоду. Наскільки глибокі ці висновки, що ти не лише досліджуєш, ти у них прочитуєш себе. І ти сам для себе знаходиш, читаючи літературу війни українську, крім того, не бійся. От ти кажеш, я боюсь, не бійся.
1: Так, ну тобто, це вже минає цей
0: так,
1: час,
0: не бійся,
1: коли ти заглиблюєшся
0: бо...
1: в це.
0: Ні, коли ти почнеш читати такі дуже страшні, складні речі, воно повертатиме тебе дуже тяжко. Є такі. Тексти, які ти мусиш читати частинами, хапати, це знаєш, як рибу викидають на берег, подихати. Вона ж багато довго не може там. Так само читання цих текстів. Ти не можеш їх довго читати, ти мусиш відійти від того. Ти мусиш якось зрозуміти, де ти на якій планеті після читання цього досвіду, бо ти розумієш, що ти не читаєш художній твір, ти читаєш те, що пережила людина. І ще, якщо паралельно спілкуєшся із близькими тобі людьми, які там, які теж переживають щось подібне, ти розумієш, наскільки це складно, але з іншого боку, наскільки тобі це потрібно. Бо з одного боку, я кажу, з одного боку, я як дослідник, а з іншого боку, я як дослідник себе у цій літературі. Бо всі із нас, хто не заангажований у фронт безпосередньо, ми мусимо в собі окреслити чітко і означити, і ословити оцей момент комплексу непричетності. От особисто я його дуже часто відчуваю, так? Коли хочеться рватися туди, весь час хочеться бути в Україні, принаймні бути в
1: бути
0: Україні.
1: В Україні, набутись, так.
0: Це... Так, бо і тоді якось ці трагедії, ці жахи, вони не настільки, це ж якраз останній обстріл Тернополя був, я якраз була там,
1: в
0: розумієш?
1: В травні тоді, так. 1
0: травня.
1: І це
0: не настільки страшно, коли ти всередині.
1: Так, погоджуюсь, абсолютно.
0: Але це максимально страшно, коли ти зовні.
1: На відстані.
0: І ти відчуваєш, що цей комплекс непричетності навіть не до фронту, а до того, що твоя історія десь проходить повз тебе. І коли ти читаєш такі тексти, ти розумієш, що ти ангажуєшся в них через... Ангажуєшся в цю війну, ангажуєшся в цей біль, ангажуєшся в цю травму, бо вона також твоя. Те, що ти поза контекстом, не означає, що ти цієї травми не переживаєш, бо ти частина цієї історії. Це колективний досвід, який ти із собою, де би ти не був, в якій точці планети, ти із собою понесеш. Чи на генетичному рівні, чи на усвідомленому, чи в усвідомленому житті. І ці тексти відкривають дуже багато моментів.
1: Ми згадали про, власне, поетів, письменників, які пишуть про цей час, про військових, які теж пишуть про цей час. Ми маємо вже декілька дуже хороших книжок, які описують емігрантський досвід цього часу, біженство. І також маємо дуже багато таких справді цікавих і вартісних документальних проєктів, які документують, і з цього теж народжуються тексти, наприклад, для іноземної аудиторії, тим, чим займається, наприклад, Наталка Гуменюк. Але питання, і тут це теж є у заголовку книжки, ідентичність. Поняття, яке дуже часто згадується останнім часом в різних найширших вимірах. І якщо ми кажемо, а я ще не згадала про волонтерський досвід, як на мою думку, найкраща книжка цього часу і голос нашого покоління Андрій Любка «Війна з тильного боку». Але, власне, оця ідентичність, як сьогодні література цього часу повномасштабної війни і ще з 14-го року, вона розповідає пересічному українцеві, пересічній українці про те, ким вони є. Чи вона дає це розуміння взагалі? І як ідентичність вона, власне, переосмислюється крізь цю воєнну літературу?
0: Ну, насамперед важливо відзначити те, що як не жахливо це звучить, але ця війна має дуже позитивний вимір у тому, що вона нарешті викорінює з нас у цього гомосовітікуса. Бо гомосовітікус до чого був?

0: упривчений. Аби лиш людина була хороша, неважливо, який в неї паспорт, яким вона є. Так от, ця війна показала нам, вона окреслила межі. Бо вона не стільки за територію, вона не стільки за сферу політичних впливів. Це війна за ідентичність, за право українців бути тими, ким вони є. І коли у 2014 році Майдан уже чітко дав до зрозуміння, що українці повертаються до свого європейського ментального дому, і тут знову ж таки багато хто вводить себе в оману тим, що для українців Європа – це насамперед економічна стабільність, це взагалі соціальна стабільність будь-яка, як вони собі це уявляли. Зараз я навряд чи я думаю, що хтось так скаже, так? Може, до 2014 року були такі думки в пересічних українців, як ти кажеш. Але Революція Гідності показала, що для українців Європа – це передусім цінності. І не тільки ці цінності, які безпосередньо десь там реалізовуються, відстоюються тут, у Європі, так, географічні, там, скажімо, політичні, точніше, ні, політичні, бо географічно. Ми теж Європа. Але ті цінності, які, як казав Зигмунд Бауман, за які варто боротися, це насамперед право бути тим, ким ти є, право реалізовувати оцю свою інтенцію внутрішню бути тим, ким ти є, і право свободи у всіх її вимірах. Це для українців природно важливо, генетично закладено. І ця війна увиразнила. І от коли стається Революція Гідності, і Росія вже розуміє, що нічого не вплине на цих українців, ніщо їх не зажене в стіло оцього імперського їхнього імперського васалізму, так? То тоді вони вже пішли війною. Бо дивися, скільки спроб було якраз наше з тобою покоління росло в період 90-х, початок 2000-х, оцього засилля російської попкультури. А в музиці.
1: До речі, 90-х було інакше. Тобто це кінець 90-х, початку 2000-х.
0: На початку, так. На початку ми ще мали свою естраду. Так, ми мали
1: українські програми,
0: ми
1: дуже цікаві.
0: Ми мали мінімально своє кіно, так, але переважно це були серіали десь з Латинської Америки, але вони українською.
1: Ми мали серіали Роксолану, наприклад.
0: Фільми окремі ми мали. Так, тоді телебачення ще не мало такого суттєвого значення.
1: Але там у Т2, я пригадую, Вибрики і тому подібне.
0: Абсолютно. Територія А в музиці чого тільки вартувала. І потім уже стається це засилля цієї поп-культури ні про що. І здавалось би, настільки вже промиті мізки. Справді, бо уявляєш собі, коли от вже покоління наших дітей теоретично, так, пішло до школи, виховане на оцих Машах і Медведях, із переконанням, що росіяни теж люди, з тільким переконанням, от українці теж є погані. І то це мені видавалося, що це трагедія. От справді трагедія, бо вони настільки нас вже втягнули в цей свій медійний простір поп-культури, що ми ж з нього просто не можемо вилізти. Як павутина оплутала. А в епоху інтернету це взагалі було жахливо. І от Революція Гідності це все вивертає. Це показує, ні. От ви приспали свою пильність тим, що ви думали, що ви нас уже затягнули в стіло назад до себе, оце колоніальне. Але ні, ментально ми хочемо повернутися до свого природного дому. І тоді Росія йде війною, і йде війною вона не стільки на території, хоча на території також, але я тут просто не втручаюся в оці аспекти політики і економіки, бо це занадто багато треба би було задіювати. Мені важлива історія, і мені важлива нарація цієї історії в літературному тексті після 24-го року. Бо саме ця нарація акцентує увагу на тому, що українці ментально інші від росіян. І нарешті розвінчується культ того так званого старшого брата. І нарешті ми починаємо вголос говорити те, про що ми знали, але про що ми не вважали це за актуальне, так? Це вважалося якимось, навіть не знаю, чимось дуже вузькоспецифічним.
1: Другорядним навіть.
0: Хай собі в академічних аудиторіях говорять про

про історію, там, про ці речі. Тут життя, світ відкритий перед нами, правда, світ широкий, воля, як писав класик. І тут війна поставила нас перед питанням, а що, можливо, все-таки варто заговорити про те, хто ми є, і що ми інші, і що ми різні.

0: Все світ, особливо, ну, це теж важливо, так, це безвіз, коли у 2017 році Україна отримала, це, знаєш, як лавина. Ми кинулися у світ пізнавати його, вивчати, та навіть дивитися, доторкнутися до нього. Це було дуже важливо. І коли ми побачили, що той світ нічим не кращий і не гірший від нашого, він такий самий, як наш, і ми себе цілком легко можемо, знаючи мови, маючи добру освіту, я досі кажу, що в Україні дуже добра освіта.
1: Так, так, абсолютно.
0: І просто треба доцінити, так?
1: Вчитися.
0: Абсолютно, так, так. І коли ми поїхали у цей світ, і ми показали, що... Ну, ми усвідомили, що він, ментально, він наш, він такий самий, як наш. То виникло дуже багато таких, знаєш, викликів. Пожити трошки там, трошки там, трошки. І ми себе всюди почували нормально, тому що ми вміли адаптуватися. Ми були людьми, оцими культурними номадами, які прийняли оцю естетику космополітизму 21 століття, що людина не мусить бути зав'язана десь там на якихось своїх дуже локальних моментах. Вона цілком може себе знайти будь-де у світі. А це, до речі, проблема багатьох. Це проблема, зокрема, світу, який звик до стабільності, і який трохи оця війна струсонула. І от, власне, коли ми побачили оцю типовість, а не на якусь незвичайність Європи після 2017 року, то ми знову ж також десь відчули оцей момент причетності більше, ніж ми відчували його досі. Ми відчули близькість більшу, аніж ту, яку пропонувала нам Росія. Подивись, навіть після 2014 року, якщо ти візьмеш медійний простір, зокрема сферу кіно, телесеріалів, які, ну, от ті самі пересічні, як ти кажеш, ну, почасти... Українці ангажувалися в це, ну, бо щось там готуєш собі на кухні, включив телевізор, правда, і тобі там серіальчик іде, там, чи ще щось там робиш, вмикаєш собі Ютуб, і тобі там перший за алгоритмом викидає. Що нам пропонувала оця російська поп-серіальна культура? Вона нам пропонувала дуже красивий світ, багато її Москви чи Петербурга, так? Або сюжети, за якими якась попелюшка з якогось зацофаного, там, не знаю, містечка, села, обов'язково мусить приїхати в Москву чи в Петербург, де її зустріне принц. І всі такі прекрасні, хороші і так далі. І ми не усвідомлювали, що десь там нам на задній оцей наш бекграунд мозку записують оцей образ доброго російського солдата чи російського поліцейського, який був присутній навіть в найбанальніших мелодрамах російських.
1: Так, і, до речі, дуже часто така попелюшка, так звана, чомусь вона походила з села і з прикордоння українсько-російського.
0: Так.
1: Були такі сюжети,
0: так.
1: І це так. Теж таке показове
0: так,
1: досить для цього продукту.
0: Але це річ у тім, що воно, розумієш, воно як зашморг затягувалося на шиї української свідомості. І ми відчували от те, власне, що ти кажеш, воно ніби зближувало нас із ними. Так, бо всі ж ми з пострадянського простору, з лона одної матері вийшли, значить, наші спільні інтереси, нашого та буржуазного. Зацофана Європа, як вони досі так собі вважають. І ти знаєш, коли це прорвало оцей шлюз на Захід, і українці почали їздити не тільки на заробітки, а просто пізнати інший світ, вони побачили, що це дуже штучні цінності, які нам накидає Схід, які нам накидає цей гегемон імперіальний російський.
1: Так. У нас є ще буквально декілька хвилин, і хотіла ще буквально кількома словами згадати про те, як про війну в Україні, цей час мобілізації українського суспільства. Пишуть, зокрема, тут у Польщі. Ми згадали про книжку Тетяни Колесниченко. Це українська журналістка, яка живе у Польщі. Польсько-українська, так. Але є ще Войцех Тохман, є Щепан Твардох, є теж дуже цікава поезія про цей час, зокрема, Ярослава Миколаєвського та багатьох-багатьох інших. От як ти це теж бачиш? Як бачать звідси, тобто найближчі до України, ті, які їздять на фронт, які допомагають, підтримують і пишуть теж дуже теж такі, ну, важливі книжки, які звучать тут у Польщі, про які пишуть, про які згадують.
0: Це дуже важливо для польського читача з огляду на те, що ці автори відкривають йому війну не з тильного боку, як сказав би Любка. Так, вони відкривають, бо багато із них їдуть безпосередньо на фронт, на найгарячіші точки. І це дуже важливо, бо тому що незважаючи на те, що Польща віддалена від фронту, Богу дякувати, так? Але вони мають розуміти,

0: знову ж таки, сенс цієї війни, екзистенційний сенс. І ці тексти дають їм найбільшою мірою до зрозуміння. Полякам, що мене тішить, полякам не треба відкривати ні України, ні історії України. Вони в достатній мірі для того, аби зрозуміти, чому Росія нападає на Україну, знають її, тому що самі мають дуже важкий і тривалий досвід стосунків із цим агресором. А на відміну від дальших західних суспільств, яким досі треба пояснювати, ну а чого ж ті українці не поділили з росіянами? Так? І тому, от, наприклад, для мене знаковим з цього переліку, який ти назвала, став нуль Щепана Твардоха, бо він показує, як у цій війні людина має шукати себе. Але вже не як українець, так, хто я є у цій війні, а як людина. Він продумує дуже гарний сюжет, сюжет дотичний до України. Він прописує оцю поколіннєву історичну травму у своєму персонажеві. Але головним таким посилом є, от коли війна тебе фактично замикає в оцьому вузькому просторі, а з якого ти розумієш, що вихід тільки один, це та межова ситуація, в якій ти починаєш розуміти свою людську сутність. І, як на мене, прочитання такого тексту закладає, може, я це дуже гучно кажу, так? А може, дуже з перебільшенням. Але мені видається, що прочитання такого тексту і пізнання такого героя – це є запорука того, що ти, як частина певного суспільства і певної культури, насправді ніколи не допустиш того, що роблять росіяни з іншим. Ніколи не допустиш у стосунку з іншим, чи то своїм, чи іншим чужим, того, що роблять вони.
1: Так, і ще іншу авторку, яку ми теж не згадали, нещодавно була презентація її другої книжки, Ольга Соляр, «Діке поле», це перша частина і зараз друга, «Контрнаступ», яка пише про свій волонтерський досвід, це перемишська волонтерка, яка дуже багато теж їздить, і зараз, до речі, теж на сході, от буквально вчора вона викладала відео, де вона там їде дуже-дуже-дуже близько до фронту і навіть сама говорить про цей страх. Останні хвилини, Оксано, я, власне, вертаючись до цієї літератури, яку ми сьогодні читаємо, з якою ми постійно є ще, наприклад, Мирослав Лаюк, «Списки», «Бахмут», це теж те, що якби дуже так тримає, і треба робити перерви в читанні цієї літератури, і вже не кажучи про те, як він це пише. Як тебе це змінює особисто, вже як не літературознавицю, не як дослідницю, людину, яка має це читати, слідкувати і так далі? Як тебе це змінює, як оту людину, яка колись теж писала вірші, і яка теж думає трошки глибше, ніж там, так, просто.
0: Лірику мені помер. Я констатую це дуже з оптимістичним настроєм, бо бути ліриком сьогодні, не автором поезії, просто ліриком по житті, так, сприймати цей світ на таких нотах патетичних залюбленостей в життя і так далі, дуже складно. Я, напевно, стала більш прагматичною після цієї літератури. Я, напевно, перестала очікувати чогось від завтрашнього дня. Я ще більше доцінила подвиг і чин свого народу. І зрозуміла, що це, пам'ятаєш, що це таке гасло, яке звідкись, я вже не пам'ятаю звідки, перекувати рала на мечі, що воно, власне, про нас, українців. Ми не беремо до уваги винятків, ми говоримо про те, що насправді, яка це величезна потуга тримати те, що ми тримаємо зараз.
1: Всупереч усьому.
0: Але, ти знаєш, є речі, коли такі тексти роблять тебе дуже вразливими, сфери, в яких ці тексти роблять тебе дуже вразливими. Це, наприклад, коли ти дивишся на свою, там, моїй дитині було 2 тижні, коли почалась війна, 2 і трішки. І ці всі речі, які хлинули, а потім після деокупації Київщини, Чернігівщини, коли ти читаєш оці репортажі звідти і дивишся, як вони ці недолюди ґвалтували дітей, і ти

0: дивишся на свою дитину, і ти просто вражаєшся від того, що ну, теоретично і ти там могла бути, дитина твоя там могла бути. Ти дивишся на своїх близьких і рідних, і ти розумієш, що ми всі могли бути під тим. І не факт, що ця загроза минула, і це найгірше. Бо ця література не дає нам, вона вчить нас думати. Вона вчить нас осмислювати, вона вчить нас бачити реальність такою, як вона є, неприкрашеною, без сподівань. Ну, це, власне, це найбільше те, що вона мені дає. Не буду...
1: А зціляє?
0: Це, ти знаєш, це складно говорити, бо це можливо буде побачити лише після деякого часу. І розумієш, коли ти перебуваєш постійно в стані травми, говорити про зцілення не випадає. Лише після того, як завершиться оцей процес травматизації, ти можеш розуміти і усвідомлювати. Єдине, що ти цю травму не тамуєш в собі. У нас і так багато травм з минулого, переданих там нашими предками, скажімо, і близькими, і зовсім дальшими. У нас тих травм дуже багато непроговорених. І тому те, що ми читаємо ці травми тут і тепер, написані навіть кимось іншим, ми пізнаємо в них себе. Ситуації, які ми проживаємо чи могли би проживати. Так? От, наприклад, я багато сьогодні говорила про літературу про полон. У мене двоюрідний брат уже 2 роки буде, невідомо де. Ну, тобто, і мені тепер страшно навіть собі уявити, що він може бути в полоні. Ну, от повір, що, до чого призводить усвідомлення реальності, коли ти розумієш, що смерть може бути... Не хочу сказати кращою, ні. А, скажімо так, лояльнішою до тебе, аніж те, що з тобою можуть робити там. Це дуже складні речі. І про якийсь комплексний образ себе чи когось іншого в цьому складно говорити, але змінює, так змінюється література. Ти по-іншому дивишся і на себе, і на людей довкола себе.
1: Дякую тобі дуже за цю розмову. Дуже було приємно поспілкуватися. Дякую за наближення теж різних сенсів. Я трошки по-іншому теж подивилася на цей літературний процес, в якому, до речі, окрім того, що тут і зараз пишеться, є переосмислення і відкриття по-новому того, що було 100 років тому, 20-30 роки. Це неймовірне взагалі. І те, як на сьогодні про це говорять навіть українські підлітки, ну, вони читають такі книжки, яких ми не читали. І це теж дуже-дуже цікавий момент сучасної української культури і, зокрема, літературного процесу. На жаль, час закінчується, але ще є дуже багато тем, які би я хотіла обговорити, але це вже може іншим разом або поза ефіром.
0: Як кажуть, в кулуарах.
1: Так, в кулуарах. А я дуже рекомендую нашим слухачам і тим, хто дивиться нас на Ютубі, книгу професорки Оксани Пухонської «Ефективна ідентичність, літературні контексти війни». Дуже раджу це прочитати. І теж рекомендуємо разом з Оксаною книги, про які теж тут йдеться, сучасну українську літературу і літературу про війну в Україні з інших країн, від інших авторів. Це теж дуже цінний матеріал. Дякую тобі дуже за розмову, дякую, що завітала до нас. Нагадаю, що гостею міжкультурних діалогів в ефірі Польського радіо для України була професорка Оксана Пухонська, викладачка Національного університету Острозька академія та Варшавського університету, літературознавиця, дослідниця і поетка. Дякую тобі
0: дякую,
1: дуже.
0: Дякую, Мар'яно, дякую нашим глядачам і слухачам.
1: Мар'яна Кріль, почуємося.

0: Це Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

У Варшаві 14-та година. Продовжується ефір Польського радіо для України. Вас зі студії вітаю. Я Тарас Андрухович і запрошую вас на інформаційний випуск. Радослав Сікорський вважає, що Навроцький отримав час на роздуми щодо можливого позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Єврокомісія пропонує включити патріарха Кирила до нового пакета санкцій ЄС. Пашинян зберігає курс на Захід, але не розриває зв'язків з Росією, вважає експерт.

0: Президент Польщі Кароль Навроцький досі не оголосив свого рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що капітуляція відзнаки дала президентові час на роздуми. Питання є тим більш нагальним, що у червні у Гданську відбудеться конференція, присвячена відбудові України, співорганізатором якої є Володимир Зеленський. На запитання, чи приїде президент України до Польщі, Сікорський відповів дипломатично.
1: Ми докладаємо великих політичних та організаційних зусиль для того, щоб півсвіту приїхало готуватися до відбудови України тоді, коли настане мир.
0: Те, що Польща організовує цю конференцію в Гданську, є жестом дружби щодо України. Я сподіваюся, що ця конференція виявиться успішною та що Україна від цього виграє. Так само я сподіваюся, що виграють від цього і польські підприємці. Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання щодо позиції капітули ордена, сказав, що деякі питання можуть залишатися непублічними. Натомість депутат громадянської коаліції Маріуш Вітчак погоджується, що українська сторона повинна відмовитися від суперечливого, за його словами, рішення щодо УПА, аби не загострювати конфлікт. В ефірі першого каналу Польського радіо він зазначив, що Кароль Навроцький також має усвідомлювати значення можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Маріуш Вітчак підкреслив, що Кароль Навроцький відкладає ухвалення рішення, щоб дати українській стороні час на реакцію. Видно, що президент від того моменту, коли він досить радикально відреагував, пригальмував. І його позиція, на мою думку, сьогодні також є позицією, яка залишає більше простору для ведення міжнародної політики, для спроб створення більшого тиску або надання українській стороні часу для ухвалення рішень.
2: Стороні українській на децизії.
0: Кароль Навроцький, нагадаємо, подав клопотання про позбавлення президента України ордена Білого Орла у відповідь на присвоєння українському військовому підрозділу імені героїв УПА. У понеділок 8 червня з цього питання зібралася капітула ордена, яка представила президентові свій висновок. Глава Російської православної церкви перебуває серед понад 40 осіб із Росії, яких Європейська комісія хоче охопити новими санкціями. Про це свідчать дані брюссельської кореспондентки Польського радіо. Бата Пломацька у вівторок повідомила, що патріарха Кирила Єврокомісія внесла до чорного списку ЄС, який є елементом 21-го пакета санкцій. Єврокомісія запропонувала запровадити санкції щодо понад 130 компаній та установ. Щоб санкції набули чинності, необхідна одностайна згода всіх країн. Бата Пломацька продовжить.
3: Cyril na czarnej unijnej liście to informacja,
0: którą... Включення Кирила до чорного списку ЄС викликає найбільшу емоцію в Брюсселі, адже це одна з довірених осіб Путіна, прихильник російського нападу на Україну, щодо якого вже давно намагалася запровадити санкції. Але тодішній прем'єр Угорщини Віктор Орбан не погоджувався на це. Тепер у запропонованому чорному списку також є керівники оборонних компаній, олігархи, бізнесмени, банкіри, військові та пропагандисти. Також до нього включено одного з міністрів. Щодо компаній, які мають потрапити під санкції, найбільшу групу становлять виробники дронів, але є також виробники електроніки, систем зв'язку та програмного забезпечення, військової техніки, хімічних компонентів, а також транспортні компанії. Оскільки енергетичний сектор, як наголошує Єврокомісія, є головним джерелом фінансування держави, до списку також внесено нафтові, газові та видобувні компанії.
3: Газове і видобивче. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксела.
0: На цей момент на фронті ще не видно наслідків українських ударів по російських нафтопереробних заводах, які можуть паралізувати економіку та фінанси Москви, сказав Польському радіо Дам'ян Дуда, волонтер і голова фонду в Медзечаші. Польський бойовий медик також наголосив, що хоча українські цивільні вже дуже втомлені від війни, моральний дух серед захисників залишається на високому рівні. Українська армія, нагадаємо, в травні здійснила і продовжує здійснювати серію успішних ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах на території Росії, Москви, Московської області, в Криму та поблизу Чебоксар за тисячу кілометрів від кордону з Україною. На початку червня українські дрони своєю чергою завдали ударів по Санкт-Петербургу, а в понеділок по великій паливній базі в Новоросійську на збережжі Чорного моря. Дам'ян Дуда в розмові з Польським радіо зазначив, що наразі на передовій не видно впливу українських ударів по російському тилу. Те, що ми тут бачимо, це кінцевий результат того, що виробила російська воєнна економіка. На цей момент ми не бачимо, щоб її продукції стало менше порівняно з тим, що було раніше. А навіть навпаки, ми спостерігаємо дуже значну інтенсифікацію, зокрема застосування авіаційних бомб в тилу, а також дронів, які масово запускаються силами Російської Федерації.
4: Висилане через сили Федерації Російської масово.
0: Повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває вже понад 4 роки, позначається як на військових, так і на цивільних. Як підкреслив Дам'ян Дуда, частина людей вже втомлена та охоплена апатією, однак моральний дух серед захисників залишається високим.
4: Щодо мотивації, все залежить
0: від того,

0: Яку групу для дослідження ми візьмемо? Досі є багато людей, які з ентузіазмом підтримують дії на фронті та допомагають військовим, але чим ближче до фронту, чим ближче до вибухів бомб і дронів, які прилітають, тим важче зберігати мотивацію. Попри все, українська армія – це молода армія, це молоді офіцери, офіцери загартовані в боях. Там ця мотивація не зменшується.
1: Не малеє.
0: Також не припиняються російські атаки на українські міста та об'єкти критичної інфраструктури. Минулого місяця росіяни, зокрема, здійснили кілька масованих ударів по Києву. Вплив Росії на парламентські вибори у Вірменії був помітним, але не призвів до порушень під час голосування, вважає аналітик Центру східних досліджень у Варшаві Войцех Гурецький, який перебуває в Єревані. На виборах у Вірменії перемогла проєвропейська партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, здобувши майже 50% голосів. У своїй першій заяві після перемоги Пашинян окреслив напрямок зовнішньої політики країни. Аналітик ОСВУ у розмові з Польським радіо звертав увагу, що прем'єр не має наміру повністю розірвати співпрацю з Росією. Він сказав, що, звичайно, цей рух у бік Заходу буде збережений. Водночас він також підкреслив, що Вірменія не має наміру виходити з тих пострадянських інтеграційних форматів, до яких належить. Насамперед, йдеться про Євразійський економічний союз. Якщо ж говорити про організацію договору про колективну безпеку, тобто таке пострадянське НАТО, кажучи з великою умовністю, то тут Вірменія не є активною, хоча також не збирається виходити з цієї організації. Аналітик пояснює, що Вірменія мусить враховувати геополітичні та економічні обставини. Вірменія не має спільного кордону з Росією, але крім таких активів, як, наприклад, власність вірменських залізниць, які належать російським залізницям, є також енергетика, залежність від російського газу та військова база на північному заході країни. Влада Вірменії мусить із цим рахуватись. І тут Пашинян був би божевільним, а він ним не є, якби вирішив фронтально оголосити Росії якусь війну або раптом різко змінити курс. Експерт додав, що попри погрози з боку Росії, Захід і США активно підтримують Пашиняна. Ну а це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 16-й годині. Наш ефір продовжується.
2: То видання спеціальне програму «Тема дня». Діж нашим гостем є Єжи.
3: Це спеціальний випуск програми «Тема дня». Сьогодні наш гість Єжи Вуйчик, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети «Виборчої». Нині співпрацює з порталом «Сестри ЕУ», який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор кампанії «Тепло з Польщі для Києва», що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
2: День добре, пане Юрку. Тішимося, що пан є. Зачинаємо цикл розмов з полаками, з волонтаріушами, які надав спірають.
3: Раді, що ви тут. Ми розпочинаємо серію розмов. Давайте почнемо з питання, що надихнуло вас на збір коштів в найхолодніший час року?
2: Для Києва. Як народився цей помисл, на, щоб створити збірку в найхолодніший місяць року?
4: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdyż zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
5: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли. Місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
4: Тільки ошмішує, ну то нема сенсу. Ну, він мовив, якби щось, то прошу дуже. І вшли до мешкання і помішляв собі, що... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo,
5: Я зайшов у квартиру і подумав, по-перше, завдяки тому, що Україна так довго воює, на мій дім у Польщі не летять шахеди. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним, друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські

0: такі речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху, які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
1: Російською при акомпаніменті польської поліції, яка нас переганяла. Вім, що są sprawni, skuteczni.
2: Mówimy o tej akcji na asfalcie?
1: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
0: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i mówię, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak вот, кажу, давайте зберемося, у нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто так працює. Я маю друга, а ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, що сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через 8-9 годин був мільйон злотих. Тобто це вже був, це вже не на один генератор було, можна було купити. Пити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно,
1: І людям говорять, очевидно, мусимо покривати цю зиму. Ну, поляки зреагували naprawdę, no wspaniale. Naprawdę wspaniale. A to nie był czas, w którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Був hate speech, російська пропаганда, то все.
0: І це був не той час, коли польсько-українські відносини були такими, як у 2022 році. Було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші люди непогано, а ти можеш щось зробити. Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem, no tak.
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів. Президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ. Архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сібіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи, міністр Сібіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
2: Ну, і теж та помоц. І ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами.

0: іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно, бо значить, для я так можу повідомити, бо Наталя їздили з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку ми забрали, то можу...
2: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили з цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали. Але про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло, що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, немає такої релації, такого діяння. Тобто тепло є заразливе, направду.
0: Є 2026 рік. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою? І коли стала вона для вас особистою? Чи це особисто для вас тема? І чи є теж тема особистою?
1: Є, є. Значить, мій світ... Świat no, osoby prywatnej, ale też dziennikarza, który zajmował się sprawami publicznymi przez długie lata w Gazecie Wyborczej. Odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
2: Є. Тобто мій світ, світ приватної людини, але також журналіста, який багато років займався публічними справами в газеті Виборчій, відповідав за різні, мені здається, важливі польські, європейські, а також польсько-українські проєкти. Але, мабуть, все це почалося значно раніше, набагато раніше. Коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі від Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід, і я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю, справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова, а для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно. До сьогодні ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі, і ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення, але історія відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні. Йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І тут не ходило жодні креси, ні. Тут ходило о таку, о такий лос чоловіка, який до кінця не ві, ким направда є, а кимсь ще стає. І то по просту дуже вєле змінило в моєму житті. Цей час було обецне. Мній люб бардій.
2: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. І я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читав то в відвертаному відбиті, значить, що яці валечні люди, так же, ну, мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
2: І це тягнулося все життя. Коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, бо цим не займатися і не включатися неможливо. І я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти трьох дітей з кордону.

0: українських дітей, у яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила. І
2: ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібно є чоловік, який має право їзди, має самохід і
0: має
1: вільного часу.
0: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало, але зараз... Я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів, але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся, голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа, таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був єдиний одруг. Другий був, то була така рефлексія, чекаємо та дітей. Хіба з 8 годин, бо там вили сирени по другій стороні.
0: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин, бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон і виглядало так, ніби з воєнного фільму. Щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків чи навіть без статків. Це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей. Де з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це було абсолютно неймовірно.
1: Чи з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То в ogóle несамовіте було. І те світла довкола, і те сирени всюди. Я шукам тих дітей, але як знаєш дітей, яких я не знам в ogóle.
0: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю? Опікунка, яка їх супроводжувала, це було як естафета, з міста в місто передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла. І я шукаю, телефони перестали працювати, бо було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв у цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюсь додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, як хтось за моєю спиною каже, Юрик, де ти, я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її, кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч трьох таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це перша чи друга година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
1: До їх тьоті в Іспанії. То ще все так діяло, значить, з однієї сторони, то було так, значить, по таким шокам, але я
0: з одного боку це був шок, але я людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, годин 8. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім десь поїдемо в Європу, А потім вони поїдуть далі Європою.

0: Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені, тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
1: Зараз можна мовити такі глупоти, як це ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує прийшлось?
3: А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та щось, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
1: Ну, нема таких, значи, може зачну від кінця. Я не вірю в світ, в якому є тільки бізнес. Бо нема такого бізнесу, який був би в стані утримати світ, чи людськість. Нема такого бізнесу.
0: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ, тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки, завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку, все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. Бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І ця базова людська взаємодія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
1: Релація міжлюдська, понад тожсамощами навіть, моїм здаєм, є фундаментом і надією на те, що ми притримаємо як людськість, як люди, і що не позабіємося.
0: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав у житті і надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше? Можна ж сказати, давайте зробимо вигідніший бізнес з росіянами, купимо дешеву нафту, правда? А чому б ні? Або з кимось іншим. Якщо ми здатні обміняти людяність, це буде трагедія. Тоді взагалі навіщо боротися і навіщо щось будувати?
1: Гандлувати чоловіченство, ну то драмат був би, так? Бо właściwie по що ще в ogóle бити, по що ще в ogóle старатися? Можна всього прихандлувати, всього...
0: Можна все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
1: Ми тоді. Ким ми єстешми, ні? Я єстем от тих останніх кілька днів діяв тиле ж вивядів і ілеж текстів написав до публічності української, між іншими по то, щоб...
0: Я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоб бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну. що її треба виборювати.

0: що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
1: Моїм зданням варто зробити максимально дуже доброго. Ніхто з нас не є аніолем, на щастя ще, так? Єсмі людьми і я досвідчив дуже добрих речей зі сторони. І то навіть не мовлю о безпечності, бо всі мовлять, ну, дай, поможемо Україні, допомагаємо Україні, бо Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze. Jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
0: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної прокуратури, вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу, як поляк.
1: Це важливо. Że naprawdę to i to jest nadzieja też dla Europy. Nie, to nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy bardziej jeszcze Ukraina Europa potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Europy. Tak, mówię to jako Polak.
2: Єжи Вуйчик, Юрик, поляк, український друг українців та поляків був гостем на польському радіо. І це серія «Польща допомагає». Щиро вам дякуємо.
3: Дякую дуже.
1: Дякую дуже.
3: Це Українська служба польського радіо для закордону. Наш ефір продовжується і далі будемо говорити про посібник з кібербезпеки та штучного інтелекту для цифрових медіа і творців.

Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Нещодавно Польський науково-дослідний інститут НАСК презентував оригінальний порадник, призначений він для інфлюенсерів. Автори порадника, доступного вже сьогодні на вільному доступі в інтернеті, обґрунтували його необхідність тим, що сучасний творець цифрового контенту не лише створює контент, а й активно бере участь та співтворить інформаційне середовище, у якому щодня працює і відпочивають тисячі одержувачів. Соціальні мережі стали простором для впливу, натхнення та діалогу, а також місцем, де відповідальність за власну безпеку та безпеку інших набуває особливого значення. Інфлюенсери відіграють унікальну роль у формуванні ставлення своїх спільнот. Вони можуть посилювати належні практики, реагувати на дезінформацію, захищати власну конфіденційність та конфіденційність інших, а також сприяти відповідальному використанню нових технологій, включно з ШІ. Їхні дії мають реальний вплив на те, як користувачі розуміють та керують цифровими загрозами. Порадник починається з обговорення ролі та обов'язків творців у соціальних мережах. Далі представлена тема балансу між конфіденційністю та іміджем, достатнього, щоб захистити для інфлюенсерів себе та своїх близьких. Наступний розділ, присвячений дезінформації та маніпуляціям, показує, як посилити свій опір неправдивому контенту, уникати його ненавмисного поширення та зміцнити довіру аудиторії. Безпека облікових записів і даних також є ключовим елементом посібника. Значна увага приділяється

0: Це темі онлайн-зображень дітей, враховуючи їхні права на конфіденційність та безпеку. Розширюючи тему захисту особистості, розділ про діфейки та крадіжку зображень пояснює механізми, що лежать в основі цих явищ, та способи зменшення пов'язаних з ним ризиків. Посібник також містить розділ про використання ЩІ, потенційні правові, етичні та пов'язані з іміджем загрози, що виникають внаслідок використання інструментів штучного інтелекту. Уся публікація доповнена практичною картою, що вказує на установи, організації та місця, де можна повідомити про інциденти та отримати підтримку у разі загроз цифровій безпеці. Саме про цей посібник я поговорила з однією з авторок, Анною Квасник, експерткою НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки.
1: Так, порадник повстав в цілю нав'язання співпраці з інфлюенсерами.
2: Так, посібник створений для налагодження співпраці з інфлюенсерами, адже ми бачимо, що вони насправді впливають на нас, реципієнтів. За ними спостерігає багато людей, але вони також несуть величезну відповідальність перед цими людьми. Йдеться не лише про що вони говорять, а й як вони керують своїми обліковими записами та чи захищені ці облікові записи. З різних повідомлень у медіа ми також помітили, що інфлюенсери часто стають жертвами різних видів злочинів і онлайн-загроз. Тому ми створили для них посібник, який є доступним і простим способом показати їм, як подбати про свої облікові записи, як захистити свій імідж, як безпечно використовувати різні типи рівня штучного інтелекту, куди повідомляти про інциденти та багато-багато інших подібних практичних порад, щоб вони, як водночас і користувачі інтернету, але й творці інтернету, кажучи трохи жартома, знали, як забезпечити безпеку в інтернеті та як про це піклуватися, як забезпечити свої дані, свої гроші. І тому ми звертаємося до них за допомогою цього посібника і сподіваємося, що цей посібник принесе нам різну співпрацю в широкому сенсі.
1: Таким порадником. Ну і маємо надію, що порадник принесе нам широко розумяне різне співпраця.
0: 800 тисяч інфлюенсерів лише в Польщі, так вказано там. Це досить велика кількість, тож я запитала, як вдалося порахувати.
1: Лічба, о якій пані мовить, з рапорту Краєвої ради.
2: Число, про яке ви говорите, взяте зі звіту Національної ради з телерадіомовлення. Тому тут, на жаль, я не знаю точно, як вони підрахували цю кількість. Але насправді протягом вихідних ми також відвідали велику конференцію C-Bloggers, присвячену цифровим творцям. І справді кількість людей, які прийшли туди, величезна. Тож думаю, що 800 тисяч, про які ми говоримо, як ви кажете, майже мільйон польських інфлюенсерів у нашому польському інтернет-просторі. Я вважаю, що це величезна кількість, тому ми відчули відповідальність за них, необхідність підтримати їх. Однак кількість ми взяли зі звіту Національного радіо і телебачення, тому тут питання має бути спрямоване до них, як вони це підрахували, як вони дійшли до саме такої кількості і як насправді визначають себе як цифрові творці.
1: Лічба осіб, яка рзечевище дефінюється як творця і творчині цифрові.
0: Тож ми не можемо дати визначення, що, скажімо, інфлюенсер – це творець цифрового контенту з кількістю підписників, не знаю, 10 тисяч, 100 тисяч?
1: Ні, нема такої дефініції, яка би мовила, ілю з одного.
2: Ні, немає визначення того, скільки людей ми можемо назвати інфлюенсерами, тому ми ніде не згадували про це в нашому посібнику. І, мабуть, кожен із нас, хто хоче бути цифровим творцем, який хоче бути впізнаваним у цьому просторі, який створює контент і збирає навколо себе спільноту, я думаю, що так ми можемо визначити інфлюенсерів.
1: Збирає вокруг себе спільність, мисля, що так можемо дефінювати інфлюенсерів.
0: Схоже, що інфлюенсер – це професія, оскільки людина приділяє їй стільки часу. Але згідно з опитуванням, наведеними в пораднику, професія інфлюенсер непрестижна, найгірше оцінюється. І водночас більшість поляків регулярно стежить за деякими інфлюенсерами в інтернеті. Їх не поважають, але за ними стежать і купують товари, які вони радять. Чи немає тут якоїсь логічної невідповідності, запитала я в експертки.
1: Мисля, що так, але мисля, що то теж трошечки виніка з того, що...
2: Я думаю, що так, але думаю, що це також частково через той факт, що кілька років тому ми говорили лише про блогерів. Коли хтось запускав якийсь контент в інтернеті, це був блогер. У нього були власні тематичні блоги, тематичні сайти. Тоді, як зараз інфлюенсери, це люди, які, як випливає з назви, трохи впливають на нас, впливають на рішення, які ми приймаємо. Чи то рішення про покупки, але також мають величезний вплив на наші політичні

погляди на те, як ми сприймаємо різні типи соціальних аспектів. Багато людей, особливо молоді, стежать за інфлюенсерами. Вони є своєрідним авторитетом. І я думаю, що ця роль, яка так погано оцінюється, професія інфлюенсера, бо я думаю, ми можемо говорити про це

0: у різних колабораціях. Це в основному залежить від їхніх рішень, які продукти вони просувають, які послуги вони просувають, або що вони говорять в інтернеті. Я думаю, що це також розглядається крізь цю призму, що цей контекст не завжди вартісний. І, можливо, багато людей також оцінюють їх так, тому що думають, що бути інфлюенсером легко, що все, що вам потрібно зробити, це порекомендувати продукт, і ви отримаєте за це багато грошей. Але ми під час розмови на C-Bloggers, а також з власного досвіду роботи з нашими знайомими, людьми, які керують різними каналами соціальних мереж, знаємо, що бути інфлюенсером – це дуже складна робота. І всупереч зовнішній стороні, де вона може здаватися легкою, швидкою та приємною, ти записуєш один ролик і отримуєш за це багато грошей. Це, на жаль, робота складна. І те, що згадується в посібнику, що незважаючи ні на що вони оцінюються так погано, я думаю, що це складна професія. І мені трохи не зрозуміло, чому з одного боку ми погано їх оцінюємо, а з іншого уважно спостерігаємо за ними та дотримуємося їхніх порад. Але я думаю, що є також трохи заздрості до того, що вони мають таку роботу, а не іншу. Я також думаю, що величезний обсяг низькоякісного контенту, який створюється, може призвести до того, що ми не ставимося до них з повагою, якої вони заслуговують, і просто погано їх оцінюємо.
1: Не трактуємо їх з таким належитим шацунком і що якось оцінюємо їх просто кепсько.
2: У посібнику розглядаються багато практичних тем, розповідає Анна Квасник.
1: Так, в нашому порадніку порушилися дуже багато тематів.
0: У посібнику ми розглянули широкий спектр тем, не лише як захистити свої облікові записи та впровадити практики кібергігієни, але й питання відповідальності за те, що кажуть інфлюенсери та що вони представляють у своєму контенті. Ми також торкнулися того, як вони впливають на наш вибір покупок, як вони впливають на наші погляди, та чому важливо, щоб вони були послідовними у тому, що говорять. Оскільки вони збирають навколо себе величезні спільноти, і контент, який вони створюють, як вони себе презентують і що вони говорять, також впливає на нас. Пам'ятаємо те, що інфлюенсери мають величезний вплив на нашу громадську думку, на те, як ми ставимося до певної ситуації в країні, на те, як ми ставимося до виборів під час виборчого сезону, та коли виникають різні складні ситуації, чи то війна в Україні, яка спалахнула, чи теперішній конфлікт на Близькому Сході. Їхні заяви щодо таких питань також впливають на багатьох із нас, формуючи наш світогляд. Тому те, що вони передають, як вони це передають, і чи справді вони знають, як використовувати різні інструменти та інформацію, і чи передають вони це належно, надзвичайно важливе. У посібнику ми також торкнулися питань, пов'язаних з дезінформацією та типом контенту, що публікується. Згідно з дослідженням ЮНЕСКО, на жаль, я не пам'ятаю точних даних, але гадаю, понад 50% інфлюенсерів не перевіряють реально контент, який вони читають. Тому інфлюенсери також несуть відповідальність за те, щоб, читаючи новини, інформацію, то, що вони дійсно їх перевіряли, не поспішали, не створювали емоційного тиску на нас, аудиторію, та не вводили нас в оману.
1: І чи теж не впроваджає в нас відбірців в бунт?
2: Діти і штучний інтелект – це два, так би мовити, вразливі аспекти, які необхідно враховувати, коли ти інфлюенсер і йдеться про безпеку в інтернеті.
1: Пораднику теж порушилися, мисля, дуже важливу квестію того, як діти...
0: У посібнику ми також торкнулися дуже важливого питання про те, як діти представлені на різних каналах, чи поширюють вони матеріали зі своїми дітьми, чи завжди це безпечно, як вони повинні підвищити безпеку цієї дитини, як вони також повинні забезпечити конфіденційність дитини. Оскільки ми також, стежачи за діяльністю професійних брендів та інфлюенсерів професійно та приватно, бачимо, що, на жаль, ці правила не завжди дотримуються. І це відображається пізніше, чи то в наших звітах, чи у звітах команди «Дежурнець.пл», чи в наших повідомленнях у ЗМІ, де ми бачимо, що сталося щось погане. А в момент, коли молоко вилилося, то вже складніше виправити ситуацію. Ми також знаємо, скільки інфлюенсерів використовують рішення штучного інтелекту і не завжди перевіряють те, що ШИІ для них підготував, і не завжди використовують це відповідально. Тому ми спробували включити всю цю інформацію в посібник і дати їм поради щодо того, як робити, щоб було безпечніше, як діяти, щоб їхні дії були справді безпечними, не лише для них, але насамперед для інших користувачів інтернету.
1: Для них, але щоб především були безпечні для позосталих użytkowników інтернету.

0: Питала, чи вже відома реакція на посібник. Адже так здається, що коли людина має 100 тисяч, ну навіть 50 чи 5 тисяч підписників, може думати, мене читає така маса людей, чого ти хочеш мене навчити? Тож, яка реакція була на посібник?
1: Rzeczywiście podczas eventu Sea Bloggers, na którym byliśmy cały weekend jako NASK.
2: Так, під час заходу Sea Bloggers, який ми відвідували всі вихідні як NASK, були присутні співавтори посібника, але також були інші експерти з NASK, щоб поспілкуватися з інфлюенсерами на різні теми, пов'язані з безпекою в найширшому сенсі. Треба сказати, що посібник був сприйнятий дуже позитивно, що нас дуже тішить. Він розійшовся як гарячі пиріжки. У нас було кілька сотень примірників, і вони розійшли дуже швидко. Ми також можемо бачити це на нашому вебсайті за кількістю завантажень цього посібника, чому ми надзвичайно раді. І дійсно, під час цих розмов на нашому стенді NASK під час конференції ми почули дуже позитивні відгуки від інфлюенсерів. Усупереч тому, що, здається, багато з них також охоче ділилися з нами різними труднощами, з якими вони стикаються під час ведення своїх профілів у соціальних мережах. Вони охоче ділилися різними історіями, пов'язаними з хейтом, викраденням облікових записів і повідомленнями, які вони отримують. Тому що, якщо вже приймається рішення бути інфлюенсером, то вже так насправді показується все своє життя. Ми також намагалися включити до посібника інформацію про те, наскільки варто продавати всю свою приватність, якими речами варто ділитися в інтернеті і, можливо, які теми варто зберегти лише для себе. Це для того, щоб інфлюенсери принаймні усвідомлювали пов'язані з тим небезпеки та те, що таке саморозкриття, показ себе на 100%, показ усього свого життя, не завжди безпечно для них. Тож у нашому посібнику, а також під час усіх цих розмов, ми також намагалися показати їм, що показувати все не завжди безпечно і що, на жаль, потрібно враховувати різні наслідки таких дій. Як я вже казала, з розмов наших блогерів і з того, що ми бачимо в наших коментарях, я також знаю, що наш медіавідділ отримує різні запити, прохання про посібник. Тож ми сподіваємося, що цей перший крок у нашій співпраці з ними насправді принесе їм багато користі і що вони почнуть використовувати соціальні мережі більш відповідально. І що перш ніж вони вирішать, я не знаю, опублікувати матеріали щодо своєї дитини або якісь приватні елементи свого приватного життя, то цей посібник, можливо, стане для них знаком, що, можливо, не все варто публікувати.
1: Порадник не буде таким теж для них вказівком, що може не все варто публікувати.
0: Минуло лише кілька днів після прем'єри, але я все одно вирішила запитати, оскільки реакція така позитивна, то чи буде продовження і чи будуть якісь інші посібники?
1: В процесі творення порадника застановилися, чи не є задужо того матеріалу.
2: Під час створення посібника ми розмірковували, чи не забагато матеріалу, що можна скоротити, як спростити певні теми. Також, як ви сказали, минуло кілька днів після прем'єри, тому нам вже важко думати про наступний матеріал. Але я не заперечую, що ми розмірковуємо і також сподіваємося, що почуємо відгуки про те, чого не вистачало, що ще варто обговорити, які теми ще варто висвітлити. Тож я також сподіваюся, що хоча б якийсь відсоток цих цифрових творців насправді почне більш відповідально підходити до своєї роботи, і що вони справді знатимуть, як поводитися у разі будь-яких труднощів, що вони також зможуть бути послідовними у тому, що говорять, і що контент, який вони створюють, рекомендації, які вони дають, і те, чим вони діляться, насправді буде добре продуманим і не буде створене під впливом хвилі емоцій. Звичайно, це можливо. Насправді така мрія про те, що інтернет стане безпечнішим, а інфлюенсери впливатимуть на нас лише позитивно. Але я кажу тут, що посібник був дуже добре сприйнятий. І я також думаю, що часто ці люди, всупереч тому, що можуть думати так, як ви тут згадали, мовляв, ніхто не буде мені казати, що я маю робити, я чудово знаю тощо. Насправді, я думаю, що кожному з них потрібне якесь керівництво, якась дорожня карта, як це зробити безпечніше, як це зробити, не порушуючи різних прав, і як це зробити, щоб максимізувати охоплення. Тому що, я думаю, це їх також значною мірою хвилює. Цей посібник дійсно показує, як бути відповідальним творцем. І ми розраховуємо на те, що той, хто має вплив, що говорить сама назва посібника, усвідомить, скільки від них залежить, і що вони насправді будуть діяти більш відповідально в інтернеті.
1: Поступувати в сіті.

0: і бардій відповідальні.
1: Деякі речі в цьому посібнику, на мою думку, суперечать природі практики інфлюенсерів. Скажімо, написання вдумливого та неемоційного контенту. Але відомо, що якраз дуже емоційні, надзвичайно емоційні речі отримують найбільше лайків. Як же вирішити цю суперечність?
0: Повім так, то теж треба трошечки розрізнити там таку емоціональність посту, бо згадзамся з тим,
2: що... Скажу ось, що потрібно також розрізняти емоційність допису, бо я погоджуюся, що емоційні дописи та емоційний контент справді отримують найбільше лайків. Або ні, якщо висловитися дещо розмовно. Але для нас також було неймовірно важливо навчити інфлюенсерів розрізняти ці емоції. Одна справа, коли я записую контент, призначений для того, щоб викликати емоції, а інша, коли я щось кажу, хтось мене дуже роздратував, якась ситуація у світі мене дуже роздратувала, або бренд, або що завгодно. І коли я виливаю багато таких необдуманих слів. Пам'ятаємо, що під впливом емоцій ми не завжди говоримо те, що насправді думаємо, бо емоції беруть гору. Я також думаю, що у повсякденному житті іноді варто порахувати до 10 або навіть до 100, щоб трохи заспокоїтися. Бо речі, сказані онлайн, контент, опублікований онлайн, залишаються з нами назавжди. Навіть якщо ми видаляємо допис, навіть якщо ми швидко на нього реагуємо, навіть якщо ми скасовуємо його публікацію, то, на жаль, цей допис може бути вже десь увічнений. Хтось міг його вже записати, хтось міг зробити скріншот. І, на жаль, такі повідомлення можуть негативно вплинути на них. І те, що ми говоримо в наших емоціях, не завжди відповідає тому, що ми насправді думаємо. Тож ми хотіли дати в пораднику це для роздумів.
0: Були між іншими такі вказівки, щоб дати їм трохи до мислення.
1: Порадник – це не легке чтиво на ніч, але практичний довідник, де відповідно до рубрики можна знайти відповіді на потрібні запитання. До розробки, зокрема, були залучені інфлюенсери, розповідає Анна Квасник.
0: Порадник є обширний, понад 100 сторін.
2: Так, посібник великий, понад 100 сторінок, і він розділений на різні теми та частини. Тож ми потайки сподіваємося, що всі його прочитають, незважаючи на ці сторінки, що це не книжечка, яку просто покладуть десь на полицю, а будуть до неї звертатися та використовувати. Я також не думаю, що хтось сяде та прочитає його від початку до кінця за один вечір, бо це також нечтиво перед сном. Ми сподіваємося, що кожен обере ті частини, які будуть для нього найкориснішими, які будуть для нього потрібними. А можливо, люди, які лише думають про роботу інфлюенсером, також ознайомляться з ними. Що ж до самого створення, то під час створення посібника ми запросили 4 людей до співпраці та поставили їм запитання з тем, які ми обговорювали. І я думаю, що їхні відповіді показали нам, що справді є певні проблеми, з якими вони також стикаються. Що у них також були моменти овершерінгу, тобто надмірного поширення інформації, тобто коли вони публікували забагато. У них також були проблеми з крадіжкою різних облікових записів. Вони також отримували різні фішингові електронні листи, на які їм доводилося відповідно реагувати. Тож цей посібник може здатися таким, ніби ми намагаємося створити ідеальних творців, а таких немає. Але це книжка, яка, я сподіваюся, заохотить інфлюенсерів займатися такою саморефлексією.
0: Але є то книжка, яка теж, мам надію, захенчить інфлюенсерів до такої авторефлексії.
1: У пораднику також є конкретні інструменти, завдяки яким можна перевірити, чи користувач усе правильно зрозумів та наскільки ефективні його дії.
0: Теж під кожним розділом старалися ще дати якісь короткі нарядження.
2: Ми також спробували надати їм короткий інструмент, коротку вправу в кінці кожного розділу, де вони можуть перевірити безпеку своїх облікових записів, чи справді вони належно реагують на дезінформацію, чи правильно вони позначають контент і співпрацю. Кожен розділ також завершується коротким питанням для саморефлексії. Є короткий розділ для нотаток, де ви можете також поміркувати. Головною метою нашого посібника було прищепити їм почуття відповідальності за те, що вони роблять в інтернеті, та дати усвідомлення, що вони важливі для багатьох людей, і багато хто може захотіти наслідувати їх. Вони впливають на те, що ми думаємо, які бренди ми купуємо, які наші погляди. Тож ми сподіваємося, що цей посібник дійсно дасть їм привід для роздумів, і що це також відобразиться на тому, що вони публікують, що вони рекомендують у своїх промовах і що вони говорять. Що ж, ми не змінимо весь світ, але я думаю і сподіваюся, що цифрові творці

0: які прочитають наш посібник, справді впровадять певні принципи у своє життя. Перед тим, як публікувати щось, наприклад, у запалі моменту, вони його запишуть, зачекають хвилинку, переглянуть самі і лише потім вирішать, чи доречно це публікувати чи ні. Бо, як я вже казала, не завжди те, що прийде в голову в перший момент, чи то на емоціях, чи під тиском часу, не завжди ці наші перші ідеї хороші. Ми також сподіваємося, що вони просто належно реагуватимуть на різні ситуації, що відбуваються в країні та по всьому світу, і на різні види ситуації, що вони належно просуватимуть бренди, і що вони робитимуть це прозоро та просто відповідально.
1: Новий властивий спосіб промували марки, і що будуть робити це в такий транспарентний і просто відповідальний спосіб.
2: І, звичайно, вказано, де повідомляти про різні інциденти та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом.
1: В кожному розділі старалися дати якісь такі практичні вказівки на то.
0: У кожному розділі ми намагалися надати практичні поради щодо того, як боротися з гейтом, куди повідомляти про різні інциденти, та як боротися зі шкідливим та незаконним контентом. Ми також спробували надати прості поради та вправи щодо того, як розпізнавати дезінформацію, як розпізнавати діпфейки та як на них реагувати. Ми також надали чек-лист кібергігієни, тобто кожен інфлюенсер повинен перевірити, чи належно захистив свої облікові записи, чи має двофакторну автентифікацію, з ким він поділився своїми паролями та чи належно впроваджує політику доступу до своїх облікових записів. Ми також знаємо, що багато з них працюють із менеджерами або іншими людьми, які можуть мати доступ до їхніх облікових записів, тому порад вистачає. У розділі, де ми писали про публікації фотографії, ми також рекомендували всім перевірити, чи не порушили вони конфіденційність своєї дитини, та чи дійсно опубліковані ними матеріали підходять для використання в інтернеті. Тож тут є багато практичних порад. І я сподіваюся, що інфлюенсери скористаються ними та справді застосовуватимуть ці принципи у своєму житті. Це буде не просто те, що я прочитаю та відкладу, а те, що вони справді впровадять певні принципи у своє життя. Також сподіваюся, що всі інструменти, про які ми писали, будуть їм корисними, та що вони дійсно допоможуть їм відповідально керувати своїми сторінками.
1: Допоможуть їм в такому відповідальному проведенню своїх каналів.
2: Посилання на порадник ви можете знайти в опублікованому матеріалі на сайті Польського радіо для України, а розповідала нам про нього Анна Квасник, експертка НАСК з підвищення обізнаності з кібербезпеки. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?».

Ну, а на черзі вже рубрика «Я в Польщі». У ній довідуємося про те, які можливості пропонує нова картка «Цукер» українцям, як можна подати заявку на її отримання для своїх дітей та інших членів родини.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Від тимчасового захисту до нового статусу, що змінює карта «Цукер» для українців у Польщі та як подавати заяву на себе та членів своєї родини. Про це говоримо сьогодні. Польща поступово переходить від екстрених рішень воєнного часу до довгострокової моделі легалізації перебування українців, українських воєнних мігрантів. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу «Песель-Укр» в Україні з'явився новий інструмент – це карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ, це відповідь на питання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему я обговорювала цими днями з кількома експертами з легалізації. То що ж таке карта «Цукер» і чому про неї зараз так багато говорять? З 4 травня цього року громадяни України, які мають статус «Песель-Укр», можуть подавати заявки на спеціальну карту побиту з позначкою «Колишній власниця тимчасового захисту» – карту «Цукер». Подання відбувається винятково онлайн через державний портал МОЗ. Це фактично новий формат переходу від тимчасового захисту до дозволу на тимчасовий.

0: тимчасове проживання. Карта видається на 3 роки, водночас час проживання за цією картою зараховується до періоду, необхідного для отримання довгострокового резидентства ЄС у майбутньому. То хто може податися? Право на карту мають не всі українці автоматично. Серед основних умов – громадянство України або статус члена сім'ї громадянина України, легальне перебування в Польщі в межах тимчасового захисту, наявність номера ПЕСЕЛ зі статусом УКР, безперервне збереження цього статусу щонайменше протягом 365 днів. Статус УКР має бути чинним на визначену законом дату та на момент подання заявки. Далі про це говоримо із засновницею фонду «Дім там, де ти», експерткою з легалізації Оленою Дегтяр.
1: Польща за 4 роки робила кроки для того, щоб устава про допомогу українцям в Польщі закінчилась, і українці, які хочуть надалі залишатися в Польщі, вже мали більш стабільне право на перебування. Тому що тимчасовий захист, він так і звучить тимчасово. Багато українців вже це питання вирішили впродовж 4 років, отримали карти побуту по роботі, по воз'єднанню або по господарській діяльності. Деякі українці залишалися на статусі УКР, зараз це вже не статус УКР, а статус тимчасової охорони, чекаючи на трирічну карту ЦУКР. Тому що на сьогоднішній день трирічна карта ЦУКР виглядає дуже привабливо. Спочатку, коли обіцяли нам цю карту десь починаючи з 2023 року, але на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло, що це за карта, хто може подавати на цю карту, тому вже виглядає вона досить привабливо на сьогоднішній день.
0: Подача винятково онлайн, тобто вже не офлайн, не можна прийти до інспектора подати документи. Все ж таки, хто може претендувати? Які ці 4 умови на карту ЦУКР?
1: Перше і основне, з чого б я почала, це перевірити, чи на 4 червня 2025 року у вас був статус УКР. Якщо ви давно вже в Польщі від початку війни, то потрібно перевірити на сайті gov.pl через свій профіль зауфаний, чи часом ви не втрачали цей статус, бо багато насправді українці в цей період виїжджали за межі Польщі, а ми знаємо, що коли ти виїжджаєш, то статус втрачається, потім повертались, поновлювали статус. Ось якраз в цей період, 4 червня 2025 року, в них статусу не було. Тому перше і очевидне, якщо ви приїхали до Польщі після 4 червня 2025 року, то на карту ЦУКР ви вже податись не можете. Далі, на день подачі ви повинні мати статус УКР. І ви повинні мати цей статус УКР безперервно, не втрачаючи його, принаймні протягом 365 днів. І тут питання, що значить не втрачаючи? Коли українці втрачали статус УКР? Коли вони виїжджали за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Потім, коли повертались, вони поновлювали, але це вже вважається втрата статусу.
0: Тобто але поновлення якщо йде з нуля, і відрахунок уже йде з нуля.
1: Так,
0: всі
1: так.
0: Ті дні, там, да, що були до того, вони вже не враховуються.
1: Ні. Це один період має бути, не менше 365 днів. Коли українець перебував на території Польщі.
0: Якщо
1: по статусу.
0: Якщо хоч одна умова не відповідає,
1: на жаль, не можна подати.
0: Не можна подати, так?
1: Бо ці умови мають відповідати разом.
0: Є ще там якась особливість така, що для дітей, які народились в Польщі після 23 лютого 22-го року, діє ще одне важливе правило. Що це таке?
1: Так, про діток я зараз поясню відразу. Дітки, які народились в Польщі, і дітки, які приїхали на територію Польщі. Дітки, які приїхали на територію Польщі після початку війни, отримали статус УКР після перетину кордону, вони мають виконувати ті самі вимоги, що й дорослі. Тобто бути на статусі УКР 365 днів, не менше. На 4 червня 2025 року повинні мати статус УКР і на день подачі документів повинні мати статус УКР. Звісно, що за діток подає внесок один з батьків. І тут неважливо, чи у мами або тата є статус УКР, чи немає. У мами або у тата може бути своя легалізація, може бути карту, яку вони отримали по роботі, а у дитини може бути статус УКР. І до 18 років діти в Польщі вважаються неповнолітніми, і за них подають заявки батьки. Тому тут неважливо,

0: чи є у мами або у тата статус УКР, чи немає. Якщо у дитини є статус УКР і вона виконує ці вимоги, то один з батьків може подати на карту цукор для своєї дитини. І у мами, наприклад, може бути карта побуту по роботі, у дитини може бути карта цукор. Якщо дітки народилися на території Польщі, вони не перетинали кордон, то в цьому випадку умови змінюються. І тут увага. Спочатку має отримати карту цукор мама. І після того, вже як мама отримає карту цукор, можна подати на карту цукор для новонародженої в Польщі дитини. І новонароджена дитина в Польщі, вона може не виконувати ось ці три основні вимоги. Для неї це не обов'язково, бо вона може народитися півроку тому, місяць тому, і по мамі отримати статус УКР. І тоді ми чекаємо. Мама подає на карту цукор, отримує цю карту і далі вже подає свою новонароджену дитину. Але тут теж є такий момент, бо якщо мама, наприклад, отримала карту по роботі або по діяльності, або по возз'єднанню до свого чоловіка, а новонароджена дитина має статус УКР, то тоді вже, на жаль, мама не може подати на новонароджену дитинку внесок на карту цукор. В цьому випадку дитину потрібно легалізувати, вже приєднати до своєї карти, яка є у мами. Наприклад, приєднати до карти по роботі.
1: Так. Якщо йдеться про інших членів родини, не діти, ну, наприклад, літні батьки, там, хтось з чоловіками тут також, як це все? Тобто всі одразу подають документи, чи це, можливо, якось в інший спосіб?
0: В Польщі кожен член родини легалізується самостійно. Немає такої родинної подачі. І дитина, і літня людина – має право отримати карту цукор, якщо виконує умови. Тут неважливо. Батьки подаються самостійно. Звісно, що діти можуть їм допомагати в цьому, але старенькі батьки повинні мати свій профіль зауфаний, реєструються в кабінеті і далі вже подають документи. Про документи теж варто сказати, бо дуже легка подача насправді документів на карту цукор, абсолютно.
1: Я думаю, легка, тому що і ти, і твої колеги знають, як це робити. Я знаю, що проводите ще й тренінги, да? Можна навіть онлайн приєднатися, подивитися.
0: Так.
1: Ну, якщо зайшла мова про подачу, то давай поговоримо трошки про цю систему МОЗ-2. Ти говориш про те, що людина може самостійно не звертатися до посередників, самостійно, маючи комп'ютер, всі документи в порядку, так, зробити фотографії відповідної форми в електронному вигляді, так? І все це подати самостійно?
0: Так. Якщо ми говоримо зараз про карту цукор.
1: Так.
0: Електронна подача дійсно розпочалася 27 квітня. Але до карти цукор наразі це не має відношення. Портал МОЗ-2 запрацював. А старт подачі на карту цукор від 5 травня. Які документи потрібні для подачі на карту цукор? Мінімальний пакет документів. Перше – це цифрове фото. Другий документ – це підтвердження оплати в 340 злотих. І третій документ – це підтвердження оплати в 100 злотих за пластик. Ось три основні документи, які повинні бути у кожного, хто буде складати внесок. І тут в системі буде можливість перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор.
1: Тобто люди самі можуть спочатку перевірити свої права.
0: Так, з одного боку, можна перевірити вже на сьогоднішній день, згадати, коли приїхали на територію Польщі, зайти в свій кабінет на сайт gov.pl через профіль зауфаний, подивитися дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ, чи є статус на сьогоднішній день. Бо це теж дуже важливо. Багато випадків насправді, що люди живуть рік без статусу і про це не знають. Тому що нікуди не виїжджали, працюють, не потрібна була медична допомога, тому що зараз її немає по статусу УКР. Тому і з цього боку ми вже не можемо перевірити завчасно. Тому це дуже важливо. Потрібно перевірити, чи є статус УКР. Якщо ви бачите в своєму реєстрі ПЕСЕЛЬ, що там стоїть три літерки НУЕ замість УКР, то це означає, що статусу немає. І тут потрібно подивитися, якого числа статус зняли і хто. Найчастіше статус знімають прикордонна служба, бо тут може бути два варіанти. Або через перетин кордону, або через те, що вже мають карту побуту.
1: Людина може про це не знати.
0: Так? Може не знати, так. Тому

0: перед тим, як оплачувати 340 злотих і 100 злотих, бо ці кошти не будуть повертатися за розгляд справи карти «Цукор», то перед тим потрібно перевірити, можна зайти на МОЗ через свій профіль «Зоофани», зробити собі анкетку, заповнити внесок, там дійсно дуже просто, всі дані, які у вас є про вас, ви туди вносите, і там буде така кнопочка «Перевірити, чи маєте ви право подати на карту «Цукор». Якщо ви натискаєте на цю кнопочку і бачите, що все окей, що ви можете подавати, тоді ви зберігаєте цей внесок як чернетку, робите собі цифрове фото, робите оплати 340 злотих і 100 злотих, і далі вже відкриваєте цю чернетку, приєднуєте ось ці три документи і відправляєте. І обов'язково потрібно скачати собі підтвердження про те, що ви відправили цей внесок. І сам внесок так само можна скачати. Тому можна це робити самостійно. Звісно, що можна звертатися до людей, які можуть в цьому допомогти. І держава Польща все зробила для того, щоб українці вразливих категорій, старші люди змогли звернутися до уженду в справах іноземців, що буде на місці сидіти консультант, який допоможе це зробити. Або ж можна звертатися до різних фондів, які мають на це виділені кошти. Вони так само будуть допомагати.
1: Це була експертка з легалізації Олена Дегтяр. Фахівці звертають увагу, подача на карту «Цукор» і перехід з тимчасового захисту – це не автоматичне переоформлення документів. Потрібно уважно перевіряти відповідність критеріям і готувати документи заздалегідь. Ось що каже експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова.
2: Почнемо з того, що на карту побиту цукором можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервних. Важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш хоч, ну, протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
3: Як податися?
2: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз так, можна сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується,
3: так, це може бути складно.
2: Це, звісно, складно, але хочу сказати з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофани, яким будете підписувати заяву. Так. Важливо те, що заяву на карту побиту цукор для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
3: До якого віку?
2: До 18 років, до повноліття. Якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, вже якби доросла особа, подає себе самостійно.
3: В Україні до 16, по-моєму, так?
2: Тут до 18 років, так. Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
3: початку,
2: діти, так, само на самому початку. Зараз є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт, то оновити дані в реєстрі ПЕСЛ. Це дуже важливо, тому що
3: до 31 серпня,
2: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
3: Якщо не встигають зробити? Тому що це теж певний процес, який треба.
2: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язковим. Розумію? Тому якби...

0: зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП-документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливості, то можна так. Але
1: деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн, який у нас? Березень 27-го року, так, подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. Що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую ситуація кожна. Потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за територію Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб швидше отримати, і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачається ще, які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Крім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікати. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що
1: залишилось для студентів, так, безкоштовне навчання на тимчасовому захисті.
0: Так. Що хочу сказати ще про вагітних жінок. Вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, то, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
1: Ну так, щоб не було, що хтось подався, хтось звісно не подався, так? Зрозуміло.
2: Це була експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казьмірова. Чому карта цукор важлива для українців? Поява цієї карти означає, що Польща починає будувати довгострокову модель інтеграції українців. Якщо статус УКР залишається тимчасовим механізмом і наразі продовжений до березня 2027 року, то карта цукор дає більш стабільні горизонти планування життя, роботи, оренди житла, навчання дітей та майбутнього статусу перебування. Водночас є нюанс. Після отримання карти цукор людина втрачає статус УКР і пов'язані з ним окремі спеціальні гарантії, зокрема право на безкоштовне проживання та харчування в місцях колективного розміщення. Саме тому рішення про перехід має бути усвідомленим. Юристи та громадські організації рекомендують не поспішати подавати заявку лише тому, що така можливість з'явилась. Перед поданням варто відповісти собі на кілька запитань. Чи плануєте залишатись в Польщі довше, чи користуєтесь зараз спеціальними програмами для підтримки для осіб зі статусом УКР, чи маєте стабільну роботу або інший шлях легалізації? Голова фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр звертає увагу, що для багатьох українців це вже не питання екстреної евакуації, а питання побудови нового етапу життя. До речі,

0: чи з проблемними питаннями легалізації, українці можуть звертатись до консульських служб та до представництва омбудсмана України в Польщі в разі порушення прав, наголошує Олександр Олеснєвич, юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України у Польщі.
1: Такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами теж по різних питаннях. Хоча ж дуже багато питань по цукру, дуже багато питань, як оформити побит. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити. Тому що тут треба теж розуміти, як краще – чи може отримати цукор, чи може отримати карту побиту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює. Кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови праці, документи, ЗУСи і отримати карту побиту спокійно, чи отримати цукор. Тому що у цукру так теж є свої підводні каміння, так ти повинен всі документи перевірити. То, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
1: Ну, на жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не була розглянута справа і так далі, то гроші повернув. То за заявою, ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є
1: ні,
0: такі висновки?
1: Ні, не по цукру, я кажу по звичайному, так, карта так? побита. Я вважаю, що так само і по цукру буде працювати, тобто, ну.
0: Бо цукор фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально. То можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо, ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів. Я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим. Моя суб'єктивна думка.
0: Так. Чим раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться. Не будете мати права отримати карту цукру.
0: Таким чином. Бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерські інформації, що буде все ж продовжуватись, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації до 28-го року, до продовження. Тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, але це 50/50. В зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо. Дуже велике навантаження, і система лягає. Як завжди. Чи вона буде достатньою мірою працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті цукор?
0: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
1: Ну, час покаже і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, якщо чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
0: Я думаю, що це дає те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти відповідно можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити.
1: І перебувати так, на
0: перебувати.
1: Не тільки Польщі, так,
0: так.
1: І Європи.
0: До речі, карта цукру, вона ж дає такі права. Так.
1: Пам'ятаю той час, 14-й рік, коли ще були візи, коли

0: треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати.
1: Це був консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олеснєвич. Тож, карта цукор – це не просто документ, а зміна логіки перебування. Польща не скасовує підтримку українців, але поступово переводить систему з режиму надзвичайної допомоги у формат довгострокового врегулювання. І карта цукор стала першим великим кроком в цьому напрямку. Для українців це означає нові можливості, але також і необхідність уважніше планувати власне майбутнє та розуміти юридичні наслідки кожного рішення. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре, почуємось.

На цьому це все. Ви слухали українську службу Польського радіо для закордону. З вами прощається звукорежисерка Ельжбєта Рожицька і я ведучий Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про голос України в Польщі, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку. І до нас завітала координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» та фонду «Stand with Ukraine», громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, Надія Ярема. Пані Надія, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю і дуже дякую вам за запрошення.
0: Я почала згадувати, як я вперше, скажімо, пізнала діяльність «Євромайдан Варшава». Це був, по-моєму, перший рік повномасштабної війни, і на Замковій площі зібралися родини військовополонених, зниклих безвісти, вбитих Росією, з плакатами. Це були і родини, переважно жінки, дітки, старші люди, всі, хто міг прийти, намалювати плакати, зробити, взяти. І, власне, ця ініціатива була організована, Євромайдан Варшава. Я пам'ятаю, що познайомилася з Наталкою Панченко, там, з командою. І дуже сильне враження на мене справило те, як люди виступали для того, аби сказати правду про війну Росії проти України, для того, аби не лише Польща, а Європа, світ побачив, що відбувається очима цих родин, які, от, власне, чекають своїх рідних або втратили їх на війні. І п'ятий рік повномасштабної війни, і така акція, трошки вона інша, 8 червня проводиться Євромайдан Варшава, так, ініціював теж родин військовополонених, зниклих безвісти. І це звернення до влади, до Міністерства закордонних справ Польщі, так, до всіх, власне, людей, які, інституцій, які можуть щось зробити для того, аби привернути увагу, для того, аби посилити тиск на Росію, на країну-терориста. Ви працюєте в Євромайдан Варшава, так? Ви є волонтеркою і Stand with Ukraine. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї організації? Яка є ваша історія?
1: Моя історія з Євромайдан Варшава починається від блокади кордону, але я не була учасницею блокади. На той момент я мешкала у місті Вроцлав. Я пам'ятаю, як спостерігала, як відбувається блокада, підтримувала фінансово, підтримувала інформаційно блокаду. Була захоплена діяльністю нашої лідерки Наталії Панченко, її відвагою. Це, в принципі, за цей час не змінилося. І 3 роки тому, коли я переїхала у Варшаву, я пішла на акцію, це була річниця повномасштабного вторгнення, звісно. Після того Євромайдан Варшава проводив акцію проти торгівлі з Росією на Плаці Замковому. Так.

0: Пам'ятаю, так.
1: Можливо, пам'ятаєте, так, це пролилося, тоді було багато бурякового соку, який символізував кров. І після цієї акції мені щось просто відгукнулося, і я всіма можливими способами хотіла до них доєднатися, тому що в такий доволі брутальний і болючий спосіб було показано те, як торгівля з Росією впливає на Україну і як це впливає потім на знищення наших міст і вбивства наших громадян. Після цього до мене відгукнулись, і я доєдналася до Євромайдану Варшава і дуже рада бути частиною цієї неймовірної команди на волонтерських абсолютно засадах. Тобто в мене є моя основна робота, з якої я працюю з 9 до 5, а далі з 5 до 9 ранку я волонтерю.
0: В принципі, як і більшість команди Євромайдан Варшава. І чим ви займаєтесь, скажімо, як не волонтер? Тобто, яка у вас діяльність? І взагалі, як ви потрапили до Польщі? Бо ви вже 10 років в Польщі, так?
1: Так. До Польщі я колись потрапила поїхати на роботу на 3 місяці, але життя завернулося так, що вже фактично почався 10-й рік мого перебування тут.
0: Тобто це був Вроцлав спочатку, так?
1: Так, так. Спочатку був Вроцлав, тепер Варшава. Ось.
0: То можна сказати, що ви до Варшави переїхали, щоб бути більш активною, так?
1: Ні,
0: чи
1: до
0: Варшави. І життя склалося?
1: Життя
0: так,
1: склалося, так. І тут дійсно можна бути більш активним в Вроцлаві. Також я волонтерила, але це була більша допомога на місці з саме переміщеними з України особами, з біженцями.
0: Так. Як змінилося ваше відчуття ролі української громади от тоді, в 22-му році, коли повномасштабна війна почалась Росії проти України, коли до Польщі приїхало, отримало тимчасовий захист взагалі мільйони українських родин? Зараз ми знаємо, що це десь 1 мільйон заробітчани, так, трудові мігранти, і десь 900 тисяч, мільйон, ну так, це воєнні мігранти ще лишаються. Тобто хтось поїхав або далі, або повернувся, ну у всіх різна історія. Тобто, як оце відчуття, скажімо так, громади, активності, воно змінюється, так? Бо ви всередині цього процесу. Ми, якби журналісти, ми висвітлюємо, так? Я бачу вашу активність, вашу, інших організацій. А як ви відчуваєте от внутрішнє таке відчуття, як волонтерки?
1: Звичайно. Раніше, ну, це була просто, якби, діаспора, яка підтримувала свою культуру. Ми збирались там на День Незалежності, ми збирались у Вроцлаві на День Вишиванки, але збиралися здебільшого як діаспора при церквах, також українських, можна було поспілкуватися зі своїми співвітчизниками, якщо ти там з ними не працював. А після повномасштабного вторгнення ми всі об'єдналися, з'явилося дуже багато організацій, співпрацюють між собою, співпрацюють між містами. Тобто всі ми стали більш видимими тут, тому що в нас виникла така потреба і необхідність.
0: Так. До речі, я скажу, що в Вроцлаві дуже сильна українська громада. Так? Я знаю, що Ігор Соломон, так, він багато років, десятки років об'єднує українців. І я була на кількох заходах, він запросив. Я пам'ятаю, що були кілька заходів, і я з собою взяла вишиванку українську. І на якийсь один з заходів я прийшла просто вдягнена, ну, як журналіст, кежуал. Він каже: «Світланко, як ти могла? От чому ти не в вишиванці?» Кажу: «Так у мене вона одна, я думала на завтра». «Ні», каже, «треба обов'язково». Я кажу: «Я наступний раз врахую, візьму кілька, бо я теж дуже люблю вишиванки». Знаю, що і жінки об'єднуються, так, і записували ми інтерв'ю. Ви обрали напрям комунікації і адвокації. Чому саме цей напрям?
1: Ну, якби, по-перше, через це, що комунікація, інформація така ж цінна зараз, особливо правдива, як і зброя. Доносити правду не менш важливо. І якби у нас немає такого поняття, що я відповідаю тільки так. Моя основна зона відповідальності – це є комунікація, спілкування з журналістами. Але коли потрібно, наприклад, малювати цілу ніч плакати, то я також це роблю. Тобто ми всі згуртовані, і якби кожен має свою основну зону відповідальності. Але якщо після якоїсь великої події потрібно прибирати замкову площу,
0: то робити це всі разом.
1: Чи прибирати площу замкову, чи возити наші речі на склад, ми також це всі робимо разом.
0: Так, а скільки команди зараз? Ну, скажімо, я так розумію, що нема такого, що

0: Люди приходять і там перебувають всі разом в офісі. Але от коли ви збираєтесь на от надважливі події, надважливі акції, протести, скільки команда Євромайдану? Якщо порахувати, я не знаю.
1: 300 десь.
0: Це потужно.
1: Так, це волонтери, які задіяні на великих подіях, або є дуже багато теж таких волонтерів, яких ви не побачите на наших спільних фото, а вони роблять не менш важливу також роботу.
0: Так, трошки за лаштунками. І нещодавно у вас, ви настільки активні, от у вас просто от акції за акціями, тобто до Дня дитини ви привертали увагу до світу, не тільки Польщі, світу, до того, що тисячі дітей, вони просто викрадені, так? Або багато дітей дуже, я зараз боюсь помилитися в цифри, скільки Росія вбила українських дітей, скільки зранила. Тобто ці цифри постійно збільшуються з кожним днем війни. Я розумію, що от коли ви плануєте, у вас є там приблизний там річний план, але якщо це акції такі спонтанні, які виникають з тих чи інших питань от актуальних, як ви це можете так швидко зробити, об'єднатися, скажімо, зорганізувати це все?
1: Насправді бувало так, що навіть за добу ми робили акцію. Тобто, ну, це тоді безсонна ніч, кожен займається своєю зоною відповідальності. Отримуємо дозвіл відповідний від міста на проведення акції і працюємо. Все залежить від того, яка є потреба? Здебільшого, звісно, так, акції плануються, є іноді також ми з командою вирішуємо, до чого зараз краще привернути увагу і більше це необхідніше. Але бувало так, що за добу насправді виходили на акцію.
0: Які все ж таки теми зараз такі найважливіші? Так? Ну, от, те, що депортовані українські діти, військовополонені. Які ще теми такі надважливі, пріоритетні для Євромайдану Варшава і для фонду Stand with Ukraine?
1: Безпосередньо це діти і доля наших дітей. Не тільки вбитих і викрадених Росією, але і тих, які надалі залишаються в Україні. Тих дітей, які кожного дня перебувають під обстрілами, військовополонені, і взагалі привернення світу до того, що відбувається в Україні, тому що це повномасштабне вторгнення триває вже досить довго. І фокус світу, звісно, він переміщується на інші також світові проблеми. І нашим основним завданням взагалі є донесення інформації, аби про Україну просто не забули, аби пам'ятали, що нам потрібна підтримка, потрібна допомога. І якщо там хтось, перебуваючи за кордоном, іноземець не читає новин про Україну, не бачить її на перших шпальтах, це не означає, що ніхто в Україні не страждає просто від того, що відбувається, і міста наші не обстрілюються і не гинуть люди.
0: Так, я дивлюся дані Держплатформа обліку «Діти війни», і від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло, було вбито щонайменше понад 700 українських дітей, понад 2,5 тисячі дістали поранення різного ступеня тяжкості, понад 2 тисячі зникло безвісти, понад 20,5 тисяч депортовані, примусово переміщені. Я не так давно була в посольстві України і, власне, омбудсман України, представництво омбудсмана України в Польщі ми маємо, так, і повертали з тимчасово окупованої території України українського хлопчика. Думаю, знаєте, так, про цю історію. І була ця зустріч з мамою, його, по-моєму, якраз було хлопцю 16 років, це був такий подарунок для нього, для його мами. Вони не бачились кілька років. І це була просто неймовірна історія. І вдається потихеньку повертати українських дітей, але це велика робота багатьох організацій і от насамперед омбудсмана України, представництва тут в Польщі, омбудсмана. І просто яка це трагедія, коли дитина перебуває викрадена, так, депортована не разом з своєю родиною. Це велика біда. Дуже б хотілося, щоб всіх дітей, які депортовані, було повернуто до їхніх родин. Хоч

Запитати Надію, як ви бачите, як польське суспільство ставиться зараз до, скажімо, ініціатив, до акцій, які ви проводите, до громадських організацій, до Євромайдану, наскільки є ця підтримка? Чи вона

0: боротьбу. Безумовно, підтримка не є такою масштабною, як вона була в перші дні повномасштабного вторгнення. Але в перші дні повномасштабного вторгнення підтримка Польщі та світу – це було щось феноменальне і чогось світ, насправді, на мою думку, не бачив раніше. Зменшилася підтримка. Важче, напевне, нам закривати збори. Але це не означає, що це нереально і підтримки зовсім немає. Знову ж таки, є дуже багато тих людей, які волонтерили не тільки від початку повномасштабного вторгнення, але і від 2014 року. Ці люди нікуди не зникають, вони продовжують свою діяльність, вони також продовжують підтримку. І підтримка є, і особливо вона є, коли люди бачать прозорість звітів. Важче, але підтримка є.
1: А що зараз складніше? От збирати кошти чи все ж таки залучати людей більше, бути активними до акцій, до тих форм протесту, до мітингів? Тому що це різні форми, скажімо так, активності.
0: Напевне, все-таки скажу, що кошти. Хоча люди також, люди вигорають, людей змінюються також обставини, але якби активні люди є, а от з коштами насправді стає важче, і не тільки наші організації, це також відчувається і при розмовах з колегами також стає важче.
1: Що найкраще працює для того, аби більше людей звертало увагу, от європейців, поляків, європейців, взагалі от людей, які, скажімо так, спостерігають так за тим, як триває війна, повномасштабна війна, які вона дає наслідки для українського суспільства? Це, не знаю, історії людей, так, історії тих же військовополонених, які були звільнені, це, не знаю, цифри, якісь події, що це?
0: Напевне, не самі цифри. З наших спостережень, коли ми проводимо акції, нам з нашого українського боку, з української перспективи може здаватися, що весь світ вже знає про наших полонених, про кількість дітей, які просто викрала Росія. Але на акціях ми бачимо, що це завжди не так. Якщо польське суспільство обізнане, але також не так, як нам здається, то іноземці, які дуже часто на наших акціях просто підходять і запитують, що відбувається, ми їм пояснюємо, вони дуже часто взагалі не розуміють, що відбувається. Тому важливо продовжувати робити такі інформаційні кампанії, важливо продовжувати робити акції, і важливо далі доносити ту правду, яка для нас вже ніби є звичайна і очевидна, не зупинятися, постійно це робити.
1: Я думаю, що... Можливо, нам, українцям, воно здається якось прикро, да, що переживаючи ці обстріли ракетні, так, хто от знаходиться в Україні фізично, в тому ж Києві, ми бачимо, як дуже Київ обстрілюється останнім часом. Нам би хотілося, от мені іноді хочеться кричати на весь світ і казати, подивіться, як це може бути зараз, в сучасному світі, центр Європи, і таке відбувається, таке пекло. Але я розумію, що ну, цей крик він може бути тільки по-іншому. Я тільки як журналіст можу працювати і доносити це до світу. А багато країн живуть своїм життям, своїми інтересами. Це, мабуть, нормально. Нам це важко, звісно, але як ще? Можливо, як ми можемо ще привернути увагу? От ви займаєтеся адвокацією так, інтересів України в Польщі, в Європі. Як ще? Що можливо? Які ще є механізми, які ми не використали?
0: Напевне, варто, аби кожен, хто перебуває за кордоном, також розумів, що він є таким свого роду адвокаційником.
1: І його... Омбудсманом. Чи, я не знаю, послом, амбасадором.
0: Так, і амбасадором, і послом, і міністром закордонних справ. І це, як би не було, це правда. Те, як ми себе поводимо, як ми доносимо інформацію до своїх колег, друзів і знайомих також дуже впливає на суспільство, в якому на це середовище, в якому ми знаходимося. Мої польські друзі, напевне, знають вже всі про всі можливі події, які відбувались в Україні. І в якийсь момент я навіть боялася, що, можливо, хтось з них

0: втомиться і я когось втрачу, але ні. Від початку повномасштабного вторгнення всі є, коли є якась загроза чи небезпека. В моєму рідному місті я отримую смс-повідомлення, як мама, чи в тебе все добре. Я з Тернопільської області, тому як мама, чи в тебе там все добре. Іноді, навіть коли я там працюю і я ще сама не звернула уваги, я можу отримати смс-повідомлення від когось з друзів, хто це бачив. Відповідно, ми можемо впливати. Ну і також наша поведінка в світі, в суспільстві.
1: На вашу думку, яких рішень, яких дій зараз найбільше бракує от, від міжнародної спільноти України?
0: Більше тиску на Росію. Більше тиску в поверненні військовополонених. Більше тиску, аби ми дізналися більше імен людей, які перебувають в полоні. Більше тиску, аби країни більш згуртувалися і більше спільно тиснули для повернення наших дітей, аби це трошки було більше об'єднаніше.
1: В нас залишається буквально вже 3 хвилинки до завершення. Чи можете ви пригадати історію або момент, який от вам найбільше, скажімо так, закарбувався, вплинув на вас? Можливо, це акція або якась людська історія? Можливо, це кілька історій?
0: Вплинув, ви маєте на увазі, в плані того, для чого...
1: Так, найбільше закарбувався, так. От.
0: Від початку війни, напевне, це завжди історії з дітьми. Мої племінники, це був 2022 рік. Я проходила повз кімнату своїх племінників, на той момент їм було 12-14 років. Вони сперечалися про чи то дрони, чи то військові літаки, я не пам'ятаю. Це до глибини душі мене вразило. Також, ну, напевне, історії моїх знайомих військових, моїх родичів, як насправді виглядає Росія, як виглядає діяння Росії в Україні. І історії поранених наших дітей, тому що ми дуже часто не здаємо собі справи з того, як насправді таке поранення може вплинути на майбутнє тої чи іншої дитини.
1: На сам кінець, Надія, нас зараз слухають, дивляться українці в Польщі і українці в Україні, поляки. Як кожен з нас може долучитися до цієї боротьби, такої загальної боротьби, яка триває? Що треба зробити, щоб бути, скажімо так, ми розуміємо, що кожен, родини воєнних мігрантів, вони думають, як вижити, так, як прогодувати дітей, як знайти роботу, як легалізуватись. Дуже багато. Це десятки питань, які там потребують щоденного вирішення для того, аби жити, бути. Але боротьба триває, велика боротьба. Тобто, як тут, що ви порадите?
0: Не дозволяти собі бути байдужим. І робити на своєму місці стільки, скільки кожен може. Тому що ми маємо перемогти. Ворог наш, ворог наш великий, сильний, не треба його недооцінювати, але ми сильніші, коли ми не будемо байдужі і будемо єдині.
1: Так, мені здається, що байдужість – це, мабуть, найгірше, що може бути в людини, так? А Україна обов'язково переможе, тому що на стороні України правда і справедливість, і добро. Спасибі вам, Надія, за вашу активну позицію, за все, що робите, вашому колективу, команді «Євромайдан Варшава», «Stand with Ukraine». Велика вдячність, великий уклін за те, що ви робите. Ви неймовірні. Спасибі.
0: Дякую вам за запрошення.
1: Надія Ярема, координаторка відділу комунікації громадської ініціативи «Євромайдан Варшава» фонду «Stand with Ukraine». Громадська діячка, волонтерка, яка займається адвокацією України в Польщі, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про голос України в Польщі, про те, як волонтери перетворюють солідарність на системну підтримку України під час 5-го вже року повномасштабної війни Росії проти України. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах і заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

16 година у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. І перед мікрофоном з вами Тарас Андрухович. Я запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Радослав Сікорський розкритикував заяви польських політиків про українців. У Польщі судитимуть росіянина та поляка за спробу обійти санкції і постачати обладнання до Росії. Анджей Почобут заявив, що планує повернутися до Білорусі у вересні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав скандальними останні висловлювання окремих правих політиків про українців у Польщі. За його словами, Польща є батьківщиною всіх своїх громадян, незалежно від походження чи віросповідання. А подібна націоналістична риторика повертає до привидів найтемніших сторінок польської історії. Сікорський висловив сподівання, що поляки не піддадуться таким настроям. Дискусія розгорілася у Сеймі після заяв заступника міністра науки Анджея Шептицького, який порівняв вояків УПА з так званими незламними солдатами польського антикомуністичного підпілля. Представники польської опозиції назвали таке порівняння неприйнятним. Особливо гостро виступив депутат партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарник. Він звинуватив уряд у тому, що той толерує подібні погляди та поставив під сумнів присутність в уряді людей українського походження. Колишній депутат «Право і справедливості» Януш Ковальський своєю чергою оголосив про перевірку всіх міністерств, щоб з'ясувати, скільки іноземців там працює. На ці заяви різко відреагував маршалок Сейму Володимир Чижастий. Він назвав скандальними спроби шукати в уряді людей за

0: національним чи етнічним походженням і застеріг, що подібна логіка може призвести до переслідування людей за будь-якими ознаками. За його словами, такі дії заслуговують на однозначне засудження. Натомість партія «Польща 2050» також наголосила, що в польському парламенті немає місця мові ненависті та повідомила про подання клопотання щодо покарання Przemysława Czarnka за його висловлювання на адресу заступника міністра науки Андрія Шептицького. Прокуратура направила до окружного суду у Лігниці обвинувальний акт проти росіянина Едуарда К. та поляка Кшиштофа Й. Чоловіків обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним обігом товарів подвійного призначення, що має стратегічне значення для безпеки держави. Обладнання, придбане в Німеччині, транспортували до Польщі, а потім його мали переправляти через Туреччину до Росії. Прокурорка Національної прокуратури Катерина Цалов-Яшевська повідомила, що товарами подвійного призначення були металорізальні токарні верстати. Обвинувачення у 2025 році діяли в складі організованої злочинної групи, метою якої була організація незаконного обігу товарів подвійного призначення та обладнання, яке могло сприяти збільшенню промислового потенціалу Російської Федерації. Вони порушили чинні санкції Європейського Союзу, запроваджені проти Російської Федерації.
1: Унії Європейської, які наложені були на Федерацію Російську.
0: Торік правоохоронні органи зупинили вивезення цих товарів за межі Європейського Союзу та їх постачання до Росії. За висунутими обвинуваченнями, затриманим чоловікам загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Добрі польсько-українські відносини відповідають інтересам обох держав. Таку оцінку дипломатичному спору, пов'язаному з наданням одному з українських підрозділів імені героїв УПА, дав колишній посол Республіки Польща у Києві Ян Пекло. Нагадаємо, що президент Кароль Навроцький може вже сьогодні через це ухвалити рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. В ефірі Польського радіо 24 дипломат підкреслив, що реакція Польщі отримала відповідь з боку української адміністрації. Україна не є такою глухою, тому що, по-перше, Кирило Буданов здійснив швидкий візит до Польщі. Він провів зустрічі як з урядовою стороною, так і з людьми з канцелярії президента та Бюро національної безпеки. Крім того, було оголошено згоду на подальші ексгумації в Гуті-Панянській. Тож у цьому питанні щось відбувається. Нагадаємо, від понеділка у Гуті-Понянській на Львівщині тривають пошуки жертв Волинської трагедії. У безіменних ямах там можуть бути поховані близько 800 поляків. 22 червня мають розпочатися пошукові роботи в Пужинках на Тернопільщині. Натомість професор Кшиштоф Женгота вважає, що затримка рішення щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла дає час українській стороні на реакцію. В ефірі Польського радіо 24 він зазначив, що рішення у цій справі може мати насамперед символічне значення. Ці наслідки, звісно, не матимуть юридичних наслідків, але точно матимуть символічний вимір. У ситуації, коли попередній президент Анджей Дуда надав орден Білого Орла як символ певного героїзму України, його можливе відкликання означало певне знецінення військових, організаційних і політичних зусиль. Кароль Навроцький звернувся з проханням позбавити президента України ордена Білого Орла у відповідь на присвоєння українському військовому підрозділу імені героїв УПА. У понеділок капітулації відзнаки збиралась для обговорення цього питання і представила свою думку президенту. Анджей Почобут у вересні має намір повернутися до Білорусі. У Білостоці журналіст заявив, що планує повернення перед з'їздом з Союзу поляків Білорусі, який запланований на 13 вересня.
2: У
0: вересні перед з'їздом Союзу поляків я повернусь до Білорусі. Там можна по-різному думати, оцінювати і бачити різні речі. Усе це може скластись по-різному, але я налаштований оптимістично. Я б не погодився на виїзд, якби не отримав паспорт, а якби не мав запевнення, що зможу повернутися до Білорусі. Польсько-білоруський діяч додав, що хотів би повернутися до Гродна.
2: Я хотів би повернутися додому.
0: Мій дім у Гродні також склалось. Така історія, що поляки живуть і в Білорусі, зокрема у Гродні. Я хочу сказати цим людям, що те, що я роблю для поляків, які живуть у Білорусі і перебувають у складній ситуації. Сьогодні, незважаючи ні на що, Союз поляків продовжує діяти. Я потрібен Союзу поляків. Нагадаємо, Анджей Почобут з 1990-х років є членом Союзу поляків Білорусі. Протягом багатьох років він співпрацював із польськими медіа, висвітлюючи політичну та суспільну ситуацію у Білорусі. За свою громадську та журналістську діяльність, а також за критику режиму Лукашенка, його неодноразово затримували та заарештовували.

0: А наприкінці квітня його звільнили з білоруської в'язниці у межах обміну ув'язаними за формулою 5 на 5. До повернення на волю він провів 5 років у білоруській виправній колонії. Це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск о 18:00.
1: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цьому, у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
2: Спогади про дитинство.
3: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
2: біля магазину,
3: з другом крадеш металолом, здаєте
4: цікаво,
3: його, получаєте
4: речей,
3: купу грошей.
4: В дитинстві видавалися цікаво нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
5: Смачно, що можна просто все.
6: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині
2: а,
6: після
2: та,
6: знайомства.
2: Це,
6: і я розповідаю, що мене там відбувалося.
2: Пам'ятаю, як мене ударило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
3: Весілля, як грав малим
6: на
3: бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
6: Це плести вінки.
3: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
6: Дуже голосно дякую.
3: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
7: Щастя, де ти живеш,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красні. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць, із дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська. Таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилуваною ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі, і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме

тоді. І я долучилася в 17-му році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, почався мій шлях в госпітальєрах, і я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь ось такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі, і що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті
і почати займатися

0: Медициною, але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню розширити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся це робити як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робити, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут у нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні. Поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там, де Молдова, там, де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось це запрошення до цього досвіду, воно фокусується в мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була всього лиш там скільки 80 років тому, плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Я дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та ні, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати зі свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї

0: Напала Росія. Росія напала і на в лапках погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на в лапках погану Грузію, і на в лапках погану Молдову, і на в лапках погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Ну, тобто, подивіться на це все. Вони погрожують абсолютно всім. Где би я ні їхав в танки, всюди мій родимий край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, яким би способом, ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливий саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто є різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цієї імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять. Це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає дома, бо в нього нема унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювать, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь. Тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що і ці моменти вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі. Вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії?

0: З Майдану від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні мені дуже так.
1: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент

0: ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчіл, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, на як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую перед Майданом це, якби, похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися ті всі події. Ось, і ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо.pl». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію. І її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо, проспівуємо. не порахувати кожен.

День втрати під весняним дощем, крихітка, хейт-спіч, текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних котов? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії силу віри. Пам'ятаєте, що сказано в пророків про біль?

розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосним і голосним? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

щастя на землі, нема щастя в небі.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами
1: Яна Стемпнєвич,
0: Мартін Гачковський, а за режисерським пультом Катерина Дубравська.
1: Розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, ділимося 50 на 50 мовами і голосами.
1: Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Bądźcie z nami, piszcie do nas 50na50@polskieradio.pl albo Stępniewicz, albo Gaczkowski wiadomość przeczyta. Naradzimy się później i z całą pewnością zareagujemy. Zawsze tak zresztą robimy. Pewne rzeczy robimy bowiem stale i niezmiennie. Na przykład wybieramy...

0: Рим. В стародавньому Римі вихід плебеїв зі складу римської общини і залишення міста, що було одним із засобів їхньої боротьби проти патрицій. Так, я коротко переклала те, що ти, власне, проілюстрував польською мовою. Третє значення слова «сецесія» за словником під редакцією професора Білодіда – це правний принцип і вживається до певної території чи національної одиниці, що намагається здійснити програму відокремлення від однієї держави на користь іншої, часто з метою утворення власної. Є теж значення з галузі біологія, процеси, які зумовлюють виникнення мозаїцизму соматичних клітин. Не питай мене, що
1: мозаїцизму соматичних клітин. Очевидно, все ясно.
0: Ну і п'яте значення – стиль у мистецтві.
1: Нарешті.
0: Так, нарешті. Це п'яте значення. Виник він в Австрії, коли група художників на знак протесту проти офіційного академічного мистецтва вийшла зі складу Мюнхенської виставкової організації «Glaspalast». Вважається, це початок модерну. Ну і стиль архітектури, те, що ми польською називаємо «сецесія», в українській мові прижилося як стиль модерна, але теж вживається це слово «сецесія» на позначення архітектурного стилю в українській мові. Ну,
1: Юж подобає мені ще дефініція модерну в словнику під редакцією професора Білодіда.
0: Так, Марчін підглядає на цю сторінку, але справді варто це зацитувати. Модерн чоловічого роду іменник. Ну і перше значення, увага, декадентський напрямок у буржуазному мистецтві і літературі. Ну і теж не тільки літературі, але теж і музика, Дебюсі, Равелі, якби це все, ця епоха.
1: Буржуазне мистецтво, всього повигінане, кому то потрібне, таке цуч.
0: Ну і цей декадентський напрямок, мало того, що буржуазне мистецтво, то ще декадентський напрямок. Ну, як здогадуємося, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну, а друге значення – стиль, характерний для цього декадентського напрямку у мистецтві. Ну, треба цю ремарочку, однак, зробити. Ми її часто робимо, коли цитуємо словник української мови під редакцією Білодіда. Словник видавався або ж писався між 50-ми і 80-ми роками.
1: А я жалію, що робить ремарочку, додаємо, що я цитуваю словник Дорошевського. В співчасних словниках язика польського сецесія як керунок в штуці є вже на першим, найважнішим місці.
0: І якщо заглянемо до інтернет-енциклопедії, то тут, ну, більш сучасне визначення модерну, тобто стилю мистецтві кінця 19-20 століття, переважно в архітектурі, образотворчому, декоративно-ужитковому мистецтві. І різні назви цей стиль має в різних країнах. В Бельгії, Франції – нове мистецтво, в Німеччині – молодий стиль, в Італії – квітковий стиль або стиль ліберті, в Велика Британія – тут сучасний стиль, в Сполучених Штатах цей ж стиль називають стилями Тіфані, а в Австрії, власне, сецесія, в Польщі – сецесія, і в Україні теж трапляється ця назва сецесія, вона існує паралельно із модерном, але пізніше трішечки більше скажемо і про українську сецесію, і про український архітектурний модерн.
1: Але завжди на початку був спротив, був протест, був бунт, був творчий фермент. То власне є сецесія, сецесія як керунок, о котором дзisiaj мовимо в аудиції «Пул на пул». Radio mówione jest dobre, ale czas dokonać pewnej secesji z radia mówionego. I cóż, architektura naszej audycji przewiduje również muzykę. Muzykę, która ilustruje słowo dnia.
0: No i chaj co będzie pani Walkowa i z pisnej architektur.
1: Dobrze, pani Walkowa, prosimy zacząć.

0: Так, Марія Пешек зізнавалася у любові своєму місту. Чи в цьому місті є приклади сецесійної архітектури? Про це ані слова.
1: Так, шукаємо сецесії, кожен в своєму місті. До того, здавалося, захенцати нас Марія Пешек.
0: А сецесія в Україні – це яскравий мистецький архітектурний напрям початку ХХ століття, і він став локальною відповіддю на загальноєвропейський модерн в українських

0: реаліях цей стиль органічно переплітав європейські тенденції із національними традиціями і карпатським колоритом.
1: Ну, якщо мовимо о тим колориті карпатським, то знов єстешме в Галиції під берлом Хабсбургів, це не значить, що та класична сецесія українська jest identyczna z Polską. Nie, właśnie. Jest bardzo, bardzo specyficzna. Szerzej o tym pani profesor Jana Stępniewicz.
0: Якщо ви хочете побачити найяскравіші архітектурні приклади сецесії, то, звісно, запрошуємо вас до Львова і до Галичини. А вже згадана, власне, ця сецесія українська із карпатським колоритом, вона має свою назву – гуцульська сецесія, карпатський стиль. І прикладів гуцульської сецесії у Львові насправді дуже багато. Це і Бурсадяків, собору Святого Юра, це і
1: Дністер.
0: Так, це
1: кредитне товариство.
0: Так. І гуртожиток Академічний дім, і Бурса Інституту Народний дім, і так далі, і так далі. Тож...
1: Що і так далі? Не поспішайте, дуже цікаво.
0: І гімназія, і Бурса Українського педагогічного товариства, і клініка Солецького на вулиці Личаківській.
1: То са вспаняле, попросту будинки, можна стати годинами з задартою головою, з роздявленою бузою і відкривати.
0: Ну, я коли б була маленькою дівчинкою, я теж відкривала сецесію у своєму рідному місті у Чернівцях, де теж є чимало прикладів, власне, сецесії. Особливістю стилю, так як ми говоримо, і в Польщі, і в Україні було використання традицій народної архітектури, і в Україні теж зближує оцю гуцульську сецесію з українським модерном на Дніпрянщини. Тож...
1: А якщо єстешме юж над Дніпром, no cóż, ukraińska secesja chyba taka najbardziej charakterystyczna, ja bym strzelał, że daleko, Połtawszczyzna.
0: Так, дуже добре. Ти влучно ти стріляєш, Марчине.
1: Як і Василь Кричевський.
0: Так, і це будинок Полтавського земства. Це найяскравіший приклад українського модерну з 1903 року, проєкт Василя Кричевського. І це був перший будинок, збудований у цьому новому українському стилі, який отримав згодом назву «Український архітектурний модерн». І дуже цікаво, ти говорив про те, що от ця стара гвардія, так, академічна, не приймала нового стилю. І коли Кричевський запропонував на конкурс з розробки, власне, архітектури свій проєкт, то його стиль було віднесено, увага, до псевдомавританського стилю, тому що він настільки був незнайомий оточенню і архітекторам тамтешнім.
1: Wasyl Kryczewski, człowiek posąg, zwłaszcza w regionie Połtawy, jego dzieło, ten gmach między innymi, najważniejszy do dziś, mówiąc szczerze, wygląda dość egzotycznie i rzeczywiście dość mauretańsko i robi nieprawdopodobne wrażenie. Jest w tej chwili w remoncie Muzeum Etnograficzne w Połtawie, bo dziś taką funkcję pełni ten niezwykły, niezwykły budynek.
0: No, ty co bacisz, a ja obowiązkowo muszę pojechać i подивитися. І так, і твій опис звучить як запрошення. Марія Пешек зізнавалася у любові своєму місту, а онука говорить про любов до міста свого.

0: Місто і онука. Я впевнена, що наші слухачі досконало знають цю пісню і досконало знають, що між 12-ю та 13-ю триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Онука дає надію і захенця до джавання. Джавами, затем, з історіям пул на пул. Дзесяте червця. Cóż to za data w historii?
0: Ну, 300-203 рік до нашої ери. Туди заглядаємо.
1: Bardzo давно тому.
0: Ну, і тоді у Вавалоні перед новим походом помер від малярії Олександр Великий Македонський. Великий давній.

0: віку.
1: Тоді відбулося вигнання із Константинополя Іоанна Златоуста, і це до того, що ти сказав про македонського, що мав м'явгадане.
0: Теж м'явгадане. Фацет, нестати, не всім ще то подобало. Златоусти – один з чотирьох великих ойців і докторів Кościоła Wschodniego, найвибітніших хомілета християнського Всходу, Świętej Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła. Tym doktorem został ogłoszony w roku 1568 przez papieża Piusa V. Jego relikwie, nie Piusa, tylko Jana, znajdują się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie oraz w Konstantynopolu. Jest patronem kaznodziejów oraz wypędzonych.
1: Tak, i jego, він мав талант retoryczny. Jego propowiedzi były настільки сильними, що люди плакали, коли його слухали, і саме за цей дар його назвали Златоустим. З часом він став архієпископом Константинополя, але виступав проти розкоші, несправедливості, лицемірства у церкві, суспільстві. Через це мав конфлікти з імператрицею Євдоксією.
0: Множество дуже важливих тематів. Шкода, що не дочекав часів радіа. Вовчас би ще справдив codziennie темат дня і колейне виступлення. Якийсь, може, фельєтон філософічний на нашій антені.
1: Ну, думаю, що ми би його радо запросили до нашої двомовної передачі. Ну, але через ці його проповіді, погляди, його відлучили від церкви, оголосили єретиком, чаклуном та злодієм. Помер він у вигнанні, а останні слова святого були «Слава Богу за все».
0: Ну, цож, ми запрошуємо часто гості, і не да ще укрити, дуже часто са то гості również Златоусті, але ніц злого їм ще не діє, нікт їх не випензав.
1: І ще одна дата, на яку хочемо звернути увагу.
0: 10 червця 1793 року.
1: В Парижі тоді відкрили перший у світі публічний зоопарк.
0: Найстарше діяюче зоо на світі – Відень.
1: Угу. Так, знову повертаємося до Відня. В Шонбруні, зоо Вєна, який був заснований цісарем у 1752 році. Натомість ця різниця між паризьким і віденським зоопарками така, що цей цісарський був відкритий для публіки, натомість паризький був створений на базі колекції Людовіка XVI. Натомість, коли ми про зоопарки говоримо, то варто теж сказати, що в Україні є чимало великих зоопарків, які потерпають під час повномасштабного вторгнення, які обстрілюються ворогом, і ворог руйнує, і так далі. Згадаємо про кілька з них.
0: І вчора потребують нашої допомоги, нашого вспарття. Наприклад, екопарк Фельдмана в обводі Харковським, дощ близько лінії фронту, улегу катастрофальному знищенню. Mimo śmierci niektórych zwierząt i pracowników, wolontariuszom udało się ewakuować i uratować stamtąd około 2,5 tysiąca zwierząt. Ogród zoologiczny w Odessie, ważną funkcję schroniska pełni, tak, to zoo. Ta instytucja opiekuje się swoimi pupilami, ale również tymczasowo przyjmuje zwierzęta, których właściciele zostali dotknięci rosyjskim atakiem. I również słynny ogród zoologiczny w Mikołajowie, jeden z najstarszych w Ukrainie, przez długi czas działał pod groźbą rosyjskiego ostrzału, ale przetrwał i nadal funkcjonuje.
1: І з тваринками ми сьогодні залишаємо вас. Так, а коли ми шукали ілюстрацію, власне, до цієї теми, то хочемо поділитися таким асоціативним ланцюжком. Є така тваринка, як бегемот, гіпопотамчик.
0: Хтось в дзвін пука, питам, хто там на то слише гіпопотам.
1: Є такі гурти польський, дуже відомий, який грає важку музику, Behemoth, але в цьому гурті теж лідером є Адам Дарський. Адам Дарський створив у 2017 році прекрасний проєкт Me and That Man, і з цього проєкту слухаємо пісню Voodoo Queen, альбом пісні про любов і смерть.
0: То була codzienna аудиція «Пул на пул».
1: Яна Стемпнєвич.
0: Марчін Гачковський.
1: Почуємося.

0: У Варшаві 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Наша радіозустріч продовжується. Я Тарас Андрухович запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Кароль Навроцький відвідає США на запрошення Дональда Трампа. У Гуті Пеняцькі археологи виявили фундаменти церкви та релігійні предмети. Скандинавські ЗМІ. Росія нарощує військову присутність біля кордонів НАТО. Президент Польщі Кароль Навроцький отримав запрошення від американського лідера Дональда Трампа і в неділю вирушає до США. Як повідомляють джерела у президентському палаці, поїздка матиме приватний характер і не є офіційним візитом. У Вашингтоні в цей день запланована незвична подія – гала зі змішаних бойових мистецтв UFC, яка вперше має відбутись на території Білого Дому. Захід приурочений до 250-річчя США та Дня прапора, а також збігається із 80-річчям Дональда Трампа. За даними американських ЗМІ, на території Білого Дому вже триває підготовка до встановлення тимчасової арени. Очікується, що подія збере кілька тисяч запрошених гостей, серед яких ветерани та офіційні запрошені особи, а десятки тисяч глядачів зможуть спостерігати за боями на великих екранах. Організатори підкреслюють, що це буде безпрецедентне шоу просто на території резиденції президента США. Очільник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський позитивно оцінює зволікання президента Польщі із рішенням щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Міністр внутрішніх справ та адміністрації застеріг, що хоча він не погоджується, як висловився, із фальсифікацією історії, стратегічним інтересом Польщі є підтримка України. Сьогодні ця Україна стоїть на шляху гунів під знаком Путіна, і нашим стратегічним інтересом є підтримувати Україну. Це потрібно сказати дуже чітко. Тому я позитивно оцінюю цю стриманість пана президента. Я радий. Розумію, той перший порив. Пан президент вийшов із медійною заявою, повідомивши, як жорстко реагуватиме. Тепер, можливо, повернувся холодний розрахунок. Позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – це погана ідея, вважає теж заступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський. Політик від лівиці в ефірі першого каналу Польського радіо заявив, що найкращим способом подолання нинішньої напруженості у польсько-українських відносинах є дипломатичний діалог.
1: Одебрання ордеру Орла Білого
0: Володимира. Володимира Зеленського ордена Білого Орла – це, по-перше, вода на млин кремлівської пропаганди, тому що Росія лише мріє про те, щоб сказати, що українці – це фашисти. І наскільки ж більше це підтверджує Польща, великий друг України, яка забрала орден Білого Орла у Зеленського. Це одне. А друге, пам'ятаємо, за що Зеленський отримав цей орден. Він отримав його за ведення такої чи іншої історичної, не за ведення такої чи іншої історичної політики.

0: політики, а за те, що був лідером героїчного опору України безпрецедентному російському вторгненню в цю державу. У понеділок 8 червня капітула ордена Білого Орла представила президенту Каролі Навроцькому свій висновок щодо можливого позбавлення президента України найвищої польської державної нагороди. Канцелярія президента не оприлюднила зміст документа. Речник президента Рафал Ліскевич лише повідомив, що рішення у цій справі буде ухвалене у відповідний час. Під час археологічних робіт у Гуті-Пеняцькій в Україні було виявлено фундаменти церкви та предмети літургійного призначення. За свідченням очевидців, саме поблизу неіснуючої святині може знаходитися одна з безіменних могил убитих там поляків. Дослідники прогнозують, що вже найближчим часом можуть бути знайдені перші поховання. У Гуті-Пеняцькій у Львівській області з понеділка тривають пошуки жертв Волинської трагедії. Роботи ведуться відкритим методом. Знімається верхній шар ґрунту, після чого до розкопків заходять археологи. Священник Томаш Шаска, який працює в Гуті-Пеняцькій, у розмові з Польським радіо підкреслив, що виявлені фундаменти безсумнівно є залишками храму. Також знайдено фрагменти релігійних предметів.
1: Фрагмент
0: так званого турибуля, тобто кадильниці, зім'ятий, але впізнаваний, тож ми знаємо, що виявили контури церкви. Це також дозволяє нам далі визначати місця. Ми переконані, що ці останки, ця могильна яма вже зовсім поруч, вона недалеко. Усі свідчення це підтверджують. Археологи вже обстежили близько 200 квадратних метрів території. Об'єктом пошуків є дві масові могили, а також поодинокі поховання. Роботи триватимуть до 18 червня. Скандинавські та естонські ЗМІ повідомляють, що Росія активно розбудовує та модернізує військову інфраструктуру вздовж кордонів із країнами НАТО. За даними журналістських розслідувань, на основі супутникових знімків, після завершення війни проти України, Москва може зосередити в цьому регіоні близько 115 тисяч військових. Йдеться про розширення баз, будівництво нових казарм, складів озброєнь і збільшення кількості військової техніки. Аналіз порівняння знімків за 2024-2025 роки показує активне посилення російської військової присутності. Експерти зазначають, що основні напрямки потенційного розгортання сил – кордон з Фінляндією та Норвегією, а також райони поблизу країн Балтії та Калінінградської області. За оцінками шведської військової розвідки, загальна чисельність російської армії становить близько 1,5 мільйона військових, а структура сил змінюється на користь великих дивізій. Норвезький головнокомандувач Ерік Крістоферсен заявив, що після завершення війни в Україні біля кордонів НАТО може з'явитися інша Росія. Ще трохи про погоду. За даними Інституту метеорології та водного господарства, Польща залишатиметься в зоні підвищеного тиску, однак на схід країни впливатиме атмосферний фронт. Очікується надходження прохолоднішого морського полярного повітря. У четвер в країні переважатиме значна хмарність, яка поступово зменшуватиметься з південного заходу, а ввечері можливі прояснення. Пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, особливо на заході та півночі. А температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів. На півночі в гірських районах до 13-15 градусів. Ну а це все у прогнозі погоди та у випуску новин на цю годину. В ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську пісню «Без кордонів», про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також так. Дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. Так. І дуже ваш голос так

0: от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися, я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться, і в церкву ми йшли з мамою, це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання, і для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це бачите, все іде з родини. Стереотипи, навіть які і для України, так, і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті, це ви вчились університет
1: Київський
0: культури,
1: університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціаліст моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичне мистецтво.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією, починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він мене... Який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися. Він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу,
1: так?
0: І
1: так.
0: Все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається.
0: Угу.
1: Тато каже, почекай, доня, еколог почекає тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.
0: Це ви згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже, хочеш, іди, і це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер.
0: Але я кажу, ну яка бандура? Ні, я на гітару, але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б... Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист – це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє, старовинне, розумієте? Народна пісня,
0: це
1: вона
0: інтерпретується
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура – це зараз просто вау.

0: теж.
1: Далі, от ви кажете, інститут, університет культури.
0: Так.
1: І як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
0: Ну, слухайте.
1: Я розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно, мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас? В музичній, в вокальній сфері.
0: Дивіться, в моїй групі було 21 студент, так, на моїй спеціальності. То зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якусь відомою співачку. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фамім Мансурович Мустафаєв.
1: Так,
0: якщо він мене чує, я його просто йому продаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і професіонал своєї,
1: людини,
0: та, своєї справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала, Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так, в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж, але... як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не буду не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора, я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала, Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет або...
1: Викладацька кар'єра.
0: Набралася сміливості і пішла, він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала, от, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
1: Війна.
0: Так.
1: 14-й рік, потім 22-й рік, ви були в окупації, ви казали, так?
0: Так, так.
1: Півроку?
0: Півроку. І коли
1: це який рік був?
0: 22-й.
1: 22-й, так.
0: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали, і коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу, свій чоловік взявся за голову і каже, ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори, ким ти працювати збираєшся тут, ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу, я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть, ну, його трішечки каже, я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось внести, знаєте, свій внесок в це, я з великим задоволенням доєднуюся.
1: Я скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це дуже необхідно,
0: дуже
1: потрібно. А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
0: Ні. Ніколи не була і
1: світ великий, багато ж країн.
0: Так, але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут з Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так... Можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте
0: ми
1: про
0: просто
1: Польщу
0: приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте?
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати,

0: Працювала в магазині, але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: В якому? В звичайному?
0: Так, Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю. Я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього дня, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони, будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху
1: це такі люди треба... українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати, так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що я буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так, не так все складно. І вони, знаєте, вони і відчувають тебе, діти. І до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше. Натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе, я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в хабі, до речі.
1: Хабі,
0: так,
1: та,
0: UA
1: пані
0: хабі,
1: Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах. Так. Я знаю, що це таких UA Hub, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
1: відомо, але...
0: Та, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з... Скажімо, з домом вашим зберігаються все ж таки?
0: Звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована, так?
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший, насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй. Ну, тако. Uh-huh. Ну, да, там можна говорити до підборіддя, а зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як швидко ростуть, як
1: їхати?
0: Життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки... От ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки, ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так? І ніколи не мають про це забувати, мені здається, так? Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо? Чи, можливо, ви не відчуваєте цього? От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і матеріально, волонтерські, так і підтримують. От абсолютно нічого не змінилося. Я тільки так іноді, ну, як журналіст, це моя професія, так спостерігаю за цими коливаннями польсько-українських відносин. І, звісно, що дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
0: Ну, мій син ходив 1 рік в польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською.

0: мовою дуже
1: Швидко
0: класно,
1: опанував,
0: дуже
1: так?
0: швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
1: ну, українці, щоб... ви маєте на увазі?
0: Так, українців.
1: Ну, десь воєн...
0: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
1: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
0: Ну,
1: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
0: Так, такі дані
1: офіційні. І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
0: Ну, мені якось так дається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
1: То це зрозуміло.
0: Мої просто діти мріють.
1: Так,
0: вони мріють про це.
1: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
0: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
1: Так.
0: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
1: Захоплення.
0: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
1: Так.
0: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. Мене більше серед українців. Так, мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти... знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
1: Ну, так, от, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
0: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, ви знаєте, там… Говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я би... у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
1: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з ними працюєте?
0: Так. Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто сама головна ціль батьків, які приводять, та, на вокал.
1: Так.
0: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
1: А польські ви співаєте?
0: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи. Угу. Вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І ну, все проходить позитивно, і для них це навпаки, це ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
1: Так. А от для вас особисто, от, ваше таке власне ставлення до української культури, вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
0: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це було просто робота-свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це Нас розкидало по всьому світу, розумієте? Так. І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру.

0: щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть я раніше не серйозно відносила до своєї роботи. Я співаю та співаю, навчаю та навчаю. Але зараз я зрозуміла, наскільки це. Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Так, тобто є. Дуже багато, бачите, і війна, імміграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю. Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, змінився, я не знаю, відкрився, тому що часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами, але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, вибачте, якийсь звук. Для глядача це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь не чисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
1: А тут
0: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей,
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно, тому що є такі мрії нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, і вона чує, і хочеться взяти мікрофон, і співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але війна треба реалізувати
1: війна,
0: свої мрії.
1: Знаєте, вона, мені здається, що
0: цінування.
1: Війна, інші вона пріоритети. Показала, що так. Життя сьогодні так. Воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: Тільки тому що свої
1: тільки мрії. У нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. І тому...
1: Щоб ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь не впевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід.
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне – я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш – фотографуйся. Хочеш – одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем – будь ласка. Хочеш там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив – от зроби це зараз. Тому що життя летить просто. А воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Головне – цінувати життя і робити все –

0: може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
1: Так.
0: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: To wydanie specjalne programu Temat Dnia. Dziś naszym gościem jest Jerzy Wójcik.
1: Це спеціальний випуск програми Темат Дня. Сьогодні наш гість Єжи Вуйчик, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети Виборчої. Нині співпрацює з порталом Сестри ЕУ, який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор компанії Тепло з Польщі для Києва, що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
0: Дінь добре, пане Юрку. Cieszymy się, że pan jest. Zaczynamy cykl rozmów z Polakami, z wolontariuszami, którzy nadal wspierają...
1: Radzi się wy tut. My rozpoczynajmy serię rozmów. Dawajte poczniemy z pytania, co nadychnuło was na zbiór kosztów w najchłodniejszy czas roku?
0: Dla Kijowa. Jak narodził się ten pomysł, na, żeby stworzyć zbiórkę w najchłodniejszym miesiącu roku?
2: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdy zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
3: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли. Місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую, куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
2: Тільки ośmieszę, ну то нема сенсу. Ну, він мовить, якби щось, то прошу дуже. І вшедом до мешкання і помішляв собі, що... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo, to...
3: Ja zajrzałem w kwartyru i podumał, po pierwsze, zawdzięki temu, że Ukraina tak długo wojuje, na mój dom w Polsce nie letać szachedy. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху. Які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
2: Російською при акомпанементі польської поліції, яка нас переганяла. Вім, що są sprawni, skuteczni.
0: Mówimy o tej akcji na asfalcie?
2: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
3: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i kažu, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak вот, кажу, давайте зберемося, у нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто так працює. Я маю друга, ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, щось сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через 8

0: 9 годин був 1 мільйон злотих. Тобто це вже був, тобто це вже не на один генератор було, можна було купити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно,
1: І люди мовили, очевидно, мусимо покавати цю зиму. Ну, Поляки зареагували направді, вспаняле. І направді вспаняле. А то не був час, в którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Był hate speech, ruska propaganda, to wszystko.
0: І це був не той час, коли польсько-українські відносини були такими, як у 2022 році. Було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші люди непогано, а ти можеш щось зробити. Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem, tak.
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів. Президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ. Архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сібіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи, міністр Сібіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
2: Ну, і теж та помоц, і ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами, іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно було. Значи, для я тільки можу повідомити, бо Наталія їздили ми з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку ми забрали, то можу...
0: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили із цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали, але... Про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст – відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло. Що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, немає такої релації, такого діяння. Так, тепло є заразливе, направду.
2: Є 2026 рок. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою, і коли стала вона для вас особистою? Чи це особисто?

0: Набагато раніше, коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі від Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід, і я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю, справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова, а для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно. До сьогодні ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі, і ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення, але історія відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні. Йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І тут не ходило жодне креси, ні. Тут ходило о таку, о такий лос чоловіка, який до кінця не вє, ким направда є, а ким ще стає. І то по просту дуже вєле змінило в моєму житті. Цей час було обецне. Мені йду бардій.
0: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. Я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читавим то в одвроченому відбиті, значить, що яці валечні люди, так що мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
0: І це тягнулося все життя. Коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, аби цим не займатися і не включатися неможливо. І я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти 3 дітей з кордону, українських дітей, яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила.
2: Ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібний є чоловік, який має право їзди, має самохід і має вільного часу. І має час.
0: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало, але зараз я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів, але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся, голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа, таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був єдиний одруг. Другий був, то була така рефлексія, чекав на дітей. Хіба з 8 годин, бо там вили сирени по другій стороні.
0: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин, бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон, і виглядало так, ніби з воєнного фільму, щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків, чи навіть без статків, це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що

0: Після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, в якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це було абсолютно неймовірно.
1: Діти з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То в ogóle несамовіте було. І те світла доокола, і те сирени всюди. Я no, szukam tych dzieci, ale jak znaleźć dzieci, których ja nie znam w ogóle.
0: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю? Опікунка, яка їх супроводжувала, це було як естафета, з міста в місто передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла. І я шукаю, телефони перестали працювати, бо було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв в цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюся додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, як хтось за моєю спиною каже, Юрик, Юрик, де ти, де ти? Я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її. Кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч 3 таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це 1 чи 2 година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
1: До їх тьоті в Іспанії. To się wszystko tak działo, znaczy z jednej strony to było tak, było, to, znaczy po takim szokiem, ale ja jestem...
0: Z jednego boku to był szok, ale ja людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, 8 годин. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім вони поїдуть далі Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», я пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені. Тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
1: Зараз можна мовити такі глупоти, як тут ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує в прийшлості? А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та щось, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
1: Ну, нема так, значить, може зачну від кінця. Я не вірю в світ, в якому є тільки бізнес. Бо нема такого бізнесу, який був би в стані утримати світ, чи людськість. Нема такого бізнесу.
0: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ, тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки, завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку. Все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому.

0: У загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І це базова людська взаємодія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
1: Релація міжлюдська, понад тожсамостями навіть, моїм здаєм, є фундаментом і надією на то, że my przetrwamy jako ludzkość, jako ludzie, że nie pozabijamy się.
0: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав у житті, надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше? Можна ж сказати, давайте зробимо вигідніший бізнес з росіянами, купимо дешеву нафту, правда? А чому б ні? Або з кимось іншим. Якщо ми здатні обміняти людяність, це буде трагедія. Тоді взагалі навіщо боротися і навіщо щось будувати?
1: Гандлувати чоловічество, ну то драма був би, так? Бо власне, по що ще в ogóle бити, по що ще в ogóle старатися? Можна все... Прихандлувати
0: все. Можна все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
1: Ми втеди. Ким ми єстешми, ні? Я єстем, останні кілька днів вдіяв тиле ж вивідів і ілеж текстів написав до публічності української, між іншим по то,
0: я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоби бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну, що її треба виборювати, що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
1: Моїм здаєм, варто зробити максимально дуже доброго. Нікт з нас не є аніолем, на щастя, ще, так? Єсмі людьми. Я досвідчив дуже добрих речей зі сторони. І то навіть не мовлю о безпеченстві, бо всі мовлять, ну, дайм, поможемо Україні, допомагаємо Україні, бо... Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze, jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
0: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної прокуратури, вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу, як поляк.
1: Це важливо. Że naprawdę To i to jest.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 19 година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Починаємо нашу двогодинну програму. Вітаємо зі студії Наталя Бень і за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Вже кажемо, які теми запропонуємо вашій увазі. А в нинішньому випуску почуємо оцінку юристки Регіонального центру справ людини Катерини Рашевської стосовно проблеми повернення українських дітей з російського полону та ворожих таборів перевиховання. Опісля в нашій програмі декілька економічних тем. Серед них анонсоване зростання мінімальної заробітної плати в Польщі, кінець звільнення від митних зборів у випадку товарів із китайських комерційних платформ, освітня кампанія банку про реклами, які вводять в оману, а також про ціни на газ, які не зміняться до кінця року. І ще про воєнні ризики, через які польським підприємцям складно інвестувати в Україну. Відтак поцікавимося ситуацією в польській сфері охорони здоров'я і доповімо вам про результати всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні». Заохочуємо послухати, а ще перед цими темами у нашій програмі випуск новин. Найважливішу інформацію зібрав Тарас Андрухович.
2: Дональд Туск попередив опозицію, розпалювання ксенофобії може обернутися катастрофою для Польщі. У Міноборони Польщі застерігають від російської дезінформації про програму «Сейф». У Польщі судитимуть росіянина та поляка за постачання підсанкційного обладнання до Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що політики не повинні ділити громадян за походженням, расою чи кольором шкіри. За його словами, хвиля ксенофобії та антиукраїнської риторики, яка останнім часом з'являється в публічному просторі, становить загрозу для самої Речі Посполитої. Заява прем'єра пролунала після того, як депутати опозиції, зокрема заступник голови Права і справедливості Пшемислав Чарник, розкритикували заступника міністра науки Анджея Шептицького через його висловлювання про УПА та акцентували увагу на його українському походженні. Зокрема, представники правиці вимагали пояснень щодо присутності в уряді осіб українського походження, а також анонсували перевірки щодо так званої українізації державної адміністрації. Дональд Туск наголосив, що подібна риторика нагадує небезпечні явища, які Європа переживала впродовж останніх півтора століття. Це своєрідне полювання, яке ми вже не раз бачили в Європі. Таке полювання зазвичай закінчувалося катастрофою. Однією з таких історичних катастроф була Друга світова війна, заявив очільник уряду. Прем'єр підкреслив, що поодинокі образи та звинувачення поступово перетворюються на широку хвилю ненависті, яка заохочує людей до ксенофобії та зневаги до тих, хто має інше походження чи погляди.
3: Фала, яка не тільки упокажа призвоїти.
2: Це хвиля, яка не лише принижує порядних, чесних, патріотичних поляків, але й починає становити небезпеку для самої сутності Речі Посполитої. Ніхто не може залишатися байдужим до того, що ми дедалі частіше чуємо з уст політичних лідерів опозиції. Слова, які виголошують люди, що вважаються серйозними політиками, заохочуватиме дедалі більші групи людей до поширення ксенофобії та зневаги до людей з іншими поглядами.
3: Люди до того, аби сіяти те ксенофобія, погарда для людей о інших поглядах.
2: Міністр оборони Польщі запевнив, що жодна техніка і гроші із програми «Сейф» не потрапляють в Україну. Віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш відреагував на хвилю дезінформації

0: Інформацію щодо роботи європейської програми у Польщі. Очільник Міністерства оборони підкреслив, що останнім часом посилилася російська дезінформація у справі Сейф, і він ухвалив рішення використати всі сили і можливості свого відомства, щоб з нею боротись. Гроші із сейфу не можуть бути передані Україні і не будуть передані Україні. Жодна техніка, придбана у межах механізму сейф, не потрапить до української армії. Польща передала дуже багато техніки. Наші попередники передали дуже багато військового обладнання. Я буду захищати їхні рішення. Знаю, що сьогодні вони не хочуть про це пам'ятати, але тоді це було дуже правильне рішення. Ми передаємо стільки підтримки, скільки можемо.
1: Ми переказуємо тиле, іле можемо, вспарча.
0: Уряд буде протидіяти дезінформації, пов'язаній з програмою «Сейф» та закупівлями озброєння для польської армії. На цьому наголосила також уповноважена уряду з питань програми «Сейф» Магдалена Собков'як-Чернецька. Вона підкреслила, що вже кілька місяців триває дезінформаційна операція, яка має переконати поляків, що інвестиції в безпеку, зокрема через європейський механізм закупівлі озброєння, є непотрібними. Собков'як-Чернецька зазначила, що метою операції впливу є також ослаблення союзів. З повною рішучістю ми будемо боротися з операцією впливу та з поширенням дезінформації щодо механізму «Сейф». Мета одна – розхитати суспільні настрої та призвести до ослаблення наших союзів. Як ведеться ця операція? Дискредитується Брюссель, Європейський Союз, робляться спроби посварити нас з Україною.
2: Обжидзана Брюксела, обжидзана Унія Європейська, проба скуцання з Україною.
0: У межах європейської програми «Сейф» до Польщі надійде понад 180 мільярдів злотих на закупівлю озброєння. Прокуратура направила до окружного суду в Лігниці обвинувальний акт проти росіянина Едуарда К. та поляка Кшиштофа Й. Чоловіків обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним обігом товарів подвійного призначення, що має стратегічне значення для безпеки держави. Обладнання, придбане у Німеччині, транспортували до Польщі, а потім його мали переправляти через Туреччину до Росії. Прокурорка Національної прокуратури Катерина Цалова-Яшевська повідомила, що товарами подвійного призначення були металорізані різальні токарні верстати. Обвинувачення у 2025 році діяли в складі організованої злочинної групи, метою якої була організація незаконного обігу товарів подвійного призначення та обладнання, яке могло сприяти збільшенню промислового потенціалу Російської Федерації. Вони порушили чинні санкції ЄС, запроваджені проти Російської Федерації.
3: Санкції в Унії Європейській, які наложені були на Федерацію Російську.
0: Торік правоохоронні органи Польщі зупинили вивезення цих товарів за межі Європейського Союзу та їх доставку до Росії. За висунутими обвинуваченнями, чоловікам загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі.
4: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував і представив Тарас Андрухович, а на чергову інформаційну добірку запросимо вас після 20-ї. Нагадуємо, більше новин, а також різні матеріали, розмови на багато тем доступні на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. А тепер уже у нашій програмі рубрика «Сьогодення». У ній юристка Регіонального центру справ людини Катерина Рашевська, яка говоритиме про проблему повернення українських дітей з російського полону та ворожих таборів перевиховання у розмові з Олексієм Бурлаковим.

0: Отже, Росія краде життя не тільки в дорослих українців, але й в дітей, і в тих, в кого вона не краде життя, вона прагне вкрасти дитинство і нормальне існування. Власне, про вкрадених Росією українських і не тільки, до речі, українських дітей ми і поговоримо із Катериною Рашавською, юристкою міжнародницею, експерткою Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаю вас. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Ми багато чуємо про те, що Росія вивозить українських дітей з України, не тільки українських, я підкреслюю це теж. Нараховано близько 20 тисяч таких випадків, принаймні з боку України, такі цифри лунають. Але що далі? От ми чули про табори фільтраційні для дорослих, ми чули про табори, ну або щось подібне до цих таборів фільтраційних і для дітей в тому числі. Зміна ідентичності, це все зрозуміло, але от після виїзду, що одразу відбувається?
1: Ми вже у 2014 році

0: Ці, власне, змогли зрозуміти, що Російській Федерації не просто географічне місце перебування дитини, тобто викрадення це лише підготовчий етап для того, щоб зробити департичності, так звано. Тобто, фактично, тих дітей на російських патріотів рівні навіть просто робочі руки, чи то пак нові більші цифри у статистичних відомостях. Їй потрібні ті люди, які будуть готові захищати російські імперіалістичні інтереси, розділяти ідею сучасної Росії, і тих дітей, які опинилися під контролем Російської Федерації, перетворити на російських федерацьких патріотів, які розділяють так звані повноморальні цінності, які були визначені самим Путіним ще в листопаді 2022 року у окремому указі. Сьогодні є обов'язковими для всіх педагогів, для всіх директорів шкіл, вчителів, які мають дотичність до дітей в тому територіях.
1: Це ресурс, наскільки я розумію, який вони потім використовують проти України, в тому числі і проти здорового глузду. Я хочу як сконцентруватись так на такому моменті саме мілітаризації, бо цей проект, який стартував, якщо не помиляюсь, 22-го року, і я так розумію, до якого Путін йшов, це юнармія, так звана. І до неї активно залучають українських дітей, теж яких вивезли з окупованих територій, трошки змінюючи подачу інформації, так би мовити, замовчуючи те, хто почав взагалі війну, бойові дії ще в 14-му, а можливо, ще навіть раніше році. Наскільки це поширена практика, і наскільки це, ну, як робиться силоміць, наскільки діти розуміють, як думаєте, що взагалі відбувається?
0: Що стосується мілітаризації, зокрема і завдяки так званим військово-патріотичним організаціям, рухам для дітей та молоді, Молода гвардія, Молода Республіка, Центр воїн, їх дуже багато. Деякі з них мають локальний характер, наприклад, як і батарейський десант, інші є загальноросійськими. Але що важливо, українські діти часто не мають альтернативи і права вибору не брати участі у діяльності таких організацій, особливо якщо щодо них побоювання у так званій боїнці чи схильності до екстремізму або тероризму, яку виявляють в школах спеціально призначені особи, директорів або ж психологи. Справді дитина нічого поганого не робить, але говорила українською, якось висловилася рішуче проти реєстрації і загарбників, і військових. У такому випадку дитину обов'язково звернуть у патріотичну організацію, ставлять на облік у Міністерстві Російської Федерації. Про такі випадки російські окупанти відкрито говорять у своїх звітах. Що стосується кількості дітей, які є членами таких рухів, ми маємо інформацію за 55 тисячами українських дітей. У відповідах зустрічаються різні цифри, і насправді думаю, що в 2026 році кількість лише зростає, що буде такові заохочення для членів юнармії, наприклад, додатковий бал до вступу за участю в певних заходах, організованих цією організацією. Ці бали вони котуються лише для вступу у військові інститути, військові академії, училища, університети. Росіяни намагаються заохочувати приєднання до російських збройних сил. І важливо, що у статутах військово-патріотичних організацій тому згадується, що метою їхньої діяльності є підготовка фізична, технічна та ідеологічна до служби збройних сил Російської Федерації. Подивимося на профілі ординарного російського солдата, учасника російської агресії, то це особа віком 35 років в середньому, часто із кримінальними минулими, які воюють по контрактам за гроші, або можуть бути різні комбінації, але цей відсоток колишніх учасників військово-патріотичних рухів, він іще дуже низький. Але все більше стає відсоток тих, для того, в майбутньому. На сьогодні у деяких військово-патріотичних організаціях, таких як Юнармія, Центр воїн, є обов'язковим, тобто того, хто попадає в траншею, був бойовий досвід.

0: СВО. Так само є спеціальні програми перекваліфікації, вони 4-місячні існують, і ось ці 4-місячні програми розраховані на те, щоб із будь-кого ваньки, який сидів у окопі, можна було би зробити вчителя основ захисту батьківщини, воєнізованої дисципліни, або ж перекваліфікувати його інакше, щоб він доступив до формальної освіти і міг українських дітей в окупації. Кількість таких осіб дуже зростає. За минулий рік у окупованій Донецькій області звітували про зростання в 3 рази. Тобто, фактично існує інтерес і фінансування з федерального бюджету для того, щоб задовільняти потреби. Якщо підбивати підсумки, то тут важливо звернути увагу на такі моменти. По-перше, мілітаризація тепер розпочинається не зі школи, а ще з дитячого садочка без прибільшень. Тобто ця ідеологічна компонента, вона стартує з юного віку, щоб для дитини мир був ненормальним. Щоб агресія, війна були чимось таким, що є героїчним, чимось таким, що може тобі принести успіх у житті, особистий розвиток, і так само там доблесть перед вітчизною, і під якою, вочевидь, розуміється Російська Федерація. Ще друге, це те, що технічне навчання, особливо що стосується дронів, стартує із молодшої школи. Ми бачили програми для дітей віком від 7 років. І загальнофедеральний конкурс по пілотуванню дронів, змагання також доступний для дітей віком від 7 років. З 8 років починається юнармія, з 14 років це вже навчання близьке до базової загальної військової підготовки солдата-стрілка, або щось таке дуже подібне до того, що відбувається в нас на БЗВП, коли тренують українських військових, які далі беруть участь у захисті нашої батьківщини. Це для дітей 14-17 років. Як на виході, ми маємо 18-річну особу з повісткою в Росії, армію, яка спочатку так вона не мобілізується, бо ж в Росії мобілізації буцімто немає. Але вона відправляється на строкову службу, де протягом року її б'ють або нею маніпулюють, намагаються підкупити у будь-який інший спосіб принизити, забрати голову. Але щоб ця особа підписала контракт, так людина з повної території опиняється на фронті, і виходу із-за цього в неї майже немає. Якось уникнути такої примусової мобілізації дуже і дуже важко.
1: Жахлива картина, насправді. Хоча цей винахід Кремля, він здається не новим, і в своєму дитинстві я так само пригадую ось ці героїзацію Червоної армії, там Другої світової, самої війни і так далі. Тобто, це все механізми, які вже працювали. Я так розумію, вони просто беруться і використовуються, бо це працює щонайменше. Але виглядає так, що у дітей на окупованих територіях просто немає іншого виходу з одного боку, бо їм задається такий вузький коридор для того, щоб вирости і мати якесь місто в російському вже суспільстві. А з іншого боку, ці заяви про те, що всі, хто пройшов там так зване СВО, це є елітою там нації, і Путін каже про те, що тепер оці люди будуть там видатними політиками тощо. Тобто формується з двох боків, виходить, що знизу примусово і зверху пояснюють, чому це примусово так важливо.
0: І потім будуть використані знову ж таки цією інтересною машиною для досягнення своїх інтересів, схоже на якийсь безкінечний колообіг, циркуляцію людей, до яких ставляться лише як до гвинтиків.
1: Катерина Рашевська, юристка-міжнародниця, експертка Регіонального центру прав людини. Дякую вам за розмову.
2: А провів розмову Олексій Бурлаков. В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч економічними питаннями.
3: Вітаю слухачів. Це економічний огляд Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Наступного року мінімальна заробітна плата в Польщі має зрости до 4950 злотих. Це пропозиція уряду, яка ще буде предметом переговорів. Водночас вона є компромісом між

0: між Міністерством фінансів, Міністерством сім'ї, праці і соцполітики. Мала би підвищитися мінімальна зарплата на 144 злотих. Уряд пропонує підвищити її на 3% наступного року. Про це інформує прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він зазначив, що це рекомендація для представників уряду, які вестимуть переговори щодо розміру мінімальної зарплати в Раді соціального діалогу. За словами прем'єра, метою є збереження реального зростання доходів працівників.
1: Хотіли би більше, але на сьогодні ця пропозиція становить 3%. Ми стежимо за тим, щоб інфляція ніяк не з'їдала, як це було колись, гроші та самі підвищення зарплат.
0: Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 4806 злотих брутто. Міністерство сім'ї, праці і соцполітики пропонувало збільшити її на 180 злотих. Підвищення мінімальної зарплати вплине не лише на ринок праці, а й на всю економіку, вважає економіст Марек Цубер. Так він прокоментував урядові плани підвищити мінімальну зарплату на 3%. В ефірі Польського радіо 24 економіст пояснив, що наслідком підвищення можуть стати, зокрема, вищі витрати на ведення бізнесу. А це, своєю чергою, може призвести до зростання цін.
1: Тепер знову маємо різного роду аспекти, які потрібно брати до уваги. Насамперед, питання зростання інфляції, яка могла б посилитися при значному підвищенні мінімальної заробітної плати. Отже, варто пам'ятати, що за оцінками, мінімальна зарплата впливає на зростання приблизно 2-3 рівнів заробітних плат у всій економіці. З іншого боку, це, звичайно, означає збільшення витрат на функціонування підприємств. Це також потрібно враховувати з огляду на конкурентоспроможність польської економіки. І, на жаль, від політики ми теж не можемо від цього відокремитися. Тим більше, що підвищення мінімальної зарплати також буде політичним кроком у виборчому контексті.
2: Теж не уцікнемо, тим більше, що та підвищка płacy мінімальної, то буде підвищка в руку виборчим.
0: Отже, до 15 червня уряд має представити Раді соціального діалогу офіційну позицію щодо розміру мінімальної зарплати і мінімальної погодинної ставки на наступний рік. Угорський уряд реалізує одну з головних передвиборчих обіцянок у сфері ринку праці. Від червня Угорщина припиняє видавати громадянам третіх країн дозволи на роботу за спрощеною процедурою. Перший етап стосується громадян Філіппін, Грузії та Вірменії. Речниця уряду Ванда Шонді повідомила, що це початок ширшої реформи, спрямованої на обмеження припливу працівників з-за меж Євросоюзу. На думку угорської влади, присутність іноземців на ринку праці стримує зростання зарплат угорців і ускладнює поліпшення умов праці. Нові правила не поширюватимуться на тих, хто вже працює в Угорщині. Такі працівники зможуть продовжити чинні дозволи на проживання і роботу, а заявки, подані раніше, розглядатимуться за чинними правилами. Водночас представники бізнесу і Європейська комісія застерігають, що подальше обмеження припливу іноземних працівників може негативно позначитись на угорській економіці, особливо на виробничому секторі і сфері послуг, де працює близько 2% усіх зайнятих. З початку липня кожен товар, який імпортується з китайських торгових платформ, буде обкладатися в Польщі митом. Відповідно до директив Євросоюзу, дрібні посилки вартістю до 150 євро будуть обкладатись фіксованим митним збором в розмірі 3 євро. До кінця цього місяця посилки низької вартості, що надходять з Китаю до країн Євросоюзу, звільнені від мита. Заступник міністра фінансів і голова Національної податкової адміністрації Мартін Лобода повідомив, що зміни набудуть чинності з початку липня. Він повідомив, що в листопаді також змінять інформаційну систему, яка відповідає за ці процеси. Також Мартін Лобода додав, що міністерству важливо, аби зміни були якнайменш відчутними для працівників.
3: Від 1 липня будемо побирати ту оплату.
1: З 1 липня ми будемо стягувати цю фіксовану плату, щоб вона була якомога менш обтяжливою для наших підприємців, які також виступають посередниками в цій частині. У зв'язку з цим передбачено дві процедури. Одна – стандартна, тобто звичайне оформлення, як і для будь-якого іншого товару. І друга – спеціальна, за якою лише оператори, ми оцінюємо, що їх близько 8, будуть стягувати цю фіксовану плату та впроваджувати відповідний механізм. Нам також було важливо, щоб із 1 липня витрати на впровадження цих змін були якомога меншими. Для нас це насамперед великий IT-виклик. Але з іншого боку, ми прагнемо не обтяжувати підприємців, які надалі виступають посередниками в цих транзакціях.
3: Але з іншої сторони теж так, щоб не обтяжувати підприємців, які надалі посередничують в тих транзакціях.
0: Міністр фінансів Анджей Думанський додав, що запровадження мита на дешеві товари є необхідним для обмеження недобросовісної конкуренції на ринку.
4: liczba tych paczek, które wpływają na polski rynek.

0: Кількість цих посилок, які надходять на польський ринок, зростає лавиноподібно. Ми знаємо, що часто це відправлення, вартість яких суттєво занижується, і що нерідко вони містять товари, які не відповідають нашим європейським стандартам якості. Ось так вони становлять недобросовісну конкуренцію для польських виробників.
1: Вони становлять неучтиву конкуренцію для польських продуцентів.
2: За даними Європейської комісії, щороку до країн Євросоюзу надходить понад 4,5 мільярда дрібних посилок, переважно з Китаю. Тут лідирують торговельні платформи, такі як AliExpress, Shein і Temu. Польський банк запускає нову освітню кампанію під назвою «Реклами», реклами, які брешуть. У ній банк показує механізми, які використовують кіберзлочинці. Як вони маніпулюють емоціями, використовують поспіх, цікавість і бажання швидкого зиску. Петр Мазур, віце-президент ПКО Польського банку, зазначив, що хоча польський банківський сектор є одним із найбезпечніших у світі, варто очікувати зростання атак з боку кіберзлочинців.
0: Вона буде зростати, тому що ми все більше перебуваємо онлайн, стаємо більш заможними, але також старіємо, а ця група є більш вразливою до такого типу атак. І останній аргумент – штучний інтелект, що її призводить до того, що підготовка шахрайських транзакцій для злочинців стала значно дешевшою, а бізнес, пов'язаний із фінансовими шахрайствами, є другим за прибутковістю після наркотиків і водночас бізнесом із нижчим рівнем ризику.
3: Другий найбільш доходовий бізнес, і то бізнес о мнійшим поземі ризика.
2: ПКО «Банк Польський» нагадує, що серед найпоширеніших шахрайств – фальшиві інвестиції, телефонні афери, підробка банків та інших установ, шахрайства, пов'язані з онлайн-покупками та інтернет-магазинами, а також викрадення коштів через систему «Блік». Державний регулятор енергетики Польщі продовжив до кінця року дію тарифу «Май Орлен» на продаж природного газу. Ціна природного газу та абонентські тарифи для домогосподарств, також для деяких категорій споживачів, які виконують завдання у сфері громадських послуг, залишаться на нинішньому рівні, йдеться в повідомленні регулятора. Президент енергетичної групи «Орлен» заявив, що утримувати ціни вдається завдяки диверсифікації постачання та власному видобутку. Компанія нагадала, що з моменту загострення геополітичної напруги до кінця травня оптові ціни на європейських ринках зросли на 32% за контрактами на постачання газу наступного року та на 43% за контрактами на постачання газу наступного місяця. Водночас компанія підкреслює, що в Польщі ці зростання вдається стабілізувати. За останні 12 років група тричі знижувала ціни на газ, двічі на саме паливо, один раз на його розподіл. Ключовими бар'єрами для інвестицій в Україну для польського бізнесу залишаються страх перед воєнними ризиками, невизначеність контрактних умов та обережність частини польських підприємців. Про це в інтерв'ю Польському радіо для України заявив Томаш Ставяш, представник компанії «Шелтео». Він наголосив, що попри ці чинники, компанії все ж працюють на українському ринку, а успіх проєктів значно залежить від конкретних партнерств і практичної взаємодії на місцях. Як приклад, він навів досвід своєї компанії партнерів, які вже реалізують проєкти в Україні.
0: Один із наших акціонерів має дуже велику будівельну компанію, має там відділення і вже реалізує ці проєкти, будує прикордонний перехід, а ще один перебуває на етапі реалізації. У зв'язку з цим скажу так, я завжди вхожу з припущення, що бізнес – це люди і треба домовлятися. Я також кажу, що не все можу зробити сам. Конкуренція – це теж добре, як і турецькі чи інші компанії. У нас іноді є така ментальність, бо це небезпечно. Є страхування і, як ви сказали, КУКЕ надає страхування воєнних ризиків. Тож, загалом, немає такої ситуації повної загрози. Фортуна любить сміливих, відважних. Ті, хто є сміливими, здатні зробити дуже багато. І світ розвивається лише тому, що хтось має якусь ідею, намір щось створити, загенерувати або забезпечити.
4: Для того, що розвиває, що хтось має якийсь помисл, якусь інтенцію створення чогось, викреування чи забезпечення.
2: Томаш Ставяш вважає, що ключовим фактором розвитку є не лише формальні програми підтримки, а й практична присутність компаній в Україні, партнерства та готовність брати на себе ризик у нестабільному середовищі.
4: są różnego rodzaju programy, czy Ukraine Facility, które...
0: Jednym z przykładów jest program Ukraine Facility, w ramach jakiej pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego i jaka podtrzymuje polskich przedsiębiorców ta pomaga im wychodzić na ukraiński rynek. Firmy, jakie dzieją w Ukrainie, korzystają się różnymi programami підтримки. Ważną rolę odgrywa nie tylko formalna підтримка, a i realna obecność na miejscu. Polscy przedsiębiorcy dodali aktywność

0: активніше виходять на зовнішні ринки. Побоювання бізнесу через війну та ризику є зрозумілим, але ризик існує всюди. У Польщі також можна зіткнутися з недобросовісним контрагентом, який замовить товар і не заплатить, або заплатить частково, і це теж створює проблеми.
1: Трапити на неучтивого контрагента, який замовить товар, не заплатить або частково заплатить.
2: Ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Його підготував Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
0: Це Українська служба Польського радіо. У Варшавській студії Наталя Бені, за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот. Наша програма триває.

0: Вітаю, перед мікрофоном Дар'я Юрєва, і ви слухаєте програму «На перехресті подій і поглядів». І говоритимемо про систему охорони здоров'я в Польщі. Це тема, яка постійно викликає нарікання з боку громадян. В ЗМІ час від часу з'являється інформація про недофінансованість районних лікарень, про зростання їхньої заборгованості. Чому все настільки погано і що з цим можна зробити? Цими питаннями задалися наші колеги з третього каналу Польського радіо. І аби обговорити ситуацію, в якій опинилася польська система охорони здоров'я, вони запросили до мікрофона Міхала Забдиру-Ямруза, експерта із громадського здоров'я Ягеллонського університету та польської мережі економіки, а також Клару Клінгер з медичного видання «Ринок здоров'я». Коментуючи питання заборгованості районних лікарень, Клара Зінгер зазначила, що до цього призвело декілька факторів.
1: З одного боку, це вина системи, яка вже певною мірою не відповідає сучасним потребам охорони здоров'я. З іншого, конкретні напруження. Наприклад, у лікарні в Млаві, у Мазовіцькому воєводстві, чітко простежується поєднання зростаючого боргу та, ймовірно, не найкращого управління, адже це відповідальність директора. Однак там також виникло політичне напруження. Наскільки я знаю, з'явився новий директор, а староста, тобто представник органу засновника лікарні, оскільки власником є повіт, не може з ним порозумітися. З того, що було видно публічно, вони навіть не могли б нормально комунікувати між собою, тому в одному місці збіглося дуже багато проблем, і подібну ситуацію можна побачити і в інших лікарнях. Можливо, у певний момент керівництво лікарні має усвідомити масштаби проблеми і почати керувати закладом по-іншому, не продовжувати курс, який лише збільшуватиме збитки. Звісно, тут треба поставити ще одне питання. І зараз я передам слово другому гостеві. Часто певні медичні процедури підтримуються штучно, хоча витрати на них, наприклад, зарплати персоналу чи утримання порожніх ліжок, перевищують реальну потребу. Однак політично важливо зберегти лікарню в конкретному регіоні, адже це місце роботи для багатьох людей, і це теж має соціальне значення. Водночас виникає питання, наскільки така лікарня реально відповідає на потреби здоров'я населення, а наскільки проблема полягає в тому, що вона просто хронічно недофінансована через занижені тарифи Національного фонду здоров'я Польщі. Як я вже сказала, тут немає однієї простої відповіді. Однак очевидно, що ми перебуваємо в моменті великих змін. Усі роками говорили, ось-ось дійдемо до стіни, ось-ось буде крах, ось-ось щось станеться. Зараз ми саме в тому моменті, коли це вже відбувається.
2: І то ще діє. То значить, всі мовили, зараз дійдемо до стіни, зараз буде крах, зараз щось ще видаже. Ми єстечме в моменті, коли то ще діє.
0: Міхал Забдир-Ямрус пояснює, що тепер робити з районними лікарнями. Адже, як зазначила Клара Клінгер, причин їхнього скрутного фінансового становища багато. Неможливо визначити одного винуватця, а одночасно система перебуває у процесі реформування.
1: Ми справді перебуваємо в періоді реформ. І лише уточню одну річ. Насправді, сама гра в пошук винних може бути неправильним підходом. Звісно, певна відповідальність лежить на менеджерах лікарень. Однак я хотів би особливо підкреслити те, про що вже згадала пані Клара. Нашу систему охорони здоров'я побудовано так, що монопсонний платник, тобто Національний фонд здоров'я, може нав'язувати дуже погано оцінені контракти. Проблема, про яку ми зараз говоримо, зовсім не нова. Вона навіть стала предметом рішення Конституційного суду у 2019 році. Дозвольте процитувати коментар до цього рішення.

0: Nie. Jego suti taka. Negatywny finansowy rezultat samowrядnych zakładów ochrony zdrowia był nasłidkom zanadto niskiego rywnia finansowania medycznych posług Nacjonalnym Fondom Zdrowia. Sąd wyznał, że organy miejscowego samowrядowania faktycznie były zmuszeni częstkowo finansować medyczne posługi, chociaż to jest zadaniem državnej administracji. Іншими словами, за борги, які виникають через надвиконання послуг або через їхнє недооцінене фінансування, відповідальність повинна нести центральна влада, уряд і Національний фонд здоров'я. Цей вирок досі фактично не виконано. Він підказує ще одну річ. Основна відповідальність має лежати саме на центральній владі. Вона повинна або взяти на себе ці борги, або принаймні ту їхню частину, яка виникла через виконання публічних обов'язків і гарантованого пакета медичних послуг. Крім того, центральний уряд має відповідати за координацію цих послуг, за те, щоб вони надавалися не відповідно до чиїхось прямих чи політично-економічних інтересів, а згідно з картами медичних потреб і принципами раціонального господарювання.
1: Tylko żeby to było zgodne z mapami potrzeb i było gospodarowaniem racjonalnym.
2: Клара Клінгер представила, які є можливі рішення. До чого ми можемо дійти? Чи не закінчиться все тим, що доведеться збирати гроші через благодійні кампанії?
0: Міністерство фінансів уже робить щось на кшталт такої крапельниці. Національний фонд здоров'я та Міністерство здоров'я постійно шукають кошти. І час від часу з Міністерства фінансів надходить така фінансова допомога. Тут виникає непопулярна теза. Лікарень забагато. Пан згадував карти медичних потреб. Що це означає? Треба подивитися на конкретний регіон і зрозуміти, які потреби там реально існують. Наприклад, тут більше літніх людей, там більше захворювань легені через специфіку довкілля. В іншому місці частіше помирають від серцево-судинних хвороб, а десь народжується більше дітей. І вже під ці потреби потрібно формувати медичну пропозицію. Однак пацієнти звикли до того, що до спеціаліста потрапити важко, тому лікарня сприймається як остання інстанція, де бодай хтось допоможе. Якби ми справді керувалися картами медичних потреб, то приблизно 20-30% лікарень потрібно було б не закривати, а трансформувати в районні центри здоров'я. Про це дедалі частіше говорять і попередня влада, і нинішня, і Союз польських повітів, і самі районні лікарні. Проблема в тому, що ніхто досі не пояснив, що саме це має означати на практиці. А як відомо, диявол криється в деталях. Йдеться про створення системи, де людина могла б отримати швидку первинну допомогу, а потім за потреби бути перевезеною до лікарні, яка краще підготовлена до лікування конкретного захворювання. Однак чи буде на це політична згода? Ймовірно, частина лікарень справді має зникнути, проте це повинно відбуватися відповідно до загальнодержавного плану, а не тому, що заклад просто залишився без грошей.
3: Część powinna znikać. Tylko na to powinien być plan odgórny, a nie, że one znikają, dlatego że im zabrakło pieniędzy.
2: Водночас потрібно заспокоїти емоції поляків, адже мешканці повіті можуть сприймати закриття лікарні як погіршення доступу до медичної допомоги, коментує Клара Клінгер з медичного видання «Ринок здоров'я».
3: Питання, як далеко є колейний шпіталь, і теж питання, що повстає.
0: Тут виникає питання, наскільки далеко розташована найближча лікарня і що з'явиться натомість. Зараз, наприклад, триває дискусія про хірургічні відділення. Чи мають вони існувати в багатьох районних лікарнях, якщо там проводиться лише кілька операцій? Можливо, натомість там варто створити заклад довготривалого догляду. Це складне питання. Ліквідація відділення означає, що лікарі втратять роботу, тому виникає спротив. Однак фактично ми штучно підтримуємо систему, яка покликана не допустити суспільного невдоволення. Проте зараз реформа відбувається сама собою, знизу. Просто часто вона проходить хаотично, а не планово, бо в якоїсь лікарні закінчилися гроші на воду. Можливо, ця лікарня могла б і далі виконувати важливі функції, однак ніхто не має політичної сміливості сказати «добре, настав час серйозно все впорядкувати і по-іншому розподілити кошти».
3: І зараз тих пінінзи, очевидно, якщо іначе поукладати, так?
2: Є ще одна тема, яка постійно виникає поруч із цією дискусією. Національний фонд здоров'я, НФЗ. Чи не варто його змінити приватними страховими компаніями? Нещодавно про це говорив колишній голова загальнопольської профспілки лікарів Кшиштоф Букель, який фактично закликав ліквідувати монополію НФЗ. Що з цим робити? Чи справді він є монополістом і чи потрібно його ліквідувати?

0: Відповідає Міхал Забдер-Ямрус.
1: Шановні пані та панове, це дуже делікатна тема. Ідея створення конкуренції для НФЗ обговорювалася ще від моменту створення самого Національного фонду здоров'я. Я хотів би запропонувати вам думку, яка може здатися дещо шокуючою для тих, хто чув аргументи на користь такої конкуренції. Скажу прямо, це надзвичайно проблематичне питання. Звісно, усе залежить від того, як саме така система була б організована. Конкуренція може мати дуже позитивний вплив. Я, наприклад, дуже радий, що можу сам обирати сімейного лікаря тощо. Однак, якщо подивитися на міжнародний та європейський досвід, то повноцінна конкуренція на рівні платника майже ніде не функціонує без серйозних обмежень. Головна проблема полягає в асиметрії інформації. Варто пам'ятати про одну річ. Дуже часто, як приклад, наводять Німеччину. Якщо дуже спрощено, то виглядало це так. Коли в 1990-х роках німці запровадили конкуренцію між лікарняними касами, а приблизно тоді ж це зробили і нідерландці, вони дуже швидко помітили, що така система створює серйозні проблеми з нерівністю доступу до медичних послуг і водночас збільшує витрати системи. Чому? Тому що лікарняні каси були змушені конкурувати між собою. Однак вони не могли конкурувати набором послуг, адже він визначався державою. Не могли конкурувати її якістю, оскільки вона також регулювалася. Тож вони почали конкурувати рекламою. Відповідно, дедалі більше грошей йшло на адміністрацію та маркетинг. А реклама була практично не інформативною, радше лайфстайл-орієнтованою. Для чого? Щоб залучити такого клієнта, який регулярно сплачує внески, але рідко користується медичною допомогою. Це явище називають збиранням вершків, тобто відбором найвигідніших клієнтів. Самі німці визнали це патологією та прикладом недобросовісної конкуренції. Тому вирішили реформувати систему. Тут цікаво. Вони залишили лікарняні каси, тобто зберегли певний плюралізм у розподілі ресурсів, однак створили центральний федеральний фонд здоров'я. Цей фонд спочатку збирає всі кошти від лікарняних кас. Усі, без винятку. Потім додає до них кошти з податків, щоб не підвищувати страхові внески, адже вони впливають на вартість праці. Після цього гроші знову розподіляються між касами, але вже незалежно від того, скільки вони зібрали внесків, а залежно від ризиків і потреб їхніх застрахованих. Це називається механізмом компенсації ризиків. У Нідерландах запровадили схожу, хоча й дещо складнішу систему. Це дуже поширений механізм. Якщо ми хочемо говорити про конкуренцію, то насамперед повинні пам'ятати, вона не може стосуватися самого перерозподілу коштів, бо саме там виникає найбільше проблеми. Завдяки цим змінам німецькі лікарняні каси перестали боротися за найздоровіших клієнтів і змогли зосередитися на організації послуг. Однак є ще один цікавий аспект. Навіть після вирішення цієї проблеми каси все одно мусили за щось конкурувати. В умовах масової дезінформації, поширення альтернативної медицини та величезного ринку wellness-продуктів, який сьогодні вже перевищує за масштабами навіть фармацевтичну галузь, виникла нова проблема. Через агресивну рекламу альтернативної медицини німецькі громадяни почали вимагати від своїх лікарняних кас відшкодування гомеопатії.
2: Społeczeństwa німецьке почали очікувати гомеопатії.
0: З цим погоджується і Кляра Клінгер.
1: Саме це я й хотіла сказати. Нещодавно я аналізувала систему охорони здоров'я в контексті програми партії «Конфедерація» і розглядала пропозиції різних лікарняних кас. Справді, вони конкурують саме такими речами – гомеопатією, натуропатією та іншими методами, які, наприклад, у Польщі не вважаються науково обґрунтованими. Я повністю погоджуюся з тим, що каже пан Міхал. Це певною мірою фікція. У Чехії також формально існує кілька платників, але фактично один із них домінує. Тут виникає дуже просте запитання до слухачів. Якщо буде більше установ, які ділитимуть той самий кошик грошей, чи стане від цього більше коштів? Ні, фізично це неможливо. А ще варто згадати, скільки на охорону здоров'я сплачують німці та чехи. У Німеччині внесок становить 14,6%, у Чехії – понад 13%, а ми платимо 9% і водночас очікуємо такого самого рівня медичних послуг. Тому, на мою думку, насамперед

0: Потрібно впорядкувати систему, а також забезпечити належне фінансування і перестати вдавати, що наявних коштів достатньо для задоволення всіх очікувань поляків щодо охорони здоров'я.
1: Ті пінізи, які є, щоб сповнити ті очікування здоровотних поляків, які мають.

В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо цю частину нашої програми ще однією темою, яку підготував наш київський кореспондент Олександр Савицький.

0: Результати нового всеукраїнського соціологічного дослідження продемонстрували високу толерантність українського суспільства до релігійного життя та релігійної свободи. Соціологи також зафіксували зростання довіри до національних духовних лідерів та абсолютне несприйняття російських релігійних структур. Особливої ваги під час відбиття Україною збройної агресії Росії набуває надання церквам статусу об'єктів критичної інфраструктури та врегулювання питань мобілізації духовенства. Далі Олександр Савицький і рубрика «На перехресті подій і поглядів».
1: Дослідження релігійних настроїв українського суспільства за умов воєнного стану демонструє високий рівень консолідації громадян навколо національних інституцій. Презентація результатів всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні» засвідчила чітку тенденцію до розриву будь-яких зв'язків з духовними центрами в Росії. Рівень української віротерпимості залишається високий, а релігійний чинник не є джерелом суспільного розколу, повідомив співзасновник і голова Rating Group Олексій Антипович.
2: Майже 80% можуть бути віднесеними до тих, хто вірить в Бога. Абсолютна більшість, майже 70% українців, оцінюють ступінь віросповідання достатньо високо. Найменший показник демонструють прихильники або ж представники Української православної церкви – ПЦ. Достатньо висока частка українців не знають релігійних лідерів в Україні. Вселенського патріарха 60%, папу Римського не знає чверть, митрополита Онуфрія не знають майже 40%. Але найвищим рівнем довіри в Україні користується митрополит Епіфаній, йому довіряє 47%, майже половина опитаних українців. Дещо нижчі показники, близько чверті, довіряють митрополиту Онуфрію. Питання патріарха Російської православної церкви Кирила, довіра відсутня. Майже 80% українців не довіряє йому і майже 20% не знає, хто це такий. Тому говорити про РПЦ чи Кирила в Україні не доводиться. Релігійна приналежність. Українська греко-католицька церква отримує 7%. Перше місце, 26%, набрала відповідь просто православний, без відношення до певної конфесії. 22% віднесли себе до Православної церкви України. І є ще віруючі, які не відносять себе взагалі до жодної конфесії, як такої. Невіруючих 11%, УПЦ 10%, протестанти 2%, навіть українські дохристиянські вірування 1%, Римо-католицька церква теж 1%. Чи змінилися релігійні погляди з початком повномасштабного вторгнення? Для 18% опитаних нами віра в Бога посилилася. Для 6% послабилася, ну і майже 60% сказали, що віра в Бога не змінилася. Чи змінили конфесійну приналежність з початком повномасштабного вторгнення? Надзвичайно актуальне питання на сьогоднішній день. 8% українців сказали так, змінили конфесійну приналежність. З початком повномасштабного вторгнення з агресією Росії до ПЦУ перейшли ряд прихильників, які відійшли від УПЦ тодішньої, колишньої, але і саме УПЦ перейменоване, як мінімум, і так само отримало певне зростання. Тобто це певні такі вимушені зміни конфесій. Ставлення до закону, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою-агресором, підтримується 62%. Ідею об'єднання двох православних церков ПЦУ та УПЦ в єдину православну церкву підтримується на рівні 54%. А от ідею об'єднання усіх православних церков ПЦУ, УПЦ і УГКЦ настільки підтримують, настільки ж майже і не підтримують. Найбільші антагоністи, по суті, УПЦ та УГКЦ. Половина українців вважає, що краще для всіх, коли суспільство складається з різних вірувань, а інша половина, ну дещо може пару відсотків,

0: відсотків менше вважають, що краще, щоб суспільство складається з людей, які мають однакові вірування.
1: Соціологічні дані підтверджують запит суспільства на очищення релігійного середовища від ворожих впливів. Політологи розглядають релігійну сферу через призму національної безпеки та захисту інформаційного простору держави. Діяльність релігійних організацій в умовах війни має підпорядковуватися загальним правилам правового поля України. Політолог і співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян наголосив на важливості відокремлення проблем духовного життя від інтересів оборони України.
2: Українці підтверджують, що церква відокремлена від держави. Але при цьому українці так само ствердно говорять про те, що вона не відокремлена від країни і від загальних правил існування на території. Як будь-який інститут, вона так чи інакше підпорядковується спільним правилам співжиття на цій території. Так само, як і окремі її представники, цифра в 49% проти 29-30, по-моєму, за санкції по Ануфрію навіть серед прихожан УПЦ. Мені здається, це яскраве підтвердження тому, що українці вважають, що ряса не є приводом для індульгенції. 88% кажуть про те, що немає утисків. Тільки 12% зазначають, що або вони були свідками, або стосовно них. Про утиски найбільше сказали протестанти і УГКЦ, хоча в цілому цей відсоток дуже малий. Тобто навіть коли ми говоримо про утиски, то скоріш за все це не стосується тих стереотипів, які в нас є, а мабуть стосується чогось іншого. Очікувати, що українці навчаться різко ходити строєм так, як росіяни в релігійному житті, не варто. Треба розуміти культурні особливості і духовні потреби. Ми бачимо, що задовільняють поза більшістю практик, менше 10% по багатьом релігіям, без опори на інституцію церкви. Ну і, до речі, кращі цифри все-таки в тих церков, які мають кращу організаційну соціальну структуру. У ГКЦ і протестанти можна побачити, що моя гіпотеза в тому, що краще поставлена соціальна служба. І в умовах війни, безперечно, цей фактор дає про себе знати ще більше, коли в нас зростають цифри людей, які знаходяться в скрутному життєвому становищі і в особливих потребах соціального, духовного, матеріального стану, то зрозуміло, що церкви одні з перших, хто може доходити. І ті, хто спроможні доходити першими, ті й працюють. Для держави і для суспільства в умовах війни, в умовах трансформації від радянського періоду і пошуку себе, питання впливів через релігійне середовище мало чим відрізняється від питання впливів через соціально-мережевий бізнес. Якщо агент ворожий знаходиться в релігійній структурі, і не обов'язково, до речі, християнський, для держави це питання національної безпеки. Тому перше, це ключове відокремлювати питання релігійного життя і національної безпеки, яке, зокрема, має захищатися і в сфері релігійних свобод. І друге, це питання ідентичності, переосмислення того, в якій країні ми опинилися, в якій країні ми хочемо бути завтра, а в якій країні ми були вчора. Церкви, які представлені в Україні, ми можемо назвати таки українськими. Вони проживають всі ті самі виклики, весь той самий біль, зокрема інституційно, зокрема з точки зору своєї ідентичності і пошуку себе, який проходить і українська держава, і українське суспільство.
1: Офіційні державні органи чітко регламентують умови функціонування релігійних громад у період дії воєнного стану. Статус об'єктів критичної інфраструктури надається тим організаціям, які відповідають критеріям прозорості та законності. Окремим напрямком державної політики є врегулювання питань мобілізації та бронювання священнослужителів літургійних церков, пояснив голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.
3: Церкви і релігійні організації здійснюють величезну роботу гуманітарну, соціальну, зміцнюють тил і фронт. Їхні релігійні організації віднесені до критичної інфраструктури, якщо ці релігійні організації відповідають низці вимог. До цих вимог належить реєстрація статутів цих релігійних організацій в встановленому законом порядку. Ці релігійні організації не повинні знаходитися на тимчасово окупованій території. Ці релігійні організації, їхні статути не втратили чинність у зв'язку з назвою. Ці релігійні організації не є афілійованими з забороненою в Україні релігійною організацією. В Україні є одна тільки релігійна організація, яка заборонена – це Російська Православна Церква. Ці релігійні організації мають бути внесені до реєстру

0: неприбуткових організацій. У них повинно бути, якщо по-простому казати, все в порядку з податковою звітністю. З 35 тисяч релігійних організацій, які існують в Україні, до таких релігійних організацій, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більше 10 тисяч. Керівники цих релігійних організацій, якщо вони є священнослужителями, а також священники, які працюють в цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через те, що називається бронюванням. Таких священників, які були заброньовані, 6,5 тисяч. Дослідження, які здійснювалися центром Разумкова, і там ми просили це питання поставити. 24-25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші. А 44% вважають, що для них повинні бути винятки. І якщо вони служать в армії, то як не комбатанти. Для деяких так званих літургійних церков, православних, католицьких, священник може приносити тільки безкровну жертву, не може брати в руки зброю. Якщо він здійснює навіть ненавмисне вбивство, він повинен бути вивергнутий зі священства. Сотні наших священників служать як капелани в силах оборони. Значна частина наших священників опікується біженцями. В деяких населених пунктах, особливо прифронтової і сірої зони, релігійна громада залишилася селищноутворюючим хабом.
1: Важливим елементом поточної релігійної ситуації залишається добровільний перехід парафій Української православної церкви під егідою Московського патріархату до складу Православної церкви України. Цей перехід прискорився після здобуття Православною церквою України автокефалії та початку повномасштабного російського вторгнення. Зміни найчастіше відбуваються в сільських регіонах, де релігійні громади тісно інтегровані в місцеве самоврядування, вважає Віктор Єленський.
0: З того часу, як Константинопольський Вселенський Патріарх дарував Томос Православній Церкві України, а до того теж були переходи після 2014 року, приблизно 60, якщо я не помиляюсь, навіть 68 громад Української Православної Церкви Московського патріархату перейшло до Української православної церкви Київського патріархату. Але після створення ПЦУ майже 2000 громад Української православної церкви перейшли до Православної церкви України. Ну, щоб зрозуміти, це багато чи мало, це такі помісні церкви, як грузинська, албанська, польська, чеських земель, Словаччини, кіпрська, разом взяті. Тобто це велика кількість парафій. Переходи відбувалися переважно і відбуваються переважно в сільській місцевості. В сільській місцевості територіальна громада більш-менш збігається з релігійною громадою, релігійна з територіальною. І всі знають, що, наприклад, якщо 500 домогосподарств, то 480 з них православні, 20 там свідки Єгови чи баптисти. І кожен може взяти участь в зборах релігійної громади. Переважна більшість цих переходів відбувається в мирний спосіб. Але, звичайно, медіа не цікавлять нормальності. Найбільша увага приділяється тим випадкам, коли переходи відбуваються в немирний спосіб. Такі випадки були. З приводу одного з таких випадків є рішення Європейського суду з прав людини. Він стосується села Птича Рівненської області, де претензія Європейського суду полягає в тому, що держава не забезпечила розведення конфліктуючих сторін, мирного перебігу релігійного життя в цьому населеному пункті.
1: Соціологічні та статистичні дані підтверджують незворотні зміни в релігійній самосвідомості громадян. Суспільство демонструє високий запит на безпекову перевірку релігійних організацій, а державні інститути продовжують вдосконалювати правові механізми взаємодії з релігійними громадами із забезпечення

0: внутрішньої стабільності. Подальший розвиток релігійної ситуації залежатиме від ефективності законодавчого захисту духовного простору України від іноземного втручання, констатували експерти.
1: Це був Олександр Савицький і рубрика «На перехресті подій і поглядів».

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Агнішка Наврот починається друга година нашої зустрічі, а перед нами дві тематичні рубрики. Спершу, якщо середи міжнародний лад, безлад, її автор Назар Олійник пропонує цього разу поміркувати, як позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки ордена Білого Орла може вплинути на відносини між Варшавою та Києвом, прокоментує це питання політолог професор Przemysław Żurawski-Welgrajewski. А після цього в нашій програмі рубрика «Пульс суспільства». Її авторка Христина Срібняк сьогодні пошукає відповіді на запитання про дієвість нещодавно введеної у Варшаві заборони на продаж алкоголю вночі. Висловляться на цю тему, зокрема, державний консультант у справах громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький. Також почуємо думки варшав'ян. Запрошую. Про це буде в подальшій частині нашої програми, а вже пора на останній сьогодні випуск новин. Із найсвіжішою інформацією у студії Тарас Андрухович.
2: Польща і США ведуть серйозні переговори про постійну американську військову базу. Вінниця відкликала запит на передачу автобусів із польського міста Кельці, щоб уникнути політичних суперечок. У Польщі поменшало нових рішень про тимчасовий захист для українців. Польща і Сполучені Штати перебувають на початковому, але серйозному етапі переговорів щодо постійної бази американських військ в нашій країні, повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залєвський. Він підкреслив, що згода на створення постійної бази у Польщі означатиме, що безпека країни лежить в інтересах Сполучених Штатів. Ми розглядаємо постійну присутність американців у Польщі як додаткове зміцнення нашої безпеки і посилення стримування Росії. А той факт, що американці ухвалюють рішення про постійну присутність, тобто вже не тимчасово і не ротаційно, є свідченням того, що Польща, а точніше безпека Польщі, є важливим американським інтересом. Це буде дуже важливий сигнал для росіян. Постійна база – це зовсім інше, ніж ротаційна база.
3: Сигнал для росіян. Чим іншим є база стала, чим іншим є база ротаційна.
2: Американські військові зараз перебувають у Польщі на ротаційній основі. Вони діють у кількох місцях, зокрема в Ожеші, Дравсько-Поморському та Повідзі, де розташована авіабаза. Війська США також дислокуються у Познані, оскільки в цьому місці функціонує командування 5-го корпусу Збройних сил США. Військовослужбовці розміщені у військовому комплексі під назвою «Кемп Костюшко». Україна закликає Польщу шукати в історії причини для єдності та співпраці перед обличчям спільного ворога. Об'єднання завжди зміцнювало безпеку і свободу обох народів, заявив у середу речник МЗС України Георгій Тихий, якого цитує агентство «Інтерфакс Україна». Спільний заклик до Польщі, наших союзників і друзів, полягає в тому, щоб ми намагалися шукати в минулому причини для єдності. Шукаємо підстави для спільної боротьби проти нашого спільного ворога, який сьогодні хоче знищити і Україну, і Польщу. Так було завжди. Коли ми були об'єднані, ніхто не міг забрати у нас свободу чи безпеку, сказав Тихий на прес-конференції в Києві. Якщо ми шукатимемо причини для поділів, ми їх обов'язково знайдемо. Якщо ми шукатимемо причини для єдності і спільного протистояння спільному ворогу, ми також їх знайдемо. Ми хотіли б зосередитися саме на другому, додав він. Тихий підкреслив, що Україна розглядає Польщу як першого стратегічного союзника і друга. Це країна, яка прийшла на допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії, відкрила свої домівки для українців і з 2022 року відігравала провідну роль у підтримці України, зокрема в логістиці та постачанні озброєння, нагадав він. За даними «Інтерфакс Україна», Тихий визнав, що зараз спостерігається загострення суперечок щодо історичних питань. Водночас він зазначив, що останнім часом виконано значну роботу для досягнення порозуміння, включно з пошуковими та ексгумаційними роботами. Він також повідомив, що тривають пошукові роботи в Гуті-Пенянській на Львівщині.

0: Німеччині, і Україна готова продовжувати співпрацю та надавати дозволи на подальші роботи. Також Георгій Тихий висловив жаль через загострення ситуації, зазначивши, що від цього виграє лише Москва. Допомога гуманітарного характеру не може бути елементом політичних суперечок, так мер Вінниці Сергій Мургунов пояснив відкликання Западу щодо передачі 15 автобусів із польського міста Кельце. Одночас він закликав зберігати єдність і не піддаватися російським маніпуляціям. Матеуш Чмель продовжить.
1: Влада
0: Вінниці відкликала прохання про передачу вживаних автобусів «Солярис», аргументуючи це тим, що гуманітарна допомога не повинна ставати предметом політичних дебатів. Йдеться про 15 автобусів, виведених з експлуатації в Кільцях. Проти їх передачі виступили частини мешканців та міських радників, які вимагали продати транспортні засоби, а отримані кошти спрямувати на потреби міста. Директорка управління міського транспорту Барбара Дам'ян повідомила, що окрім одного автобуса, який перебуває на технічному обслуговуванні, усі транспортні засоби знаходяться на базі, де триває процедура їх приймання та оцінки. Один із них має 900 тисяч кілометрів пробігу, інший – мільйон. Я оцінюю, що кожен із них коштує максимум 30 злишком тисяч злотих, але немає впевненості, що на них знайдеться покупець, сказала Дам'ян. У Вінниці подякували Польщі за підтримку, яку вона надає Україні. Водночас влада Кельц не виключає, що питання передачі автобусів Вінниці може повернутись в майбутньому. В іншому випадку можливим варіантом стане продаж автобусів на запчастини або їх утилізація.
1: Польське радіо.
0: У Польщі зменшилася кількість нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України. За даними Євростату, у квітні польські установи видали на 1640 таких рішень менше, ніж місяцем раніше. Більше скорочення зафіксували лише в Німеччині. Там кількість нових рішень зменшилася на 3350. Водночас загальна кількість українців, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, продовжує зростати. Наприкінці квітня таких осіб було майже на 10 тисяч більше, ніж у березні. У всьому ЄС станом на кінець квітня тимчасовим захистом користувалося 4 мільйони 370 тисяч громадян України. Це на 43 тисячі більше, ніж місяцем раніше. Тимчасовий захист дає українцям право на легальне проживання, працевлаштування і доступ до освіти в країнах Європейського Союзу. Це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я, Тарас Андрухович, бажаю вам гарного і спокійного вечора. Почуємося, і наш ефір продовжується.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Триває наша програма з Варшави.
3: З вами програма «Міжнародний УАД Безуад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Справа з позбавленням президента Володимира Зеленського ордену Білого Орла з огляду на присвоєння ним одній з українських військових частин імені героїв УПА нині стала чи не головною темою не лише на лінії Варшава-Київ, але й теж викликала потужний резонанс, суспільний резонанс, передусім серед поляків і меншою мірою серед українців. До розмови, як ця безпрецедентна криза у вимірі символічної політики має і матиме вплив на подальші реальні польсько-українські відносини, я запросив політолога, професора Пшемислава Журавського-Вельграєвського з Луцького університету. Пшемислав Журавський-Вельграєвський вважає, що відповідь на питання, чому президент Кароль Навроцький вирішив позбавити Володимира Зеленського найвищої і найдавнішої державної нагороди Республіки Польща, слід розглядати в кількох площинах із огляду на попередні роки політики президента України та його команди.
4: По-перше, в ситуації, що склалася внаслідок дій президента Зеленського, реакція польської сторони є неминучою. Уявлення про те, що її могло б не бути, відірване від реальності. Польська громадська думка не зрозуміла б іншого рішення. Вона сприйняла б це як дивовижну поступливість у питаннях історичної дискусії. Виграли б від цього, і тут ми вже переходимо не до емоцій, а до холодного аналізу ситуації, лише обидві конфедерації, що не відповідає інтересам ані Польщі, ані України. І ще раз наголошу, цю ситуацію та цей вибір зробити крок, який посилить позиції обох конфедерацій чи ні, зробив президент Зеленський. Ми можемо лише реагувати та намагатися мінімізувати втрати. Ця справа зовсім не скасовує головного висновку – стратегічна співпраця Польщі та

0: України є необхідною для обох народів, а будь-який конфлікт, незалежно від того, хто в конкретний момент вважатиме себе переможцем, насправді є втратою для обох сторін. І це не лише на російському напрямку, а загалом у геополітичному вимірі.
1: І то не тільки на керунку російським, але в огуле геополітичні.
2: В цьому геополітичному контексті політолог зазначає наступне.
1: Польща і Україна, кожна особно, диспонують збитно.
0: Польща і Україна окремо мають надто обмежений потенціал, щоб бути самостійними суб'єктами політики в нашому регіоні. Або вони поєднають свої потенціали в тісному союзі і виступатимуть разом перед усіма іншими гравцями, або самі стануть об'єктами гри зовнішніх сил. Це питання суб'єктності як Польщі, так і України. І президент Володимир Зеленський зробив крок, який руйнує цю конструкцію, і, зрештою, не вперше. Саме це і є причиною такої глибокої реакції. Якби йшлося лише про перший інцидент, то, мабуть, наслідки не були б настільки серйозними. Проте варто пам'ятати про події 2023 року, про всю послідовність подій, починаючи з надмірної і різкої реакції посла Василя Зварича. Адже посли не вигадують політику самостійно, вони виконують інструкції. Йдеться про його реакцію на висловлювання речника МЗС Республіки Польща Лукаша Ясіне, а потім про виклик польського посла до Міністерства закордонних справ України для пояснень після того, як міністр президентської канцелярії Марчін Пшидач заявив, що Україна повинна бути вдячною за отриману допомогу. Це ж не ті обставини, які в дипломатичній практиці виправдовують настільки різкі кроки, як виклик посла для пояснень. Польща викликала білоруського повіреного у справах тоді, коли білоруські військові гелікоптери порушували польський повітряний простір, а підрозділи групи Вагнера маневрували поблизу наших кордонів на території Білорусі. Ось це була ситуація для виклику дипломата, а не заява міністра про те, що Україна має бути вдячною за допомогу, яку вона зрештою отримала. Втім, зрештою, йдеться навіть не про вдячність. Саме це слово, на мою думку, було невдалим і найбільше запам'яталося в Україні. Польща не очікує від України вдячності. Вона очікує політичної солідарності, якої не отримала.
1: Очікує від України вдячності, тільки солідарності політичної, якої не отримала.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» теж згадав про цілий комплекс проблем, заяв і кроків у попередні роки, які погіршили польсько-українські взаємини та посприяли росту антиукраїнських настроїв у Польщі.
1: Пізніше зараз прочеш наступив спор о збоже.
0: Потім виникла суперечка щодо зерна з дуже суттєвим, і ми це бачимо, хоча в Україні цього, здається, не помічають, втручанням Німеччини та Європейського Союзу. У цій ситуації влада України, команда Зеленського, виступила проти тодішнього польського уряду разом із Німеччиною та інституціями ЄС, маючи на меті зміну влади в Польщі. Саме тієї влади, яка надала Україні масштабну допомогу у 2022 році. Кульмінація цього процесу була добре помітною. І саме тоді стався перелом суспільних настроїв у Польщі. Йдеться про 19 вересня 2023 року, коли Зеленський заявив, що Польща грає в російському оркестрі. Потім була президентська виборча кампанія в Польщі, під час якої всі кандидати використовували гасла щодо жорсткішої політики стосовно України. Не тому, що раптом змінили свої погляди, а тому, що це було електорально вигідно. А чому це було вигідно? Тому що приваблювало польських виборців. А чому приваблювало? Через те, що Зеленський зробив у 2023 році. А тепер ми маємо новий етап цього процесу. Якби не події 2023 року і не у 2024 і 2025 рік, коли Зеленський знову підтримав Трзаскowskiego у протистоянні з Навроцьким, тобто втрутився в польські президентські вибори, то нинішня реакція не була б настільки сильною. Такі речі в політиці трапляються, але тоді не варто дивуватися, що за це доводиться платити політичну ціну. Саме тому завжди наголошують, що не слід втрутитися втручатися у вибори іншої держави. Це дорого коштує з політичного погляду, і тепер ця ціна сплачується. Якби він цього не зробив, не було б настільки сильної реакції. Адже в польській громадській думці вже закріпилося уявлення, що Зеленський намагається впливати на внутрішні справи Польщі, втручатися в них, створювати негативний образ Польщі на міжнародній арені або співпрацювати з Німеччиною та європейським мейнстрімом.

0: екстремом, проти тих, хто найбільше допоміг йому у 2022 році. Тепер ми бачимо закономірну реакцію цього політичного табору. Вона, своєю чергою, посилює позиції обох конфедерацій, які від початку стверджували, що Україні не можна довіряти, бо вона завжди проводитиме антипольську політику. Це, звісно, неправда, але наразі ситуація виглядає саме так. І мені здається, що якщо дивитися на це з Києва, багато елементів всієї цієї мозаїки залишаються непоміченими. Дискусія точиться навколо того, чим була або не була УПА, як це співвідноситься з польським формуванням чи польськими історичними постатями. Але насправді ми говоримо не про історію, а про сучасність.
1: Чи постаті історичних польських таких чи інших. А то не о історії розмовляємо, тільки о сучасності.
2: Повертаючись до питання ордену Білого Орла і президента України, в цій дискусії довкола позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди згадуються різні контроверсійні кавалери цього ордену, яких ніхто не позбавляв нагороди. До прикладу, німецький канцлер Герхард Шредер, угорський диктатор і союзник Гітлера адмірал Мікош Горті чи фашистський лідер Беніто Муссоліні. Водночас дивує, що якось не згадується інший кавалер ордена, значно ближче до цієї історії з Зеленським. Мається на увазі президент України Віктор Ющенко, який отримав орден Білого Орла з рук президента Олександра Квашнєвського у 2005 році. Як відомо, у 2010 році, вже залишаючи свою посаду, він ухвалив рішення, яке з польської точки зору та з погляду історичної пам'яті поляків також було сприйнято як обурливе. Йдеться, звичайно, про присвоєння Степанові Бандері звання Героя України. Тоді президентом Польщі був Лех Качинський, лідер партії «Право і справедливість», яка і фактично виставила Навроцького на президента. Але такого кроку не було зроблено. І постає питання, чому тоді не відбулося подібної реакції, хоча формальні підстави для неї, здавалося б, також існували. Пшемислав Журавський-Бельграєвський.
0: Відповідь проста. Тоді суспільні настрої були зовсім іншими. Ніхто не очікував якихось особливих відносин із президентом Ющенком, який уже залишав свою посаду. Інша справа – політик, який приходить до влади. Але Ющенко владу втрачав і мав на той момент дуже низький рівень підтримки. До того ж, у Польщі події першого Майдану вже давно стали історією і не викликали особливих емоцій. Підтримка, яку Польща надала Україні під час першого Майдану, безумовно, була важливою, але це все ж не була війна. Не йшлося про емоції, пов'язані зі збройним протистоянням із Росією. Тому жест Ющенка не сприймався в Польщі як настільки невдячний. Не було такого відчуття, що Польща підтримала Україну у драматичній війні з Росією, а Україна у відповідь за це називає одну зі своїх військових частин іменем героїв УПА, які в Польщі асоціюються насамперед із волинською різаниною. Тоді контекст був іншим. Просто суспільне обурення не було настільки сильним, і мало хто взагалі приділяв цьому значну увагу. Адже ми говоримо не про те, які факти, коли саме відбулися, а про те, як вони сприймаються громадською думкою і як на них реагує суспільство. Тоді реакція не була такою гострою з причини, які я вже описав. Від України також очікували значно менше. Натомість після всієї допомоги, яку Польща надала Україні, виникли дуже великі сподівання, що на основі цієї співпраці та цієї підтримки українська сторона значно більше враховуватиме польську історичну чутливість. Як бачимо, ці очікування виявилися марними. І мені здається, що саме масштаб цього розчарування породжує нинішню реакцію. Без цього розчарування вона не була б настільки різкою.
1: Розчарування поводує таку власне реакцію. Без цього розчарування та реакція не була б аж так драматична.
2: Випадок з Ющенком має бути ще одним запитанням до президента Навроцького. Якщо вже бути послідовним, то вслід за Володимиром Зеленським, він з точки зору логіки і здорового глузду повинен теж саме вчинити щодо Віктора Ющенка. Адже здоровий глузд підказує, що до осіб, які вчинили подібні кроки, потрібно ставитися однаково. Ба більше, власне, жест Ющенка міг би вважатися навіть більш обурливим, ніж те, що зробив президент Зеленський. Так цю справу бачить співрозмовник програми «Міжнародний лад без лад».
1: Мам пан очевидно рацію, так же в сенсі логічним.
0: Звісно, у логічному сенсі ви маєте рацію, зрештою залишимо Ющенка. Можна було б сказати, що насамперед ордена мав би бути позбавлений Шредер, платний агент Росії. Проте ми говоримо не про судовий процес, ми говоримо про політику.

0: Немає суспільного тиску з боку польської громадської думки щодо таких жестів стосовно будь-кого іншого. Шредер – це вже давня історія. Це було 20 років тому. Хто сьогодні цим переймається? Хіба що історики ще пам'ятають, ким він був і що робив. Більшість людей уже не має про це жодного уявлення. Саме так я б це пояснював. Звичайно, якщо розглядати це суто з історичного, фахового погляду, як це зробили ви, то доведеться погодитися з вашою аргументацією. Так, безумовно, проте політика так не працює.
1: Ну то треба признати пану рацію, так, ясно. Тільки що політика так не діяла.
2: В цьому контексті теж варто поставити питання, чи можна відокремити історичні суперечки від економічної чи військової співпраці Варшави і Києва. Адже коли ми говоримо про польську політику, то вона весь час орієнтується на суспільні настрої у питаннях важкого минулого, а настрої серед поляків такі, які є. Українська сторона має власне бачення всього цього. Вона наголошує, що йдеться не про антипольську політику, не йдеться про заперечення Волинської трагедії, як це прийнято називати в Україні, а про дискусію щодо характеру подій на Волині і в Східній Галичині та інших теренах. Чи це були взаємні етнічні чистки, чи односторонній геноцид з боку ОУН-УПА, як це прийнято трактувати у Польщі? Що з цим робити? Адже очікувати, що в умовах війни Україна відмовиться від формування міфу про героїчну боротьбу УПА в її антисовєтському і антиросійському вимірі просто нереально. А якщо так не станеться, то в такому разі вся співпраця може загрузнути в суспільних настроях Польщі та в безплідних дискусіях, коли в політичному просторі постійно повторюються одні й ті самі аргументи про події 80-річної, 90-річної давності. Що робити?
1: Мисля, що єдиним вищем є...
0: Гадаю, що єдиним виходом є визнання українською стороною того, що демонстративне апелювання до традицій УПА є надто дорогим у відносинах із Польщею. Можливо, ви бачили в інтернеті, що я написав текст про аналогію з генералом Желіговським. Не з тим, що саме він зробив чи не зробив, а з тим, як його сприймають литовці. Саме через це сприйняття Польща не веде з Литвою постійних дискусій про те, ким був чи не був Желіговський. Польща просто не ставить йому пам'ятників, тому що хоче мати добрі відносини з Литвою. Іншого виходу немає. Ми можемо, звичайно, обоє, як прихильники тісної польсько-української співпраці, нарікати на те, що відбувається. Адже це справді шкодить обом нашим народам, але від самого цього ситуація не покращиться. Потрібно знайти спосіб уникати подібних інцидентів у майбутньому. І це уникнення не полягає у вирішенні питання, хто має рацію, а хто ні, в оцінці УПА чи Бандери. Тому що, що б ми не встановили, історію неможливо просто залишити історикам, як дехто пропонує. Це неможливо, тому що історія, як сукупність національних міфів, живе власним життям. Гасло «Залишимо історію істориками» є нереальним. Можна скликати скільки хочеш конференцій істориків, вони можуть погодитися щодо фактів, але громадська думка все одно залишиться при своєму. Одні віритимуть в одне, інші в ще інше, цього не змінити. А саме громадська думка, як виборець, впливає на владу і в Польщі, і в Україні, поза як обидві держави є демократичними. Тому якщо ми шукаємо не моральну і не історичну, а політичну відповідь на питання, як уникнути витрат від конфліктів, які суперечать інтересам і Польщі, і України, то відповідь лише одна. Українська сторона, бо ніхто інший не має таких інструментів, повинна діяти. Історичний конфлікт є головним інструментом москалів того, аби сварити поляків та українців.
1: Є підставовим нарзędziem в руках москалів скłócania Polaków з українцями.
2: Експерт теж заторкнув питання ексгумації жертв антипольської операції ОУН-УПА, що впродовж 2017-2024 років фактично було заблокованим з боку Києва у відповідь на нищення пам'ятних знаків на могилах членів ОУН-УПА та небажання Варшави погодитися на легалізацію і увіковічнення цих меморіальних знаків у відповідності до бачення української сторони. Сьогодні ексгумації і перепоховання проводяться по обидва боки кордону. Професор Пшимисов-Журавський-Вельграєвський позитивно оцінює ці зрушення останніх 2 років, але звертає увагу, що в польському суспільстві попередній негативний досвід з блокування цього процесу і його повільні темпи призвели до накопичення фрустрації. І тут, знову ж таки, на його думку,

0: все залежить від Києва.
1: Офіари збродні на Волині.
2: Жертви волинського злочину спочивають у землі на території України, суверенної держави, яка єдино має право і можливість щось із цим зробити або не зробити. Ні Польща, ні будь-хто інший не можуть зробити це за Україну, тому що це українська суверенна територія. І якщо Україна як держава подбає про це, а сама Україна, звісно, не несе відповідальності за ті злочини, бо тоді як держава не існувала, і кожен, хто стверджує протилежне, говорить нісенітниці, то вона все ж відповідає за належне вшанування жертв, поховання та гідне врегулювання цього питання. Адже саме вона є сувереном на території, якої все це стосується. Тільки суверен має право та можливість діяти. Отже, щоб вибити цей інструмент із рук москалів, потрібні дії саме України. Ніхто інший не може її в цьому замінити. У цьому і полягає вся складність. І водночас зрозуміло, що Україна сьогодні насамперед веде війну, а не займається подібними питаннями. Проте, з іншого боку, ексгумацію та впорядкування кладовищ солдатів Вермахту в Україні було проведено. І тепер спробуйте пояснити польським виборцям, що для впорядкування поховань солдатів Вермахту, солдатів Третього Рейху в української держави знайшлися організаційні та логістичні можливості, а для польських жертв – ні. Я не вмію цього пояснити. Саме так це виглядає з цієї перспективи.
1: Можемо це зробити, а на ofiary polskie nie ma. Я не потрафię tego wytłumaczyć, tak? To tak wygląda z tej perspektywy.
0: Саме тут і виникає проблема з цим суверенним правом. Маємо героїчний міф УПА, а кожен народ має свої міфи, і зрозуміло, що вони потрібні для суспільної згуртованості. З регіонального цей міф переріс у загальнонаціональний. Україна каже, що вона як суверенна держава має суверенне право на власну історичну політику. І саме в цьому полягає трудність. Україна, чи то Зеленський, чи будь-хто інший, не відмовиться від цього курсу. А в умовах війни з Росією, мовляв, жодна історична традиція не підходить для мобілізації суспільства на боротьбу з безжальним ворогом, яким є Росія, так добре, як УПА. Співрозмовник програми «Міжнародний лад» Безлад категорично не погоджується з цим поглядом.
1: Україна має масу богатирів. Не мусить відвоювати до тієї лінії.
2: Україна має безліч героїв і зовсім не мусить звертатися саме до цієї традиції. Хіба немає гетьмана Виговського і Конотопської битви? Хіба немає Пилипа Орлика? Хіба немає двох зимових походів? Хіба немає армії отамана Петлюри? Хіба немає генерала Безручка, який разом із поляками обороняв замостя від більшовиків? Хіба немає сучасних героїв? Чому це не може бути військова частина імені захисників Азовсталі? Або, наприклад, Олександра Мацієвського, розстріляного москалями. Україна має дуже багато героїв, яких могла б ушановувати таким способом. Отже, це питання політичної волі. Я бачу це ще й так. Ми ж не можемо припускати, що Зеленський, який походить із Кривого Рогу, з єврейської родини, з традиціями та історичною пам'яттю Східної України, спочатку русифікованої, а потім українізованої, має якісь особливі родинні традиції пам'яті про УПА. Очевидно, що немає цього. Так само не можна сказати, що ці настрої домінують по всій Україні. Вони домінують насамперед у тих 5 західних областях, які до 1939 року входили до складу Другої Речі Посполитої. Оскільки боротьба за владу в Києві між східноукраїнськими політичними кланами в попередні десятиліття не вирішувалася навколо цього питання, то для них воно не мало принципового значення. Кого цікавило, скажімо, Коломойського чи когось іншого з Дніпропетровського, Київського або Донецького олігархічних кланів, що відбувалося у 40-х роках у Східній Галичині чи на Волині? Це не мало жодного значення для того, хто саме буде правити в Києві. Тому цю тему залишили тим, для кого вона була важливою. А важливою вона була саме для західних українців. Саме так історична пам'ять Західної України була піднесена до рівня загальноукраїнської історичної пам'яті. Проте жодної необхідності в цьому не було. Україна має більш ніж достатньо героїв, які не викликали б суперечок. Я повністю погоджуюся з тезою, що Україна має абсолютне суверенне право формувати власний пантеон національних героїв, так, як сама вважає за потрібне. Однак суверенність завжди означає необхідність платити за свої рішення. Якщо Україна формуватиме цей пантеон саме в такий спосіб, вона платитиме за це ціну у відносинах із Польщею.
1: Konieczność płacenia jej ceny. Jeśli będzie je w ten sposób kształtować,

0: to będzie płacić cenę w relacjach z Polską.
1: Українська, а подекуди навіть антиукраїнська карта активно використовувалася в електоральній грі під час президентської кампанії в Польщі у 2025 році. За рік грядуть парламентські вибори і, ймовірно, її використання буде ще інтенсивніше. Тож виникає питання, чи не стають польсько-українські відносини заручником чергової виборчої кампанії у Польщі з огляду на згадані вже вище суспільні тенденції. Думка співрозмовника програми «Міжнародний лад безлад» щодо цього – однозначно.
0: Так, квестія українська буде невідкладно предметом.
2: Так, українське питання безумовно буде одним із центральних елементів виборчої кампанії і працюватиме на користь обох крил конфедерації та на шкоду всім іншим політичним силам. При цьому всі партії змагатимуться між собою в жорстокості риторики щодо України, хоча робитимуть це по-різному. Ми вже спостерігали це під час президентських виборів. Першим із тезами критичного характеру щодо України виступив нинішній міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш із керівної коаліції. Його підтримав Туск. Потім подібні заяви робив Трзаскowski під час зустрічей у Великопольщі. І лише після того виступив Навроцький. В Україні ж запам'ятали тільки Навроцького. Проте це, своєю чергою, є аргументом на користь того, що якість української експертизи щодо польської внутрішньої політики залишається недостатньою. У Польщі існують такі інституції, як Осередок східних досліджень, Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету під керівництвом директора Яна Маліцького, Польський інститут міжнародних справ, Інститут Центрально-Східної Європи в Любліні. Десятки експертів 5 днів на тиждень по 8 годин на день аналізують ситуацію в Україні, готують аналітичні матеріали та передають їх польським політичним керівникам. Чи користуються вони цими матеріалами – це вже інше питання, проте така система існує. В Україні ж подібної системної державної роботи зі створення реалістичного образу Польщі практично немає. Це шкодить як Польщі, так і Україні. Українська влада часто ухвалює рішення, а громадська думка в Україні сприймає Польщу через призму того, що продукують німецькі фонди чи якісь інші структури, тому що Україна не має достатньо коштів і утримує небагато подібних осередків.
0: Україна не має пенінзи на власне і вілу таких інституцій не утримує.
1: Експерт теж прокоментував питання ймовірних взаємин після виборів між опозицією з числа правоконсервативного права і справедливості і крайньо правих проросійських сил в особі двох конфедерацій. Однієї – Соломіра Менцена, а іншої – Гжегожа Брауна. ПІС, перебуваючи нині в опозиції, теж намагається певною мірою рухатися в бік конфедерації в своїй антиукраїнській риториці. Якою є можливість співпраці між ПІС та конфедераціями, якщо ці три сили, з огляду на існуючі соціологічні прогнози, здобудуть відповідну підтримку виборців. Якою могла б бути така співпраця в українському питанні?
0: Я вважаю, що прийшла коаліція рządową.
2: Я вважаю, що наступною урядовою коаліцією стане Союз громадянської коаліції з частиною Конфедерації. Конфедерація розколиться на ліберально-вільноринкове та націоналістичне крило. І саме вільноринкове крило увійде до урядової коаліції з Туском, оскільки йому забракне нинішніх партнерів по коаліції. Зокрема, Польща 2050 не пройде до парламенту. Нинішня політика Зеленського, безумовно, сприяє зростанню популярності Конфедерації та антиукраїнських сил у Польщі. І якщо українська держава готова платити за це таку ціну, то вона її платитиме. Водночас, я не думаю, що реалізується сценарій, про який часто говорять. Коаліція між Конфедерацією та ПІС. Її не буде, тому що навколо чого вона мала б будуватися? Навколо співпраці зі Сполученими Штатами? Ні, значна частина конфедератів виступає проти такого курсу. Навколо жорсткої політики щодо Росії? Також ні. Навколо соціальної політики, програми на кшталт 800+, та активної ролі держави в підтримці менш забезпечених верств населення – теж ні, тому що для конфедератів це просто роздавання грошей. То на чому тоді могла б базуватися така коаліція? Загального гасла про те, що всі вони є консерваторами, недостатньо. Натомість коаліція на ґрунті економічного лібералізму та певних антиамериканських настроїв, принаймні з частиною еліт конфедерації, особливо пов'язаних із Менценом, на мою думку, є цілком реальною. Ймовірно, саме в цьому напрямку будуть спрямовані політичні зусилля. На мою думку, вони можуть виявитися

0: успішними. Я також не думаю, що в Україні існує достатнє розуміння такого ризику. А якщо до влади в Німеччині прийде партія «Альтернатива для Німеччини» і пошук партнерства з Росією знову стане офіційною політикою Європейського Союзу, тоді громадянська платформа або ширше громадянська коаліція, захоплюючись мудрістю європейського мейнстриму, як це вже бувало раніше, приєднається до головної течії політики ЄС, тобто до курсу на пошук партнерства з Росією, а Конфедерація безумовно її в цьому підтримає.
1: Чи пошуківання партнерства з Росією, а Конфедерація очищає її попше.
2: Будемо сподіватися, що такий сценарій не відбудеться. Нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад без лад» був політолог, професор Пшемисл Журавський-Вельграєвський з Луцького університету, якому дякую за цю розмову. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
3: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. Від початку червня магазини, заправки та цілодобові крамниці у Варшаві не можуть продавати спиртні напої між 10 вечора і 6 ранку. На перший погляд, нові правила не виглядають революційними, алкоголь не зникне із Варшави взагалі, його і надалі можна буде замовити в ресторанах, барах, клубах і готелях. Зміни стосуються лише продажу алкоголю поза закладами громадського харчування, і саме тому прихильники обмежень наголошують, що йдеться не про боротьбу з алкоголем як таким, а про боротьбу із наслідками його нічної доступності. Міська влада пояснює своє рішення доволі просто. У нічний час поліція, міська варта та служби порятунку регулярно стикаються із конфліктами, бійками, актами вандалізму, галасом під вікнами житлових будинків. Значна частина таких ситуацій пов'язана із вживанням алкоголю. Особливо із тим, який купують уже під час застілля або після кількох годин відпочинку в компанії. Коли закінчується алкоголь, хтось іде до найближчого магазину, а коли компанія вирішує продовжити вечір, алкоголь можна купити буквально за кілька хвилин. І саме цей механізм і намагається розірвати місто. В опитуванні, яке восени проводила дослідницька група SW Research на замовлення порталу «Віртуальна Польська», загальнонаціональну заборону на продаж алкоголю вночі підтримали майже 63% респондентів. Як же зараз, після майже двотижневої дії заборони на нічний продаж алкоголю, його оцінюють жителі Варшави?
0: Я взагалі вважаю, що алкоголь треба заборонити всюди, і вночі, і вдень. П'ятство – це огидно. Дякую, більше мені нічого сказати.
4: П'янство є обрідливе. Дякую, тільки мам до повідомлення.
5: Барбара, попірам. Може, тому, що...
0: Я підтримую цю ініціативу. Можливо, тому, що тут усюди жабки, і люди постійно пили у дворах. Потім валялися пляшки, бите скло. Узагалі був безлад. Тепер буде спокійніше, бо треба буде закупитися заздалегідь, а потім уже не докупиш. Тим більше, що жабки продають алкоголь навіть не до 10-ї, а до 21-ї 30, на півгодини менше. Тож я цілком за. Буде трохи спокійніше. Бо як починалася п'ятниця, то це була справжня трагедія. Хай сидять удома. Якщо хтось захоче, то все одно купить на меті. Можливо, ці мети знову повернуться в моду. Колись вони були популярні, а тепер побачимо. А ще мали б зникнути ці сотки. Маленькі пляшечки на 100 мілілітрів, бо коли виходжу о 6-й ранку, то бачу, що кожен бере пиво або сотку і йде на роботу.
5: Зникнуть, бо як виходжу о 6 рано, то кожне півко, сетка і до роботи засува.
6: Фантастично, нарешті ще дочекалися.
0: Нарешті ми цього дочекалися. Вранці стало б спокійніше і чистіше. І зрештою споживання алкоголю в Польщі так дуже високе. Тому таке обмеження доступності – справді гарна ідея. Я дуже сподіваюся, що це спрацює.
6: Доступності – то направду святний помисл. Мам огромну надію, що так власне буде.
7: Хоча спокій є. Так як тут, що я мешкам.
0: Хоч якийсь спокій тепер є. Там, де я живу, жабка працювала до 11-ї вечора. Бувало, що й пізніше закривалася. Поруч автобусна зупинка і лавка. І там постійно були сварки, крики. Нічого більше. Тепер

0: б спокій.
1: І це би час авантури, ніч вінцей, а зараз хоча спокоїмось.
2: Кшиштоп, я не знаю, на що то може вплинути, але...
0: Не знаю, на що це ще може вплинути, але на безпеку точно впливає. Хоча, можливо, почастішають злами магазинів. Якщо хтось дуже хоче алкоголю, то може спробувати дістати його будь-яким способом. До цього часу автозаправки багато в чому жили саме за рахунок продажу алкоголю. Бо хто приходить о 12-й ночі купувати чипси та снеки? Люди приходять по алкоголь. Іноді біля заправок стоять автомобілі. Водій виходить, а пасажири сидять, п'ють, їдять. Навіть запах алкоголю в салоні певною мірою впливає на водія. До того ж, люди голосно розмовляють, відволікають. Водій може втратити концентрацію, а увага – це найважливіше під час керування автомобілем.
2: Не утрима того, що повинен керувати, чи уваги.
3: Вважам, що то має сенс головне в інших містах.
0: Мені здається, що це має сенс насамперед у великих містах. Напевно, буде більше спокою і порядку на вулицях. З іншого боку, частина нічних магазинів може збанкрутувати. Це мінус. У них великі витрати, і вони можуть не втриматися на ринку. Як відомо, у містах дуже багато алкогольних магазинів. Але загалом, думаю, ця заборона принесе більше користі, ніж шкоди. Передусім, буде більше порядку, я б сказала, менше сварок, більше безпеки на вулицях, тиша і спокій, особливо зараз, у період літніх канікул. Думаю, мешканці нарешті зможуть нормально відпочити вночі.
3: Спокій, зважаючи зараз окрес вакаційний, мислю, що мешканці можуть собі відсапнути вночі.
4: Я маю амбівалентний стосунок до того,
0: ponieważ... У мене подвійне ставлення до цього. З одного боку, добре, якщо алкоголю споживатимуть менше. З іншого боку, я сам іноді вживаю алкоголь. І бувають ситуації, коли його вже неможливо купити. Тоді це просто незручно. Але якщо дивитися ширше, з погляду суспільного блага, то думаю, це зміна на краще.
4: Нашого добра społecznego, myślę, że jest to zmiana in plus.
1: Я вважаю, що цей заказ є дивачний.
0: Я вважаю цю заборону дивною. Якщо людина хоче купити алкоголь, то вона все одно його купить і знайде спосіб. Запровадження заборони лише збільшить кількість так званих мет, тобто точок нелегального продажу алкоголю. Умовно кажучи, у пана Стася завжди можна буде щось купити.
1: Нелегальне місце продажу алкоголю. Так, у пана Стася завжди можна купити.
5: Декілька співрозмовців згадали вже про так звані мет, так у Польщі називають нелегальний продаж, і побоюються, що він може збільшитися. Правоохоронці ж погрожують не лише штрафами, але й втратою ліцензії. Варшава не є першопрохідцем у цьому питанні. Подібні обмеження вже кілька років діють у багатьох польських містах. Найчастіше, як приклад, наводять Краків. Після запровадження там нічної заборони продажу алкоголю кількість поліцейських втручань у години дії обмежень помітно знизилася. Менше роботи стало і для муніципальної варти, і схожі тенденції фіксували також в інших містах Польщі. Національний консультант у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що ці результати стосуються не лише громадського порядку, але й також знижують рівень імпульсивного вживання алкоголю. Адже, як відомо із досліджень німецької маркетингової компанії «Statista», опублікованого восени 2025 року, середньостатистичний поляк випиває близько 11 літрів чистого алкоголю на рік. Експерти зазначають, що поляки не вживають алкоголь щодня, як, наприклад, французи чи португальці, але коли вживають, то роблять це у великих кількостях, зауважує Лукаш Бальвіцький.
6: Підтвердили то, що ми вже віділи з бадань наукових.
0: Обмеження продажу алкоголю підтвердили на практиці результати попередніх наукових досліджень і так званих природних експериментів, проведених в інших країнах, зокрема в сусідній Литві. Обмеження фізичної доступності алкоголю, особливо у нічний час, є ефективним і, що важливо, досить швидко дає позитивні результати. Часто ми думаємо, що профілактика, пропагування здорового способу життя чи заходи зі зменшення споживання алкоголю дадуть ефект лише через багато років. Насправді ні. Ми знали з наукових досліджень, що це працює. Це спрацювало в Польщі, тому не було жодних підстав вважати, що у Варшаві буде інакше. Помилковим є припущення, що нічна заборона має докорінно змінити проблему надмірного вживання алкоголю. Передусім ми хочемо обмежити ту форму споживання,

Вживання, яка часто є непродуманою, продиктованою емоціями чи настроєм вечора. Саме вона нерідко призводить до алкогольних інтоксикацій, вандалізму, бійок, нападів та інших швидких негативних наслідків для здоров'я, які своєю чергою перевантажують роботу відділень невідкладної допомоги. Тож ця заборона не вирішить усіх проблем, але може зменшити частину гострих наслідків – аварії, травми, дорожньо-транспортні пригоди. Люди з важкою залежністю, ймовірно, знайдуть спосіб

0: насамперед спрямоване на захист неповнолітніх. На жаль, вони також вживають алкоголь у нічний час, часто за сприяння дорослих посередників або старших друзів. Саме молоді люди найбільше наражені як на довгострокові наслідки споживання алкоголю, так і на негайні ризики необачного вживання, ризиковану сексуальну поведінку, акти вандалізму та інші небезпечні ситуації. Тому саме молоде покоління є головним адресатом і водночас найбільшим потенційним бенефіціаром таких обмежень.
1: Тих заказів і бенефіцієнтом так направду є молода частина популяції нашої Польщі.
2: Лукаш Бальвіцький звертає увагу, що місць, де можна купити алкоголь у Польщі, дуже багато і значно більше, аніж у багатьох інших європейських країнах. І, на жаль, якщо порівняти доступ алкоголю навіть із доступністю аптек, то різниця сягає десятків разів.
1: Так звана фізична доступність алкоголю, так чи можливість
0: фізична доступність алкоголю, можливість купити його буквально на кожному розі, є надто великою. Тому варто також замислитися над системою ліцензування, чи достатньо вона ефективна. Можливо, слід створити ширші захисні зони навколо шкіл, місць відпочинку та рекреації. Йдеться не про те, щоб повністю прибрати доступ до алкоголю, а про те, щоб він не був доступнішим за молоко чи хліб. А для цього потрібні загальнодержавні рішення, ухвалені Сеймом і парламентом. Тут ми також стикаємося з політичними суперечками, адже щоразу з'являються аргументи про свободу підприємництва. Медичне середовище має докази, підкріплені дослідженнями та досвідом різних країн. Ми знаємо, як на рівні всього суспільства зменшувати споживання алкоголю. Але ці заходи стикаються з потужним опором. Пам'ятаємо, що виробництво та продаж алкоголю пов'язані з діяльністю ринкових суб'єктів і з доходами держави. Тому компанії та люди, які представляють цей сектор, чинять опір змінам, адже не хочуть втрачати прибутки. Будь-яка дія, спрямована на зменшення споживання алкоголю, завжди зустрічатиме спротив тих груп інтересів, які заробляють на його продажу. Тож дивуватися цьому не варто. Це природна частина процесу. Якщо ми хочемо зробити щось корисне для громадського здоров'я в контексті алкоголю, то маємо бути готові до такого опору.
1: Мусимо і, напевно, будемо сподіватися того, можна повідомити, опору.
2: Прокоментував національний консультант Польщі у галузі громадського здоров'я Лукаш Бальвіцький. А дослідження з різних країн показують, що доступність алкоголю і справді впливає на рівень його споживання. Чим простіше купити алкоголь, тим більше його і купують. Це стосується і цін, і кількості торгових точок, і часу продажу. Саме тому багато держав використовують обмеження як інструмент політики громадського здоров'я. Особливо цікаво подивитися на країни Північної Європи. У Швеції міцний алкоголь продається лише через спеціальну державну мережу магазинів. У Норвегії та Фінляндії також діють жорсткі правила щодо часу продажу. Такі моделі часто викликають подив у туристів, але місцева влада вважає їх важливим елементом боротьби із алкогольною шкодою. Не варто також виключати і ефективності просвітницької роботи з молоддю у школах. Ну, а свою позицію у питанні надмірного вживання алкоголю мають і психологи, стверджуючи, що до нього, як і до переїдання, наприклад, вдаються люди, які мають справу із надмірним рівнем стресу і дефіцитом позитивних емоцій. Тож це видається їм єдиним доступним способом понизити тривогу, хоч і ефективність цих способів є оманливою. Серед великих польських міст заборони нічного продажу алкоголю були запроваджені по всьому місту, зокрема у Кракові, Будгощі, в Білій Підлясці. Заборона діє лише у центрі міста, зокрема у Познані, Вроцлаві, Ряшеві, Катовицях, Більсько-Бялій та Кельцях. А дослідження ЕЗОП-2 – це найбільше польське дослідження психічного здоров'я населення, проведене під координацією Інституту психіатрії і неврології, яке здійснювалося у 2016-2020 роках, а також такої дослідницької групи, групи, як ESPAD, остання хвиля якої відбулася у 2024 році, показують, що приблизно 600 тисяч людей у Польщі мають алкогольну залежність, а 220 тисяч із них проходять лікування. Тих же, хто зловживає алкоголем, у Польщі налічується приблизно 2 мільйона людей. Ну і також експерти наголошують про те, що зловживання алкоголем також є причиною

0: смертності, зокрема 60% самогубств, а також і 35% нещасних випадків. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
1: В ефірі Варшава, Українська служба Польського радіо. Наш час уже поволі добігає кінця, але маємо ще декілька хвилин. Отож, пропонуємо вашій увазі матеріал, який уже звучав у нашому ефірі. Ще раз його послухаємо. Цього разу спробуємо знайти відповідь на запитання, чи Польща приязна країна для людей похилого віку, відповідна, щоб у ній проживати. Звісно, у Польщі не вистачає доглядальників. Вагому частку серед тих, хто займається опікою людьми похилого віку, становлять українці, а велика частина з них працює у сірій зоні цієї галузі. Декілька років тому кількість таких помічниць оцінювали у 100 тисяч. Щоб легально найняти доглядальниці з України, потрібен дозвіл на роботу, який можна отримати через з роботодавця. Цей процес може бути тривалим. Статистичні дані показують, що 80% доглядальниць з України мають вищу освіту, 30% із них є кваліфікованими медсестрами або фізіотерапевтами. На основі статистичних даних відомо, що такої допомоги потребують приблизно 3 мільйони осіб у Польщі. Найскладніша ситуація у сільській місцевості, де чимало людей похилого віку живе самотньо у своїх домівках, нерідко далеко від лікаря, транспорту і щоденного підтримки. Тим часом, за оцінками, урядова програма ваучерів для людей похилого віку охопить приблизно 20-25 тисяч осіб із цієї групи, яка цього потребує. Що робити іншим? І чи такі ваучери можуть стати реальною підмогою, чи це лише символічний жест? Цю тему обговорено на хвилях Польського радіо 24. Гостею журналіста Павла Воєвудки була голова Асоціації домашнього догляду Ада Заорська. І перше запитання. Зараз у Польщі живе понад 10 мільйонів літніх людей, яким понад 60 років. Як це точніше виглядає?
2: Biorąc pod uwagę, że długość życia się wydłuża, że sprawność...
3: Враховуючи те, що тривалість життя збільшується, хороша фізична форма літніх людей утримується дедалі довше. Я спостерігала це, надаючи протягом понад 30 років послуги догляду вдома. Треба сказати, що людей, які справді потребують такого догляду або ж підтримки інших, є, скажімо, 2-3 мільйони. Тобто це група людей, які надалі в задовільній фізичній формі, і треба цьому радіти і це підтримувати.
2: Ще справно, це на це треба ще тішити, і так треба тримати.
1: Ще 30 років тому 60-річний чоловік здавався дуже зрілою людиною, а зараз у такій категорії розглядають 70-річних. Літні люди справді часто у чудовій психічній та фізичній формі, працюють, виїжджають у відпустку, займаються лижним спортом та різними справами, які 40 років тому здавалися чимось неможливим. Тепер воно змінилося.
2: То ще змінило. Ну, я ще мам одну паню, яка має 81 рік.
3: Так, змінилося. Я знайома з однією жінкою, якій 81 рік, і вона працює доглядальницею. Вона сказала, що поки їй дозволять здоров'я і фізична форма, надалі хоче бути доглядальницею.
2: Я то хоче бути цілий час опікунка.
1: Це важливо, поза як у Польщі є проблема, по-перше, з природним приростом населення, по-друге, зі старінням суспільства. Незабаром може скластися така ситуація, що так званих сеньорів, як у Польщі називають літніх людей, буде більше, ніж тих, хто працює і повинен утримувати цих пенсіонерів.
2: В цій хвилі маємо 27% społeczeństwa кваліфікованих.
3: Уже зараз 27% населення кваліфікуються як літні люди. До 2060 року їх число безсумнівно перевищить 30%. Тож це не звучить оптимістично.
2: Оптимістично то не бжмі.
1: Безперечно, треба замислитися, як літнім людям, тим, хто вже має труднощі з основними домашніми справами, влаштувати гідне життя. Існують різні проєкти, закони. Нещодавно уряд підготував закон про ваучер для літніх людей. Постає запитання, чому йдеться про такі мізерні суми. На основі цього закону опікою над літніми людьми мають бути охоплені приблизно 20 тисяч осіб. Здебільшого, поза великими містами, де немає інституційної соціальної допомоги. Ада Заорська з Асоціації домашнього догляду.
2: Так, на початку мав то бути бонус реальний скеровані до
3: так. Спершу це мав бути ваучер для літніх людей, адресований їхнім 50-річним, майже 60-річним дітям, чиїм батькам понад 75 років. Ці діти мали ще працювати, а щоб було кому доглядати за.

0: Батьками планувалася така допомога. Зараз цей ваучер для літніх людей включено до закону про довгостроковий догляд, і його перенаправили до сільських гмінних управ, тому що там взагалі немає догляду. Тобто на територіях, де майже знелюднені села, звідки діти й онуки виїхали, розійшлися по всьому світу, саме там буде потрібна організація такого догляду. І хоча сама ідея, можливо, правильна, як і будь-який крок, відповідний до потреб людей похилого віку, однак у нас ще одна і ще більша проблема – доглядальниць.
1: Маємо колейний проблем, ще більше – опікунки.
2: Чому ж немає охочих працювати в цій сфері?
1: Przepraszam za najniższą krajową. І то niekoniecznie, dlatego że jeżeli
0: за мінімальну зарплату, перепрошую, або й ні, адже, наприклад, якщо доглядальниця працює, години її роботи визначає центр соціальної допомоги, а підопічний потрапить до лікарні або, не дай Боже, помре, тоді доглядальниця не отримує оплати за роботу. Тож на початку місяця вона справді не знає, чи заробить 200 чи 1000 злотих, чи, скажімо, 2-2,5 тисячі. Усе це нестабільно, а якщо підопічні помруть, треба знайти нове, які разом з доглядальницею повинні підходити одне одному. Це ж не мішки з картоплею, які байдуже хто перекладатиме. Тож є така проблема, що доглядальниця може залишитися практично без грошей. На сьогодні центри, які мають трудовий договір з доглядальницями, мабуть, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Усі доглядальниці працюють на основі договору підряду, немає оплачуваних відпусток. Тут говоримо про те, що дають гроші з міських управлінь, центрів соціальних послуг. Не йдеться про приватні кошти, а про те, що, по суті, дає уряд і місцева влада. Отже, немає грошей на додатки у вихідні та святкові дні. Єдине, що є, це страховий внесок на випадок хвороби. І якщо ця людина піде на лікарняну і отримує гроші, еквівалентні її заробітній платі за 12 місяців.
1: Лікарський достає адекватне до свого винагородження через 12 місяців. Встеч достає пеніонзе.
2: Чи охочі стати доглядальниками повинні пройти якісь навчання, курси, щоб знати, як задовольняти основні потреби підопічних?
1: 30 років тому слухавам від одного з директорів.
0: 30 років тому я почула від одного з директорів Центру соціальної допомоги, коли прийшла просити про підвищення зарплати для доглядальниць, мовляв, потрібно трохи більше грошей. Він сказав, як же, вони роблять те саме, що й вдома, отримують за це гроші, їм ще мало. Зараз це трохи змінилося, хоча, з іншого боку, я вже 30 років керую компанією в цій сфері, тож бачу це. Доглядальниці кажуть мені, добре, ми закінчимо цей курс, адже відомо, це відбувається у вільний від роботи час, але запитують, чи дасте нам на 10 грошів більше за годину. Але такої можливості немає. Якщо йдеться про міські управління, про всі ці комунальні гроші, тож яка в нас, доглядальниць, мотивація, аби вчитися і підвищувати кваліфікацію? Вибачте, її немає. Крім того, така оплата, тобто мінімальна заробітна плата за годину, це сьогодні 31 злотий 50 грошів брутто. Отже, найменше, скільки можна дати. І практично більшість гмін призначає саме такі гроші, так оплачує піклування. Тож ми повинні підвищити престиж професії доглядальниці. Нам вдалося підвищити престиж професії медсестри. Так само треба підвищити престиж у випадку доглядальниці. До речі, бувають і доглядальники. Однак, окрім того, якщо будуть більш кваліфіковані особи з більшим стажем роботи, вони повинні отримувати відповідну винагороду. Це, так би мовити, заохотить молоде покоління працювати доглядальницями. Хто зараз працює доглядальницею? Насправді пенсіонерки, жінки, яким за 50, це більшість. А молодого персоналу немає, він у цю сферу взагалі не йде, бо їм це, даруйте, невигідно.
1: Це гро. А нема молодої кадри. В ogóle молода кадра не входить, бо їм ще то, przepraszam, не оплаця.
2: На цьому наша зустріч уже завершується. Ви слухали програму Української служби Польського радіо. Тепер уже прощаємося. Зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Агнішка Наврот. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо також до наступних зустрічей. На все добре!

0: To wydanie specjalne programu Temat Dnia. Dziś naszym gościem jest Jerzy Wójcik.
1: Це спеціальний випуск програми Темат Дня. Сьогодні наш гість Єжи Вуйчик, польський журналіст, колишній заступник головного редактора газети Виборчої. Нині співпрацює з порталом Сестри ЕУ, який висвітлює польсько-українські відносини. Лідер і організатор компанії Тепло з Польщі для Києва, що збирає кошти на генератори та енергетичну допомогу Україні. Доброго ранку, пане Юрку.
0: Дінь добре, пане
2: Дінь
0: Юрку.
2: Добре.
0: Cieszymy się, że pan jest. Zaczynamy cykl rozmów z Polakami, z wolontariuszami, którzy nadal wspierają...
1: Radzi się wy tut. My rozpoczynajmy serię rozmów. Dawajte poczniemy z pytania, co nadychnuło was na zbiór kosztów w najchłodniejszy czas roku?
0: Dla Kijowa. Jak narodził się ten pomysł, na, żeby stworzyć zbiórkę w najchłodniejszym miesiącu roku?
2: Pomysł, jak to w życiu, narodził się w sposób nieoczekiwany, gdy zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, to był sam początek tej zimy, kiedy media donosiły o tym.
3: Ідея, як це часто буває в житті, народилася абсолютно несподівано. Зателефонував мій друг і сказав про це. А це був сам початок зими, коли ЗМІ повідомляли про те, що відбувається в Києві. Замерзле місто, люди заблоковані в висотках, постійні обстріли. Місто відрізане від електрики, світла і тепла. І ось він дзвонить і каже, треба щось робити. Я даю 3000 злотих, аби ти купив генератор в Варшаві і завіз до Києва. Я тоді був на терасі, було холодно, я курив, не рекламую куріння, от так сталося. І я йому кажу, добре, давай спокійно, 3000 злотих – це один генератор. І що я з тим одним генератором поїду до Києва? Я тільки осоромлюся, це без сенсу. І кажу, якщо так, то добре, давай.
2: Тільки ośmieszę, ну то нема сенсу. Ну, він мовив, якби coś, то proszę bardzo. І wszedłem до mieszkania і pomyślałem sobie, że... No to jest ta różnica, że po pierwsze dzięki temu, że Ukraina walczy już tak długo, to...
3: Ja zajrzałem w kwartyru i podumał, po pierwsze, zawdzięki temu, że Ukraina tak długo wojuje, na mój dom w Polsce nie letą szachedy. Я маю тепло, коли на вулиці холодно, бо зима, яку я відчуваю, як усі. Я заходжу додому, а там тепло. Це величезна різниця. Я подумав, добре, є гроші на один генератор, треба знайти людей, які додадуть ще. І так це почалося. Я подзвонив рідним, друзям, з якими ми від початку вторгнення робимо різні медійні волонтерські речі для України. Це така група друзів, поляків, на яких я знаю, що можу покластися в ситуаціях, які здаються неможливими для успіху. Які, здається, неможливо реалізувати, а люди від справ, які здаються неможливими. Я їм подзвонив, а ми, до речі, колись малювали великий український прапор перед російським посольством під акомпанемент польської поліції, яка нас розганяла. Я знаю, що на них можна покластися.
2: Російською при акомпанементі польської поліції, яка нас переганяла, вім, що... są sprawni, skuteczni.
0: Mówimy o tej akcji na asfalcie?
2: Tak, na asfalcie. I zadzwoniłem, mówię, słuchajcie, kochani, jest taka sprawa, mam taką grupę na WhatsAppie.
3: Tak, na asfalcie. Ja wtedy zatelefonowałem i kажу, słuchajcie, szanowni, jest taka sprawa, ja mam taką grupę w WhatsAppie, grupa nazywa się Farba. Tak от, кажу, давайте зберемося, в нас є гроші на один генератор. Вони кажуть, ну добре, можемо зібрати на 10, може 20, може на 50, бо вже тоді не буде соромно їхати з такою партією. Ми відкрили збірку і почали дзвонити іншим друзям, бо це просто то так працює. Я маю друга, а ти маєш друга, і виявляється, що цей світ нормальних, хороших людей. Я думаю, що ми досить хороші. Принаймні, раз на тиждень ми точно буваємо хорошими людьми. І це вже була справжня армія, яка зібралася. І протягом одного дня після старту збору виявилось, що на рахунку вже є гроші. Уявіть собі, всього за один день. Мої діти тоді питали, тато, щось сталося? Ти банк пограбував чи що? Вже через

0: 8-9 годин був мільйон злотих. Тобто це вже був, тобто це вже не на один генератор було, можна було купити 200. Саме така була реакція людей, переважно поляків, на платформі pomagam.pl. І тоді ми почали думати, продовжуємо чи ні, бо це ж гроші людей, а з нашого боку тільки час і участь. І люди сказали, звісно, продовжуйте, треба допомогти пережити цю зиму. Поляки відреагували справді неймовірно,
1: І люди мовили, очевидно, мусимо покарати ту зиму. Ну, Поляки зреагували направду, вспаняле. І направду вспаняле. А то не був час, в którym te relacje polsko-ukraińskie były tak jak w 2022, tak? Był hate speech, ruska propaganda, to wszystko.
0: І це був не той час, коли польсько-українські відносини були такими, як у 2022 році. Було багато хейту, російська пропаганда, ці всі наративи про націоналістів і так далі, але посеред зими, це, на мою думку, доказ того, що цей шматок світу ще має сенс. Коли ми відкладаємо різні «але», польські, українські, польсько-польські, весь цей хаос, і просто реагуємо як люди, бо інші люди непогано, а ти можеш щось зробити. Це визначає дуже багато. Ти не тільки допомагаєш іншим, тим, хто потребує, але так само, а може навіть і не менше, допомагаєш самому собі. Я колись сказав, що допомагати – це краще, ніж антидепресанти. Усі в медіа кажуть, ми самотні, розгублені, розпорошені. Так, але якщо хочеш бути людиною, треба просто бути людиною для когось. І це дало нам щось дуже сильне, такий, можна сказати, керований маленький дивопроцес, який залежить від людей. І в результаті ми доставили вже за тиждень від першого збору першу партію 250 генераторів. Через 3-4 тижні ми зібрали 12 мільйонів злотих. Тільки наша ініціатива. Бо дуже швидко польський уряд зрозумів, що суспільство фактично проголосувало за те, аби долучитися і допомагати. І що це важливо.
1: Społeczeństwo zagłosowało za byciem.
2: Warto też się zaangażować.
1: Warto się zaangażować. Co ja rozumiem,
0: Я розумію, така логіка політики, але я це щиро ціную. Вони додали ще 430 генераторів. Президент Варшави Часковський передав 100. І ще одна дуже важлива річ. Архієпископ Кракова оголосив збір у костьолах. Ми пам'ятаємо, що костьол загалом не був надто залучений в польсько-українські питання. Але вони сказали, це християнство. І ми навіть не координували, це просто пішло як хвиля. Врешті я ще додам, що паралельно приєдналися чехи з великою збіркою, словаки, угорці. Міністр Сібіга оголосив з цього глобальну ініціативу «Тепло, тепло зі світу для Києва».
1: Словаці, венгри, значи, міністр Сібіга оголосив з цього глобальну збірку «Тепло, тепло зі світу для, для Києва».
2: Ну, і теж та помоц, і ця допомога була на користь не тільки Києву. Наприклад, Наталія Панченко сказала, що інші регіони, які цього потребували, також цієї допомоги було так багато, що варто поділитися нею з іншими містами, іншими регіонами, іншими будівлями.
1: Абсолютно було. Значи, для я тільки можу повідомити, бо з Наталією їздили з тим першим, другим, третім, четвертим транспортом і приготовуємо ще одну несподіванку. З тієї пулі, яку ми забрали, то можу...
0: Абсолютно так. Я можу тільки розповісти, що з Наталією ми їздили з цим першим, другим, третім, четвертим транспортом. І зараз готуємо ще одну несподіванку з тієї частини, яку ми зібрали, але... Про це скажу потім, бо зима – це неодноразова подія, правда ж? І війна не закінчилася. Але коли приїжджали люди забирати ці генератори з усієї України, волонтери з більше як 25 міст, польські волонтери, які працюють там на місці, приїжджали також військові з першої лінії фронту. Ми отримували смски і ставалося так, що люди, українці, мешканці Києва та інших міст – відчували, що вони не самі в цій зимі. І це, мабуть, так само важливо, як і саме тепло. Що хтось до них приїхав, що про них не забули, що є велика політика, Трамп, не Трамп, різні історії, Європейський Союз. Але все це не має значення, якщо між нами, як людьми, немає цього зв'язку і дії. Тож тепло є таким заразним, справді.
1: З нами, як людьми, немає такої релації, такого діяння. Тобто тепло є заразливе, направду.
2: Є 2026 рок. 2026 рік. Коли для вас Україна вперше перестала бути якоюсь абстрактною країною, якоюсь такою темою, і коли стала вона для вас особистою? чи це

0: особисто для вас тема? І чи є теж тематом особистим?
1: Є, є. Значить, мій світ, świat no, osoby prywatnej, ale też dziennikarza, który zajmował się sprawami publicznymi przez długie lata w Gazecie Wyborczej. Odpowiadałem za różne, wydaje mi się, że ważne.
2: Є, є. Тобто мій світ, світ приватної людини, але також журналіста, який багато років займався публічними справами в газеті Виборчій, відповідав за різні, мені здається, важливі польські, європейські, а також польсько-українські проєкти. Але, мабуть, все це почалося значно раніше, набагато раніше. Коли я був маленьким хлопчиком, не знаю, років 10, я почув від своєї мами, що мій дід, якого я ніколи не знав, походив зі Львова і в 45-му році мусив тікати разом зі своїм батьком до Польщі від Червоної армії, яка Львів звільняла. І це мене здивувало, як це так, визволення, від якого треба тікати, яким був мій дід, і я почав цікавитися. І тут я не пам'ятаю, справа в тому, що до сьогодні я цього не знаю, хоча всі казали, що він зі Львова, а для багатьох поляків Львів – це синонім того, що він був українцем або поляком, як завгодно. До сьогодні ми не знаємо, бо після війни він зник у Польщі, і ми не знаємо, чи він був поляком, чи українцем, чи євреєм, чи німцем, австрійцем, чехом. Це, в принципі, не має значення, але історія відкрила для мене взагалі цей постійний пошук. І тут не йшлося про жодні креси, ні, йшлося про долю людини, яка до кінця не знає, ким вона є, ким стає. І це дуже багато змінило в моєму житті.
1: І тут не ходило жодні креси, ні. Тут ходило о таку, о такий лос чоловіка, який до кінця не знає, ким насправді є, а кимсь ще стає. I to po prostu bardzo wiele zmieniło w moim życiu. Cały czas życie było obecne. Mniej lub bardziej.
2: Усе життя це було присутнє, менше чи більше. Я ще хлопчиком, коли ми говоримо про ці конфлікти зараз, пам'ятаю, читав книжки, комуністичну пропаганду, бо я народився у 65-му році. Шукав якісь сліди цього Львова, насправді це була тема заборонена. Я шукав у книжках цієї комуністичної пропаганди. Тоді комуністи писали про банди УПА, банди, та я ніколи цього не кажу. Я шукав інформацію, що це за банди, про що йдеться. І я завжди був на боці слабших, коротко кажучи, на боці індіанців, а не білолицих. І для мене Україна була, по суті, як ті індіанці, справді, коли я був хлопцем. Тому читання про сотні, як це показували комуністи, я читав це ніби в перевернутому відображенні, як про дуже мужніх людей.
1: Читавим то в відвертаному відбиті, значить, що яці валечні люди, так же, ну, мам теж такі реєстри. Але і то ще тягнуло ціле життя, коли вибухла війна,
2: І це тягнулося все життя. Коли почалася повномасштабна війна, росіяни, ця повномасштабна війна, я, звісно, цим займався як журналіст, аби цим не займатися і не включатися, це неможливо. Я просто отримав телефон від когось з України, не пам'ятаю, від журналістки чи журналіста, що треба привезти трьох дітей з кордону, українських дітей, у яких батько пішов на фронт, а мати померла.
1: А матка не жила. І
0: ви пам'ятаєте, який це був місяць?
1: Докладно пам'ятаю. Початок марця. І що потрібний є чоловік, який має право їзди, має самохід і трохи вільного часу. Має час.
2: Це був березень, пам'ятаю точно, початок березня. Потрібна була людина, яка має водійські права, автомобіль і має час. І виявилося, що найближча людина, яку я знаю в такому стані, це я. Тож я передзвонив і сказав, що маю такого чоловіка. І це я. Ну то, каже, їдь на кордон. І я поїхав. І це справді було, як ми всі пам'ятаємо, як це виглядало, але зараз я у Гданську розповідав, що для мене це було як багато різних емоцій і образів, але два образи найважливіші. Перший – це автомобільні номери з усієї Європи. Я ніколи не бачив такого з'їзду добрих людей, яких ніхто не змушував. Не було жодної постанови Євросоюзу, не було рішень урядів, регуляцій чи там нерегуляцій. Регуляцією було серце і те, що нас об'єднує. Коли я бачив чехів, італійців, десь віденців, звісно, поляків, дивлюся голландські прапори, ЛГБТ, сестри Уршулянки, пожежники, всі. І я кажу собі, це моя Європа, таку Європу я готовий захищати. Про таку Європу, про такий світ мені завжди йшлося, і я ніколи не дозволю, аби він зник.
1: Не дозволю, щоб він зникнув. І то був єдиний одрух. Другий був, то був, то

0: Była taka refleksja, czekałem te dzieci chyba z 8 godzin, bo tam były syreny po drugiej stronie.
1: Була така рефлексія. Я чекав на цих дітей, мабуть, із 8 годин, бо з того боку були повітряні тривоги, були повідомлення, що якийсь російський десант, ще щось там невідомо, паніка. Ми пам'ятаємо, як це все було. І ці натовпи людей, які під'їжджають. Чергові автобуси перетинали цей кордон і виглядало так, ніби з воєнного фільму, щось жахливе. Водночас по той бік звичайні люди різного віку, різних поглядів, різних статків чи навіть без статків, це не мало значення. І вони приймали цих біженців. Я пам'ятаю, що після 8 годин десь о 1-й ночі приїхав автобус, якому мали бути ті діти, про яких я мав подбати. Висипала група людей з автобуса, переважно жінки, діти з валізами, з тваринками, з квітами, з якимись вазонками. Це було абсолютно неймовірно.
0: Діти з валізками, з звіжонками, з квітами, якимись доніжками. То взагалі несамовіте було. І те світла довкола, і те сирени всюди. Я шукам тих дітей, але як знаleźć дітей, то я не знам взагалі.
1: І це світло довкола, і сирени всюди, і я шукаю цих дітей, але як знайти дітей, яких я взагалі не знаю? Опікунка, яка їх супроводжувала, це було як естафета, з міста в місто передавали цих дітей. Була така Аліція зі Львова, вона їх привезла. І я шукаю, телефони перестали працювати, бо було стільки людей в одному місці, всі дзвонили, шукали своїх опікунів з польського боку. І ніхто ніколи насправді не знав. І я стояв у цьому натовпі вже сердитий, тримаю телефон, намагаюся додзвонитися, кричу, де вона, дідько, забирай, де ця вся Аліція з тими дітьми? І раптом чую, як хтось за моєю спиною каже, Юрик, Юрик, де ти, де ти? Я тут з дітьми. Обертаюся, дивлюся і не бачу її. Кажу, ти до мене говориш? А вона каже українською, так, це ти? Кажу, так, це я. І бачу, що вона тримає поруч трьох таких малюків, приблизно 6, 7, 9, 11 років, з рюкзаками шкільними і з такими пластиковими пакетиками, як із жабки. І це перша чи друга година ночі. І цей натовп, і ми зустрілися. І вона каже, тільки покажи мені документи, бо я знала, кому віддаю дітей. А я взагалі не мав такого досвіду. Людина трохи ніби поза свідомістю, що все це реально відбувається. Я кажу, добре, ось, будь ласка. Ну і завдання було таке, дітей довести до Варшави, бо там був гуманітарний центр, який мав потім транспортувати їх через всю Європу до їхньої тітки в Іспанії. Так це і сталося.
0: До їх тьоті в Іспанії. То все так діяло, значить, з однієї сторони, то було так, значить, таким шоком, але я
1: з одного боку це був шок, але я людина дії, якщо треба щось робити, я концентруюся на цьому. І водночас ти відчуваєш всі ці емоції, всі ці історії. І я забрав дітей в машину, і ми поїхали. Це була, мабуть, найдовша подорож у моєму житті, бо від кордону до Варшави недалеко, але ми їхали, здається, годин 8. Я їхав повільно, аби вони могли поспати в машині. Бо тепер, коли вони зі мною, я знаю, що вони в безпеці. А потім вони поїдуть далі Європою. Це була ніч. І з цієї ночі, з того кордону, зі сходу, я привіг цих дітей в готель «Вікторія», я пам'ятаю. І дорогою я з ними розмовляв. Вони не хотіли, бо були перелякані і виснажені. Тож я вигадував різні історії, зупинявся на заправці, купував якісь цукерки. І тільки потім ми почали повільно розмовляти. І от коли щось таке стається, це сталося з багатьма людьми. І як після цього можна говорити якісь дурниці, які тут іноді лунають, правда?
0: Зараз можна мовити такі глупоти, як це ще діє, правда?
2: А чого найбільше пан зараз обов'язує прийшлості?
3: А чого ви зараз найбільше боїтеся? Чи ви боїтеся за майбутнє Польщі? Тому що зараз ми бачимо таку інтенсивну напруженість, вона загострюється, вона стає більш гостріша, потужніша. У соціальних мережах політики цим користуються. Звичайні громадяни бачать це, слідкують, дивляться теж на ці політичні наративи, бо для деяких це лідери, до яких варто прислухатися, бо ми вже чули критику на адресу Кароля Навроцького раніше, після того, як він відреагував на те, що відбувається в Україні. Багато критики, дрібних, позитивних речей також з'являється в мережі. Тож, чи боїтеся ви того, що станеться тут в Польщі, в Європі? Чи є проблиск надії в наших стосунках, у нашій співпраці? Але чи от буде це в майбутньому визволення та щось, що об'єднає нас у майбутньому? Чи це буде лише бізнес? Таких людських стосунків більше немає.
0: Ну, нема таких, може,

0: Od końca. Ja nie wierzę w świat, w którym jest tylko biznes. Bo nie ma takiego biznesu, który byłby w stanie utrzymać świat, czyli ludzkość. Nie ma takiego biznesu.
1: Я не вірю у світ, де є тільки бізнес, бо не існує такого бізнесу, який був би здатний утримати світ, тобто людяність. Не існує такого бізнесу. Я поважаю те, що люди займаються бізнесом, платять податки, завдяки цьому маємо різні державні організації, такі чи інші інституції, науку, все це нормально, це дуже важливо. Але бізнес не замінить людське життя, яке визначається не моїм добробутом, а моїм зв'язком із тобою. Бо тільки тоді я розумію, ким я є у цьому загубленому світі, який ми маємо сьогодні, попри всю кількість технологій, комунікацій, соціальних мереж, штучного інтелекту і всього, що завгодно, ми все одно, як люди, залишаємося розгубленими. І ця базова людська взаємодія, моя реакція на іншого, чи це українець, чи німець, китаєць, американець, поляк, вона, на мою думку, стоїть понад усіма ідентичностями. І саме вона є фундаментом і надією на те, що ми виживемо як людство, як люди, і що ми не знищимо одне одного.
0: Релація міжлюдська, понад тожсамостями навіть, моїм здаєм, є фундаментом і надією на те, що ми притримаємо як людськість, як люди,
1: Я не вірю в інші історії, не приймаю їх. Я надто багато читав у житті і надто багато бачив, аби повірити, що якісь рекавери, якісь моделі бізнесу можуть це замінити. Якщо є тільки бізнес, тому чому б не продати незалежність Польщі за щось інше? Можна ж сказати, давайте зробимо вигідніший бізнес з росіянами, купимо дешеву нафту, правда? А чому б ні? Або з кимось іншим. Якщо ми здатні обміняти людяність, це буде трагедія. Тоді взагалі навіщо боротися і навіщо щось будувати?
0: Гандлувати чоловічество, ну то драма був би, так? Бо власне по що ще в ogóle бити, по що ще в ogóle старатися? Можна все перехандлувати, все...
1: Можна все продати, все порахувати, все розкласти на маржі, розділити, порахувати. Маржа польсько-українських відносин така, маржа польсько-російських відносин така. Обираємо вигіднішу і все, питання закрите. Але ким ми тоді є?
0: Ми тоді. Ким ми єстешми, ні? Я єстем, останні кілька днів вдіяв тиле ж вивідів і ілеж текстів написав до публічності української, між іншими по то,
1: Я останні кілька днів даю багато інтерв'ю, пишу тексти для української аудиторії, між іншим, щоб не змарнувати те, що сталося за ці роки. Якщо ми змарнуємо цей потенціал добрих речей, які виникли, понад 5 мільйонів українців виїхали до Європи, ми взаємно пізнали одне одного. Тож, якщо ми це втратимо, тоді навіщо цей Європейський Союз, який нібито має вміти щось захищати, а українці при цьому віддають життя? Не за бізнес, не за маржу. Вони віддають життя за те, щоб бути. І вся історія від Євромайдану і далі – це не історія про податки. Так, звісно, це також про те, щоб не марнувати податки, але для мене це історія про дещо інше. Про те, про що в Європі ми часто забуваємо, що свобода має ціну, що її треба виборювати, що інша людина важлива, що не можна нав'язувати, не можна ув'язнювати, не можна вбивати. Це звучить ідеалістично, але для мене це просто реальність щоденного життя. І це не лише про Україну, це взагалі про нас усіх. Я не знаю, скільки ми будемо жити, скільки буде існувати світ, але навіть якщо до завтра, чому б не зробити якнайбільше добра? Ніхто з нас не янгол. На щастя, ми ще люди, і я бачив дуже багато добрих речей від людей. Це навіть не про безпеку. Бо всі кажуть, давайте допомагати Україні, бо тоді Європа буде безпечнішою. Так, безпека – важлива потреба в піраміді Маслоу, але є речі ще важливіші – це свобода.
0: Моїм здаєм, варто зробити максимально дуже доброго. Ніхто з нас не є аніолем, на щастя, ще, так? Єсмі людьми, і я досвідчувам дуже добрих речей зі сторони. І то навіть не мовлю о безпеченстві, бо всі мовлять, ну, дай, поможемо Україні, допомагаємо Україні, бо... Europa będzie bezpieczna. Tak, to poczucie bezpieczeństwa jest ważną potrzebą w piramidzie potrzeb Masłowa, ale moim zdaniem są ważniejsze. Jeszcze ważniejsze. To jest wolność. Ja powiem tak.
1: Я писав репортаж про картонний Майдан і подумав, це взагалі щось неймовірне, майже неможливе в Європі. Сьогодні, можливо, я помиляюся, але молоді люди, які народилися у вільній Україні, коли побачили, що президент Зеленський намагався зловживати владою у справі антикорупційної

0: прокуратури вийшли на вулиці під дрони, під обстріли і сказали: «Ні, ми не згодні». І зупинили це. Що це означає? Це означає, що українське суспільство має, особливо серед молоді, яка фактично буде вирішувати майбутнє, дуже сильні цінності і чітке розуміння того, що важливо. І це справді надія для Європи. Це не лише надія для України чи для близької Польщі. Це надія для всієї Європи. Європі Україна потрібна навіть більше, ніж Україні Європа. І це я кажу як поляк.
1: Це важливо. Że naprawdę to i to jest nadzieja też dla Europy. Nie, to nie jest tylko nadzieja dla was, dla Ukrainy, czy dla Polski bliskiej, ale to jest nadzieja dla całej Europy. Znaczy bardziej jeszcze Ukraina Europa potrzebuje Ukrainy niż Ukraina Europy. Tak to jest, mówię to jako Polak.
2: Єжи Вуйчик.
3: Юрик, поляк, український друг українців та поляків, був гостем на Польському радіо. І це серія «Польща допомагає». Щиро вам дякуємо.
2: Дякую.
1: Дякую.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про

0: українську пісню «Без кордонів» про те, як зберегти своє коріння навіть за кордоном, коли ви перебуваєте у вимушеній міграції через війну і російську агресію. І до нас завітала сьогодні працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини Анна Тішаєва. Анно, вітаю в нашій студії.
1: Доброго дня, Світлана, і доброго дня всім слухачам.
0: Так, і навіть глядачам, тому нас також дивляться на YouTube-каналі. Ми з вами познайомились не так давно. Але це був День вишиванки. Тут у Варшаві українська громада збиралась, і це було дуже так творчо, яскраво, якось так, я не знаю, по-родинному навіть, я б сказала. Так. І ви співали українські пісні, вийшли на сцену, у вас дуже красива була вишиванка, теж я пам'ятаю. І дуже ваш голос так от закарбувався, я не знаю, от я досі от вас бачу, от сьогодні, бачите, ви прийшли до нас в студію, ми говоримо, а я от досі бачу чомусь ваш образ на сцені, і вирішила вас запросити. І коли ви почали про себе надсилати інформацію, я дізналася, що ви з Луганщини, так? Ви зі сходу України.
1: Так.
0: І ви знаєте, що в багатьох, от, наприклад, навіть за кордоном, таке якось уявлення існує, що схід України – це там російськомовні населення було, що це там не дуже-то там зберігалася ідентичність українська, але це не так?
1: Ні, не так.
0: От розкажіть трошки вашу історію.
1: Я народилася так, на сході України, там, де сонечко сходить. А завжди мала своє коріння, я знала це, що моє коріння походить із Західної України. І ви знаєте, я завжди пишалася цим. Я обожнюю Схід, обожнюю свій Донбас, але завжди мріяла побувати там, у Львові, пройти Буковелю, прогулятися. От я знала, що мене завжди туди тягло, розумієте, завжди. Українська ідентичність, вона просто супроводжувалась в моєму дитинстві, з дитинства і все життя.
0: Тобто це як? Це вдома говорили українською, спілкувалися, навчалися українською?
1: Ми спілкувалися в родині української мови. У мене була українська школа, потім український університет. І ви знаєте, оці всі традиції. Я знала, як проходить Різдво, 12 страв обов'язково. Ми в бабусі збиралися, я знала, що має сінце стояти на столику і часничок, який тебе оберігає від всього. Та? Я знала пасхальні куличі, як вони печуться, і в церкву ми йшли з мамою, це була теж традиція. Тобто, ну, це все перепліталося з самого рання, і для мене було це норм. І, ну, я... Дуже багато хто дивується, що ти зі сходу, ти українською спілкуєшся. Ну, вибачте, в мене повністю була українізація з маличку.
0: Це все іде з родини. Ви руйнуєте стереотипи, навіть які і для України,
1: так,
0: і для закордону, і для Польщі також. Як відбувалось навчання? От ви сказали, що в університеті, це ви вчились університет
1: Київський
0: культури.
1: Київський університет,
0: так?
1: Культури та мистецтва.
0: Так, артист, вокаліст, правильно?
1: Спеціаліст моя естрадний вокаліст, викладач естрадного співу, факультет музичне мистецтво.
0: Так. А як вирішили? Ну, я знаю, що там, наприклад, там багато дівчат мріють, та й хлопців також мріють про сцену, да? Але для багатьох ця мрія і залишається мрією. Починають уже там життя і обирають якісь професії, такі, які там приносять, ну, кошти, так, щоб жити. Ну, а це, можливо, як хобі залишається, хтось навіть забуває. У вашому випадку не так. Це якби справа вашого життя.
1: Ви знаєте, я теж була підлітком тим, яка мріяла про це. І я чомусь вірила. Я не розуміла тоді взагалі, що це за спеціальність. Я знала, що це мені подобається, що в мене є хист. Тому що з самого маличку мене тато відправив у музичну школу. В нього такої можливості не було.
0: Він який клас?
1: По класу баян.
0: Нічого собі.
1: В мене тато просто, наскільки він класно імпровізує, але в нього не було можливості навчатися. Він закінчив лише один рік, тому що дуже далеко було їздити. Він каже, не буду на своїх батьків, як то кажуть, щоб то було їм тяжко, можливо, той час фінансово, я не знаю. Але в нього можливості такої не було. Але йому оцього одного року вистачило. Він зараз, наскільки імпровізує, шикарно просто, розумієте?
0: Тобто він отримав таку базу, і все.
1: І, можливо, тоді він, знаєте, як свої мрії в нього не здійснилися, і він передав їх в мене. Трішки просто повірив. Тому що я збиралась навчатися, іти в Луганськ на, не пам'ятаю, еколога, здається. Угу. Тато каже, почекай, доня, еколог, почекай тобі, давай спробуємо на Київ в університет Поплавського.

0: Згадали про баян, а я от згадую те, що в мене теж був шанс, я вступила до музичної школи, хоч як важко було в ті роки фінансово, але мама Царства Небесне, вона мене каже: «Хочеш, іди?» І це мене запрошували на бандуру.
1: Ой, супер,
0: Але я кажу:
1: вообще.
0: «Ну яка бандура? Ні, я на гітару», але, на жаль, не склалося. Тому, можливо, якби я погодилась на бандуру, то вже була б. Досягла успіхів і була відомою бандуристкою. А так стала журналісткою. Бачите, як доля складається.
1: Бандурист, це зараз дуже така спеціальність, як би вам сказати. Зараз повертається все те стародавнє,
0: Так,
1: старовинне,
0: так.
1: розумієте? Народна пісня,
0: Це
1: вона
0: унікальний інструмент музичний,
1: інтерпретується
0: так.
1: по-сучасному трішечки, щось додається, якась інша інтерпретація. Так само і бандура. Це супер, це те найцінніше, що потрібно нам зберегти і передати нашим діткам. Тому бандура це зараз просто вау.
0: Так.
1: Теж.
0: Далі, от ви кажете, університет
1: Так,
0: культури,
1: так.
0: і як далі складалося? От ви отримали освіту, ви все ж таки себе бачили на сцені чи в викладацькій сфері?
1: Ну,
0: Я
1: слухайте.
0: розумію, що треба поєднувати якби і теорію, і практику, і ми навіть журналісти, якщо там досягаємо чи висот в кар'єрі, все одно мені здається, що справжні журналісти, вони лишаються в полі також. Тобто вони, ну, в полі, я маю на увазі, ходять, роблять репортажі, програми, ефіри, яку б там посаду не посідали, так? Як у вас в музичній, в вокальній сфері?
1: Дивіться, в моїй групі було 21 студент. Так, на моїй спеціальності. То
0: Так.
1: зрозуміло, що всі зрозуміли ще з першого, ну, десь в кінці першого курсу, що не всі стануть, вибачте, Тіни Кароль або там якоюсь відомою співачкою. Ми трішечки приземлилися, розумієте? Але мені дуже повезло з викладачем, тому що ви, можливо, його знаєте, чули народний артист України Фемім Мансурович Мустафаєв. Якщо він
0: Так,
1: мене чує, я
0: звісно.
1: його просто йому передаю вітання. Дуже чарівна, чудова людина і
0: Великого
1: професіонал
0: таланту людини,
1: своєї
0: так.
1: справи. І те, що він саме найцінніше вклав, я перейняла і вже тоді розуміла, що це дуже важка робота. І сказала: Боже, з дітками, мабуть, я буду працювати трішки пізніше, бо це дуже важко, дуже складно розповісти технічно, як ти маєш всередині то все, як відбувається, розумієте? І тому я навчалася, потім вирішила, мабуть, не стану я співачкою, хочу, обрала кохання. Так, в мене сталося, що чоловік тоді вже в мене був, ну, який освідчився мені і покликав заміж. Але, як би вам сказати, на той час я мала червоний диплом, і я вирішила, якщо я повертаюся на Луганщину, то хай я не стану естрадною там співачкою відомою, та я піду до ректора. Я пішла до Поплавського з червоним дипломом і сказала, так і сказала: Михайло Михайлович, вибачте, я не хочу працювати в якійсь музичній звичайній школі, хочу піти десь більше в університет або
0: Тобто
1: та
0: викладацька кар'єра,
1: набралася
0: так?
1: сміливості і пішла. Він мені дав направлення в Луганський університет імені Матусовського. На той час був на Червоній площі, там є такий дуже класний заклад, був на той час, я відпрацювала. От, і працювала з задоволенням. Але так сталося, коли це все почалося.
0: Війна.
1: Так.
0: 14-й рік, потім 22-й рік. Ви були в окупації, ви казали, так?
1: Так, я
0: Півроку?
1: півроку. І коли
0: Це
1: потрібно.
0: який рік був?
1: 22-й,
0: 22-й,
1: так.
0: так.
1: І в серпні ми вирішили виїздити. Ми виїжджали тяжко, двоє суток їхали. І коли ми їхали через РФ, і коли приїхали сюди до Варшави, я почала розпаковувати валізу. Свій чоловік взявся за голову і каже: Ти дурна, що ти з собою привезла? Три вишиванки, мої підбори. Ким ти працювати збираєшся тут? Ти не вдома, розумієш? І твої, ну, ця спеціальність тут не потрібна нікому. А я кажу: Я не можу нічого іншого. Для мене це була робота душі просто. І я спробую, а чому ні? Ви знаєте, я така була завжди наполеглива дуже. І це іноді навіть ну, його трішечки каже: я не розумію, звідки в тебе ця впевненість, але чомусь мені я вірила в те, що це мені все знадобиться. І тому, як ви кажете, от День вишиванки, якщо в мене є можливість доторкнутися до української культури, трішечки, хоч якось я можу щось
0: Ну,
1: внести
0: знаєте,
1: свій внесок в це, я з великим задоволенням
0: так. А я
1: доєднуюся.
0: скажу, що ви своїм виступом і вишиванкою відторкнулися душ людей, яким це
1: Дуже
0: дуже
1: дякую вам,
0: необхідно і
1: дуже
0: дуже
1: приємно.
0: потрібно. А чому ви Польщу обрали? Тут хтось був, я не знаю, ви знали польську мову?
1: Ні, ніколи не була.
0: Світ
1: Ми до
0: великий,
1: знайомих,
0: багато
1: ми
0: ж
1: їхали.
0: країн.

0: Так. Але ми їхали до знайомих. Чоловіка був тут Західної України, до речі. Вони разом у нас служили, були на той час, він у нас в Луганську, до речі, з Західної України. Він служив разом в одній часті з моїм чоловіком. Вибачте, я трішки суржик може проскакувати, але це я, для мене це теж трішечки, як такий, знаєте, родзинка. Нікуди не дінешся.
1: А як ви тут почали, скажімо так... Можливо, ви хочете додати про Польщу? Давайте про Польщу.
0: Ми просто приїхали, ми брали Польщу, тому що ми не, розумієте, ми боялись їхати в нікуди просто. А це люди, які нас чекали і сказали, вони дуже гарно спілкувалися, він сказав, ми вам підтримаємо, допоможемо хоча б перший час знайти житло і хоч якось влаштувати своє життя спочатку. І тому
1: а
0: ми
1: мова?
0: Їхали.
1: А як мова? Не знали мови ж польської?
0: Взагалі, в огулі, розумієте?
1: Тобто фактично все з нуля.
0: Так, 3 місяці, я вам хочу сказати, працювала в магазині, але мене вистачило на 3 місяці лише.
1: Тобто, в якому? В звичайному? Так,
0: в Ашан. Я сказала, вибачте, все, тут я останній раз я працюю, я сказала чоловіку, не ображайся, але я не вийду на роботу завтрашнього, мене там не буде. І
1: складно,
0: мої діти...
1: Складно, да? Не
0: дуже
1: абсолютно
0: складно.
1: Інша сфера.
0: І вони будучи тут, мої діти, вони навчались онлайн в українській школі. І донька якось один день підійшла, сказала, мама, мені вже хочеться соціума, хочеться спілкування з дітьми. Я подивилась в інтернеті, тут є українські школи, я хочу записатися і ходити, ну, стаціонарно навчатися. Кажу, без проблем, давай знайдемо щось. І от ми з нею знайшли одну з шкіл і пішли писати заяву. І я просто підійшла до директора і сказала, що так і так, я працівник культури, викладач вокалу, можу, якщо вам потрібно, можливо, наразі потрібна така людина, як я, організовувати свята, можливо, там, патріотичного характеру, просто гурток вокалу. І ви знаєте, вона відразу сказала, напишіть мені резюме. Ну, людина теж так підтримала якось, не знаю, чи мені так повезло, що на життєвому шляху...
1: Це варшавсько-українська школа, так, чи інша?
0: Ні, інша школа.
1: Інша школа, так. Ну, ми сьогодні вдумались не називати так. Ну, але якщо хочете, можете називати це ж все.
0: Ну, я пропущу це, якщо можна. Добре. І от просто мої діти там навчалися, і мене взяли працювати. Я там 2,5 роки пропрацювала.
1: Так.
0: І я не мріяла, чесно, що буду серед своїх, і тут діти мені, розумієте, я зрозуміла, що це не так... Все складно, і вони, знаєте, вони відчувають тебе, діти, і до них треба мати просто такий підхід, бути з ними ніби на одній хвилі. Я пропрацювала там 2,5 роки, потім відчула, що мені цього трішечки замало, хочеться більше творчості, тому що там, ну, скажімо так, вокал був не на професійному рівні, таке обладнання не було, тому що школа є школа, це зрозуміло. І я просто почала шукати щось інше, натикнулася на одну вокальну студію в Варшаві так само. От, і вони якраз шукали викладача естрадного співу для себе. Я подала свою вакансію і якось вдалося, слава Богу. До цього часу я працюю.
1: Тобто у вас зараз кілька робіт, я так
0: це
1: розумію.
0: Це в Хабі, до речі.
1: Пані Оля Касьян у нас не раз бувала на ефірах, так? Я знаю, що це таких ЮАХАБ, як наче під однією парасолькою об'єднує так українців.
0: Супер, так. Тому мені легко. Що ти начебто дуже далеко. Не начебто,
1: вдому, але...
0: Так, але ти серед своїх. І це трішечки емоційніше, легше.
1: Якось зв'язки з, скажімо, з домом вашим зберігаються? Все ж таки,
0: звичайно.
1: Вдається якось зберігати?
0: Ну, в мене батьки там залишилися.
1: Тобто ця територія тимчасово окупована,
0: так?
1: Так.
0: І ми намагаємося спілкуватися, але з кожним разом все важче і важче, тому що зв'язок все складніший і складніший, насправді. Мама ще проривається раз в рік, їде 3 дні, щоб побачити своїх внуків, як вони ростуть.
1: Слухайте, це просто трагедія.
0: Вона приїздила минулого року, внук був їй, ну тако, ну да, там можна говорити до підборіддя, зараз він вище неї. І вона каже, Боже, як швидко ростуть, як життя летить.
1: Ні.
0: Вони, ну, вона, мене тато вірить. Вірить в все, що все повернеться на свої місця.
1: Вірить в перемогу України, так. Ми теж віримо, і так і буде обов'язково. Про Польщу хочу запитати, Анно. Як все ж таки, от ви відчували, як приймали тоді, як допомагали поляки, польське суспільство, як, можливо, змінюється ставлення? Що ви про це можете сказати? Бо все ж таки... Ну, українці, воєнні мігранти є тут гостями, так, і ніколи не мають про це забувати, мені здається, так. Попри те, що і працюють легально, платять податки і так далі. От як ви відчуваєте на собі, на вашій

чи родині, на дітях, як це ставлення змінюється, можливо, чи, можливо, ви не відчуваєте цього. От, наприклад, всі мої польські друзі, які і були, вони і лишаються друзями. І абсолютно не впливає там якісь там політика, історія чи ще щось на ці відносини, на стосунки, так, між людьми. Тобто, як вони допомагали і підтримували Україну в різний спосіб, і інформаційно, і

0: дуже болить душа, коли щось не так. Так, коли це ставлення там до українців трошки не таке, як хотілося б.
1: Ну, мій син ходив один рік у польську школу, і в нього є друзі серед поляків. Він у нас, до речі, в родині найкраще розмовляє польською мовою, дуже класно.
0: Швидко панував,
1: дуже
0: так?
1: Швидко, так. Не знаю, мені на життєвому шляху якось не траплялися ніякі такі погані випадки по відношенню там до мене чи до моєї родини. Я вдячна Польщі за те, що вони нас підтримують. Я розумію, це складно, тому що нас тут дуже багато вже, мабуть, більше, ніж їх. І дай Боже,
0: ну, українці, щоб... ви маєте на увазі?
1: Так, українців.
0: Ну, десь воєн...
1: Нас тут так, більше, є... мабуть, трішечки, чи я не знаю.
0: Ні, ну дивіться, українських воєнних мігрантів десь до 1 900 000. Багато дуже ж виїхало і в Німеччину.
1: Ну,
0: тобто зараз Німеччина, вона лідирує, так, за кількістю. Там 1 300 000, по-моєму.
1: Так, такі дані офіційні.
0: І ще 1 000 000 в Польщі є трудових мігрантів. Угу. Тобто десь в середньому 2 мільйони.
1: Ну, мені якось так вдається, що я серед своїх працюю, і якихось таких стичок, розумієте, мене не траплялося абсолютно. Донька моя так само, вона ходить до університету зараз, де і навіть і поляки ходять до їхнього університету, вона спілкується нормально, все добре. Але всі хочуть додому.
0: То це зрозуміло. Так.
1: Мої просто діти мріють.
0: Найкраще.
1: Так, вони мріють про це.
0: А як сприймають от українську культуру, українську пісню в Польщі? Поляки, я маю на увазі. Те, що українцям цього бракує, і я розумію, що кожна пісня, кожне слово, кожна традиція – це як частинка дому, частинка батьківщини, так, тут.
1: Знаєте, коли от свято вишиванки, до речі, от ми в школі, я працювала, і мої діти, коли свято, ми всі на вишиванках, наряджені такі, да, в міському транспорті, ми добираємося до школи.
0: Так.
1: І я ці погляди такі, як би сказати, ну… Гарні, позитивні, так. Вони розглядають із здивуванням, як ми...
0: Захоплення.
1: Так, ну є таке, от відчувається. І раніше трішки боялися одягнути, не одягнути, привертати до себе увагу в цьому плані, щоб їх, ну, трішечки не нервувати, як то розумієте.
0: Так.
1: Але все добре, слава Богу. Ну, скажімо так, польські дітки до мене не ходять на вокал. У мене більше серед українців. Так, у мене українців. Батьки ведуть, хочуть, щоб діти... знали українську мову, пам'ятали своє коріння і вивчали не польську, не лише польську мову, а не забували свою рідну.
0: Ну, так, от, щоб це саме головне. Інтегрувались, але не забували про свій дім. Тобто для багатьох дітей заняття вокалом – це не тільки про вокал, да? Це про відчуття дому.
1: Так, так, так. І навіть дітки, які приходять, знаєте, там… Говорить, пані Аня, ви знаєте, я через 2 тижні їду в Україну. Боже, з такими очима щастя, говорить ця дитина, там 7-6 рочків, розумієте? Всі це теж чекають, і вони знають, що я українець, я на Пасху поїду додому. А ви знаєте, я у них постійно ці проговорюється з такою радістю, там не на море, там десь в Італію, Іспанію, розумієте? Я до бабусі їду в Україну на цілий місяць, уявляєте?
0: А як працювати з дітками з родин воєнних мігрантів, ну, з біженцями фактично? Є якісь особливі, не знаю, моменти того, як потрібно? Тому що переважно це дітки, які виїхали через війну, так? Ви з нами працюєте?
1: Не знаю. Щоб сказати, що якісь складні випадки були, немає. Просто саме головна ціль батьків, які приводять на вокал.
0: Так.
1: Ну, по-перше, вони хочуть, щоб вони чують, що це все українською викладається. Що вони співають українські пісні. Українські пісні у мене завжди в пріоритеті. Навіть англійські – це добре. Там будь-яка...
0: А польські ви співаєте?
1: Так, так, польські. Та, є дітки, які виступають, наприклад, ходять до польської школи, вони хочуть щось вивчити, заспівати там на заході, там якомусь польському заході, да, там на якомусь святі. Тому це є, є. От. Просто я зрозуміла, що зараз це для них дуже важливо. Розумієте? Це як ніби... Ти, знову ж така, підтримка якась, розумієте, що ти прийшов, поспілкувався, поспівав щось своє рідне. І, ну, все проходить позитивно, і для них це, навпаки, це, ну, во благо, як то кажуть, розумієте?
0: Так. А от для вас особисто, ваше таке власне ставлення до української культури, вже от після того, як ви приїхали за кордон, тут в міграції, воно змінилося?
1: Моя робота набула, я зрозуміла, більше широкого такого, такої важливості, можливо. Тому що раніше для мене це була просто робота.

0: свято, а зараз я зрозуміла, скільки вона тут потрібна. Тому що, ну, це нас розкидало по всьому світу, розумієте? Так. І це дуже важливо донести нашим діткам, нашому майбутньому, щоб вони цінували, знали українську культуру, щоб вони могли це передати з покоління в покоління. Це дуже важливо насправді. Тому я зараз навіть я раніше не серйозно відносилася до своєї роботи. Я співаю та співаю, навчаю та навчаю. Але зараз я зрозуміла, наскільки це. Одна мені людина так просто і сказала, що пані Анна, ви робите дуже хорошу роботу, дуже хорошу справу. Ну, а тоді я тільки зрозуміла, що наші діти мають не забувати рідне. Оце саме головне. Так. Суть моєї роботи зараз тут, в Варшаві.
1: Бачите, кажуть, що війна, вона має дві сторони. Я дуже часто це повторюю. Я цю фразу почула перший рік повномасштабної війни, коли теж стала біженкою тут в костьолі на Старому місті, коли ксьонц сказав про це, що війна має дві сторони медалі. Що з однієї сторони це трагедія, вбивства, кров, жах, пекло, а з іншої сторони це і любов, це і доброзичливість, це відкриття якихось інших дверей, це розуміння багатьох істин і смислу життя. Тобто дуже багато, бачите, і війна, імміграція, вона дозволила вам зрозуміти значення справжнє, так? Вашої роботи і, певно, навіть місію її зараз тут, в цей час війни. Чи були, можливо, історії з дітками українськими, які вас зворушили, я не знаю? Хтось, можливо, після того, як став займатися вокалом, вийшов на сцену, змінився, я не знаю, відкрився, тому що часто дуже дітки, вони закриваються в таких умовах, переїзд вимушений, міграція, немає дому, немає звичного кола друзів, і це призводить до таких депресій, дуже важких і психологічних, так, проблем.
0: Ви знаєте, звичайно, це дуже важливо для батьків, коли, скажімо так, знову ж, той самий випадок, да? Не всі стануть артистами. Але вокал – це в першу чергу про формування особистості. Тому що це поставлений голос, це впевненість виражати свою думку і впевнено заявити в соціумі про себе. Вийти на сцену для дитини – це дуже складно. Вийти і та ще й видати, якийсь звук. Для глядача це дуже складно і емоційно, і ще тут на емоціях не забути технічно все правильно зробити. Тому деякі батьки просто підходять і хай деякі якісь помарки були, можливо, десь нечисті ноти, але вони вдячні, каже, ви не розумієте, наскільки це було складно, щоб він вірш в школі не міг розказати для дітей. Да?
1: А тут
0: вийшов і заспівав. Наскільки це відкриває особистість і відкриває дитину, вона більш впевненіша в собі. Тому вокал – це корисно не лише для дітей взагалі, а й для дорослих. Дуже багато мам приходять, які водили спочатку дітей, а потім...
1: Тобто можуть і дорослі займатися, так?
0: Водять дитину, а потім мама в кінці уроку запитує, вибачте, пані Аня, а ви дорослих берете на вокал? Кажу, звичайно. Тому що є такі мріяні, нездійсненні, розумієте? Зараз вони вкладають своїх дітей, але ж самим хочеться. До дверима стоїть, і вона чує, і хочеться взяти мікрофон, співати улюблену якусь там пісню дитинства, там, наприклад, от «Червону руту», наприклад, дуже люблять всі. Тому це, життя, розумієте, воно швидкоплинне, але
1: війна
0: треба реалізувати свої мрії.
1: Війна, знаєте, вона, мені здається, що...
0: Цінування.
1: Війна, інші вона пріоритети. Показала, що так. Життя сьогодні так. Воно є, завтра його може не бути. І треба встигнути зробити все те, про що ми мріємо, що ми бажаємо, хочемо, так?
0: Так і є.
1: І не треба відкладати десь на колись.
0: І люди тому, свої
1: тільки
0: мрії.
1: У нас немає вже вчора, немає ще завтра, є тільки сьогодні.
0: Так. Тому...
1: Що б ви побажали всім, хто ще сумнівається, що хтось десь невпевнений, я не знаю, якась така настанова від вас, від людини дуже творчої, дуже талановитої, людини, яка має вже досвід, великий досвід?
0: Ви знаєте, правильно ви сказали. Ми розставили зараз певні пріоритети в житті. І саме головне – я так вирішила для себе, що треба жити тут і зараз. Просто. Хочеш фотографуйся. Хочеш, одягни улюблену сукню. Хочеш потанцювати під дощем, будь ласка. Хочеш

0: там якусь щось таке незвикле для тебе, що ти раніше не робив, от зроби це зараз. Тому що життя летить просто, а воно в тебе одне, розумієте? Просто насолоджуйтесь життям.
1: Так.
0: Це саме головне.
1: Цінувати життя і робити все, хто може на своєму місці для нашої спільної перемоги.
0: Так.
1: Найважливіше. Пані Анно, дякую вам. Анна Тішаєва, працівниця культури, вокалістка, викладачка вокалу з Луганщини, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми про українську пісню «Без кордонів». З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України, шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: wypadkach użytkowych. W końcu XIX i na początku XX wieku ten styl charakteryzuje się zamiłowaniem do stylizacji i dekoracyjności, asymetrii, swobodnej kompozycji. Secesja to epoka, w której ten styl panował.
1: І мені здається, що саме це третє значення нас сьогодні найбільше цікавить. Чи мої припущення є правильними?
0: Nie mam pojęcia. Secesio łacińskie to właśnie odłączyć się. Więc twórcy secesji również musieli się odłączyć. Jakiś cytat może, jak nowinki były przyjmowane. Pan nadkomisarz popatrzy, zatoczył ręką wokoło te wszystkie gzymsy. Fitifuszki, a w środku stolarka, klamki, piece, niczego tu normalnie po Bożemu nie zrobili. Prostego ze świecą szukać, wszystko powykrzywiane, jak w pijanym widzie, od samego patrzenia we łbie ćmi, nie daj Panie Boże zobaczyć takie coś na bani, czyli w stanie nietrzeźwości. I rozmówca tego pana podpowiada, to się Maciewicz nazywa secesja. Cytat z Konrada Lewandowskiego z utworu literackiego Perkalowy Dybuk.
1: Прекрасна ілюстрація літературна, яка дуже влучно, мені здається, описує те, про що нам сьогодні йдеться. А тепер що? Словник української мови, так?
0: Сецесія.
1: Це іменник жіночого роду, як, зрештою, і польська сецесія. Перше значення – відпадання і відступництво. Друге – вихід із складу держави якої-небудь її частини. Односторонній вихід із федерації. Ти згадував про Рим. В стародавньому Римі вихід плебеїв зі складу римської общини і залишення міста, що було одним із засобів їхньої боротьби проти патрициїв. Так, я коротко переклала те, що ти, власне, проілюстрував польською мовою. Третє значення слова «сецесія» за словником під редакцією професора Білодіда – це правний принцип і вживається до певної території чи національної одиниці, що намагається здійснити програму відокремлення від однієї держави на користь іншої, часто з метою утворення власної. Є теж значення з галузі біологія – процеси, які зумовлюють виникнення мозаїцизму соматичних клітин, не питай мене.
0: Мозаїцизму соматичних клітин, очевидно, все ясно.
1: Ну і п'яте значення – стилю мистецтва.
0: Нарешті.
1: Так, нарешті. Це п'яте значення. Виник він в Австрії, коли група художників на знак протесту проти офіційного академічного мистецтва вийшла зі складу Мюнхенської виставкової організації «Glaspalast». Вважається, це початок модерну. Ну і стиль архітектури, те, що ми польською називаємо «сецесія», в українській мові – прижилося як стиль модерна, але теж вживається це слово «сецесія» на позначення архітектурного стилю в українській мові. Ну,
0: Już подоба мені ще дефініція модерну в словнику під редакцією професора Білодіда.
1: Так, Марчін підглядає на цю сторінку, але справді варто це зацитувати. Модерн чоловічого роду іменник. Ну і перше значення – увага, декадентський напрямок у буржуазному мистецтві і літературі. Ну і теж не тільки літературі, але теж і музика, Дебюсі, Равелі, якби це все, ця епоха.
0: Буржуазне мистецтво, всього повигінане, кому то потрібне, таке цуч.
1: Ну і цей декадентський напрямок. Мало того, що буржуазне мистецтво, то ще декадентський напрямок. Ну, як здогадуємося, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну, а друге значення – стиль, характерний для цього декадентського напрямку у мистецтві. Ну, треба цю ремарочку, однак, зробити. Ми її часто робимо, коли цитуємо словник української мови під редакцією Білодіда. Словник видавався або ж писався між 50-ми і 80-ми роками.
0: А якщо вже робити ремарочку, додаємо, що я цитувався словник Дорошевського. В współczesних словниках języka polskiego secesja jako kierunek w sztuce jest już na pierwszym, najważniejszym miejscu.
1: І якщо заглянемо до інтернет-енциклопедії, то тут, ну, більш сучасне визначення модерну, тобто стилю мистецтві кінця 19-20 століття, переважно в архітектурі, образотворчому, декоративно-ужитковому мистецтві. І різні назви цей стиль має в різних країнах. В Бельгії, Франції нове мистецтво.

0: мистецтво в Німеччині. Молодий стиль в Італії, квітковий стиль або стиль ліберті. Велика Британія – тут сучасний стиль. В Сполучених Штатах цей стиль називають стилем Тіфані. А в Австрії, власне, сецесія, в Польщі сецесія, і в Україні теж трапляється ця назва. Сецесія, вона існує паралельно із модерном, але пізніше трішечки більше скажемо і про українську сецесію, і про український архітектурний модерн.
1: Але завжди на початку був спротив, був протест, був бунт, був творчий фермент. То власне jest secesja, secesja jako kierunek, o którym dzisiaj mówimy w audycji Pół na Pół. Radio mówione jest dobre, ale czas dokonać pewnej secesji z radia mówionego. I cóż, architektura naszej audycji przewiduje również muzykę. Muzykę, która ilustruje słowo dnia.
0: No i chaj, co będzie pani Wałkowa i z pisnej architektur.
1: Dobrze, pani Wałkowa, prosimy zacząć.

0: Так, Марія Пешек зізнавалася у любові своєму місту. Чи в цьому місті є приклади сецесійної архітектури? Про це ані слова.
1: Так, шукаємо сецесії, кожен в своєму місті. До того, здавалося, захенцати нас Марія Пешек.
0: А сецесія в Україні – це яскравий мистецький архітектурний напрям початку ХХ століття, і він став локальною відповіддю на загальноєвропейський модерн. В українських реаліях цей стиль органічно переплітав європейські тенденції із національними традиціями і карпатським колоритом.
1: А... Якщо мовимо о тим колорит карпатським, то знов jesteśmy в Галиції під берлом Хабсбургів, що не значить, що та класична сецесія українська є ідентична з польською. Ні, власне, є дуже-дуже специфічна. Шежей о тим пані професор Яна Стемпнєвич.
0: Якщо ви хочете побачити найяскравіші архітектурні приклади сецесії, то, звісно, запрошуємо вас до Львова і до Галичини. А вже згадана, власне, ця сецесія українська із карпатським колоритом, вона має свою назву – гуцульська сецесія, карпатський стиль. І прикладів гуцульської сецесії у Львові насправді дуже багато. Це і Бурсадяків, собору Святого Юра, це і...
1: Дністер.
0: Так, це і...
1: Кредитне товариство.
0: Так, так, так. І гуртожиток «Академічний дім», і Бурса Інституту «Народний дім», і так далі, і так далі. Тож...
1: Що і так далі? Не поспішайте, дуже цікаво.
0: І гімназія, і Бурса Українського педагогічного товариства, і клініка Солецького на вулиці Личаківській.
1: То є вспаняле. По просту будинки можна стати годинами з задартою головою, з роздявленою бузою і відкривати.
0: Ну, я коли б була маленькою дівчинкою, я теж відкривала сецесію у своєму рідному місті у Чернівцях, де теж є чимало прикладів, власне, сецесії. Особливістю стилю, так як ми говоримо, і в Польщі, і в Україні було використання традицій народної архітектури, і в Україні теж зближує оцю гуцульську сецесію з українським модерном на Дніпрянщини. Тож...
1: А якщо jesteśmy już над Дніпром, ну, cóż, українська сецесія хіба така найбардій характеристична, я бим стрелав, що далеко-далеко, Полтавщина.
0: Так, дуже добре, ти влучно ти стріляєш, Марчина.
1: Як і Василь Кричевський.
0: Так, і це будинок Полтавського земства, це найяскравіший приклад українського модерну з 1903 року, проєкт Василя Кричевського, і це був перший будинок, збудований у цьому новому українському стилі, який отримав згодом назву «Український архітектурний модерн». І дуже цікаво, ти говорив про те, що от ця стара гвардія, так, академічна, не приймала нового стилю. І коли Кричевський запропонував на конкурс з розробки, власне, архітектури свій проєкт, то його стиль було віднесено, увага, до псевдомавританського стилю, тому що він настільки був незнайомий

0: оточенню і архітекторам, тамтешнім.
1: Василь Кричевський – чоловік посунг, звашто в регіоні Полтави. Його діло, тен гмах, між іншими, найважніше до діс, мовляв щиро, виглядає дość екзотично і рзечевіще дość мауретансько і робить неправдоподобне враження. Є в тій хвилі в ремонті музеум етнографічне в Полтаві, бо діс таку функцію певні тен незвикли будинок.
0: Ну, ти це бачив, а я обов'язково мушу поїхати і подивитися. І так, і твій опис звучить як запрошення. Марія Пешек зізнавалася у любові своєму місту, а онука говорить про любов до міста свого.

0: місто і онука. Я впевнена, що наші слухачі досконало знають цю пісню і досконало знають, що між 12-ю та 13-ю триває двомовна передача «Пів на пів».
1: Онука дає надію і захенця до джавання. Джавами, затем, з історіям пул на пул. Дзесяте червця. Cóż to za data w historii?
0: Ну, 300-203 рік до нашої ери. Туди заглядаємо.
1: Бардзо-бардзо давно тому.
0: Ну, і тоді у Вавалоні перед новим походом помер від малярії Олександр Великий Македонський. Великий давньогрецький воєначальник, македонський цар.
1: Олександр Великий – найвіększий доводця старожитності, врук менського заросту. Особисто в битвах не учасничив, але був уталентованим стратегом. Oraz również miał gadane. Facet lubił występować i naprawdę dobrze mu to wychodziło. Jego podboje rozciągały się od Grecji aż po Indie. W Egipcie nawet uważano go za faraona i asfaba i wyzwoliciela. Дев'ятого червця 404 року.
0: Тоді відбулося вигнання із Константинополя Іоанна Златоуста, і це до того, що ти сказав про Македонського, що мав гадане.
1: Теж мав гадане фацет, нестати не всім ще то подобало. Златоусти, один з чотирьох великих ойців і докторів Кощола Всходнього, найвибітніших хомілетах християнського Всходу, святий Ян Хризостом, біскуп i doktor kościoła. Tym doktorem został ogłoszony w roku 1568 przez papieża Piusa V. Jego relikwie, nie Piusa, tylko Jana, znajdują się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie oraz w Konstantynopolu. Jest patronem kaznodziejów oraz wypędzonych.
0: Tak, i on miał talent retoryczny. Jego propowiedzi były настільки сильними, що люди плакали, коли його слухали, і саме за цей дар його назвали Златоустим. З часом він став архієпископом Константинополя, але виступав проти розкоші, несправедливості, лицемірства у церкві, суспільстві. Через це мав конфлікти з імператрицею Євдоксією.
1: Множество дуже важливих тематів. Шкода, що не дочекав часів радіа. Вовчас би ще справдив codziennie темат дня і kolejne виступлення. Якийсь, може, фельєтон філософічний на нашій антені.
0: Ну, думаю, що ми би його радо запросили до нашої двомовної передачі. Ну, але через ці його проповіді, погляди, його відлучили від церкви, оголосили єретиком, чаклуном та злодієм. Помер він у вигнанні, а останні слова святого були «Слава Богу за все».
1: Ну, що ж, ми запрошуємо часто гості, і не да ще укрити, дуже часто са то гості również Златоусті, але ніц злого їм ще не діє, нікт їх не випенза.
0: І ще одна дата, на яку хочемо звернути увагу.
1: 10 червця 1793 року.
0: В Парижі тоді відкрили перший у світі публічний зоопарк.
1: Найстарше діяюче зоо на світі – Відень.
0: Угу. Так, знову повертаємося до Відня. В Шонбруні, зоо Віна, який був...

0: заснований цісарем у 1752 році. Натомість ця різниця між паризьким і віденським зоопарками така, що цей цісарський був відкритий для публіки, натомість паризький був створений на базі колекції Людовіка 16-го. Натомість, коли ми про зоопарки говоримо, то варто теж сказати, що в Україні є чимало великих зоопарків, які потерпають під час повномасштабного вторгнення, які обстрілюються ворогом, і ворог руйнує, і так далі. Згадаємо про кілька з них.
1: І вчора потребують нашої допомоги, нашого вспарття, наприклад, екопарк Фельдмана в обводі Харковським, дощ близько лінії фронту, улегу катастрофальному знищенню. Mimo śmierci niektórych zwierząt i pracowników, wolontariuszom udało się ewakuować i uratować stamtąd około 2,5 tysiąca zwierząt. Ogród zoologiczny w Odessie, ważną funkcję schroniska pełni, tak. To zoo, ta instytucja opiekuje się swoimi pupilami, ale również tymczasowo przyjmuje zwierzęta, których właściciele zostali dotknięci rosyjskim atakiem. I również słynny ogród zoologiczny w Mikołajowie, jeden z najstarszych w Ukrainie, przez długi czas działał pod groźbą rosyjskiego ostrzału, ale przetrwał i nadal funkcjonuje.
0: І з тваринками ми сьогодні залишаємо вас. Так, а коли ми шукали ілюстрацію, власне, до цієї теми, то хочемо поділитися таким асоціативним ланцюжком. Така тваринка, як бегемот. Гіпопотамчик.
1: Хтось в дві пука питав, хто там на то слише гіпопотам.
0: Є такий гурт польський, дуже відомий, який грає важку музику, Behemoth, але в цьому гурті теж лідером є Адам Дарський. Адам Дарський створив у 2017 році прекрасний проєкт Me and That Man. І з цього проєкту слухаємо пісню Voodoo Queen, альбом пісні про любов і смерть.
1: То була щоденна аудиція «Пол на пол».
0: Яна Стемпнєвич.
1: Марчін Гачковський.
0: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify.

0: конюча і грива сивенька, завези мене коню, де моя маленька, а кінька рожу. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

ми вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.